0: 金沢市の最高気温で言いますと午前10時37分に 29.7 度、もうほぼ30度ですよ。
1: なんですけどね、はい、私31ぐらいいってるのかなと思いましたよ。
0: でもお隣福井県では観測する全地点で30度を超える真夏日になっていたということで、
1: ね、6月に入った途端に、ね、大黒摩季ですね、
0: はい、夏が来る、
1: はいはい、白馬に乗った王子様来てくれるかな、
0: はい、今からですか
1: 今からですかって、はい、どういうことですか、何
0: でしょう、
1: はい、でもねこうしてあの気温っていうのをこう上がり下がりがあると、うん、最近謎風邪って聞いたことないですか。
0: 謎風邪、
1: そう、
0: あの謎肉とかなら聞いたことあるんですけど謎風邪って何ですか。
1: あのね熱はないけれども体がだるく、ほうで咳がひどいっていう、で
0: ほう、
1: そうそう熱は全然出ないのっていう、で結構長引くんですよ、その咳も1ヶ月ぐらい続いたりとか、不調が長い、そういうのをね最近謎風邪って言うんですって。
0: あ、そうなんですか、うん、
1: 検査をするとインフルでもないインフルエンザでもない、うん、コロナでもない、で風邪っていうほどでもないという、喉も赤くないっていうね、不思議な症状が出るみたいですよ。
0: 原因がわからないと治し方もわからないですね。
1: 本当ですね、まずはやっぱり冷えが一番みたいらしいですね。でやっぱり体を温めて免疫力をアップさせることがやっぱり一番大事みたいです。
0: ただね、外が暑いと暑いでついついね冷房を効かせて、
1: そう
0: 体が冷えたり逆にねしまってるということもありますから、
1: だからこそしっかりとお湯を張って半身浴でもいいから体を温めるの、芯を温めることが大事なのかもしれませんね。
0: ゆっくりとお湯に浸かって、はい、ということですね、
1: はい、さあそれでは N1 第一スタジオサミットから生放送でお届けします、朝の暮らし上手に。今日は後ほど印象アナリストでカラーリスト福井恵美さんをお迎えしてお話をお聞きします。番組後半の登場となりますのでどうぞ最後までお付き合いください。ではまず一曲お送りしましょう。 The Wanted です。 We Own The Night。

0: さて気になるのが台風6号の、動向ですよね。
1: はい、沖縄県では、約高さ10メートルのガジュマルの木が風によって倒れるという、被害もあったということで、はい、非常に、ね、強い風も吹いておりますけれども、
0: 怪我人はなかったのかな。
1: そうですね、怪我人の情報はちょっと書かれていないんですけれども、木が倒れていたと、高さおよそ10メートル、道路がもう一車線半ぐらい埋まっている写真をですね、見まして、いやすごい力だなと、いうことだったんですけれども、ただもともと沖縄県内ではこの台風6号によってこう電柱が倒れるぐらいの強風が予想されるということで警戒は呼びかけられていたんですけれども、この木が倒れる、結構観光客の方に親しまれているような木だったということですけれど、
0: だってガジュマロっていうとこう一本スクッと立つんじゃなくて、こう木がなんていうんですか、こうねじねじっとなったような太い幹、
1: そうですね、
0: 猫こそぎなんでしょうね。
1: はい、で現在の情報をお伝えしましょう。台風6号今日午前8時現在、奄美市の北西約 100km に位置していまして、進行速度時速 25km で北北東へ向かっています。この台風6号、中心気圧は975ヘクトパスカル、最大風速30メートル、最大瞬間風速は40メートルです。今後の予想位置なんですが、今日の午後6時には九州宮崎市の南南東およそ90キロ、その後関東方面に向かっていきまして、小高市、また関東の東に進んで日本の東側に抜けるという、今のところの予想になっています。この、石川県にもある程度こう近づいてくる、時間帯もありますし、明日から明後日にかけてでしょうかね、
0: こちらも雨になるかもしれませんね。
1: ちょっと多少なりとも影響はあるかもしれません。
0: 昨日ですか、少し風もありましたから、私あれちょっと影響を受けるのかななんて思ってたんですけれども、今朝はねそんなに風も吹いてないですし、
1: そうですね、
0: ただ、3日にかけて暴風域伴ったまま西日本から東日本の方に、近づく恐れもあるということで、雨もね断続的に猛烈な雨が降るっていう風に、総雨量も多くなるという見込みもありますからね。で気象庁なんですけれども、危険な場所から全員の避難を呼びかけるレベル4の、危険警報を各地で出す可能性もあるとしているということなんですけれども、
1: はい、
0: この影響で日航全日空では沖縄や奄美を発着する便欠航が相次いでいます。これからちょっと太平洋側お出かけの方っていうのは交通情報をしっかり確認した方がいいですね。
1: はい、
0: 今
1: 日は九州南部と奄美で線状降水帯発生する恐れがあるということで、気象庁が注意を呼びかけています。はい、またその1時間の降水量で言いますと、鹿児

0: 島でですね、午前8時10分現在で、最大が25ミリメートル、1時間降水量です。そして、最大瞬間風速で言いますと、奄美大島では 34.4 メートルの風が吹いたと。
1: 強い。
0: いうことなんですね。はい、風そして雨に、今後も警戒が必要かと思われます。
1: 台風で、窓ガラスがこう、ベコベコベコってこうしなったの見たことあります？
0: ああ、はい。
1: 怖い。大きなね、窓ガラス。
0: 本当にこう割れるんじゃないかという。
1: そう。風自体では割れないって言われてるんですよね。そこでもう本当小さい小石でもコンと当たるだけで、それがきっかけでパーンとガラスが割れるっていうふうに言われてますから、やっぱりちょっと家の周り、台風が来るぞってなったら、周り、整理整頓はしておいた方がいいですね。
0: はい。ここは N1 の庁舎、N1 の、
1: はい、
0: 建物もですね、社屋もですね、非常にガラスが対応されていまして、はい、結構風、強い風吹くと、こう揺れてる様子とかね、見えるので、なんか物当たらないように祈ってますけれどもね。
1: 本当ですね。
0: はい。本当に、恐怖には気をつけたいところです。
1: はい。では、気になる今日の天気もお伝えしておきたいと思います。まず注意報警報からお伝えしましょう。現在注意報警報は出ていません。そして現在ですが石川県内曇りとなっています。今日は台風第6号四国の南へ進み、前線が西日本を東に進む見込みです。このため加賀では曇りで夕方から雨、能登では曇りとなるでしょう。今日の降水確率です。午前中に雨の降る確率は 20%、 午後は 60%、 夕方から深夜にかけ雨の降る確率は 50% となっています。金沢の日中の予想最高気温は昨日よりも5度前後低い25度。金沢の日中の予想最高気温25度の予報となっています。続いて明日水曜日の天気お伝えしましょう。同じく台風第6号本州の南岸を東北東に進み、夜には関東の東へ進む見込みです。このため加賀では雨で昼前から曇り、能登では曇りで明け方から朝雨となるでしょう。明日の降水確率です。午前中に雨の降る確率は 60%、 午後は 10%、夕方から深夜にかけ雨の降る確率ともに 10% となっています。金沢明日の日中の予想最高気温は25度。金沢の明日の日中の予想最高気温25度の予報です。続いて4日木曜日の天気お伝えしましょう。木曜は曇りでしょう。降水確率は 30%、 最高気温25度の予報です。5日金曜の予報です。曇り時々晴れでしょう。降水確率は 30% で最高気温26度の予報です。6日土曜の天気です。曇り時々晴れでしょう。降水確率は 30% で最高気温27度の予報です。7日日曜の天気です。曇りでしょう。降水確率は 40% で最高気温26度の予報です。8日月曜の天気、曇りでしょう。降水確率は 40%、 最高気温25度の予報となっています。向こう1週間の天気です。2日今日から3日明日にかけては雨が降り、その後も雲が広がるでしょう。最高気温は平年並みの日が多いものの、5日金曜と6日土曜は平年よりも高い見込みです。最低気温は平年よりも高いでしょう。以上天気でした。
2: 交通情報です。
0: 変わって交通情報をお伝えします。まずは日本道路交通情報センター発表の一般道の情報です。現在時刻は午前9時15分、まもなく16分になります。 日本道路交通情報センター発表、午前9時10分現在

0: 在の情報をお伝えします。金沢バイパス国道8号線金沢市福久東交差点では野々市市方面300メートルの渋滞です。そして国道157号線金沢市上堤町交差点では横川野々市三日市方面300メートルの渋滞です。そして百万石通りです。金沢市上堤町交差点では高林坊方面300メートルの渋滞です。続いて県道45号線金沢鶴木線です。金沢市泉の出町南交差点では寺町5丁目方面500メートルの渋滞が発生しています。以上、一般道の交通情報でした。次にネクスコ中日本から高速道路の情報です。現在北陸道には事故渋滞の情報はありません。北陸道では現在工事のためランプの閉鎖が行われています。北陸道上り舞原方面金沢東第二インターチェンジ入り口工事のためランプが閉鎖されています。こちらから北陸道入ることはできませんのでご注意ください。そしてネクスコ中日本では台風6号の影響によって今後通行止めの可能性がある区間がアナウンスされています。お出かけの際にはこうした情報を一度ご覧になってどうぞご注意ください。そして続いて JR 西日本から列車運行情報です。現在北陸エリア各線また北陸新幹線接続している特急サンダーバード白鷺については平常運転となっています。 JR 西日本では台風の影響によって今後運転の取りやめや運転の見合わせが見込まれるため昨日6月1日から6月5日までを有効期間に含む JR 西日本の在来線各線また山陽新幹線北陸新幹線敦賀から上越妙高間を発着または通過となる切符の払い戻し有効期間の変更を手数料なしで行っています。詳しくは近くのお近くの JR の駅まで、駅でお問い合わせください。以上、交通情報をお伝えしました。
1: 富山と長野県を結ぶ立山黒部アルペンルートなんですけれども室堂近くにある御栗ヶ池って皆さんご存知でしょうかね。昨日残雪の中に御栗ヶ池ブルーと呼ばれるその姿が見えたということでもうたくさんの観光客の方がもうカメラシャッターを切ってその景色を収めていたそうなんですね。御栗ヶ池ブルーって綺麗な言葉ですよね。透明度がすごく高くて雪解け水と池の中に残る雪それに反射した日光が生み出す鮮やかな青緑色らしいんですね。私はまあ見たことないんですけれども、まあ、遠くからねまあ登山に来た方にとったらまあ長旅でもね最高の景色見ることができてよかったんじゃないかなと思います。
0: はい、
1: 初夏の短い間しか見れない景色らしいですね。
0: もうまだね雪が残っている状態じゃないと見ることができないと、
1: まさに絶景、
0: ね、今ね写真を見てるんですけれどもね、はい、非常に青い綺麗な青が写真には写っていますけれども、
1: ね世界ももちろん日本もねその池とか湖とかその青とか緑とか青緑とかってもう本当に神秘的な色になりますもんね。見ることができたかとまさにベストタイミングよかったんじゃないかなと思いますけれどももう一つね富山ではね
0: はい、
1: はい、いよいよ
0: 昨日ですね
1: はい
0: 鮎釣りが一足早く解禁となりました。
1: 一足早くというのは、
0: 通常というかで

0: ですね、60年以上前から富山県内のアユ釣りの解禁というのは6月16日以降だったんです、
1: はい、
0: まあ、あの石川県でも6月16日、
1: はい、
0: 解禁というところがほとんどなんですが、今年規則改正でこの半月ほど早い昨日1日から今シーズンのアユ釣りが一部の川で解禁されました。
1: 早いですね。
0: いや、この、まあ、なぜ早くなったのかということなんですけれども、うん、釣り客の減少ですとか、まあ、近年雨の日が増えてアユが釣れにくくなったということで、県が富山県が規則を改正して、今年は川や漁の方法ごとに解禁日が最大で半年ほど早くなっているということなんですね。まあ、もちろん富山県内でも16日解禁というところもあるんですけれども、この解禁、こう一番早いところで昨日、で13日解禁、神通川などは昨日金曜日、13日からですね、はい、解禁になりますし、その他では、今月16日から解禁されるということで、10月の禁漁区間を除いて11月末まで、アユ釣り楽しむことができるということでした。
1: 手取川でもね、子どもたちがね、アユの稚魚をこう放流したりとかありましたよね、
0: はい、
1: そういったイベントもあったんですけれども、やっぱ富山ね、小川に行くとね、美味しいアユをいただけるお店もたくさんあるし、はい、
0: そうですね
1: もうそっちに気持ちいってるんですけどね、楽しみ、
0: はい、まあ、石川県では今ほど言われていた手取川もそうですし、西川、浅野川、まあ、大正寺川などで6月16日、はい、一斉解禁となりますので、
1: はい、私の知り合いの方もアユ釣りが大好き で、
0: はい、
1: で5月はホタルイカ、
0: お
1: そう、6月はねアユ釣りに行ってる方がいるんです。でアユをいただくんですけどもね、もう大きいんですよ、いただくと。
0: あ、そうですか。
1: でもたくさんいただくので、塩焼きはもちろんなんですけれども、ね、バターで焼いて、でジェノベーゼ のソースをかけて、
0: はい、
1: 食べたりとか、ケチャップっていうか、トマトソースを入れてね、
0: おしゃれ、
1: 美味しいですよ。あゆいろんな料理できますね。
0: 意外となんかこう塩焼きというイメージが非常に強いですけれども、
1: そう、あゆご飯も美味しいしね、
0: なので、石川県の方は16日までお待ちください、はい、我慢ができなかったら富山県で
1: 楽し
0: み、もう釣り楽しむことできますので。
1: 本当ですね、
0: はい、
1: はい、では変わって曲をお送りしましょう。カサンドラ・ウィルソンです。ブルースカイズ。

0: ちゃんの料理上手に。今朝ですが、今新玉とか新玉ねぎね、
1: はい、
0: あと新じゃがいも、
1: うん、
0: 新じゃがの美味しい時期ですよね、
1: はい、
0: うん、ちょっと小ぶりでね、今年ちょっと安いような気がする。
1: あ、そうですか。
0: 気のせい？なんかね、結構大きな袋にね、いっぱい入って200いくらとか、
1: まあ、割とこう、新玉ねぎ新じゃがいもって割とこうリーズナブルなイメージはありますが、
0: ありますよね、
1: うん、
0: 今年よく取れてるのかな、
1: どうなんでしょうね、うん、
0: でこの新じゃがを使って今日は切って焼くだけ新じゃがの、ごちそうガレットをちょっと紹介してみようかなと思います。
1: ガレット、
0: ガレット、本当に切って焼くだけ、
1: はい、
0: はい、このコーナーのコンセプトはとにかく時短、
1: はい、
0: はい、そして、コスパがいい、
1: うん、
0: リーズナブル、
1: 大事です、
0: 大事で栄養があるっていうところ、うん、この3つなんですね。でまず新じゃがですが、皮はもちろん剥かなくて大丈夫、
1: はい、
0: 綺麗に洗ってくださいね、うん、でもそんな目もないですからね、
1: うん、
0: それを拍子切りぐらい細く、棒状に切ります。そこにピザ用のチーズを入れます。
1: はい、
0: うん、
1: 溶けるやつ、
0: 溶けるやつで塩コショウで、そうですね、ちょっと顆粒だし入れてもいいかな、
1: はい、
0: あえて、うん、で和風のカレー、あの顆粒だしでもいいし、うん、コンソメでもいいです、
1: はい、
0: はい、で混ぜ混ぜしまして、でも油を引いて焼くだけ。
1: ほう、
0: すると外がカリカリで中がもちってしたガレットができるんですよ。
1: いいですね、
0: うん、でよくじゃがいもって使う前に水にさらしたりとかするでしょ。
1: あ、はい、でんぷん抜いたりね、
0: でしょ、
1: はい、
0: これつなぎいらないのって今思ったと思うんです。
1: 確かに、
0: うん、
1: まあ、チーズはね溶けてつながるかもしれませんけど、
0: そうこれは水にさらさないのはなぜかというと、大根の持つでんぷん質でつながって、
1: ね、
0: あ、大根じゃない、じゃがいも、じゃがいものでんぷん質でつながってくれるんですよ。
1: ああ、じゃあ水にさらしてでんぷん質抜いちゃダメってことですね。
0: そうそういうこと、
1: うん、
0: うん、なので本当に切って焼くだけ。
1: ああ、
0: 楽でしょ、
1: うまいことこう一枚になるんですか。
0: なるんですよ。
1: あ、
0: で弱火でフライパンで焼いて蓋閉めて、
1: はい、
0: うん、で途中でまたひっくり返して、もうこんだけっていうくらい、これだけ。
1: ちょっとどうでしょう、こう、まあ、細めに切った方がいいんですかね。
0: 細めに切った方がいいですね、
1: うん、
0: 薄くてもいいかもしんない、うん、
1: はい、
0: ささがきごぼうぐらい、
1: はい、私あの以前作った時に、うん、そういうものを作った時に、
0: はい、
1: スライサーに、
0: はい、
1: うん、そういうこうちょっと細い棒状に切れる、
0: ありますね、
1: ね、刃があるんですよね、
0: うん、あります。
1: あれをこう使ってシャカシャカやってましたけどね。
0: そう
1: すごく便利で、

0: ろう、それでいいと思いますね。まあね、包丁でねちょっとずつ切るのもね時間もかかるしね、はい、大変ですしね、まあそういったあのスライサーでやるのが一番早くて、で太さも均一になっていいんじゃないかなと思いますね。まあ、バラバラでもいいんです、はい、スライサーがなければね、あの一人暮らしの学生さんとかね、そこまで道具持ってないっていう方には、まあ、包丁1本でできる料理ということで、で、まあ、新じゃがって栄養も豊富ですし、で、まあ、チーズねいいですしね、
1: はい、
0: 栄養もありますからね。これねいかようにでもいろんな味付けに変えることができるんですよ。
1: おお、そうですね、アレンジ効きますね。
0: アレンジが効くんです。なのでぜひもう試してみていただきたいなと思います。あ、ご飯食べるのちょっとご飯はな、炊きたてご飯もって暑い日とかね、ちょっと食欲がって言った時にも、この、あのチーズのガレットだったらまあいけるんじゃないかなとも思いますね。
1: まああのこういう先ほどもね切る太さの話ありましたけど、はい、こう太めにちょっと太めにして、こうカリカリとホクホク感出すのか、
0: そう、
1: こう細く細かくしてパリパリ感出すのか。
0: 質問していい？
1: はい。
0: ポテトチップスって、
1: はい、
0: ザクザク系が好き？それとも、
1: はい、
0: まあ薄い。まあ、これまでの、のが好き？どっち？
1: 私は、ザクザク系が好きです。
0: あ、
1: まあ硬いとか、
0: はい、
1: そういう系ですね。
0: あ、そう、
1: はい、
0: 私反対。
1: あ、柔らかい系
0: 薄い方、
1: 柔らかい系薄い 方パリパリという、
0: そうそう、
1: はい、
0: そっち派なので
1: 私バリバリの方がいいですね。
0: あ、そう、じゃあもうそこはもう好みでこのじゃがいもの切り方ね、
1: はい、
0: 変えてもらえればいいんじゃないかなというふうに思いますね。とにかくチーズどっさり入れてください。入れると美味しい、もうチーズのあの焼けたあの端のあたりとかね、
1: はい、
0: パリッとしたところがね、
1: はい、
0: たまんないので、
1: いいですね、
0: はい、今日は切って焼くだけの新じゃがの、ごちそうガレット紹介してみました。では変わって曲お送りしましょう。ビレッジピープルです。In the Navy。

0: 今朝の暮らし上手に、スタジオには印象アナリストでカラーリスト福井恵美さんをお迎えしています。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 印象アナリストというのは第三者から見られる自分を管理してくれるお仕事なんですよね。
1: はい、そうですね。はい、
0: 自分のことは自分が一番わからない。
1: 難しいんですよね、自分のことって。
0: ね、そうなんですよね。人からはいつも見られてるのにね、自分のことは見てないかもしれませんね。さあ、そこでなんですが、今朝のテーマ教えていただいていいですか？
1: はい。今朝のテーマは、自分を映す二つの鏡を持とうっていうお話です。
0: へー。二つの鏡？
1: はい。
0: 鏡です
1: 。一つは、まあ皆さんおなじみのガラスの洗面台のとこにあったり、手鏡であったり、そういう姿見であったり、そう見慣れた鏡ですよね。はい。うん。で、もう一つは、人からの褒め言葉で映される鏡。
0: え？どういうことですか？
1: 人に褒めてもらうって、自分で結構気づいてないところを褒めてもらえたりするんですよね。
0: 確かに。
1: ね、そんな、自分では何とも思ってなかったんだけどとか、逆に自分ではそこコンプレックスだと思ってたんだけどって、はい、いうところを褒められたりすることがあると思うんですけど、それが自分ではもう鏡に映しても見えてこない部分。褒め言葉という言葉で映してもらう自分の魅力。
0: かっこいい。かっこいいですね。
1: かっこいいです、
0: ね。はい、もう一回言ってみてください。
1: 褒め言葉で映す自分では見えていない魅力に気づかせてもらう鏡です。
0: 素敵。
1: 素敵なんです
0: ね。
1: で、その鏡が実は皆さんが見慣れている、普段映している自分で映すっていうことで見えている姿よりも格段に自分を好きになる力になったり、自分の魅力とか印象をアップする、もうなんかもう新幹線ロケットみたいな、そういうスピード感で自分を好きになれるし、自信が持てる。
0: ああ、自信を持つってことはまず自分のことを好きにならないと、
1: はい、
0: 自信って持てないですもんね。
1: はい、そうなんですよ。でもなんか自信とか自分を好きにって結構、なんでしょう、スタイルがいいから自信持てるよねとか、容姿がいいから自信持てるよねって、あの人は顔がいいからとか、あの痩せてるからとか、そういう言い方よく聞くんですけど、そんな世の中見渡してみたら、そんな体型とかに関係なく、容姿がものすごく優れてるとか関係なく、素敵な人って素敵ですよね。
0: 素敵。

0: 結構生き方がまたこう表面に出てる方っていますね、はい、
1: そうなんです、うん、そういう方ってその自分に魅力がどの部分が魅力がのあるのかなとか自分の好きっていうのがはっきりしていてだから自信につながっていて自分の

0: ないと思うんですね。
1: 少ないんです。
0: 多分は10人中そうですね8人ぐらいの方、うん、7人が自分に自信を持てないっていう方の方が私多いんじゃないかなと思います。
1: はい、うん、そうだと思います。うん、でも実はその褒め言葉って意外とこう意識してみると拾えるっていうか、先日も私今老人ホームの方に訪問させていただいて介護美容をさせてもらっているってお話したと思うんですけど、その93歳のおばあちゃまなんかも実は私の力で笑顔になるとか、表情が明るくなるとか、ちょっと意識が覚醒するとかっていうのの他にプラスアルファ、そこからその場にいるお嬢様が、いやお母さんいいのになったわって言ったりとか、さらにはもっと他人様ですよね、そこに通りかかるスタッフの方とか、ちょっと車椅子に乗せて入り口までとかお散歩に行ったりとかした時に第三者からもらう褒め言葉で、もうこの間もちょっともうねメイク終わった後が霧雨だったんですよ。でもせっかくしたからって言って車椅子に乗せようって言って乗せて玄関口まで、そしたらちょうど雨が降ってきたからって言って戻ってきた、車椅子に乗って戻ってきたおばあちゃまがいて、そのおばあちゃまとスタッフの方があら素敵になったねとかって声をかけてもらい、その後にまた理学療法士さんかなんか男性の方が入っていらしたんですよ。その時にお嬢様が今日ちょっとメイクしてもらってとかって言って、その男性があらーとか言ってお母さんとか言って、で腕に触れながらメイクしたとか言って元気なお顔になったねとかって言ったら、もうますます
0: 表情が
1: 変わりますし、姿勢も普段ベッドの上なので、寝たきりだからそんなに筋力とかないんですよ。なんだけど肘掛けから手を上げて手を振り出したりとか するんですよね。それぐらいもうその人のこう自信とか自尊心とか活力っていうのがみなぎってくる、
0: 力を与えてくれるんですね。
1: はい、そうなんです。あとは、まあ、たまたま昨日なんですけど、私ちょっと来てほしいなって言ってもらって、まあ、お友達からお仕事ではないんですけどお買い物お付き合いしたんですね。でその時に他にも数人いらしてたんですけど、最初はねなんか私変容するって決めたとかって言ってそれで呼ばれていったんですけど、最初はやっぱりね自分がこう好きとかこれをチャレンジしてみたいとかって手を伸ばさない。でも私がこれを着てみてあれを着てみてとか、周りの人がそれをこう見て、あそれ素敵とか、その色すっきりして見えるとか、そのスカートがすごくその形がいいみたいねとか言い出すと、だんだんもう次何着ましょうみたいなそう感じになって、最終気に入ったものを上下で買われたんですけど、その時自分で鏡を見てってうなずいてました。
0: あそうですか、うん、前向きになれますね。
1: はい、
0: 周りから褒めのシャワーを浴びるとやっぱり違うんですね。
1: そうなんです。しかもね、その方これ今日もう着ていきますって言って、
0: あ
1: そうもう、ね、お札を切っていただいて、もう着ていかれました。
0: まず自分っていうものが、まあ、普段ねなかなかまず朝鏡を見るのも嫌だとかっていう言葉もよくね、はい、聞きたりするんですけれども、うんうん、確かに自信満々で鏡見られる幸せってあんまりないかもしれないですよね。で、そこに今度は誰かに褒めていただいたとしても、なかなかそれを素直に受け入れることができないっていうこともあるかもしれないんですけれども、はい、うん、2つの鏡を上手に使えるようになると、
1: はい、
0: 何が変わる、気持ちが変わるっていうのがやっぱり大きいですね。うん、ありがたいですね。
1: そうなんです、
0: うん、
1: だから多分
0: ハッピー、
1: そうなんです。昨日の方なんかは今手持ちのお洋服の中で昨日そうやって着て帰ったぐらいなので、身につけるたんびにこのお洋服は大丈夫で、私素敵思っていけると思います。
0: この夏のお出かけ服の一群ですね、
1: うん
0: うんうん、そういうものをこう持てたらね、
1: はい、
0: 堂々と 外に出ることができますからね。
1: はい、そうですね。
0: やっぱ褒められた時に素直に受け止めるってこと大事かもしれませんね、
1: うん、はい、そうなんです、うん、
0: 謙遜せずに
1: 謙遜せずに、
0: うん、
1: 複数の

0: 人からっていうのがいいんです。
1: はあ、複数の方から、
0: はい、
1: ですって、
0: はい、
1: さて、今朝の暮らし上手にですが、スタジオには印象アナリストでカラーリスト福井恵美さんをお迎えしています。今日は自分を好きになることが一番なんですが、そのためにも鏡二つ持ち、こちらの話をお聞きしています。曲をお送りした後、引き続き福井さんにお話を伺います。曲はカーゴで You。

0: お送りしたのはカーゴで You でした。今朝の暮らし上手に、スタジオには第三者からの自分の印象を管理してくれる印象アナリストでカラーリスト福井恵美さんをお迎えしています。今日のテーマは鏡2個持ちについてです。
1: はい、
0: 鏡を2つ持つっていう意味なんですが、まず自宅にある普段、ご自身が使っている鏡が1つ、
1: はい、
0: そしてもう1つは第三者という鏡なんですね。
1: はい、はい、そうです、はい、第三者が自分にも気づいていない魅力を映し出して、それを言葉にしてくれるっていう、
0: 褒めのシャワー。
1: はい、褒めのシャワーですね。で、ポイントが、先ほど昨日のエピソードをお話ししたんですけれども、1対1じゃなくって、何人かで一緒にお買い物行ったりとか、何人かで一緒にお食事したりとかっていうのがポイントなんです。
0: というのは、
1: はい、昨日もそうだったんですけど、昨日は総勢そのお洋服で変容したいって言っていた方を含めて5人、
0: はい、
1: はい、いたんですが、1人がその方がお洋服をいろいろ着てシャッてカーテンを
0: フィッティングルームの、
1: そうすると、毎回反応するんですね、私を含め残りの4人が。その時に必ずその拍手の、ボリュームの差があったりとか、こう出てきてパッて大初見ですよね、一番最初に見た時の、あ、わー、何々がいいっていう、その何々のワードが、必ずみんな共通で褒めるっていうところが出てきたり、みんな共通で反応が、拍手が大きいっていうところが出てくるんですよね。そうすると、例えば私がお買い物同行とかで1対1でクライアントさんに、あなたここがすごく似合ってますよとか、この色が素敵ですよっていうのは、もちろんプロの目線からなので信じてもらえるんですけれども、そこにプラスアルファ複数のもう共通の褒めがあると、
0: はい、
1: あ、ここは間違いなく私には似合うんだとか、ここのこの色は間違いなく褒められるんだっていうのに気がつくので、より自信が加速する、先ほどの新幹線かロケットかっていう状態が発生するんですね。
0: ああ、そうなんですね、複数同じ褒めの部分が増えると、はい、自分にとったら、これって確信に変わるんですね。
1: そうなんです、
0: いいですね、何人かで行くっていうのは。
1: そうなんです、なので次からもし一人でお買い物行ったりとかしても、きっと昨日一番褒められたタイプのお洋服の形とか色とかを選びやすくなってくるって思うんですよね。
0: 確かに、
1: そうですね。そう、でそれをね、一着じゃもったいないじゃないですか、
0: はい、
1: なので時々また一緒に行こうよとかって言って、一緒に買い物に行ったりとか、今度着ていくから一緒にランチ行こうとか、そうやって集まると、また、あ、やっぱりそれ似合うよねって、ここが一番いいよねとかっていう風に言ってもらえる。そして自分もそしたらお相手のことを褒めたくなったりとかすると思うので、お互いに褒め合いこう、
0: はい、
1: はい、するとみんなが2つの鏡を持てるっていうことになると思います。
0: なかなか人を褒めるっていうのも、なんていうんですかね、やっぱり褒められる側、そして褒める側も意識するっていうのは大事ですね、これから。
1: はい、大事ですよね。
0: 今日素敵だねとか、その洋服いいねとか、あ、髪型変えたねとか、やっぱり自分もその褒める側、に常に立っていられるように意識するっていうことも、
1: はい、
0: 大事な、あ、この人髪型変えたな、心の中の声じゃなくってね、口にするといいですね。
1: はい、本当そうですよね、そういった意味でも、こう褒められる機会を作るっていう、今言ったみたいにそういうことをすると、やっぱりね、人ってこう褒め言葉をもらっていると、もらうばっかりで自分の口を閉じとくって意外とできなかったりするので、
0: はい、そうですね、
1: はい、
0: こう幸せの連鎖になりますよね、
1: はい、そうですね、
0: その場所はやっぱりハッピーな空間になって、みんながね

0: はい、
1: あのなんていうんですかね、温かい気持ち、はい、嬉しい気持ちになれるっていうのは、うんうん、いいですよね。そうするといい関係性も生まれるでしょうし、
0: そうなんです、う
1: ん、みんなで高め合っていける、また関係にもなっていけるっていう、つながっていけるんじゃないかなって思いますね。
0: はい、本当そうですよね。だからまた、あの人たちに会いたいなって、とか、あの場所に行ったら褒めてもらえるから、あそこに行きたいなって、今回新しいお洋服買ったからとか、ちょっとメイク変えてみたから、ちょっとあそこ行ってみようかなってなると思います。
1: 本当ですね。鏡二個持ち、ね、これはあの女性だけじゃなくて男性もですね。
0: はい、はい、もちろんです。
1: 男性もどうなんですかね、男性と褒め合ったりするんですかね。
0: あんまり褒め合ってるところって見たことないですよね。どうですか石倉さん。
1: 知れないですね。
2: どうでしょうね、あまりね、ちょっとこう褒め言葉を言うのもちょっとこう恥ずかしいかなみたいな、恥ずかしい感じもあるのかもしれませんね。あまり男の人同士で男性同士で褒め合ってるのを、まあ、見たことあまりないですけどね。
1: でも大事かもね。
2: あ、でも大事だと思います、はい、すごくありが嬉しいですね。
1: でも N1 のスタッフの方っていうのは、あの男性の方、あ、谷口さん髪型変えましたかとか、今のいいですねとかってちゃんと言ってくれる方もやっぱいらっしゃるんですよね。やっぱそういうのって朝からねテンション上がりますよね。
0: 本当そうですよね。
1: 嬉しいですよね、一日ハッピーで過ごすっていうのは、
0: はい、
1: やっぱお互いの気持ちの掛け合いですね、
0: はい、
1: もしかしたら本当に皆さん案外身近に、その第三者という鏡の方がいるんでしょうけれども、
0: そう
1: 気づいてないかもしれないので、
0: はい、
1: さりげなく褒めてくれた時に、
0: もう素直にありがとうですね、その時は
1: ね、キャッチする力っていうのを、持たないといけないですね、
0: はい、そうですね、なかなかね日本にそういう文化がないっていうのもあったりするんだけど、でもね最近は若い子とかもその辺のどうでしょう、壁昔よりは低いのかなって、思います。なので褒めてもらったら、あのいやいやって言っちゃうところをぐっとこらえて、ありがとうって言うようにしようって自分で意識するっていうのも大事ですね。
1: わかりました。すると自分をだんだん好きになれるようになれるんですね、
0: はい、新幹線、ロケットスピーディーです。
1: そうなったらいいですね。
0: はい
1: 今朝の暮らし上手にですが、印象アナリストでカラーリスト福井恵美さんに、自分を好きになるためにも鏡は二個持ち、
0: はい、
1: こちらをテーマにお話をお聞きしました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: では代わってお送りするのは、誰もが一度は耳にしたことがあるクラシック。今日はイギリスの作曲家エルガーを選んでみました。エニグマ変奏曲第9変奏ニムロット、指揮はピエーレ・モントゥ、ザ・シンフォニー・オブ・ザ・エア演奏です。

0: 今朝の誰もが一度は耳にしたことがあるクラシック。エルガー作曲、指揮はピエール・モントゥー。演奏はザ・シンフォニー・オブ・ジ・エアーで、エニグマ変奏曲第9変奏、ニムロットでした。タイトルもちょっと変わってますよね。エニグマ変奏曲、はい、で、ね、第9変奏ニムロットということなんですが、エニグマっていうのは謎とか謎謎とかそういった意味があるんですね。でこの曲はねやっぱちょっと謎の曲みたいな、こう作りがね、変わっているということなんですけれども、第9今日はお届けしたんですが、実は第1からありまして、この曲作ってる時彼の妻、エルガーの妻がこれいいわねっていうことで後押ししてくれて、こう作り始め、
1: ほう、
0: で第9今朝のこの曲なんですが、ニムロットってついてますよね。ニムロットっていうのはこのエルガーの親友であって、で楽譜の出版社の編集者だった彼の名前がニムロットなんですよ。
1: あ、人の名前なんですね。
0: そうそうそうそう、アウグスト・イエーガーのことなんですけれども、エルガーが音楽活動に行き詰まって、もう作曲やめようかなって悩んでいた時に、このイエーガーがもうベートーベンも苦悩の末に素晴らしい曲を生み出したんだよって励ましてくれて、でこの曲っていうのはその彼への深い感謝とか表してるんですって。で2人でベートーベンについて夜遅くまで語り合った夜の情景を描いているとも言われているんですね。でも彼はエルガーはイギリスの作曲家ということで、イギリスでよく追悼曲でも使われたりとかするんですって。短い3分48秒というこの短い時期なんですけども、ちょっとインパクトのある曲だなということで今朝はお届けしてみました。エルガー作曲、エニグマ変奏曲第9変奏ニムロットでした。ではもう一曲お送りしましょう。メイベルです。 Don't call me up。

0: 谷口さん、
1: はい、
0: 少し前に話題になりましたけれども、白黒の、
1: はい、
0: ポテトチップスなどのパッケージ、
1: はい、
0: まあ、昨日から実際に店頭に並び始めて、はい、いるそうなんですが、
1: カッパエビセンもなんですよね、
0: はい、カルビーの商品、うん、はい、様々白黒のパッケージ、逆にインパクトがあるなという感じなんですが、まあ、中東情勢で様々な、このものが入ってこなかったり値段が上がったりということで、値上げの影響非常に大きいんですけれども、今月6月に入ってからもですね、相次ぐ食品の値上げなど発表されています。食品大手のニッスイがちくわや魚肉ソーセージなどの加工食品のほか、家庭用業務用の冷凍食品を今年9月1日に納品する分からそれぞれ値上げすると発表しました。
1: はい、
0: まあ、原因としては中東情勢の悪化などで原材料の価格、また燃料ですとか包装資材の価格が高騰していることが原因だと、はい、いうことで、家庭向けは最大で 17%、 業務用は最大で 30% の値上げ幅になると。
1: 大きい。これまでにも値上げしてきて、そこからまたさらに
0: さらに
1: ということですもんね。
0: は
1: い、
0: またネスレ日本はインスタントコーヒー6品目を今年8月1日納品分から値上げして、店頭での価格はおよそ 14% 程度上昇する見通しだということで発表したほか、調味料大手のキッコーマン、

0: 東情勢の影響ではないとしつつも、物流費や人件費などが上昇しているとして、今年9月1日納品分から醤油やつゆ類など290品目余りを値上げするということで、希望小売価格で醤油で最大 9%、 つゆ類で最大 22% の値上げになるということなんですね。で、年内で、すでに値上げ発表されているもの今年だけで9300品目を超えていまして、年間の値上げ幅、値上げされるものですね、1万品目超える見通しと、これ5年連続と
1: 大きいですね、はい、でも仕方がないですね。
0: 我慢しますしかないのかな。
1: これからちょうどお中元の季節になります、はい、つい最近カタログが届いたんですけれども、デパートのね、そっか、お中元、値上げ前にお中元シーズンが来るので、お送りするものの他に自分用に注文しておいてもいいかもしれませんね。さあ、それでは今朝の暮らし上手にお別れの時間も近づいてきました。お相手は谷口悦子と
0: FMN1 石倉康之でした。
1: 素敵な一日を過ごしください。それではさよなら。
2: 金沢工大指定学生アパート、
3: 野々市市扇ヶ丘のマイルド9898A です。高橋川沿いに2棟並んで建っています。金沢工大のグラウンドが見える場所にあり、とても近くて安心ですよ。
2: マイルド9898A の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
4: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
5: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
4: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
5: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
4: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
5: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
4: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
6: 古くても希少なものはお宝と言われますが、今流行りの音楽もこの先そうなるのでしょうか。未来のお宝ソング、月曜から金曜午前8時から放送、 FMN1 北条深夜がお送りします。

0: 10時15分になりました。ここからは N1 コミュニティのお時間です。本日火曜日は FMN1 第4スタジオサンセットからホワットプラス、いつもショータイムのナオコと
1: 一刀両断の外見が
0: お送りします。

0: 6月になりました。
1: 本当ですね。
0: まあこの6月というのは、うん、昔からの習わしで言うと衣替え、
1: うん、
0: 夏本番ですが、はい、今日の野の市のお空は灰色の雲があらららら、って感じですね。
1: 今日の気温過ごしやすい。
0: あ、そうですか。ただ湿度は高いですよね、
1: う
0: ん、
1: そうか、
0: うん、まあ、昨日はとっても暑かったのでそれに比べると、うん、あ、ちょっと息ができるというような感じですね。
1: そんな感じですね。
0: はい、うん、まあ、これからどんどん暑い日が増えていきますけれども、はい、健康には気をつけて、そして心安らかに過ごすことが一番だと思います。

0: 思います。
1: 気温が上がるとやっぱり体調優れない。
0: あ、そうですか、うんうん、夏大好きっていう人も多いですけれどもね。
1: そんな年頃もありました。
0: あ、そうなんですか、うん、それはあの年を重ねて夏ってちょっと大変だなと思うように変わってきたってことですか。
1: 変わる変わる、
0: いつ頃から。
1: 何度以上になったらぐったり。
0: 何歳ぐらいから。
1: ほんのちょっと前。
0: なるほどね、うん、この間までは大丈夫だったけれども、うん、ああ30度、まだ普通でしょう、35度、もう耐えられませんというような感じでしょうか。
1: ほんと青息と息、
0: うん、うん、また湿度が高いっていうところが過ごしにくさの原因にもなってますよね。
1: そうなんかな、うん、
0: ただ湿度が高いと良いこともいろいろありますけれどもね、
1: うん、お肌に。
0: あ、そうです、何よりも。よくあの有名な化粧品メーカーが、うん、日本全国の各県の美肌ランキングとか出してますよね。知りません。
1: だいたい東北美人、うん、北陸美人、
0: うん、
1: そこら辺ですかね。
0: 基本的には湿度がものを言うというような感じですものね、うん、なのでお肌の健康には湿度は優しいということも言えます。
1: だいたいお肌って言ったら保湿やもんね、
0: はあ、人生干からびるといいことあんまりないかもね、うん、皆さんの心に潤いを届けたい。
1: 本当、
0: うん、今日もほわっとしますようにということで、素敵な音楽話題をお伝えしてまいります。
1: はい、
0: では夏の入り口ということで今日はサマー特集組んでみました。最初の曲です。サーカスでミスターサマータイム。

0: 良いこと探し。ラジオの前の皆さん、何か良いことありましたか？
1: あれ？メッセージが届いたよ。
2: メッセージですよ。
0: さくらさんから届きました。
2: ありがとうございます。
0: 緑色のハッピーのさとみさん、さとみさんになってますね。
2: そっとみです。牛年のそっとみです。
0: クリーム買えましたか？
2: クリーム、
0: とっても綺麗です。
2: ん、クリームって何ですか？
0: 化粧ですね。ありがとうございます。
2: なんと、まあ、お化粧までチェックしていただいて。そうなんです、 FMN1 は見えるラジオです。インターネットで fmn1.jp と検索していただくと、じゃーん、今生放送で行っている私たちの様子を見ていただくこともできますし、クリアな音声で楽しんでいただくこともできます。
0: そしてファンデーションのノリまでわかるんですかね。
2: すごいですね。ものすごくピンチアウトして拡大したんじゃないですか。
0: 怖いですね。
2: でで、今日のノリはどうか。
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: 綺麗ですって書いてあるんですからね。
2: いやでも、うん、お世辞でも言われると嬉しいですよね。
0: 嬉しいです。
2: いや、ありがとうございます。
0: 工事はもう映ってますね。
2: まあ、それ伸びて見えたんじゃないですか。
0: うん、ありがとうございます。
2: はい、ありがとうございます。いや、さとみちゃん、綺麗って言われたら、今日一日ハッピーじゃないですか。
0: すっごい嬉しいです
2: ね。ほんのちょっとしたことで、いや、なんか今日はいい日だなっていう風に変わるから、人間って不思議ですよね。
0: 不思議です。一日もう聞きますからね、これ。
2: そうなんですよ。だからどんなに小さなことでも、あ、これっていいよなって思うことがまず大事だと思います。
0: は
2: い、
0: 本当に。
2: 私のいいこと、あの、最近お隣の福井県って、とてもたくさん恐竜が増殖しているのご存知でしたか？
0: 増殖してるんですか？
2: そうなんです。あの、北陸新幹線が敦賀まで行くようになってから、はい、福井駅には、まあ、恐竜の模型などが出てきましたし、まあ、いろんなところで今までなかったのにっていうところが結構増えてて、私、あの、先週南城のパーキングエリア行ったんですけれども。
0: 南城有名ですね。
2: で、もともと景色が綺麗で、かなり大きめのところだったので、はい、ちょっと車止めてたら、お、こんなでかいのがあると思って、おそらく3メートルぐらいかな。で、あの、名前が福井ティタンって言うんですって。で、ずっと見てたら、うおーうおーって吠えますし、しかも首動くんですよ。で、あそこら辺は、あの、外からも入ることができて、一般の福井県民の方々がワンちゃんのお散歩で通ってるとこなんですよね。
0: 南城のエリアに。
2: あ、そうなんです。まあ、あの、石川県でいうと、例えば、あの、福光のところもそんな感じじゃないですか。そんな風にして外からも自由に入れるっていうところなんですけど、ワンちゃん怖くないのかなと思ったら、慣れてるワンちゃんは大丈夫ですけど、可愛いワンちゃんがふにゃーってなってました。で、私、あの、あんまり看板見なくって、あ、みんながなんか葉っぱでその恐竜の口先にフニフニってやってるなと思って、やりたいなと思ったんですよ。で、あの、誰もいない時に、あの、フニフニってやったら、なんと鼻息ふんがーってかかりました。

0: 反応されたってことなんですか。
1: いや、あの後からその表示の看板見たんですけれども、うん、あ、福井ティタンの鼻先に葉っぱを近づけてみよう、鼻息浴びられるよって書いてあったんですね、うん、知らないでやったからびっくりしましたけど、うん、いや面白かったです。
0: その葉っぱってどこにあるんですか。
1: 葉っぱはちゃんとあの作り物のがそばに立てかけてあるんですよ。で、
0: まあ、直子がそこからガッと虫って
1: 。違います、違います。ちゃんとあの備え付けのものを使ったんですけれども、まさかそんな息吹きかけるなんて想像してなかったので、ちょっとダンスしました。ピョピョピョピョとかね。
0: 福井恐竜で売ろうとしとるね。
1: ああ、そうです ね、うん、もう私の友達の福井県民もみんな可愛いやろって言ってます。
0: でしょ、
1: 確かにそうかも。
0: 恐竜の福井っていうのがなれるね。
1: はい、うん、さあ皆さん、自分自身のことじゃなくっても、ああ、こんなこと聞いたよ、こんな面白いことあったよというのでもハッピーの種になりますからね。そしてハッピーが見つかれば一日嬉しい気分で過ごすことができます。
0: 本当です、
1: うん、良いこと探しのコーナーでした。では音楽をお届けします。チューブでサマーシティ。

0: 赤毛のアンでホワット。単なる児童文学？いいえ、多くの人を引きつける魅力が散りばめられた物語です。楽しもうと決心すれば大抵いつでも楽しくできるものよ。まあ、日本では圧倒的に児童書としての認識が高いですけれども、はい、うん、まあ原書で楽しむということになると、いや奥が深いなということが改めて感じられます。うん、それに気づいた、まあ、翻訳家の松本優子さんは、こんな素敵なものが隠されていますよ、こんな仕掛けがありますよということで一冊の本にしてくれてるんですよね。
1: あ、その中の、はい、事柄だけで、うん、本が出てるんですか？
0: そうなんです。まあ、一冊ではなく結構たくさん本があるんですけれども、うん、それくらい奥が深い物語とも言えます。うんうん、で今日はその中の一つに、アンという名前ありますよね。うん、で最初本人はいいのつくアンですからとかっていう風に言ってました。う
1: ん、フランス的ですよね、いいつくが。
0: で ANN か ANNE かという違いで、うん、まあ、実は両方とも発音は一緒なんですけれども、うん、語源も一緒なんですけれども、やっぱり一文字つくか違うかで大きく違うというふうに本人は感じますよね。
1: なんか私もわかるよね。
0: あ、そうですか。うん、どうですか、外見さん。
1: ちょっとね、里見か人見になりたい。
0: あ、どうして？
1: ちょっとダサ。外。
0: あの里見ちゃんの年代の方でしたら、はい、あの牛年の人には外という、内側外側の外という字をつけることが多かったですよね。
1: そうですね、牛年。
0: うん、それはなぜですか？
1: 家の中に粘り牛のように嫁にもいかんと、うん、ずっとおらんように、
0: うん、
1: 次男のね、うん、男の子らにも、うん、時男とか、うんうん、外氏とか、うん、ね、名刺出すのが嫌でしたね。
0: 年バレちゃうし、
1: すぐバレますね。
0: まあ、今時はご存じない方も多いので、うん、ああ変わったお名前ですねという感じで終わると思うんですけれども、
1: うん、
0: まあ、何はともあれ名前って大事ですよね。
1: 大事ですよ。
0: でなぜこの話をしたかというと、うん、あのインドに新しい政党できたの知ってます？
1: 知らん知らん。
0: 名前がゴキブリ神徒って言うんですって。
1: それはあのゴキブリじゃないの？
0: あのゴキブリなんですよ。いや、あの、まあ、いろんな人たちのことを蔑んで、君たちはゴキブリみたいな存在だって言ったのを自虐的に使って、おー結構よ、私たちはゴキブリです、だったら私たちがこの国を変えていきましょうということで、うん、まさにゴキブリ神道という名前をつけたんですって。
1: 本当ですか？
0: そうなんですよ。
1: なんという国でしょう。
0: いや、私、まあ、なんか自虐的に名前をつけるのはわからないでもないですけど、例えばこの政党が本当に息の長い活動をずっと続けてて、たくさんの人に支持されていて、あ、そういえばあのこの名前の由来って何だったっけとかっていうことをみんなわかってることはいいと思うんですけれども、名前だけ切り出して、え、ゴキブリってどうだろうとかって、例えば100年経った後に名前変えたくなったりとかないでしょうかね。
1: なるでしょ。
0: ですよね。うん、いや、名前って難しいなと思います。まあ、あのこれ人名とか

0: 政党名とか、まあ、いろいろ名前というものはありますけれども、はい、私名前がなくなって寂しいなっていう経験もちょっとしました。アメリカで生活していた時の寮の名前が昔の有名な地元の名士の名前だったんですね、はい、ところが、まあ、地区は南部で、プランテーションで、まあ、黒人の労働力を搾取していたということで、この名前はやめることにしますということが決定されちゃったんですよ、でまだ変わってないんですけど、なんか私が慣れ親しんできたあの場所の名前が変わるんだとかって思ったら、ちょっと寂しい気がしましたね。
1: 私の金沢の本籍地も変わりましたね、
0: はい、それは
1: 地名変更ですか、
0: ね、どこからどうなったんですか。
1: サメガイ町っていう、はい、とこで生まれたんですが、
0: ええ、
1: 全くなくなったんです。
0: サメガイというのは海のサメ、
1: 目が覚める、
0: あ、覚えるという字ですか。
1: あ、違う、
0: ん、
1: 酒編に、
0: はい、
1: え、星、え、覚める、
0: ん、酒編、
1: なん
0: なん、鳥みたいなものに星とか覚醒のせいですね、
1: うん、
0: はい、
1: サメガイチョウ、
0: それ一文字ですか。
1: サメガイ
0: ガ
1: イ
0: ガイガイは
1: カタカナと井戸のイ、
0: うん、あー、そうなんですか、うん、地名の由来って何ですか。
1: 知らんわいね、
0: そうなんですか。
1: それが単なる、あの地区の名型、
0: あ、シンプル、どこにでもありそうな、なるほどね。
1: 永田小学校出身ですから、ちょっとその時はサメガイにこだわっとったんにと思って。
0: ああ、そうなんですか、いやー、でも今は、ま、地名もそうですけれども、学校なんかも統廃合で、ああ通ってた学校なくなっちゃったんだとかっていう風に思う方も多いですよね、
1: 学校の名前変わるって、出身校変わるってちょっと寂しいですね。
0: ですよね、今特に高等学校は統廃合かなり進んでいるので、なくなりましたっていうところはかなり多いですね。幸い私たちの行ったところはまだ残ってますね、
1: 躍進続けてるでしょ
0: いや、でもなくなっちゃったら想像すると、いや寂しいなって思いますよね。
1: そうですね、
0: 名前って大事ですよね。まあこんな風にしてちょっと変わった名前の政党が誕生したことから、いろいろと思いを馳せてみました。名前についてまた後半お話を引き続きしていきたいと思っております。さあ、それでは音楽をお届けします。6月夏の始まりということで、今日はサマーです。吉田拓郎、サマータイムブルースが聞こえる。

0: お送りした曲は吉田拓郎でサマータイムブルースが聞こえるでした。時刻は10時45分です。この吉田拓郎さんの曲の間にいろいろ調べていたら、うん、外見ちゃんが住んでいた鮫ヶ井という町の名前の由来が分かりましたよ。
1: 分かった。
0: 目の覚めるような綺麗な水の井戸があったということで、1869年に名付けられたというふうに調べられましたけど。
1: おー素敵や。
0: それ聞くと、うん、あ、なんか本当にいいなと思いますよね。
1: とっても素敵なとこから生まれたんや。
0: うん、
1: そこで生まれたんですよ。
0: 素敵。
1: うん、
0: じゃあ私サメガイ生まれなのって言うと、え、それ何ですかということから素敵な会話が始まりそうですね。
1: 水が湧き出た町なんです、
0: うん、外見も湧き出たんです。
1: 水のせいかもしれない。
0: 素晴らしいです。でも目の覚めるようなって、うん、本当になんとなく想像できて素敵ですよね。
1: うん、素敵や。
0: 名前って、うん、まあいろんなところに由来があると思いますけれども、
1: はい、
0: 今は統廃合があったりして消えちゃったところもあるけれども、うん、実は大きな意味を含んでいるっていうのもいろいろあるんですよね。
1: なお子っていう名前もありそうであんまりないかもしれない。
0: え、どういうことですか？
1: なお子、
0: うん、人として、
1: うん、小説のに出てきそうな感じしません？
0: ノルウェーの森
1: 本当にだいぶ違うけどね。
0: え、どういうこと
1: 生命判断とか言いますもんね。
0: そうですね、名前。うん、いやでも今時のお子様の名前は個性的で、
1: あ、
0: まあ、いわゆるキラキラネームが多いですよね。
1: うん、
0: でもそれでこれは自分なんだ

0: とかっていう風に子供たちそれぞれ思えたら素敵ですよね。
1: そう
0: よ
1: ね、うん、親がつけてくれるもんですからね、これは。
0: だって言うじゃないですか、うん、一番最初のプレゼントって。
1: あ、そうか
0: ですよね。さとみ、
1: そう思ったらもっと好きにならんなんね。
0: あ、そうですよね、うん。まあ、名前というのはほら、名は体を表すっていう言葉もあるように、うん、やっぱりこの素敵な名前をもらったら、うん、あ、私もそうなりたいなというふうに思ったりっていうのはありますよね。
1: ありますね、
0: うん。
1: 愛子様って素敵でしたね、
0: 本当に、うんうん。まあ当時は、うん、女の子の名前に子をつけるのはどちらかというと古臭いんじゃないかと言われていた時代でしたけれども、うんうん、はい、あのお名前の発表があった時、あ、すごくセンスいいってたくさんの人が思いましたよね。シンプルでかつ本当に素晴らしいお名前で、まさにそのような感じになりましたよね、大きくなられて。
1: 本当に今愛子様っていう名前にぴったりの様子ですよね、うん、
0: ねえ。まあこの赤毛のアンの主人公のアンも、はい、最初は本当に名前って私なんかもうちょっとかっこよくないかなっていう風に大きく悩んでいた少女時代があったんですよね。
1: うーん、
0: コーデリアって呼んでみたいな、ちょっと現実離れしたあのキラキラネームで呼んでくれと言っていたくらいなのに。
1: ジュリエットとかどうや。
0: ジュリエット、フフフル。いやでもあのジュリエットで思い出しましたけど、実はそのロミオとジュリエット、シェイクスピアが書いた作品ありますよね、うんうんうん、この作品の一部も赤毛のアンに取り入れられているの知ってました、
1: うん、あ、そうですか。
0: まさに名前のシーンのところなんですよ、うん、じゃあちょっと紹介しますね、
1: はい。
0: バラはたとえどんな名前で呼ばれても甘く香るって本で読んだけれど、
1: うん、
0: 絶対にそんなことはないと思うわ。もしバラがアザミとかスカンクキャベツとかっていう名前だったらあんないい香りはしないはずよですって、まあ、これは少女アンの持論ですけれども、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: うん、いやでも名前って本当大事ですよね。
1: 大事ですね、
0: まあ、それにつけても思うのはゴキブリ浸透ですけど、うん、大丈夫かな。
1: 嫌ですね。
0: まあその言われたという怒り、うん、それを手玉に取ってやるっていう気持ちはよくは分かりますけれども、まあ、いろんなその下から這い上がっていくぞの気持ちがありますけど、アメリカでも 99% っていうのを一時ありましたよね。
1: ん？
0: ん？聞いてないですか、まあ、あの富の 90% を手にしているのは人口の 1% だ、で残りの 99% はそこから漏れているということで、99% のパワーということで、私たちがこれからの社会の主人公になるということで訴えていた 99% っていうのがとても有名でしたけど。
1: ああ、そうですか、
0: うん、
1: 完全に漏れとるね。
0: あ、そうですか。まあちょっと外国のことなのでそうかもしれませんけれども、でもあのゴキブリ浸透とまあスピリットは一緒かな。ただ 99% は残ってもゴキブリはちょっとなくなるかもしれないですね。
1: 100人いたら100人嫌うでしょ、ゴキブリを。
0: めでる人もいますけどね。
1: います。
0: あ、います。あのペットとして結構知能があるとか、あのかなり大きなものを飼っている人もいるそうですよ。
1: あ、飼っとる。
0: そうなんです、ペットとして飼ってる人もいるそうです。わかりませんけど、
1: うん、
0: でもゴキブリっていう名前のイメージ、まあ、あのコックローチだったんですけれども、うん、まあ、想像するのは私たちの思うゴキブリですよね、うん、どちらもあんまりいいイメージではないですよね。
1: 愛称で読む人いるかね、ゴキブリ。
0: ゴキちゃん、あ、ゴキちゃん見たわ。
1: 言いますよね。
0: あと G が出たっていうのも言いますよね、
1: うん、あなたのうちゴキちゃんいるでしょとか。
0: はい、います。
1: うちはまだいないんですよ。
0: そんな、密かに隠れてるだけじゃないな。
1: 本当いないんです。
0: 見ても見ぬふり。さささささささ、今撮ったやろ、撮っとらん撮っとらん。
1: いないんです。
0: いやでも名前を改めて大事にしたいな、うん、ということを改めて考えた日でした。
1: なおことさとみが
0: お送りしました。赤毛のアンで今日もホワッとできたかな。

0: お庭の草花や美味しいおかずのあれこれ、四季折々を感じながら、その時その時それぞれの一押し情報や豆知識をお届けします。
1: 夏の入り口にぴったりのものでしょうか、う
0: ん、今旬を迎えているアスパラ。
1: あ、なるほど、
0: 美味しいですね、
1: うん、
0: これの栄養なんですが、
1: アスパラギン酸。
0: そうなんですよ、皆さん
1: 有名、その名の通り、
0: うん、アスパラギン酸、疲労回復すごいいいらしいですね。
1: そうなんですか、
0: うん、こんなドリンクあったん知らん。
1: あ、
0: ありましたよね。
1: なるほどなるほど、
0: うんうん、これとか葉酸、
1: うん、
0: 貧血予防ですね、うん、ルチン、血流改善、
1: うん、
0: ベータカルテン有名ですね、抗酸化作用、免疫力アップ、美肌、カリウム、むくみ防止。なんといっても最近分かったらしいんですが、あの頭の方あるでしょ、三角の
1: 穂先ですか、
0: 袴っていうらしいんですが、はい、アスパラプチンっていうのがすごい含まれてて、
1: うん、
0: 血圧の上昇を防ぐ。私にぴったりやと分かったんです。
1: アスパラって、うん、まあ、家庭菜園で育てていらっしゃる方も多いですけれども、
0: 多いですよね、
1: あのほっとくととんでもないことになりますよね
0: あのお花に使うあれでしょ、うん、もやもやもやもやもや、
1: うん、
0: 私 の前のうちに1本だけ毎年出てくるアスパラがあったんですよ、ほっといても1本だけ必ず出て、うんうん、1本やし食べるのももったいないから、
1: うん、
0: ほっとくともやもやもやもやもや、あれになる。どうですか、アスパラ食べます？
1: そうですね、比較的好きですよ、うん、でもアスパラっていうと、うん、緑と白いのがあるじゃないですか。
0: 白は高いもんね料理屋さんか、
1: うん、
0: フランス料理かイタリア料理か、
1: うん、
0: なんかいかな食べれんから、
1: うん、
0: でも JA のほら産直行くと、
1: はい、
0: 朝どれアスパラですよ、あれは美味しいわ。
1: どんな風に料理しますか？
0: 私はマヨネーズだけ、
1: 塩茹でしてそのままガブリ。
0: 本当言ったらお湯じゃない方がいいらしいですね。
1: え、どういうこと？
0: 蒸すとか、
1: あ、なるほど、
0: 電子レンジとかで
1: 栄養分をそのまま、
0: うん、損なわないように、うん、アスパラベーコン居酒屋メニューですね、
1: うん、
0: でも生つこっとるとこ少ないから、
1: うん、
0: アスパラ感がちょっとないんですよね。
1: ベーコン食べてるの？アスパラ食べてるの？
0: ぐにゃってするからねアスパラのフライが美味しいの知ってます？
1: いや、チャレンジしたことはないです。
0: ほんとおすすめです。
1: うーん、
0: コリッとして、
1: うん、
0: 皮がカリッで、
1: うん、

0: 皆さんどうかこの栄養たっぷりのアスパラ、今が旬です。大おすすめです。今日は大好きなアスパラでした。
1: では音楽をお届けします。ポルノグラフィティでナナナサマーガール。

ものづくりはハートから。新商品に限らず隠れたベストセラー、個人的な一押し商品などものをご紹介します。今日のホワットプラスはミスターサマータイムサマーシティサマータイムブルース

0: が聞こえるサマーナイトトレイン77サマーガールとサマー特集でしたけれども、
1: はい、
0: ということで、うん、夏を迎える前には夏のカードでしょうということで、じゃかじゃーん、素敵じゃないこれ。
1: 夏のカード、
0: そうなんです、グリーティングとして、うん、夏ならこんなキラキラ光る花火のカードって受け取ったら嬉しくないですか。
1: 暑中見舞い、
0: 暑中見舞い、はい。で、私はこのキラキラを見るといやいいなと思うんですけれども、実はこのカードって、
1: うん、
0: 立体に飾れるんですよね。
1: え、立体、
0: そうなんです。普通カードっていうとただの平らな紙ですけれどもそれを組み立てて飾ることができるんです、
1: うん、
0: なのでまあ立体にして飾るのにしたら、このキラキラはお部屋にあっても良くないですか。あんまりピンとこない、いや花火もいいけど私個人的にはこれも好きなんだ。可愛くないですか、妖怪だらけ、夏にぴったり。
1: なんだ妖怪って。
0: え、そうですか。しかもこれちょっと聞いて、
1: うん、他にもナオコよ。
0: だって六六首もいるし、緑やオレンジのライトもつくし、一つ目小僧もいるし、まあ、子供たちにとって妖怪ってどんなに心惹かれるものか、さとみちゃんには分かんない。
1: 音は鳴るわ、光るわ。
0: そうです、こちらも組み立て式になってるんですね。なので、まあ、ちょっと変わったものを送りたいなという人にはいいかもしれないですよ。光るし音付きカードということで、お化け好きの方におすすめです。お化け好き、うん、私大好き。もう一つ最後に、
1: うん、
0: これ可愛くないですか、内輪カード。この内輪はほら見て、少し角度をずらしてみるとまるで花火がどんどんと上がっているように見えるのが良くないですか。しかもこれね、
1: あ、まさかにデザインが出てきた。
0: このまま送れるんですよ、封筒などに入れずに、うん、切手だけ貼って送れるんです。
1: どこに宛名書くの。
0: 宛名は後ろに書くところがある。宛名と切手を貼ってコメント一言、あ、表はこうやってキラキラしてる花火です、ふんって感じね。
1: なんかピンとこんな。
0: え、なんでひょっとしてもらったこともあげたこともないってことですか。
1: もっと和風のしっとりくるのがいいな。
0: キラキラガヤガヤドキドキはダメ。
1: なんか暑苦しいわ。
0: 夏の醍醐味だと思うけどな人によって好みはいろいろ。もちろんシンプルな夏、うん、体に気をつけてくださいねというのもいっぱいありますよ。気になった方はいろいろ探してみてくださいね。ものづくりはハートからのコーナーでした。

0: サメガイ生まれのさとみちゃん、
1: はい、
0: 地名なくなったって言ってましたけど、うん、どうやら旧地名復活したみたいですよ。金沢市内にサメガイっていう地区があるみたいです。
1: 本当ですか？
0: うん、どうやらそうらしいです。郵便番号調べを見てもちゃんと番号あるので。
1: 本籍まで変えたのに
0: あ、でも今本籍って実際にある地名じゃないと作れないみたいですね。
1: うん、
0: 私の本籍実は金沢片町一丁目なんですけど、うん、いいなと思って息子がそれ作ろうとしたら、今はそこないからダメですって言われて、ガクだそうです
1: 本当に。
0: うん、
1: なおこちゃんはのの市にしてない。
0: あ、というかもともと本籍、うん、片町一丁目だったんですよ。
1: それは分かってるけど何十年も住んどったら本籍変えるやろ。
0: ただ本籍作るときってそのタイミングってありますよね。途中から作ったりっていうことはできないじゃないですか。
1: 私も変えてないんです、
0: うん、
1: 実は。
0: いや、でも本籍地のストーリーっていろいろあるもんですね今日初めて知ったこといっぱいあったでしょ、さとみちゃん。
1: まさかちょっと復活が

0: でも一番の発見はその名前の由来、目の覚めるような綺麗な水の井戸じゃないですか。
1: そこ生まれぴったり、
0: うん、いやー心が澄み渡るわ、ほわっとした上に澄み渡るわ。
1: 本当です、なんか気分いいな
0: ですね、
1: うん、
0: FMN1 第4スタジオサンセットから今日もほわっとをお送りしました。 N1 コミュニティほわっとプラス、なおこと外見がお送りしました。この後もラジオ、パソコン、スマートフォンでお楽しみください。明日はポテトシスターズのお二人です。それではまた See you!
1: See you!
2: 金沢工大指定学生アパート
3: 野々市市菅原町のハイツリネです。 7.5 畳の部屋が2部屋あり、いろんな活用ができると好評です。綺麗、広い、安いと何拍子も揃ってます。
2: ハイツリネの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
4: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
5: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。

0: ホームタウンのの市、6月2日火曜日、時刻は午前11時15分です。こんにちは、 FMN1 の石黒カノンです。のの市市役所内のサテライトスタジオから、のの市市の広報番組ホームタウンのの市をお送りします。番組の前半は、のの市市役所上下水道課下水道係鶴見さんにご出演いただきお話を伺います。鶴見さん、今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そして番組の後半では、今日の阿波高明市長の日程、明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウンのの市、この番組はのの市市の提供でお送りします。

現在の野市市役所内、サテライトスタジオから外を見てみると、今日は昨日と比べて分厚い雲が空を覆っています。野市市の今の気温は 23.2 度です。今にも雨が降りそうな空も

模様ですが、午後からはさらに降水確率が高くなります。外出する際は傘をお忘れなくお持ちください。さて昨日のことになるんですが、夕方のホームタウンのの市を終えてサテライトスタジオを出ると、スタジオの斜め向かい、市民共同課や地域振興課の向かいにあるのの市ブランドなどが並べられているのの市市観光物産協会展示コーナーの横に、のの市の有志富樫家道のパネルが設置されていました。このパネルを設置していた地域振興課の方にお話を伺うと、これまで学びの森のの市カレードに設置されていたこのパネルが、昨日6月1日からのの市市役所で展示されることになったとのことでした。のの市ジョンカラ節にも登場する千年もの昔に栄えた一族富樫氏、のの市市役所には現在パネルの他にも富樫家道について分かりやすく説明されたリーフレットも置いてありますので、のの市市役所に来られた際には富樫家道のパネルと合わせてご覧ください。それでは続いて今日の天気をお伝えします。まずは注意報です。現在石川県に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は曇り、昼過ぎから雨でしょう。降水確率はこの後正午から午後6時まで雨の確率 60%、 午後6時から深夜0時まで 50% です。石川県能登地方、今日の天気は曇り、ところにより夜遅く雨でしょう。降水確率はこの後正午から午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時まで 30% です。今日金沢の日中の予想最高気温は昨日より5度低い25度、輪島の今日日中の予想最高気温は昨日より2度低い27度です。天気予報をお伝えしました。そして現在日本に接近している台風6号についてもお伝えします。台風6号は今日午前10時現在、屋久島の西南西およそ 170km を時速 25km で北北東に向かっています。この台風の中心気圧は 975hPa、 最大風速は 25m、最大瞬間風速は35メートルです。今後の進路としては、明日3日には浜松市の南側へと進んでいき、その後4日には日本の東へと進んでいく予報となっています。これから台風の進路にあたる場所では雨が強まり、非常に強い風が吹く恐れもあります。石川県でも明日午前中は雨予報、降水確率は 60%、70% と高くなっていますので、今後の台風情報にも注意してお過ごしください。天気予報と合わせて台風情報もお伝えしました。時刻は午前11時20分です。続いて交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センター、午前11時15分現在の情報です。現在、野々市市内を通る国道、県道に目立った混雑はありません。この後も十分な車間距離をとって安全運転に努めてください。交通情報でした。

消防インフォメーションです。野々市消防署、小沢青葉がお伝えします。テーマは、住宅用火災警報器についてです。皆さんは、住宅用火災警報器を設置していますか？そして、確実に作動しますか？火災は、ほんの小さな火が原因でも、あっという間に広がってしまいます。

0: 特に夜、寝ている間は火災の発生に気づかずに逃げ遅れにより犠牲になる危険性が高くなります。そんな時に役立つのが住宅用火災警報器です。煙や熱を感知して大きな音で火災の発生を知らせてくれるため、早めの避難につながります。日本では全ての住宅に設置が義務付けられていますが、実際には電池切れや故障でいざという時に作動しないケースもあります。また設置していても長年点検していないという家庭も少なくありません。住宅用火災警報器はボタンを押すか付属の紐を引くだけで簡単に点検できます。少なくとも年に一度は点検を行い、正常に作動するかチェックしましょう。火災から自分や家族の命を守るために、今一度ご自宅の住宅用火災警報器を確認してみてください。火事救急は119番、消防インフォメーション野々市消防署小沢青葉が住宅用火災警報器についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、スタジオには野々市市役所上下水道課下水道係鶴見さんにお越しいただいています。鶴見さん、改めてよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 鶴見さんは下水道係ということなんですけれども、今日はまず前半ではこの下水道の維持管理の面について教えていただけますか。
2: はい、下水道は、ほぼメンテナンスフリーの便利な施設ですが、
1: はい、
2: 何でも流していいというわけではありません、
1: はい、
2: 異物が流れることで下水道管の詰まりや下水道のポンプ施設の故障が発生してしまいます、
1: はい、
2: なので下水道を使用する皆さんの一人一人が、はい、ちょっとこちら の、あのルールを守っていただき、正しく使っていただけるとありがたいです、
1: はい、メンテナンスフリーというほぼというお話もありましたが、日頃から掃除などの必要があるということなんですかね。
2: そうですね、一般家庭ですと、
1: はい、
2: キッチンの横に直径30センチから40センチの、はい、マスが、バケツ式トラップマスというマスがあるんですけれども、
1: はい、
2: そのトラップマスは台所から出る油を下水道へ流さないように分離させて貯めておく構造になっています。
1: はい、油が流れないようにということで、こちらはどういった掃除をしないとどういったことが起こるんですか。
2: ですね、掃除をしないと油分が溜まってしまって、
1: はい、
2: そこで固まって家の中の宅内、
1: はい、
2: の排水が流れなくなったり、
1: はい、
2: 油がそのまま出ていくと、
1: はい、
2: 自分の家の中の管、はい、それをもっと越していくと本管、
1: はいはい、
2: 道路の下にある管も油で詰まってしまって、大規模な清掃が必要になる、
1: はい、油が流れる場所だからこそ、その油を取り除くことが必要ということなんですね、
2: はい、
1: 掃除方法としてはどのような掃除の仕方になるんですか。
2: そうですね、掃除方法としてはマスの蓋を手で開けていただいて、
1: はい、
2: 穴開きのお玉なので、
1: はい、
2: 上に浮いている油分を取っていただく、
1: はい、
2: でその溜まったゴミについては水気を切って新聞紙などに包んで燃えるゴミとして処分していただけたら、
1: はい、うん、はい、どれぐらいの頻度でこの掃除は必要になるんですか。
2: そうですね、ちょっとどれだけの油分を出すかによって家庭ごとにも違うかもしれないんですけれども、
1: はい、
2: 2ヶ月から3ヶ月に一度目安として点検して、
1: うん、はい、
2: 油が詰まっていたら清掃するというのを心がけていただけたら安全です。
1: はい、まあ、ご家庭にもよるということでしたが、大体は2ヶ月3ヶ月に一度は今教えていただいた掃除をしていただく必要があるということですね。
2: はい、
1: こちらが家庭、一般的な家庭についているバケツ式トラップマスということでしたが、お店などではどういう

0: ったものが設置されているんですか？
1: 飲食店や食堂、コンビニなどは、
0: はい、
1: グリーストラップといって厨房施設を持つ施設に付けられる大型の除外施設、
0: はい、
1: あの油を貯めて、
0: はい、
1: あの流す下水道本管に流れないようにする施設がついていますので、
0: はい、
1: そちらのグリストラップを清掃していただく必要があります。
0: 一般的な家庭よりも大きめな同じような油を除外するものが設置されているということなんですね。こちらは掃除方法は先ほどと同様ですか？
1: もしちょっと施設がありまして、
0: はい、
1: まずバスケットという網のものにまず油と、
0: はい、
1: ゴミ等が入ってくるので、
0: はい、
1: そこは1日に1回は清掃していただいて、
0: はい、
1: 水面の油は1週間に1回、
0: はい、
1: でそこのに溜まったゴミは月に1回清掃していただくのが目安になります、
0: はい、よく油などが使われる分掃除の頻度も高くなるということですね。
1: そうですね。
0: この油が固まると思う、放っておくと油は固まると思うんですけれども、そのまま放置するとどういったことが起こるんですか？
1: そのまま放置されると、
0: はい、
1: まずは除外施設自体も油でいっぱいになって機能しなくなり、
0: はい、
1: そのまま油油分が自分の宅内の管を流れて、
0: はい、
1: まあ、熱湯とかですとそのまま流れていって、
0: はいはい、
1: 本管、あの道路の下水、
0: はい、
1: 下に通っている下水道管やマンホールの中で冷えて固まって、
0: はい、
1: もうマンホール自体が油でいっぱい、
0: はい、
1: 管自体が油でいっぱいになってしまいます、
0: はい、なるほど。固まった油も熱湯など流すことで溶けて流れて、
1: うん、近い部分はどんどん流れていくんですけど、
0: はい、
1: 少し離れると冷えて固まるので、
0: うん、
1: ある一定の場所で固まって
0: 詰まってしまう。へえ、なるほど。そうならないためにも今教えていただいたようにバスケットは1日に1回というような頻度で掃除が必要ということなんですね。この詰まってしまうということもあるということでしたが、うん、この市民の方に守ってほしいことなど改めて教えていただけますか？
1: そうですね、詰まる原因としましては、今は油のことをお伝えさせていただいたんですけれども、
0: はい、
1: その他にあのタオルや、
0: はい、
1: まあ、下着、はい、土砂、木片、プラスチック片なども流してしまうと、
0: はい、
1: あの管路の閉塞やポンプといって排水を上にちょっと、
0: はい、
1: 上げる施設があるんですけれども、
0: はい、
1: その施設の故障につながる危険がありますので、
0: はい、
1: 異物を流さないようにお願いいたします。あとはガソリンや灯油など揮発性が高い危険物を流してしまいますと、
0: はい、
1: 爆発を起こして大変な事故になってしまう可能性がありますので、
0: はい、
1: ガソリンや灯油などは流さないでください。
0: 例えばポケットティッシュなどでも、あの水に溶けるなど書いてあることもあると思うんですけれども、はい、そういった場合のものでも流すのは危険なんですか？
1: そうですね、ルって流すと管路を詰まらせたりする可能性があるので、
0: はい、
1: トイレットペーパー以外のものは流すのを控える、
0: はい、ということですね。はい、まずは前半では下水道の維持管理についてということで、掃除方法でしたり流してはダメなものについても教えていただきました。後半でも引き続きお話を伺っていきます。今日はスタジオに野々市市役所上下水道課下水道係鶴見さんにお越しいただいています。ここで一曲音楽をお送りします。チャックベリー、スクールデイ。

0: お送りした曲はチャックベリースクールデイでした。ホームタウンののいち。スタジオにはののいち市役所上下水道課下水道係鶴見さんにお越しいただいています。番組の前半では下水道の維持管理について、台所の面について教えていただきましたが、後半では生活上での注意点ということで、室内でも何か異臭がしてきたとき、匂いがしてきたときあると思うんですが、どういった原因が挙げられるのか教えていただけますか。
1: はい、室内でもし下水道の匂いのような、
0: はい、
1: ちょっと匂うなと思ったときに、はい、排水管のトラップの水がなくなってないか、
0: はい、
1: ちょっと確認していただくといいかなと思います。はい、排水管の途中には、あとトラップという下水道の本管から悪臭や害虫の侵入を防止する部分があります。
0: はい、
1: でその中には水、風水という水が溜まっておりまして、
0: はい、
1: その水を長期間、
0: はい、
1: 家を開けていたり、
0: はい、
1: 使っていない蛇口があったりすると蒸発通して、
0: はい、
1: その風水がなくなって何も匂いや虫を防ぐものがなくなると、
0: はい、
1: 室内へ入ってくる危険性があるので、
0: はい、
1: 普段から水を定期的に流してその風水を切らさないっていうことを心がけてください。
0: このトラップというとどういった形をしていると思ったらいいですか。
1: は
0: い、
1: そうですね、曲がった S 字のカーブで、
0: はい、その S 字部分で
1: S 字部分で水が溜まって、
0: はい、その水のことを風水、
1: はい、
0: 封じ込める水、
1: はい、
0: という漢字を書くということで、この水がなくなってしまうと缶が空になるということなんですかね。
1: そうですね、
0: はい、それがその缶が空になることで匂いだったり、また害虫といった言葉もありましたが、そういったものが発生する可能性があるんですね。その他にも何か注意点などはありますか。
1: 台所に熱湯や余った油、油分の多い液体は流

0: さないように心がけてください。
1: はい、この排水管の性質上の問題ということなんですか？
0: そうですね、排水管は塩化ビニール製なので、
1: はい、
0: 通常塩化ビニール製の管の耐熱温度が60度程度なので、はい、熱湯をそのまま流してしまいますと、
1: はい、
0: 排水管が変形してしまう恐れがあります、
1: はいはい、
0: なので熱湯などは水と一緒に流すか温度が下がってから流すように心がけてください。
1: はい、100度を超えるものも多いと思いますので、そういった時に変形の可能性があるということなんですね。
0: ですね、特に油分を含んだ液体は、
1: はい、
0: あの排水管の中で冷えて固まってしまうという、
1: はい、
0: 原因にもなりますので、
1: 先ほどのお話でも前半でも教えていただきましたが、固まって詰まってしまうということなんですね。
0: はい、
1: はい、この排水管がもし詰まってしまった時どういった対応をしたらいいんでしょうか？
0: ですね、まず排水管が詰まっていると思った時は、
1: はい、
0: 道路から1メートル以内にある野の市と書いてある公共マスという、
1: はい、
0: マスがあるんですけれども、そのマスをマイナスドライバーで開けてください、
1: はい、
0: 中にはちょっと塩ビ製ではなくて、あの平成6年度までのちょっと古い管に関しては直径40センチほどのコンクリート製の蓋の場合もあるんですけれども、
1: はい、
0: その場合はバールなどで使って手でも開けれるので、はい、塩ビ製かコンクリート
1: 製か
0: のどちらかがあるので、はい、そちらをちょっと開けてみてください、
1: はい、
0: でその公共マスの中に水が溜まっている時は、
1: はい、
0: 本管の方、道路の方につながる方で詰まりが発生している可能性があるので、
1: はい、
0: 上下水道課までご連絡ください、
1: はい、
0: ただ公共マスよりも建物側で詰まっている場合
1: は、
0: はい、個人さんの管理となりますので、建てた建築業者さんや設備業者さん、
1: はい、
0: 清掃業者さんなどに清掃依頼をお願いいたします、はい、
1: 前半で教えていただいたこのバケツマスから、バケツマスだったりとかそういったマスから油が流れることによってこの建物よりも前で詰まるといったことが起こるんですか？
0: そうですね、油だけではなく、
1: はい、ま
0: あ、何かちょっと先ほどあまり流さない方、
1: あ、はい、
0: といった、まあ、タオルや、うん、あの水にちょっと溶けにくい素材で大量に流した場合は、
1: はい、
0: それが引っかかっている場合もあるので、
1: なるほど、建物よりもこの道の方にある場合には、まあ、本館までの間につながっているということで市役所の方が担当になるということなんですね。
0: 公共マスに水が溜まっている場合は、本館での詰まりが、
1: はい、考えられ
0: られるので、上下水道課まで連絡していただいて、
1: はい、
0: 公共マスに何の異常もないのに、
1: はい、
0: あの水を流すと、
1: あ、なるほど、
0: 詰まる場合は、
1: はい、
0: そこまでの間で何か原因があるので、はい、
1: ご自身で、
0: そうですね、ちょっとあの宅内の方の点検をお願いいたします、
1: はい
0: はい、
1: うん、それぞれこの場所によってまた管理課が違うということですね。個人の方で、まあ、ご宅家の個人の管理になる場所もあるということなので、日頃からの掃除というのがやっぱり大切になってくるということですかね。
0: そうですね、またちょっと目には見えない部分かもしれないんですけれども、
1: はい、
0: メンテナンスと、
1: はい、
0: また、ご確認の方をお願いいたします、
1: はい、今日は前半後半と下水道の維持管理について、そして注意点について教えていただきました。そして最後になるんですけれども、現在野々市市が進めている SDGs の取り組みについて、何か鶴見さんが取り組まれていることを教えていただけますか？
0: はい、今までの話にも出てきました、キッチンからの排水、はい、で油分を流さないっていうことなんですけれども、
1: はい、
0: まあ、今使い古した、
1: はい、
0: あの布タオルとかを細かく切って、はい、それをあの油分出てきた 鍋とか

0: は全部拭き取ってから洗うように心がけています。
1: 布などのそういった再利用にもなりますし、下水道の管理の面でも少し楽になるということですよね。
0: そうですね、洗剤も使わず、あまり使わずに洗えるので、
1: はいはい、なるほど、ありがとうございます。最後に SDGs の取り組みもお聞きしました。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市。続いて阿波隆明市長の今日の日程をお伝えします。6月2日火曜日午前10時から金沢市で開かれた石川県市町村職員等ライフプラン協会の理事会に出席。午前10時30分からは同じく金沢市で開かれた石川県市町村職員共済組合の理事会組合会に出席しました。午後2時30分からは庁舎内で行われる野々市市感謝状贈呈式に出席します。今日午後2時30分から行われる野々市市感謝状贈呈式では民生委員・児童委員を退任される方に感謝状が贈られます。感謝状が贈られるのは林翔一さんです。林さんは15年4ヶ月にわたり民生委員・児童委員を務め、地域住民に対する相談支援や高齢者などの見守りに尽くされ、地域福祉の増進に多大な貢献をされました。

今日は午後2時30分から林正一さんに感謝状が贈られます。以上、阿波高明市長の今日の日程をお伝えしました。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課杉本美希がお伝えします。テーマは歯周病予防についてです。歯周病とは、歯垢の中にいる歯周病菌が歯茎や歯を支えている骨に炎症を起こしている病気の総称です。歯周病菌は血管に炎症を起こし、血管を硬くしたり血栓を作るように働いて動脈硬化を進行させます。その結果、血管が詰まりやすくなり、脳梗塞や心筋梗塞、さらには認知症を引き起こす可能性があると言われています。また歯周病によって増える炎症性物質は、血糖値を下げるインスリンの働きを妨げます。これが高血糖を引き起こす要因となり、糖尿病の発症や悪化を招きます。野々市市の生き生き健診では、40歳、50歳、60歳、70歳の人に加え、今年度から20歳、30歳、76歳の人も歯周疾患健診の対象になりました。健診の機会も活用しながら、定期的に歯と口の状態を確認し、歯周病を予防しましょう。健康インフォメーション。野々市市健康推進課、杉本美希が歯周病予防についてお伝えしました。
1: 野々市市役所内のサテライトスタジオから、野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りしています。続いて野々市市内の明日のゴミ収集地区をお伝えします。明日第1水曜日は、燃えないゴミ、空き缶、空き瓶、容器包装プラスチックの収集があります。収集地区をお伝えします。本町、若松町、横宮町、三野、倉井川、多平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田です。明日の収集地区をもう一度お伝えします。本町、若松町、横宮町、三野、倉井川、多平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田です。町内会ごとに決められた場所に午前7時30分までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは、野々市市役所の市民生活課まで。電話番号は、076-227-6052。076-227-6052です。綺麗な街づくりのため、ルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の明日第一水曜日のゴミ収集地区をお伝えしました。
2: 毎月第一水曜日は、
3: ノーネット。

0: 野々市市生徒指導連絡協議会は、家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデーを提唱しています。
1: 毎月第1水曜日はネットもゲームもテレビもつけないで
2: 家族で楽しく過ごします。
1: 挨拶日本一を目指す扶養小学校でした。

0: でどうするの？
1: 今日この後の野々市市内小学校中学校の給食メニューをお伝えします。小学校の給食はご飯、シューマイ、バンバンジー、ジャジャン豆腐、牛乳です。中学校の今日の給食は麦ご飯を使った麻婆丼、シューマイ、春雨スープ、牛乳です。今日の小学校、中学校の給食メニューをお伝えしました。

交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の谷本真子がお伝えします。テーマは山岳遭難の防止についてです。近年のアウトドアブームで登山を始めた方や登山をする機会が増えた方もいらっしゃると思います。毎年山岳遭難が絶えないのが現状で、特に多いのは道迷いによる遭難、怪我や体調不良で行動不能になり遭難、転落、滑落による遭難となります。そこで安全に登山を楽しむために山の事故を防ぐためのポイントを紹介します。 1. 登山届を提出し家族にも行き先を伝える。 1. 万が一に備え食料や水分は多めに準備する。 1. 雨具や防寒着を準備する。 1. 迷ったら引き返す。 1. 携帯電話等の通信機器と予備バッテリーを準備する。 1. ご自身の実力や体力に合った山を選ぶ。万が一遭難してしまった時や救助が必要になった時は110番または119番に通報しましょう。登山やハイキングはリフレッシュにもってこいですが、天候や体調、ご自身のレベルを十分に検討し、登山アプリなどを活用し、安全で楽しい登山を行うようお願いいたします。交番インフォメーション。白山警察署野々市交番谷本真子が山岳遭難の防止についてお伝えしました。

現在サテライトスタジオから外を見てみても雨は降っていないように見えますが、この後降水確率少し上がる予報となっています。外に出られる際は傘をお忘れなくお持ちください。野々市市の広報番組ホームタウン野々市、野々市市役所内のサテライトスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンでした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々市市本町のフロイントハイツです。目の前に公園が広がる明るいアパートです。ロフトベッドで下は押し入れ付き、近くに24時間営業のスーパーがあります。
0: フロイントハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 火事によってあなたの大切なものがなくなっては大変。お宅の消火器は古くなっていませんか？事業所の避難設備、放置設備のご用命、メンテナンスに宇野商会をお役立てください。
3: 山古志は印刷物やウェブデータを管理活用し、魅力的に見せる伝える技術で社会と人をつなげます。伝えるを形に、働くをもっとスマートに、もっと楽しく、未来の自分ここで見つけよう。株式会社山古志。
4: FMN1 荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット。野々市はもちろん、たくさんの区の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。
0: KIT 金沢工業大学のプロジェクト、部活動に励む学生の声をお届けします。
5: KIT Radio Station Fun and Fan。
0: 毎週水曜午前8時30分から、案内役は FMN1 の中村圭介です。では始めましょう。
5: Let's go!

琴の葉の種、古典の世界には今を生きる私たちにも通じる心を耕す言葉がたくさんあります。何かを見たい、聞きたい、知りたい、そして心惹かれる気持ちを古語では一言、ゆかしと表します。琴の葉の種、古典や落語、オールディーズの音楽に触れながら、遥か昔を生きた人々が紡いだゆかしき思いをFMN1 荒木涼子がたどります。

先月、前々から行きたかった広島県に旅行へ行ってきました。私は大学が教育学部だったんですけど、授業で小学校の国語の教材には戦争を扱った作品があるから、広島の原爆ドームは見ておいた方がいいと聞いて以来、ずっと行ってみたかったんですよね。実際に原爆ドームを目の前にすると、骨組みや崩れた壁だけが残る姿に思わず立ちすくんでしまいました。写真で見るのと実際に見るのとでは受ける重みが全く違うんだなぁと痛感しました。昨年で広島と長崎に原爆が投下されて80年。今回の旅行をきっかけにこれからも戦争について考え続けていきたいと思います。ことの葉の種。さあ、ゆかしき古典の世界を一緒に辿っていきましょう。

まずは一曲、音楽をお送りします。ゲイリー・パケット、ヤングガール。

ことの葉の種。古典というと単に古いものと思われるかもしれません。でも私は現代にも通じる普遍的な考えや心情が古典から読み取れるのではないかと思っています。さあ、今日も一緒に読み解いていきましょう。さて、オープニングで先月広島に行ってきた話をしましたが、広島といえば厳島神社も有名ですよね。私は午前中から昼過ぎまで宮島にいたのですが、着いた頃には大鳥居が海の上に浮かんでいるように見えて、帰る頃には潮が引いて大鳥居の下まで歩いていくことができました。潮の満ち引きの時間を調べていったわけではなかったので、ラッキーだったなと思います。海の上に建てられた厳島神社は本当に神秘的でした。この海の上に大鳥居や神殿作りの社殿を作ったのが平の清盛ですね。今回はそんな平の清盛ら平家一門を描いた平家物語を紹介します。

平家物語は鎌倉時代に成立したとされる軍記物語です。祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きありから始まる書き出しは有名ですね。祇園精舎の鐘の音には、この世のすべてのものは絶えず変化してとどまることがないという響きが感じられるという意味です。平家物語にはこういった仏教的な無常観を背景に、平家の栄華から没落までが描かれています。さて、今回私が紹介したいのは、平家物語の中で石川県にもゆかりのある実盛の最後の一節です。舞台となる篠原は今の石川県加賀市にあたり、栗原峠の戦いで敗れた平家軍と源氏の木曽義仲の軍が戦った場所です。この戦いで撃たれたのが斎藤別当実盛でした。実盛は幼い頃の義仲の命を救った恩人でもあります。当時すでに70歳を超えていた実盛でしたが、最後までただ一騎残って戦い続けました。やがて義仲の家来が実盛の首を取り、義仲のもとに持ち帰りました。義仲はその首を見て実盛ではないかと考えますが、70歳を超えているはずなのに髪もひげも黒々としていることを不思議に思います。そこで実盛と親しかった樋口の次郎兼光を呼び出しました。ここでは兼光が語った実盛の言葉を紹介しましょう。60に余って戦の陣へ向かわんときは、瓶ひげを黒を染めて若や豪と思うなり、そのゆえは若殿腹に争うて先をかけんも大人げなし、また追い武者とて人の侮らんも口を叱るべし。現代語に訳すと、60を過ぎて戦に出るときは髪やひげを黒く染めて若く力強く見せようと思う。若い者たちと争って先駆けするのも大人げないし、また追い武者と侮られるのも悔しいからという意味です。60に余って戦の陣へ向かわんときは、瓶ひげを黒を染めて若や豪と思うなり、そのゆえは若殿腹に争うて先をかけんも大人げなし、また追い武者とて人の侮らんも口を叱るべし。そしてその首を洗ってみると白髪頭の老人となり、実盛の最後に義仲たちは深く感動したのでした。平家物語は学校で習った記憶がある人も多いと思いますが、通して読んだことのある方は少ないのではないでしょうか。改めて読み直してみると、栄華を極めた平家が没落していく姿に、情者必衰という言葉の重みをより実感できるかもしれませんね。ことの葉の種。60に余って戦の陣へ向かわんときは、瓶ひげを黒を染めて若や豪と思うなり、そのゆえは若殿腹に争うて先をかけんも大人げなし、また追い武者とて人の侮らんも口を叱るべし。今回紹介したのは平家物語から実盛の最後の一節でした。

ことの葉の種。次は音楽をお送りします。サイモン&ガーファンクル、愛しのセシリア。

続いては落語でお楽しみください。落語は単なる笑いだけではなく、心の機微や人情に触れることができますね。今回お送りする話は桂米朝住吉籠です。

ここもまた古い話を聞いていただきます。カゴという乗り物は今から考えると一人の人間を運ぶのに二人かかるんですさかいな。ああ今から考えると不経済な話で、何でもこの頃は早いもんがええ早いもんがええということになってますが、もう旅なんか早ければええっちゅうのもんやおまへんわな。早いとだんだん面白みというものがないようになりますわな。新幹線ぐらいでも私ええと思うんですけどな。あれではまだ遅いてなことを言って、まだ新幹線でしたら大阪から東京行くんでもね、お今日富士山よう晴れてるねかよ、カメラ出せカメラ、いやこんな晴れは珍しいなんか言うてこんなことできるんですけどね、あれ以上早いなったらちょっと富士山よう晴れてるカメラ出しカメラ、何グズして早いカメラ出し東京でも間に

あら、もう面白いも何もおまへんわな。それをまたあんまりのんびりしすぎるのもいけませんけれども、まあ、籠屋が2人で1人を運ぶのやさかい、こっちの方が強かったことは強かったです。でこう女の人1人で寂しいところ行って悪さをしたり逆手ゆすったりというような、まあ雲助雲助と言われたんですな。あれ街道筋の籠屋を雲助と呼ばれ、なんで雲助というかちゅうと、今日箱根山で顔掛けしてるかと思ったら次の日は大井川で川越人足をやってる、次の日は鈴鹿峠で荷物をしてるってな、風の間に間に飛ばされていくようなちゅうんで、あれ雲助と言うたんや、雲みたいやちゅうんやそうですがな、雲助の籠であれを雲籠なんか言って、これはもう街道筋の籠屋でございます。うん、けどまああの逆手というものもらわなんだらやっていけなんだのは事実らしい。親方にあの籠は損料でね、一日なんぼお金払うて借りてるわけやさかい、二組ぐらいのお客乗してたんではくてかれしませんのでな、それ以外にちょっとこう心づけをもらうんですな。逆手っちゅう高手、別に酒飲まんならんことはないんで、籠屋にかて下戸はおったやろと思いますわね。ご祝儀をいただく走り回し、あんなもんこう走らすのは勝手に走るんかと思ったらなかなか走ってくれなんだよそうですな。のろのろ歩いててちょっと走りましょうつけるちゅうと景気を走ってくれたりする。仮に船場から隅を千円カゴでいてもらおうというと、あれぶっ通しやなかったそうで、立て場ちゅうものがありましてな、ところどころで休憩してお茶飲んだりして、行ったとこう言うんですがな、町かごなんかでもやっぱり逆手を出しそうもない客やと思うと出す方法があるんですな。前と後ろで話をしだす。なあ相棒、昨日乗したお客はええお客さんやったな。ああええお客やったな。え、わしはもう長年カゴに乗ってるが、こんな乗り気持ちのええカゴ屋に乗ったん初めてやちゅうてな。そうそうそう、決めのダチン倍くれたな。そうだ、たっぷり将棋くれたな。あんなええお客なかったな。さあええお客やったな。あかん、おい寝てるわ。寝てるか、寝てるわ、ちょっと起こせ起こせ。ああ駕籠屋どの辺じゃ。え、今、ああそうか、いや昨夜寝不足やったもんでとろとろと寝てしもたんじゃが、しかしわしも随分駕籠に乗ったが、昨日乗った駕籠ほどええ駕籠屋はなかったな。ああさようか、何度ましたか。いやわしら長年感覚してるけど、こんな乗り方のうまいお客にぶつかったんは初めてやちゅてな。カゴ代タダにしてくれたのに、カゴ屋から祝儀もろたん生まれて初めてや。カゴ屋は立ったままのんきな話があるもんでございますね。まあまあこういうのんびりした時代でございます。町かごはもうこれは街道筋の雲助の籠とは違いましておとなしかった。でもおなじみになりますというと、あのいつもの顔ぶれよこしてやなんか言うてね、籠書きに向こうから指定があったりいたします、ご指名が。そうなるともうちゃんとこれは心づけもらいますさかいに、これは腰の低いもんやったそうですが、街道筋の籠屋でもこの住吉街道大阪近辺のここへ、出てた籠書きだけはそのやっぱり住吉さんへ神さん参りするお客さん相手なのせいか知りませんが、ここだけは町かご同様におとなしかったと申しますけれども、あぶれるとやっぱり大変で必死になって客呼んでますな。閉館をお供しまよか。もし旦那閉館を閉館を。おいぼーっと立ってんねやらへんがな。ええやないがな、お前とは人二人して担いでる格好でわしにばっかり呼ばすない。俺ちょっと正面してくる魚しっかり客ひどかなあかんぞ。うん、閉館を閉館をお供しまよか。もし旦那ねえ閉館を。何閉館を。ああそう、後ろへ回れ。え、後ろへ回れちゅう、後ろへ回ってどないしまんの。閉館ましたさか後ろへ回れちゅう。なんであと私が閉館まされんな。お前閉館かぎたいねやろ。いえ私は閉館を。いや違うな、閉館をと言って何もあんたの閉館をちゅうてんねん。ないカゴはどんなもんでやすって言ってまんねん。どんなもんやとお前カツ出てわからんのか。そんなもんやカゴはな、こ真ん中に棒が通ってて、誰やカゴの格好聞いてまんねん。カゴに乗ったとこなりとお願いしてまんねやな。そらもうええわ、乗る手まで歩いた方が早い。なこと言わんと朝からあぶれてまんねん。人間の干物が二つでっかかってまんねやな。助けると思って乗ったとこなり、人助けとまで言われたらほっとけんな。よしなら乗ったらぞ。おげありがた。

どうぞこれ。さあ乗ったったぞ。助かったやろ平和金だ。どちらまでやらしてもらえめよ。どこなと着いたとこやれ。え、乗ったら助かるってさが乗ったったんや。どこへでもやらんかい。あ、でもなしに顔担がれしまへんがな。なこうさしてもらえめようか。お宅まで送らしてもらえめようか。ああそうや、わしも今家帰るとこやったんやさかいな。なうちまでやってんかい。お宅はどちらで。そこの茶店や。茶店で一服でやすか。一服やあれへんが、あれがわしの家や。え、この茶店、これやったらあんた乗る手まで歩いた方が早いん。それが歩いた方が早いっちゅうてんの。それお前乗ったら助かるっちゅうさか乗ったったんや。やらんかい。堪忍したくなるやったらこっからそこまでなあ、アホらして顔が担げるかいな。アホらして、こら、我のその顔の真ん中に二つ並んで光ってるものはないや、それ。え、目でおます、目か。そら俺はまた眉毛が落ちんように止めてやる病かと思ったわしゃ。見える目か見えん目か、そんな目ならくり抜いて陰干しにしとけ。タバコ入れのおじめんなとなるわい。ここで客引いてけつかったら日に2円や3円わしとこの店弁当使うさか茶くれとか、タバコを吸うさか引かせとか、うせさらさんことあるまいがな。え、誰のおかげでここで商売でけてると思ってんねん。だいたいうちに来る客は金ぎょうさんもったいないやつは来えへんのじゃ。住吉さんお参りしての帰り道な、ちょっと腰をかけて二心かじって茶碗酒飲むか、餅菓子食うて茶碗飲んで、はしたずりの釣り銭でもめったに置いて帰る客はないねん。そんな細かしい客捕まえて、閉館を閉館をって塀で死んだ亡者みたいなこと嫌がるさかい。誰も嫌がって寄りつけへんわい。え、ここで商売できんようにしたのか。ほんまにいっぺんそのドタもバンと胴体逃げ込ましてへその穴から世間覗かしたのかっちゅうねん。それともこう頭と足ともってこうクソ結びにいっぺんギュッと結ぶと、口からケツまで青竹通して裏表こんがり火にあぶって人間の焼き物をしたのかおい。まあ、お前してけつかったら踏み殺して、ちょっと相棒来てくれ。おい、えらいおやすさん乗せてもたん。どけアホ、えらいおやすさん抜け。まことにあいすまんこと言う、この男昨日この街道へ降ってきおりましたんでな、まだ親方のお顔と自分えらいとも失礼なこと。我の相棒かい。頼りないやつと商売さらしてんやな、あんまに。お前の顔に免じて今日だけは堪忍しといたるけども、これからこんなことがあったらここで商売ささんぞ。こら、この顔よう覚えとけ。ザンされかすめが。えらいおやっさんやな相棒。えらいおやっさんやあるか。茶店の親父に格好を勤めてどうすんな。ここでわい知らんが。知らんちゅうだかで格好見たら分かるやろ。カゴに乗るちゅう格好かの親父。前だれ下げて高げて履いてんねやで。左の手にちりとりぶら下げてんねん。そこまでゴミほかしにいたんや。どこぞの中でゴミを食って帰りカゴ飲んでいるやつがあんねん。考えて引け。うっかりうっかりすぎるわな。もうほんまに朝からかすくてんねや。もうどんだけど、あの親父大概月ない本下手やで。わしもいろんな言い草聞いたけど、あんな初めてや。どたま胴体にえこましてへその穴から世間のぞかしてるかって。へそからのぞいたら何が見えるやろな。頭と足と持ってクソ結びに結ぶとか、口からケツまで青だけ通して裏表こんがり火にあぶって人間の焼き物、まあやろうと思ったらこれだけはでけそうな。何をしょうもないこと言う。情けないがっきゃな。もうおい、ちょっとげん直しや。ちょっと見てカゴの向き変えとけ。え、ちょっと方角をずらしとけっちゅうな。げん直しや。めっちゃならねんまに。カゴや、へい、板屋橋までなんぼでいてくれる。ええ大きに板屋橋も高いことはもうさしまえ。いや、明日走らしてもらいます。さ、一つ音程だけ張り込んでもらいたい。何を音程だけやっとくなあれ。音程は高いで。タコマスか、そこを鬼手に負けとけ。鬼手？相棒、お前鬼手一不調知ってるか。おい、知らんな、聞いたことないな。長年顔やってますけど、鬼手ってのは不調聞いたの初めてやけど、なんぼのことあんねん。お前の言うてる鬼手ちゅうのはなんぼや。わからんと握ってんやこの人。変わった人があるな。いえ、鬼手ちゅうのは手でやすな。な、指が5本増したら500お願いしますと言うてまんねん。さ、そうやってにそこを鬼手にしといてって。鬼手ちゅうと鬼の手は指が3本やな。え、300もでいけちな。これだどおる言うことはえ。いやー、鬼手で300そらせしや。もうひとこえんなら取り足でや。取り足なんだね、その取り足ちゅうの。取りに手がないさかい取り足やな。あらやっぱり 3本のとこにちょっとこう削れちゃうとかついてるさかい。300と12本つけよ。汚い値切りはし

な、あなんた。ポーンともう一声。なら熊手と言いたいがな、あれはこう資本やけども、先がこう曲がったらさかいな、曲がりをなんぼに環状線なんか、ここがややこしいな、ああ、お城には大手があって、奉行所に取りて、お茶屋にやりて、段差乗って、空も置いて、なんじゃあいつ。手づくしてなぶってきやがったで、おい。まあ、いや、何年の人なぶり方するやつがおるもんやな。ちょっと考えやん。お嬢中やで。へえ。板屋橋までなんぼで遠くなる。お嬢中残った境も高いこと言いしめへんわ、板屋橋でっかい。そりゃな、一つ闇だけお願いしますさ。闇高いわ。たこますか、それつっきゃにしなはれ。つっきゃなんでこんなけったね、客ばけ来んのやろ。いやいや、つっきょって、闇は味噌顔かたどって300もお願いしますと言うてまんね。あ、つっきょは10ぐらいで150万、そらせっしゃ。違うねやわ。ほな、なぼ残ったね、つっきょにかまぬく言うさかいな、かまぬかれたと思ってただでいきなり、ただで名古屋と思ってほんまになぶってくつかったら出世で、まあ怖いこと考えや、怒ったわ。ちょっとこっちの人待っとうなら一緒に行きまよいな。最前の手づくしのかがやがな、おい、あれ妙としてなぶっていきやがね。むっぺん顔の麦替えとけ。もうああ、こりゃこりゃ、かごんど棒のものかごんど、お侍や、かごんどやって、へえ、おかごが二丁じゃ、ありがとうさんでございます。おい、ちょっと柵とか言ったら走って呼んでくれ、呼んで、走って走って、へい、ただいま、前なるかごがお姫様、後ろなるかごが御馬殿じゃ、ありがとうさんでございます。両掛けが二丁、へい、おい、分持ちがいるんや、分持ちが、あの秀とか言ったら走ってけ、走ってけ、走ってけ、へい、へい、ただいま、お供回りが四五人付き添うての、へい、さようなかごがこのところを通りにはならなんだか。ちょっと戻っといで。違うね、違うね、たねたあんねやな、この人。さあ、根っから存じまへんがな。さようか、しからば未だお通りがないものと見える。身どもあれなる茶店にて安らいおるゆえ、お通りがあらば知らしくれるよう頼んだぞ。なんかしゃあね、誰がそんなもの番してるかい。お前もアホやな、おい、案上聞いてから走れ。何を言うねん、お前が走れ、あゆきさか、俺汗かいて走ってるな。ややこしい種方しやがったで。おかごが二丁じゃ、両掛けが商売やと思うがな、もうもういっぺんかごの向き変えとけ。もうなんちゅういいやろな、今日はもう。チャチャーン、チャーン、チャンか。姉と妹に年取ってみたら、姉は姉だけ年合う映画。チャチャーかちゃんと、けったいな歌歌うてきた。ああいうのに相手にならん方がええで。ええかも。相手になったらいいか。いや、こういう人が乗るで、乗れへん、乗れへん。目座ったりやないかいな。もし、やめとけ。なんや、かんごや。俺聞こえたんや。いや、何も言うてしまえねえ。どうぞお通り、どうぞお通り。通ってたんや、わし。声かけたんはそっちからと違うか。向こうに理屈があるがな、もう。もう何も言うてみえ、こいつね、ちょっと独り言言うただけで、ええご機嫌だなとこ、独り言言うただけ。どうぞお取り、どうぞ。ええご機嫌、何かお前、わしがええ機嫌で飲んでるか悪い機嫌で飲んでるか知ってんのか。そら知らんけどな。知らない、いらんこと言うなよ。もしもわしはおもろないことがあって焼き酒飲んでるとしたら、そこへ「いいご機嫌だな」ってなことを言われたら気悪するで。おい、お前何かわしに気悪さして、一番喧嘩でもせ、こうなるやろな。だからもうお気に去ったとどこかにしとくなり、どこかめ、かごや、正直もや、ええ機嫌で飲んでんねん。かりしてら、かごや、かりしてら。いやな、堪忍するのせんのてアホらしい。何がアホらしい。とあれ、堪忍でけんちゅう、どない言うたらええ。堪忍します言うと言ったらええねん。そうか、女も堪忍します。堪忍してなっちゅうて、頼んでんねや。堪忍します。へ、堪忍します。堪忍してくれるか。へ、堪忍します。きっと堪忍するか。きっと堪忍します。よっ、堪忍してくれるか。

0: れた楽観屋をよかにしてくれた。しかし駕籠屋、わいなんぞお前に堪忍してもらわならんようなことをしたか。悪い酒やな。
1: どっちからでも絡んでくる。もうどうぞ名前頼ませ。
0: わい、ちょっと酔うてるな。
2: ちょっと酔うてるようでんな。そらそらし、こう酔うつもりやなかったん。朝目覚ますと天気がいい。いっぺん住明さんへでもお前一生ちゅうてな、御三家すまして出てきたら後ろから「もし旦さん」と来ない。ちょっと見たら遅でやがな。そう、前磯屋裏にいた。知りまへん。いや、顔にこうパラパラとそばかすのあるって知りまへん。これ言うたらわかるわ。河内の狭山のジーモンさんの孫や。知らんがすな。ちとまみまにでぴなったらここで働いてまね、あーとなり言うてはささもんじゃやがったん。床を走らせにでーんと座って酒持ってこい。ちゃっちゃごつぎょうさん並べて調子18本。あまた魚みなたけの貝包ましてな、 お前らもそやで、あの見にいたりするとき残して帰るなら、いらんこっちゃ見払いでもええ。みんな持って帰ってやったらうちも喜ぶし、その店も喜ぶ。うん、なんぼやって言ったら、勘定がお前ポチも入れて2分1周や。安いな。うん、お前嘘やと思ってる。せやと思ってるよ。思ってたら言うたらいい。あんな酔いたんぼ2分1周もよう使うかいと思ってるやろ。嘘でない、証拠にした。嘘でない、証拠。三文字屋の料理屋見てみせ。エビの鬼がら焼き、卵の巻き焼き、イカのかのこ焼き、焼き焼き、ちゃちゃ。一つやろ。食い。いや、もう結構で。ねえやんと、お前食いな、お前。あな言うたような一つ呼ばれたら出やねん。そかて、まんな薄汚い。
0: 何よ、何聞こえた、聞こえた。
2: 薄汚いと昔だな。お前らそんな料金やさかい出世はできんわい。風邪苦労てへたれて、ひかぐうてなこと、しょうが言うて、お前。誰がやるか、お前らに。こっちのやつ、暗示を包め。何お前を恨むぜ、わしは。だからやめとけっちゅうてやろ。かけていろんな目。なもこ懐入れとき、
0: いや、すまん、やはばかりさん、いや、ちょっと酔ってるな。
2: だいぶ酔ってはるようですわ。
0: こう酔うつもりやなかったん。朝目覚ますとな、天気がいい。いっぺん住みょうさんへでもお参りしようかっちゅうて、御三家済まして出てきたら後ろから「もし旦さん」と見たら「おそうでや」。知ってるやろ。いや、存じまへんねん、あたい。前磯屋裏に住んでた、顔にパラパラっとそばかすのあるぞ。河内の狭山のジーモンさんの孫。知りまへん。
2: なんやな、こっちがなんやわよ。
0: ここで働いてまね、あやとぐらい言うて三文字や、床柱らせにでーんと、つなぎ持てこい。ちゃっちゃ、ごとぎょうさん並べて18本。あまた魚みなたけの貝包まして、勘定がポチも入れて2分1周や。安いな。うん、嘘やと思ってる。
1: 思ってしまう、思ってしまう。
2: 思ってるやろ。嘘でないしょ。
1: また出してきたで、おい。
2: エビの鬼がら焼き、卵の巻き焼き、イカのかのく焼き、一つやろ。食い。いらんか。

0: かバカ、口のやつ包め、卵焼きつばだらけやな、もうな、これ。何もえらい目に遭うてんの、お前のおかげでも。懐入れときま、いや、すま、いや、ぞ、いや、いや、だ、あい、ちょっと、酔ってるな。よっぽど酔うてありますわ。こう酔うつもりやなかったやん。朝目覚ますと、天気がいい。別に墨をさえでも、お参りしようとな。御三家すまして出てきたら、もし旦さんと見たら嘘でや、知ってるやろ、今度はもうよう知ってますわ、こんなね。前磯谷浦に住んでて顔にパラパラとそばかすな、河内の佐山のジエモンさんの孫出したの、よう知ってんねや、ちっとまみまにピッピになったな、ここで働いてまにあがっとくね、あんた三文字やがって徳橋屋さんにデーンと座って酒持ってこいってごっとぎょうさん並べて調子18音飲みなあったな、余った魚みんな竹の貝包まして感情がポチも揺れて鈍い一緒や、やすまんがな、嘘じゃない証拠見したってこう広げてな、エビのおながり焼き、卵の巻き、ギガのカノケ焼き、一つやるいりまへんって包みなして懐入れて、でまた何度ましたかいな、かごやわいの言うことありへん、なかったらもう帰んなら、おかみさん待ってはりまっせ、かまっとんねや、あれは定女やぞ、うん、あのうちのやつとのな、そもなれそめの話、そんなもん聞いてたら夜が明ける、まあまあね、いいね、まあ一晩飲んで帰るやろ、先にいいよと言ってやるのに、あいつが寝よらん、針仕事かなんかしながら待っとる、今頃うちの人はどこで飲んだはんねやろ、今頃は半七三鎮、どこにどうしてござろうじゃらて、かぐやわいとこしじだゆとどっちがうまい、そんなって聞いたことないさかわからん、愛想のないやっちゃな、たとえしらいでも、へえへえ、あんさんの方がお上手ですと言ってみ、わあ、かごやのベンチャラには負けた、さよならシューッと祈おうと思ってたよ、お前がいねんようにいねんようにする、なんやな、もうな、褒めたらよろしいんかいな、なまあんさんのは腰痛いよりよっぽどお上手ですわ、何かわしの方が腰よりうまいか、よっぽどお上手です、そうか、ほんなら一段語る、あかんあかんで、そらな、今さら帰らぬこと、おかしい具合やで、おい寄ってきたらガチガチ言うと、かごをどけかごをどけ、うわーやってもたん、こんなとこやおやみせ広げてもどんならんの、ちょっとあの水もろてきたい、ぶわかごやみさ、さささ、もう何をしなんねえな、さあさあ水もろて飲みない、
1: いやいやすまん、いやおかやまかいさん、いやどうかおや、今わしここへこれ出したけどな、これもういらんさかいな、お前にやるわけないじゃんか、これなんとかしてもらう、また茶店のおやっさんに怒られるが、なんとかじゃ、まあ、万事は頼む、万事は頼む、頼むは濡れぎぬざまさ、悪い酒やな、あんな悪い酒知らんな、でもお前が一言かけるさえこんな偉い目に遭うのやないかい、しかしあいつよっぽど酔うてるで、南から来てまた南いんでるやないかい、おせたろか、敵のせいやねし、言うたれ言うたれ、もし今の方何やかんや、あんたあの南から来て南いんでなはるで、南から来たら南へは行けんか、憎たらしい酒やないつ、大阪こっち出せ、わしは堺の新名町のもんや、それがなんでこんなとこ来なかったんや、ちょっと

0: り探してまいったん、いつの間に乗り込みなったん。いや声かけようかと思ったけどな、ひょっと声かけてあの酔い田んぼがまたこっち向こうときたらかなんさか黙って乗り込んでたんや。気に入らんだら出ようか。出てもらったらどんな、今よう乗っとくなった。どちらまでやらしてもらえよ。堂島までやってんか。堂島時期でやすか。ありがたい。いやお喜び合いもいえ、堂島の時期の旦那、米相場師の旦那に乗ってもらったらこれで漫画直ったがな。いやもう朝からろくなことがなかったね。もうぼやき倒しておりましたよ。これでバーッと漫画直りました。喜んでやられちゃう。ちょっとまあ、なんぼで言うか、任しときます。そんなこと言うたらいかん。相手は堂島と聞いて任しとけやなんて。応対だけはやっぱりきちんとしとこう。遠慮なしに、さいでやすか。懐かんやすけど、一部やってもらえまへんやろかな。すまんけどそこ二部にしといて。いやあの一部お願いしてもさ、やがそこすまんけど二部に負けといて。
1: 相棒わし起きてるやろか。
0: 起きてるわいな。おい一部と決めたところでどうせ坂手屋とか走りましごちゃごちゃややこしいさか、ポッキリの二部でいてくれっちゅうね。ようわかりましてございます。喜んで走らせてもらいます。そうと決まったらわしもわからんことはやんでな。ここにな天保線が一枚あるさかい、二人とも不景気な顔してるねんけ、キュッとこう茶碗酒一杯ずつ引っ掛けといて、洋さん飲んだらあかんで、一杯ずつ、えらいすまへん。なるこれからちょっと景気つかさせてもらえば、相棒お礼申せお礼申せ。なちょっと行け、ちょっと待っててくれやっしゃ。一杯ずつやで、ええか。大宮、もう駕籠屋向こう行きました。出てきなはれ。あ、駕籠屋あっち行きましたか。さあさあさあ、な、今の間に乗ってしまえ。まさか二人乗りするとは思わんやろ、さかいな。仮面、そっちがちょっと窮屈だけど、待てな。生まれて初めて籠の二人の誰かてそうやな。ああ足をこの両替伸ばしないね。でこうタレを下ろしてたら分かるしめ。なるほど、こらも一言多いで。おお、こら窮屈なもんだ。まあまあ、あんたがあんなしょうもないこと言うさ、こんなまねせんならね、堂島まで話をしながら帰りたいってなこと言うさかい、こんな芝居せんならさ。さあさあ、せやけどあんたとあんなとこで会うとは思わなんだ。そうやな、私もびっくりしたがな。祇園町で飲んでたら隣の座敷から聞き覚えのある声が聞こえるがな。ふっと見たらあんた、さ、私もびっくりしましたが、一座してしもうて、もう一軒もう一軒ととうとう伏見まで行ってしまう。さあさあ伏見から30国の中も、まあ話し続けの飲み続けたしちゃるがな。大阪に着いてから北の新地、さ、北の新地から南とうとう住吉まで伸ばしてしもうたがな。え、駕籠で帰ろうって言ったらあんたが話しながら帰りたいってなこと言うさえ、こんなことせんだらね。こらだけど、まあ一生もういっぺんとおまへんで、こんなことは。駕籠屋帰ってきた。静かにしなあれや。え、どうもお待たせいたしました。おう、あの顔のタレ下ろして大吐きもむな。さあさあ吐きもむ直したらさかに、もうのもやってもたれ。あ、さようか。へへへ、ほんなら結局担がしてもらいますさかな。さあ相棒肩入れよ。しっかりあげますよ。ろしな。いや何をフラフラしてんねん。一杯や二杯の酒でしっかり腰切れ。行くで。いや おい何年顔ややってんねん。肩の回したい、ケツを持ってくる。肩の回したい。行くで。よっ、痛いなあ。相棒あの旦那痩せた人やったな。さあすまんとおりで乗せてるの気がするで。お前じっくり来いよ。はいはいはいはいはい、かごや担ぎ出しました、担ぎ出しました。さあさあ知らんさかい担ぐわいな。せやけどな、わてまあこの3日ほどな、まあこないよう飲んで、こないよう笑うて、こないよう喋ったこと、お前はこんなこと後の先にはもうないやろ。さあ、あんたと私とあんまが合うよっていこうなりまんねん。他のもんやったらこんだけないこと一緒には飲んでられまへんで。あ、相棒ちょっと待って、相棒ちょっと待って。え、何したけど、最後ボシャボシャボシャボシャ悲しくんは聞こえんねんけどな。お前もそうか、わしもない。ボシャボシャボシャボシャ、ちょっと一品かごおろせかごおろせ。旦那よりすまへん、ちょっと一品のぞかしてもらいますけどな。ちょっと今度やっぱり二人やぞ。何をしなあねん。バレたかバレたかや、お前へんで。そんな選手のことお前、わやくなわやくな、お前堂島まで南部くれちゅうたんや。一部お願いしましたんや。さあそこ二部渡したありやない。一人のつもりでしたねえか。まあまあ、実はなちょっと話をしながら帰りたいんでな、まともに頼んだらお前らし落ちせえへんやろと思ったらこんなことになったんや。まあすまんけどこんなり言ってくれ。え、こんなり向こうへ着いたらなんとかするやないかい。さよか。どないする相棒、相手は堂島の旦那や。向こうへ着いたら何とかするって言ったんねん。その何とかっちゅうのを頼りに生かしてもらおうかな。なもその何とかっちゅうのを楽しみに生かしてもらえたがよろしくお頼しませ。なも籠のタレはちゃんと下ろしておいてくなはれや。あの籠へ不景気で二人も乗せてるってこと言われた。みっともないさかいな。頼ませ。行くぜ。いやっ。

一人やと思ったさかい持ち上がったんやさいで二人と分かったら上がらんがな。まあ行こうか。どうもしやない。やったかいしょっと。はいはいはいはい。ああもうバレたらこんなタレみたいな鬱陶しいも跳ね合いときまいな。こんなこうやってな。ああこれでスッとした。いやこれで大きな声で物が言えますな。せやけどよう遊びましたな。さあまたいいんだろ。番頭が嫁はんがぼやきよるこっちゃと思うけどな。しかしまあこれでしばらく飽きないか。今度あんたと会うのは相撲じゃな。相撲だけはな、あんたと私はまあそうでんがな。まあ、あんたはなあんなあのちっこい相撲ばっかりをひいきにしなはれ。それがいきまへんねん。相撲はやっぱり大きな、いやいや手取りで小さいやつが大きなひっくり返すところが相撲の妙味。大きいものが勝つと決まってたら誰があんなもん見るかいな。いやいや何を言うてらんねん、あんた。やっぱり連れて歩いたかてな、錦木みたいなこういう立派な方がなかっこよろ。いやいやだ、わしが今ひいきにしてるのはあの火落とし中相撲、小さいでちっこいけれどもな、手取り、あいつがこの前蜜に指が2、3本ちょっとかかったかと、ツツツツツツ、何をすんな、こんなこんなことで相撲とったらあかん。これカゴの中で何をすんねん、これ帯帯を離しなはれ。こうつかんだら離さんぞ、離さんぞ。そんな小さいやつがごしゃごしゃしたかて上から押さえたら一品やな。なあ、この下へ頭を入れて何をごしゃくなこと、相撲とったらあかん。もうちゃんとカゴの中で相撲とったらあかん。相棒スッと軽なったな、おい軽なるわいな。そこ抜けてしもうたな、お前。ちょっといっぺんカゴ下ろせ、カゴ下ろせ。お前旦那と何ちゅうことしなあねん。おいおいお前んねん。もうとにかくいっぺん顔から降りとくなれ。何ちょっと顔から降りてもらいたい。おい向こう先見て物言えよ。堂島に米相場所も数あるがな、この人とわしの二人は強気も強気もカンカンの強気で通ってんねん。一旦乗った相場途中で降りんちゅうのが自慢の二人じゃい。いっぺん乗った顔中途で降りるってのは弦の悪いこと言わんといてくれ。いや弦の悪いこと言わんといてくれちゅうたかて、あんたあのそのあのねえあの半分もまた来てしまえんねんで、これからまた道場はよっぽどあんねん。それにカゴの底抜いたカゴが窓ったさ、窓でくれありますけれども、あんた降りてもらうしやねん。こんなにやれ、こんなに行けまへんねん。鳥みたいにちょっと止まっていくわけに行けへんねんさか。あんたこんなにやりようがお前やないかいな。カーメンやったらいいな、わら中で歩くが。相場師というのは偉いもんでんな。カゴの中で歩いても途中で降りるのは嫌でやすか。なもうやらなしゃあねえな、こうなったら相棒行こうか、行かなしゃあねえな、こうなったらあげます。よっと軽いな。こんな軽い顔かつ生まれて初めてやな。よっはいはいはいはい、もしあんたそう押したらか、押したらか、私か前カゴべちゃっと顔がへばりついてまねえさか、後ろが押しても押すわけやねえ、ケツから顔が突っかけてくるさか、あんた押さないしゃあねえ、わてもどないも来ないもしゃあないやさか、私かて無理に押してるわけやで、カゴに押されて歩いてまんねや。旦那ちょっと走らしてもらえば、危なことしたら向き走れ、何をんだ。お父っつぁん、なんやカゴ言うたら足何本あるのや。おかしなこと聞くな、お前。前と後ろで二人で担いで足は潮に決まったらやんか。あそこへ行くかご足8本あるで。そんなら覚えとけ、あれがほんまの雲かごや。

今回の落語は桂米朝住吉駕籠でした。

ンスタジオスマイルから荒木良子がお送りしています。音楽です。OJ's ラブトレイン。

ことの葉の種。次回も心惹かれるゆかしき古典の世界をたどりましょう。担当は FMN1 荒木涼子でした。この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を

0: を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
1: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
2: 石川久美です。私ソプラノ歌手なんですが、ジャンルを問わずに音楽が大好き、そしておしゃべりも大好きなんです。いろいろな音楽やゲストとのトークを FMN1 石川久美のハイトーンな日々でお楽しみください。毎週水曜日朝9時からの放送です。
3: 人生設計は人それぞれ。あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1,2,3。 毎週金曜午後2時からトレードハウスの日海幸子がお送りします。

よろしくスタジオサミット。What about it? The sky was green, just like a picture out of the blue. Sometimes it is on the movie. 時刻は午後1時になりました。こんにちは、FMN1 荒木涼子です。FMN1 第一スタジオサミットから生放送でお送りします。現在、野々市市高橋町のここスタジオサミットから外を見ると、空は一面曇り空となっています。金沢の最高気温はここまでで、午後0時12分に 24.9 度を観測しています。あと 0.1 度で25度以上の夏日となりますが、昨日の金沢の最高気温 29.7 度から考えると気温は下がっていますね。金沢地方気象台によると、今朝の最低気温は金沢で 20.2 度、輪島で 18.9 度、白山河内で 15.5 度を記録しました。いよいよ朝の気温も20度を超えるようになってきています。さて、昨日石川県は先月1日時点での県内の人口と世帯の推計を発表しました。人口は4月と比べて730人増えて108万2308人となり、昨年の5月以来12ヶ月ぶりに増加しました。この推計は2025年10月時点の国勢調査速報の結果が反映されたものとなっています。石川県の人口は4月は転入が多いことから、2023年度以降5月だけ増加していますが、能登半島地震の影響で七尾市以北の6市町は減少しています。また世帯数は4月と比べて1946世帯増えて47万8292世帯となり、6ヶ月ぶりに増加しました。

よろしく、スタジオサミット。今日のオープニングナンバーです。世界の終わり、プレイ。

お送りした曲は、世界の終わり、プレイでした。

0: よろしくスタジオサミット FMN1 第一スタジオサミットからお送りしています。さて、台風6号は今日午前鹿児島県の奄美地方を通過し、今日夜にかけて九州南部に最接近する見通しとなっています。台風情報についてお伝えします。6月2日午後0時現在、台風6号は鹿児島県屋久島の西南西およそ110キロを時速35キロで北東に向かっています。この台風の中心気圧は975ヘクトパスカル、最大風速は25メートル、最大瞬間風速は35メートルです。今後の進路としては、明日3日午前0時に高知県室戸岬の南南西およそ90キロを時速45キロで北東に向かう見込みです。台風情報をお伝えしました。続いて天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は曇り、昼過ぎから雨でしょう。降水確率、この時間午後6時まで 60%、 午後6時から深夜0時まで 50% です。石川県能登地方、今日の天気は曇り、ところにより夜遅く雨でしょう。降水確率、この時間午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時まで 30% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より5度低い25度、輪島の日中の予想最高気温は昨日より2度低い27度です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は雨、昼前から曇りでしょう。降水確率、午前0時から午前6時まで 70%、 午前6時から正午まで 60%、 正午から深夜0時まで 10% です。石川県能登地方、明日の天気は曇り、明け方から朝雨でしょう。降水確率、午前0時から午前6時まで 60%、 午前6時から正午まで 50%、 正午から深夜0時まで 10% です。金沢の朝の予想最低気温は今日より2度低い18度、日中の予想最高気温は25度です。輪島の朝の予想最低気温は今日より1度低い18度、日中の予想最高気温は23度です。天気予報をお伝えしました。
1: 交通情報です。
0: 時刻は午後1時12分です。まずは日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えします。午後1時5分現在、金沢バイパス国道8号線福井方面、金沢市福久東付近300メートルの渋滞が発生しています。金沢停車場南線です。金沢市六枚付近、金沢駅方向から三社方面に400メートルの渋滞が発生しています。 金沢剣線です。金沢市泉の出町南付近、高尾方向から寺町5丁目方面に500メートルの渋滞が発生しています。日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えしました。続いて高速道路です。

コ中日本、午後1時10分現在の情報です。北陸自動車道、現在1箇所でランプ閉鎖が行われています。金沢東第二インターチェンジ入り口、工事のため上り舞原方面でランプ閉鎖が行われています。その他、北陸自動車道で渋滞や事故の情報はありません。続いて列車の運行です。 JR 西日本、1時13分現在の情報です。北陸新幹線では現在台風の影響により今後運転の取りやめや運転の見合わせが見込まれるため、対象となる切符について払い戻しや有効期間の変更を手数料無料で行っています。対象となる切符は昨日6月1日から6月5日を有効期間に含む北陸新幹線を発着または通過となる切符です。北陸新幹線に現在列車の運転取りやめや遅れはありません。続いて特急サンダーバード白鷺です。現在列車の運転取りやめや遅れはありません。 IR 石川鉄道です。現在平常通り運転しています。以上、交通情報をお伝えしました。さて、昨日から企業や学校では本格的に夏服への衣替えが始まりましたね。東京都交通局は今月から都営交通職員の夏服にポロシャツを初めて導入しています。読売新聞ニュースからお伝えします。東京都交通局は今月1日から都営交通職員の夏服にポロシャツを初めて導入しています。熱中症対策に加え、働きやすさを向上して人材確保につなげるということです。対象となるのは都営地下鉄、都営バス、都電荒川線、東京桜トラム、日暮里舎人ライナーの駅係員や乗務員らです。東京都交通局は去年の夏も制帽やネクタイの着用を通年任意とするなどクールビズを進めてきました。さらなる対策として導入したポロシャツは従来のカッターシャツと同じグレー色となっています。肩周りが広く動きやすさを追求したということです。夏服期間、職員は従来のカッターシャツとポロシャツを自由に選んで着用できます。担当者は職業を選ぶ際に都営交通の自由な職場環境を魅力の一つと捉えてほしいと話しています。読売新聞ニュースでした。今回東京都交通局で夏服の制服にポロシャツが導入されたということで、ポロシャツは動きやすいし涼しげでいいですよね。駅の係員さんに限らず、暑くないかなって心配になるような制服姿の方も時々見かけるので、こういった軽装の取り組みが広がっていくといいですね。東京都交通局が今月から都営交通職員の夏服にポロシャツを初めて導入した話題についてお話しました。よろしく、スタジオサミット。一曲、音楽をお送りします。オリビア・ロドリゴ、ドライバーズライセンス。

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: お送りした曲はオリビア・ロドリゴ、ドライバーズライセンスでした。

よろしくスタジオサミット。時刻は午後1時22分です。イベント情報をお伝えします。6月19日金曜日から6月28日日曜日に、みんなのアート展2026作る描く思うが開催されます。会場は学びの森野々市カレードです。今日はこの美術展に出品する作品募集についてのお知らせです。作品の募集期間は6月11日木曜日から13日土曜日までの3日間です。出品対象者は野々市市民、野々市市内に通勤通学している方、市内の美術教

室、サークル、福祉事業所に通う方、市 美術文化協会員の方です。作品は未発表でオリジナルの創作作品に限ります。部門は高校生以上の一般の部、協会員の部、小学生・中学生のジュニアの部、障害のある人のパラアートの部の 3つがあります。出品内容は、一般・協会員の部では日本画・洋画・写真・書・彫刻・工芸、ジュニアの部では油彩画、水彩画、パステル画、版画などとなっています。パラアートの部は一般・ジュニアの部と同じ内容です。また出品料が、一般の部では1点につき1000円、協会員・ジュニア・パラアートの部では出品料は無料です。出品についての事前の申し込みは不要です。6月11日木曜日から13日土曜日の間に、学びの森野々市カレード搬入口へお持ちください。詳しくは野々市市のホームページをご確認ください。お問い合わせは野々市市役所地域振興課 076-227-6127、 失礼しました、076-227-6121、 076-227-6121 まで。パラアートの部については野々市市役所福祉総務課 076-227-6063、 076-227-6063 までお問い合わせください。イベント情報でした。

おしまいに天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は曇り、昼過ぎから雨でしょう。降水確率、この時間午後6時まで 60%、 午後6時から深夜0時まで 50% です。石川県能登地方、今日の天気は曇り、ところにより夜遅く雨でしょう。降水確率、この時間午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時まで 30% です。天気予報をお伝えしました。よろしく。スタジオサミット、担当は FMN1 荒木涼子でした。この後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのノイチ、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送、夕方は午後4時からです。
2: 毎週水曜日の10時15分からは N1 コミュニティ水曜日ポテトシスターズ、
3: 日常にちょっと役立つ情報、地域の話題などを私たちポテトシスターズが紹介します。放送は毎週水曜日午前10時15分から。
4: お楽しみに。

古くても希少でレアなものはお宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽でいうとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FMN1 の北条真也がお送りします。

梅雨時の花にアジサイがありますね。アジサイはその花言葉、移り木から結婚式、披露宴などで飾られることがこれまでは少なかったようですが、今はそんなこともないようです。というのが、小さな花が集まり咲くことで家族団らんの意味もあると。面白いものですね。同じ花でもその意味は自分に都合よく捉えた方がいいのかもしれません。未来のお宝ソング。今日もあなたにとってのお宝が見つかると嬉しいです。1曲目は3人組バンド、クランクイーンです。4月15日にメジャーファーストシングル、シークレットエンパイアをリリースしました。ビルボードジャパンの新人アーティストチャートでは2位を獲得するなど注目されていますね。ボーカル、葵の歌声も存在感があります。お聴きください。シングル、シークレットエンパイアの収録曲です。クランクイーン、イチジク。

お送りした曲はクランクイン、イチジクでした。2曲目はミルクです。4月にリリースした新曲もヒットしています。ミルク、アイドルパワー。

お送りした曲はミルクアイドルパワーでした。次の曲です。 SNS でインドネシアの伝統的なボートレースの船の船首に立って踊る少年のショート動画がバズっています。そしてその動画に使われている音楽がサカナクションの夜の踊り子で、2012年の楽曲ですがまたヒットしているんですね。何がきっかけでヒットするのかわからないものです。お送りします。サカナクション、夜の踊り子。

お送りした曲はサカナクション夜の踊り子でした。未来のお宝ソング、世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私、北条信也が探ってきたお宝話を聞いてください。俳人、野村紀州が読んだ俳句にこんな作品があります。冷ややっこ、水を自慢に出されたり。季語は冷ややっこで、水どころは豆腐がうまいと読んでいるんですね。冷ややっこ、水を自慢に出されたり。冷やした豆腐に少々の薬味と醤油。手間をかけないのが何より涼しいと考えられているこの俳句作品ですが、ただ近年の早い時期からの暑さで、食品メーカーは新たな冷ややっこ商品として専用タレに付加価値をつけています。例えば、柚子おろしポン酢やコク深いマーラータレに、ネギニンニク香味だれ、たかが冷ややっこと侮るなかれ。今日のお宝話でした。

古くても希少でレアなものはお宝と言われますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。引き続きお楽しみください。

未来のお宝ソング。FMN1 第3スタジオスマイルからお送りしています。担当は FMN1 北条真也です。次は洋楽です。ノア・カーンが4月24日にリリースしたアルバム、ザ・グレート・ディバイドがビルボードのアルバムチャートで首位を獲得しています。今日ここではこのアルバムのタイトル曲をお送りします。ノア・カーン、ザ・グレート・ディバイド。

お送りした曲はノア・カーン、ザ・グレート・ディバイドでした。今日最後は2024年の作品、ノア、初恋キラー。

未来のお宝ソング、お送りしたのは FMN1 北条真也でした。この後も引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 作業停電って何？
1: 古くなった電柱や電線などの取り替え工事に必要な停電のことです。事前にハガキなどでお知らせします。
0: そうなんだ。
1: 作業停電と工事に伴う交通規制にご理解とご協力をお願いいたします。北陸電力送配電。
2: こんにちは。快適な住まいの空間をご提供する大成商会です。暮らし方も多様化してきましたが、あなたのご要望は何ですか？何なりとお申し付けください。大成商会は金沢横川交差点、電話 076-242-3965、 お気軽にご相談ください。
3: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。ことの葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木良子と古典の世界をたどりましょう。

0: 金沢泉ヶ丘高校放送部がお送りする
1: ステーションアイ、
0: 明るく
2: 楽しく
0: 元気に
2: ハキハキと毎月第1火曜日午後5時30分からお届けします。
3: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見、月曜から金曜の午前6時30分から、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、石安子がお届けします。

あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活デッセ、進行役は幸せ祝活アドバイザーピカリンこと東哲也がお送りいたします。

0: 能登復興するぞ。
1: はい、ということで今日も始まりました祝活デッセでございます。今回はですね、ちょいとまた私の一人喋りではあるんですがね、この番組自体が就活終わる方の就活をテーマにはしてるんですよね。まあそんな中で能登の震災があり、本当にね、その震災っていうのって良くも悪くも就活なんだよねっていうことを踏まえまして、今回ね、就活とは自分の未来準備ということで、よく地域活性とか、特に能登だったら能登復興とかって言うんですけど、結局それって就活なんですよ。で、地域っていうその大きなもので考えてるから、なんかこうね、違うような感じで見られちゃうんですけど、実際にはその地域のね、発展であったりとかで、ね、地域の復興であったりっていうのって自分ごとなんですよね。本当は自分自身がどういうふうになりたいか、そのなりたいかっていうものがそこの地域の未来になっていく。それをね、自分自身が分かっていれば、一体何をするべきなのかっていうのも見えてくるし、何よりもね、その就活って、まあ何回も言ってるんですけど、終わるための準備じゃないんですよ。就活っていうのは新しい自分の生き方であったりっていうものを作り上げていく。そのために一旦前のものを終わらしちゃいましょうっていうのが就活なんですよ。だからね、自分がよく、どういうんでしょう。年齢いったからとかね。もうすぐ死ぬからって、いやいやいや、もうすぐ死ぬも何も、今の世の中、100歳まで生きちゃう時代なんですよ。で、皆さんが大概就活を考えるのって、結構最初に多いのが、まあ自分みたいに50ぐらいの人らが、もうすぐ定年入るよね。で、子供たちが巣立ったよね。っていうのに合わせて、ああ、もうそろそろ就活しなきゃって考える人らって、これから未来自分がどう生きていくかっていうのを考えるんですよね。で、問題は、65、70、定年になるとかなってから考える人って、死ぬ準備しようとするんですよ。死ぬ準備なんて世の中できないと思ってください。よくお墓とか葬儀とかって、あれ死ぬ準備だよねって思ってる人らすごい

言うんですけど、あれは託すための準備なんですよ。自分が今持ってるものを、じゃあお子さんであったり、それこそ今ってね、お子さんとかいない家庭も多いと思います。じゃあそういう人らが、今自分が持ってる資産であったりっていうものを、これからどう生かしていくのかっていうのを考えて行動するっていうのが、就活なんですよ。だからあくまでも一旦今までの人生をリセットしよう。で、また新しい未来に向かってスタートしようっていうのが就活なんで、だからこそ地域活性ってそうなんですよ。今までのやってきたことって、今までの時代には合ってたけど、これからの時代に合わないよね。いや、これをこう変えていったらいいよねっていうことを、実際に行動を起こすことが就活であって、で、就活があるから、次に宿活が生まれるんですよ。前やってたことをそのままずっと継続しながら新しいことなんて正直できません。やっぱりね、パズルであったりもそうだし、ロケット鉛筆あるじゃないですか。あれを埋めていくのが最初の人生なんです。でもその埋まった後に新しいことを入れようと思ったら、前出なかったら後ろ入んないじゃないですか。だからこそ、じゃあ自分の人生の中でこれはもう変えていいよね、これ終わっていいよねとか、でそういうものを一旦抜いてはめていく。だからこそ何が必要かって順番なんですよ。生きているうちに、生きているうちにっていうか、今やってること自体を、今までの人生をちゃんと順序よく自分の中で決めていく。で、その中で、あ、これってもう終わったよねと。じゃあ今度後ろに開くよね。じゃあ後ろが今これだから、じゃあそれに合ったものを後ろに突っ込んでいけば、よりいいものができるんですよ。でも極端な話、まあ、ロケット鉛筆で今は例えてますけど、途中のものを抜こうと思ったら大事なものも抜けちゃうんですよ。で、それがよくなんか瓶かなんかに石を入れて砂を入れて、あ、砂利を入れて砂を入れて、で、最後に水を入れるっていうのがよく言われるんですよね。だからこの中に何が入りますか、じゃあ石を入れましょうとか。そうなった時に自分の許容範囲って決まってるんですよね。だからこそそれを上手に自分の入れる順番で、今度は抜く順番で、抜いたところに何を入れるのか、そう思った時に最初に入れたものを抜く時ってもう完全に破棄するしかないんですよね。でもそれがきっと人生なんですよ。何かを得て何かを失うんじゃなくて、何かを得たことで失うんじゃなくて、経験として蓄積したものをどう次に生かすか、でそれを考えていくっていうのが人生であって就活なんですよね。だからこそ今の自分たちの人生を一体これからどういうふうに変えていきたいのか、で自分がどう変わりたいのかっていうのをもう一度考え直すいいチャンスではないかと思いますということで、それにぴったりな曲です。小田和正、特別なこと。

0: 小田和正特別なことでした。
1: あなたの笑顔を広げちゃう祝活です。
0: ね、特別なことってないんですよ。本当は実は特別なことって今までの人生の中で、あ、これ特別だったよねって思う時ってきっと当たり前のことが一番特別なことなんですよね。特別なことって日々の日常だと思うんですよ。特に今回のね、能登の地震なんかそうなんですけど、蛇口をひねったら水が出る、でボタンを押したら電気がつく、ね、それこそご結婚なされてる方とかは時間になったらご飯が食べれるとか、でスーパーに行けば物が買える。本当にそんなありふれた当たり前のことこそ一番特別なことなんですよね。震災であったり、まあ戦争もそうなんですけど、自分の中ではあれって忘れかけてた頃に起きるのかなって思ってます。神様がいるとかいないとかじゃなくて、自分たちがその当たり前なことを良くも悪くも当たり前になりすぎた。よく平和ボケって言うじゃないですか。きっとそれなのかなと思うんですよ。このまんまじゃあんたら平和ボケのまんま終わっちゃうよっていう時に、まあね、この地球を

司る神というものがいるのであれば、あ、じゃあちょっとあんたら特別っていうことを知ってよねっていうのが一つの事象として起きてるのかなと。だってね、地震で割れました。でやっぱり配管であったりとか電線とかってそんな簡単に壊れないじゃないですか。でも地震一つで壊れるんですよ。で壊れたら日常の当たり前だったものが当たり前じゃなくなる。じゃあその当たり前を作ってきたのって誰ですかって、自分たちと同じ人間なんですよ。でそれが人々に必要だからそれを作る。で必要だからお金として入ってくる。そのお金を使ってその自分たちが作ったライフラインを使ってみんなが生活をしてる。それって何一つ当たり前なことってないんですよね。だからこそ自分たちがこれから一体どういう思いでどう生きていくのか、まあそんな中でね、何よりも誰かのためって自分のためなんですよ。自分のためだと思ってって言ったら変なんですけど、自分のためだけに生きてる人って何も残らないっていうのが現実なんです。で自分もね、いろんなしたいことありました。でそれを叶えてきました。で自分が商売してる時に自分がお店を持ちたいとか、でお店を持ったら今度はお店と家のドッキングしたものは持ちたい、でオール電化がやりたいとか、いろんな夢があって、それを自分で言うのもなんなんですけど全部してきました。で自分がやりたいことだけじゃなくて、それをやることでどう、誰が喜ぶのかっていうことを考え始めるとすごい楽しいんですよ。自分がやりたいことが誰かのためになってるよねっていうのを実感できるっていうことが、きっと自分のモチベーションを上げることになるし、で何よりもね、自分の成功なんてちっちゃなもんでいいと思うんですよ。ね、今の若い子らも、まあ極端に年いっている人らもそうなんですけど、夢ないよねとか、で夢持ったって叶わないよねとかって考えてる人も少なからずいると思います。じゃあ今の状況であなたは缶ジュース一本買えますかなんですよ。その缶ジュース、それこそ暑いね、今の時期だったら天気良くてむちゃむちゃ暑いじゃないですか。じゃあそんな時に、今日は絶対に仕事が終わってからすんごい冷たい、まあ何がいいかな、みかんジュースとかが飲みたいよね。じゃあそれを帰りにコンビニでもいい、自販機でもいい、それこそお店に行って飲んでもいい。それを飲みたいって思うことが一つの夢なんですよ。こんなことしたいよね。でもそれを実現するために、今それを実現するだけのものが揃ってますかなんです。それがお金だの、なのかもしれない。で、人なのかもしれない。でも、問題はみんなお金が必要だよねって考える人がすごい多いんですけど、じゃあそのお金は誰が作ってるんですかなんですよ。それも人なんです。だからこそ、生きていくっていうのは誰かがいて、誰かのために生きるっていうことが、自分の中では人生だと思ってるし、それを続けることで、恋愛なんかいい例じゃないですか。誰かを好きになる、その好きな人に好きになってもらう、でその人とどう歩んでいく、それって自分のためじゃないんですよね。本当は相手をどう幸せにするのか、一体相手が何を思ってるのか、それを互いにどういうんですかね、考え合うっていうよりも感じ合う。で、それが叶った時に、相手の笑顔を見た時に自分が笑顔になるんですよ。でも、だからこそ相手を笑顔にするために最初にしなきゃいけないのは自分が笑顔でいること。作り笑顔でもいいんです。でも、その笑顔が相手を笑顔にできるのであれば、作り笑顔が本物の笑顔をまた呼んでくれます。自分たちにできることってもう無限にあるんですよ。でもできないことも無限にあるんです。その数で

あったり質とかなんて俺にしてみたらどうでもいいんですよ。誰のために自分が何をすることで相手を笑顔にできるのか、それを真剣に考え、それを自分の行動で起こすことで、きっと自分が変わっていくし相手も変わっていく。それをつなげるっていうのが人生だと思ってるんで、そのためにも新しいものを始めるときに古くなったものは変えていこう、新しいものをインプットしていこう。だからこそ人生はアウトプットとインプットなんです。そうなるために、そうするために自分たちが何をするべきなのか、また考えていくのがいいのかなと。その考えるときに、こんな風景だったらなんかいいこと考えるよねっていう曲を選びました。ということで、小田和正、青い空。

0: 小田和正、青い空でした。あなたの笑顔の常備薬、祝活です。まあこんな感じで今日はですね、久々に就活をまあテーマにお話をしたんですけども、まとめっていうのも変なんですけど、自分の中で就活ってつなげるだと思うんですよ。自分を次につなげる、ね、自分自身が次にどうなりたいのか、新しい自分につなげること、そのための準備をすることが就活であって、実際ね、就活っていう名前が悪いと思うんですよ、自分。ね、終わるための活動なんか誰もしたくないじゃないですか。でもその先に何があるのかもわかんない。就活っていう名前を使っちゃうんで、終わる活動なんか悪いけど誰もしたくないし、実際問題、葬儀であったりお墓のことって誰がするって、自分じゃないんですよ。残された人らがするんですよ。だからそれをするのかしないのか決めるのも自分だし、それをね、みんなが納得するように自分で大体決めとくっていうのが基本的に就活であって、だって誰も100で死ぬか50で死ぬか30で死ぬか、極端なし1歳で死ぬかなんて分かんないんですよ。そのために自分たちが何を準備するかって思ったら、誰も死ぬ準備してないでしょ。あくまでも自分たちが生きるための準備をしてるんですよ。じゃあ自分がそれなりの年齢になった時、自分の就活って何なんですかって、俺つなげることだと思うんですよね。今までは自分自身につなげてきた。で、自分の、まあ、子供であったり部下であったり仲間であったりにつなげてきた。それ自身が本当は就活であって、自分の人生を変えていくものなのかなと思います。ということで、皆さんも自分の人生、自分の経験をみんなにつなげて人生楽しみましょう。ということで、また来週。
1: 能登復興するぞ、ありがとうございます。
0: 京さんは能登から安心できる巣を作る復興支援団体能登ネスト、石川のアウトドアを楽しむ軽キャンピングカーワクワクレンタカー、笑顔をつなげる笑顔広場でお送りいたしました。

祝活です。この放送は幸せ祝活アドバイザーピカリンこと東哲也がお送りいたしました。ではまた来週もこの時間にお会いしましょう。この後も FM N1 の放送をお楽しみください。

0: 沢広大指定学生アパート、
1: 野々市市本町のコーポアルカディアです。周辺には病院、スーパー、目の前には市立図書館、カレードもあります。学生生活を送るには最適な場所、何でも相談できる大家です。
0: コーポアルカディアの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。
3: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、

0: バイオ科学部の産学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
1: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

こんにちは。KIT マイミュージックタイム。今回の担当は、金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央です。今日は植物や自然の話題とともに、私のお気に入りの音楽でお楽しみください。はい、というわけなんですけれども、もう6月に入ってしまいまして、私はもうなんか4月から2月経ったという実感があまりないっていうか、時間が結構早く過ぎてるような感じになっております。ちょっと今回最初にですね、私が毎月ちょっと最初の方に恒例にしようかなと思っている、この月といえば何の植物が思い浮かぶでしょうのちょっと連想をやっていきたいかなというふうに思います。先に私の結論からお話ししますと、私はアジサイを思いつきまして、まあ皆さんも結構なんか6月といったらアジサイっていう人は多いのではないかなというふうに思います。私がこのアジサイに行き立った、ルートとしましては、6月といえばまず、梅雨だったりとか雨っていうイメージが私の中で結構強くて、まあ私は雨があまり得意じゃないので、うわー6月が来たーっていうぐらいにはちょっと、ね、苦手な季節なんですけれども、まあ雨とか梅雨と一緒にイメージできる植物ってアジサイだなっていうふうに個人的には思ってたんで、今回はアジサイについて紹介していきたいと思います。というわけでここから30分よろしくお願いいたします。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしております。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からはfmn1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また fmn1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw、 すべて大文字でkitcw を入れて送ってください。ここで一曲お送りします。ししゃも明日も。

送りした曲は、死者も、明日もでした。というわけで、ここからはですね、アジサイの特徴についてちょっとお話ししていこうかなというふうに思います。まあ、その前にですね、まず私がちょっと持っているアジサイのイメージについてお話しさせてください。まあ、私が持ってるアジサイのイメージとしましては、ちょっと二つありまして、なんか、まん丸いお花っていうのと、青っぽい色が多いっていうイメージがありますね。まあ、まずまん丸いっていうのはもう見た目そのまんまのことなんですけど、まあ、私的には青っぽいっていうのは結構アジサイって青色とか紫とかが結構イメージしやすいなというふうに思ってまして、もう逆に考えるとなんかすごい薄いピンクだったりとかって見たことあんまりないっていうか、多分見たことないんですよね。まあ、それもあって私はアジサイに結構青色感のイメージが強いです。というわけでここからですね、アジサイの特徴についてお話ししていきたいと思います。アジサイなんですけれども、アジサイ科の主に6月から9月上旬に開花する落葉低木で、原産地は日本と言われているそうです。まあ、個人的には納得なんですけど、私が昔着ていた浴衣、子供の頃に着ていた浴衣の柄がですね、アジサイだったっていうのもあって、私的には、アジサイは結構和風なイメージを持ってますので、ちょっとこれには納得かなっていうふうに思いました。そして樹高が1から2メートルほどの低木なんですけど、こちら鉢植えにしてコンパクトに育てることも可能なんですけど、私からしたらこれは結構意外なイメージなんで、私が一回だけ見たことあるアジサイは結構大きめって言いますか、子供心に見たっていうのもあるかもしれないんですけど、結構なんかでかかったようなイメージがあるので、ちょっとコンパクトに育てられるのは結構意外だなっていうふうに思いました。そして、アジサイの結構大きな特徴なんですけれども、こちら土の酸性度によって花の色が変わる性質っていうものがあるそうです。こちらが、酸性の土壌では、青色系統の花の色になって、中性や、弱アルカリ性の土壌では赤からピンク系統の花が咲くというところで、あとそれとですね、日本の土壌は基本的に酸性のため、そのまま植え付けると青色の花が咲きやすくなるということを発見しまして、ちょっとこれで私の最初に言ってたイメージの謎が解けたかなというふうに思ってます。私はてっきりちょっとアジサイは青色しか咲かないというふうに思ってたので、まあ、それは私が見たところがたまたま日本の土壌そのまんまで何も手を加えず育てられたっていうだけだったんだなっていうのが分かりましたね。ただしですね、こちら、酸性度以外にも、普通に白い花をつける品種だったりとか、色が変わらないタイプのアジサイっていうのも存在していまして、あと私がちょっと調べてて一個面白いものがあったので、ちょっとそちらについてもお話しするんですけど、それが秋色アジサイと呼ばれるものでして、こちらは特定の品種や種類ではないんですけど、梅雨に咲き始めた後季節が進むにつれて、くすんだ色味になったもののアジサイなんですよね。まあ、実際に写真っていうか画像を見てみたんですけど、なんか落ち着いたパステルカラーって感じのお花になってまして、私は結構ねそういう色味が好きなので、あ、なんか可愛いなと思いながら、あとそんな色のイメージがなかったので、私としては結構不思議な気持ちでその画像を見てましたね。というわけでここまでですね、アジサイの特徴についてお話ししてきました。ここで一曲お送りします。椎名林檎、人生は夢だらけ。

0: 送りした曲は椎名林檎、人生は夢だらけでした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X または Instagram をチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしております。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央です。というわけでここからはアジサイの種類について紹介していきたいと思います。結構ね、私からしたらこれ本当にアジサイかって思うものもあったのでね、ちょっと紹介していきたいなというふうに思います。まず一つ目なんですけれども、こちらが学アジサイと呼ばれるアジサイでして、まあこちらが、日本に古くから自生しているアジサイの一種とされていて、現在多く見られる手まり咲きと呼ばれるタイプのアジサイも、学アジサイが変化したものだと言われています。今ちょっとお話ししている中で出てきた手まり咲きっていうものなんですけれども、これは大きな花が丸く咲く特徴を持つお花の咲き方なんだそうで、まあ一番イメージしやすいのは、おそらくアジサイって検索して一番最初に出てくる画像のような感じのお花の感じだと思います。そしてこちらのね、学アジサイなんですけれども、結構多くの品種がありまして、お花がまばらなタイプや、お花の花びらが何層にもなるタイプなどがあるそうです。まあ、こちらですね、一回学アジサイで調べて画像を見てみていただきたいんですけど、ちょっとアジサイとは思えない形を私の中では結構してて、やっぱり最初にお話しした通り、丸くてふんわりした感じのイメージっていうのがあったので、まあ、ガクアジサイの画像を見てみますと、真ん中におしべかなめしべかな、それがいっぱいありまして、で、その周りにお花がポッポッポって咲いてるっていう感じなので、ちょっと私が想像していたアジサイの像とかけ離れすぎてて、結構なギャップを感じてますね。そして、こちら二つ目の紹介に行きたいと思います。二つ目がですね、山アジサイと呼ばれる品種になってます。

福島県からこちら九州にかけて山地に自生しているアジサイなんだそうで、別名沢アジサイとも呼ばれています。まあ、こちらも一応園芸用の品種っていうのはあるんですけど、数はそれほど多くないそうで、まあ、見た目はガクアジサイとよく似ていて、それでも山アジサイの方が枝が細く、お花や葉っぱもちょっと小さめのものになっているそうです。こちらもね、私画像を見て思ったんですけど、本当にそっくりで、まあでも一個一個のお花っていうのはやっぱり、ガクアジサイの方が大きいなというふうに感じました。そして三つ目の品種なんですけれども、こちらは本アジサイと呼ばれるアジサイで、現在日本で最もよく見られる品種とされています。最初に紹介しましたガクアジサイから作られたとされる手まり咲きの種類で、大きなお花が集まったものになります。そして園芸種類が多いっていうのも特徴でして、お花の色が多彩、そして選択肢が豊富っていうのも魅力の一つになってます。まあ私が多分イメージとして掲げていたアジサイはこれだろうなっていう感じの、まあ、姿をしてましたね。そしてこちら最後になります。西洋アジサイと呼ばれるアジサイでして、日本の最初に紹介しましたガクアジサイが、海外に渡った後品種改良され、日本に戻ってきたっていうのが西洋アジサイだと言われているものです。まあ見た目は先ほど紹介した本アジサイとですね、まあほとんど一緒のような感じで、育て方もほぼ変わらないようなものになってます。またですね、海外で作出された、西洋アジサイが、日本に逆輸入された後も、国内での品種改良が行われたため、日本で誕生した西洋アジサイっていうのもあるそうです。もう本当に本アジサイと西洋アジサイはすごいしっかり見ないと見分けがつかないぐらい似てるんですけど、私的には、西洋アジサイの方が若干お花が大きいっていう感じの印象を抱きました。というわけでですね、ここまでアジサイの種類についてお話ししてきました。ここで一曲お送りします。名取、フライデーナイト。

お送りした曲は、ナトリ、フライデーナイトでした。というわけでですね、ここまで30分、アジサイについてお話ししてきたんですけれども、最後にですね、ちょっと花言葉のお話をさせていただこうかなというふうに思います。アジサイの植物全体の花言葉って二極化してるんですよね。まあ、ここではちょっと、いいものと悪いものっていうふうに表現させていただくんですけど、まあ、まず悪いものからいきます。こちらが浮気と併設、そしていいものが和気あいあいと家族団らんなどがあるそうです。まあ、こちらの花言葉ね、アジサイのちゃんと生態に、合ったような花言葉にはなってるんですけども、私からしたらですね、まあ、今までも結構植物の花言葉って言いますか、お花の花言葉っていうのは紹介してきたと思うんですけど、まあ、ここまでなんか意味が二分化されてる植物ってあんまりなかったなっていう、まあ、感じで、まあ、言ってしまえばさっきの花言葉だってちょっと浮気とか家族とかちょっと真反対の表現がされているのにちょっとね、ちょっと違和感って言いますか、個人的には感じましたね。あと今回のアジサイの中で私が一番気になったのはやっぱり秋色アジサイっていうところで、私がちょっとね調べた時に見た画像の中で一番ちょっと可愛いなって思ってちょっと一目惚れ状態になっているので、ちょっとねアジサイを育ててみたいなっていう気持ちにもさせてくれる、そんな植物でした。というわけでここまで KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト2年の山口真央でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 課外授業のすすめ、 Lost in Music with James Taylor、 毎月第3火曜夕方5時半から From ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス FMN1 スタジオ6白山、聞いてね、 Don't miss it。
2: 電気蓄音機から流れる音色が聴く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

先月、私の地元では鎮火祭という神事が行われまして、沈める火の祭りと書いて鎮火祭ですね。私の地域で過去にですね、住宅火災があったということで、その火災があった日にですね、地域の住民が氏神様のもとで今年一年火災が起きませんように見守ってくださいということで、行うお祭りなんですね。で、私何度かこの番組でも話題にしたことがあるんですが、地元の消防団に所属しておりますもんで、ここ数年毎年参加しておりまして、そのお祭りの際にですね、神職の方がおっしゃるのが、火の神様っていうのは、諸刃の剣ですよというふうにおっしゃいまして、火のおかげで私たちは料理をしたり車を走らせたり、果てには飛行機やスペースシャトルまで打ち上げる、そんなことができるけれども、ひとたび扱いを間違えればその火は自分たちに矛先を向けるということで、諸刃の剣だと、だから使い方を誤たず正しく使いましょうねというようなことをおっしゃっていました。5月の下旬、富山県では大変大きな高岡で大変大きなお寺が燃えるという事故もありまして、やはり火事というのは怖いなと思いました。リスナーさんも日頃から気をつけているとは思うんですけれども、改めてですね、火の用心していただいてですね、帰るところを守っていただきたいなというふうに思います。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今回のオープニングナンバーは、女性歌手セイの通算3作目となるアルバム、ハートに収録された楽曲です。2013年、平成25年、セイ、奇跡の光。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。日本赤十字社は毎年5月を赤十字運動月間として活動への理解を深めてもらうための取り組みを行っております。その一環としてゴールデンウィークには金沢駅鼓門を赤十字のコーポレートカラーである赤で照らすレッドライトアップという活動を行っています。そして今年もこのレッドライトアップの演出の一部として金沢工業大学情報デザイン学部環境デザイン創生学科を中心とした地方創生商店街活性化 DK アートカフェプロジェクトが手掛けるプロジェクションマッピングが上映されました。この上映は5月2日と5月8日に行われました。映像作品の制作にあたってはプロジェクトメンバーは短い時間で観客の印象に残すために映像の構成をシンプルかつダイナミックになるよう心がけました。また5月8日の上映の際にはプロジェクトメンバーが東映が始まってからの1時間日本赤十字社のリーフレット配布の手伝いや募金活動の手伝いも行いました。継続して毎年参加させていただけているというのは大変ありがたいですよね。今後も先輩方の活動を引き継いで学びを生かしながら地域を盛り上げていってほしいと思います。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学メディア情報学部メディア情報学科2年足立祐希です。出身は静岡で、野々市に来て、そうですね、1年生の時に来た時は、そう、僕花粉症がひどいんですけれど、そう、本当静岡にいた時に本当に花粉症ひどくて、もうひどい時には5月の初めぐらいまでもう鼻水がずっと出っ放しみたいな感じだったんですけど、こっちに来て本当に花粉症なくなったなっていう感じがして、本当に鼻の通りが良くなったっていう個人的な感想が、まあ印象があるんですけど、そうですね、最近の趣味はゲームやっぱずっとやってて、で、あとは、まあそうですね、音楽だったりとか聞いたりしてますね。デジタル世代のアナログミュージック、今回僕が紹介するのはキャンディーズの銀河系まで飛んでいけです。これは1977年の曲となります。僕がこの曲を好きになったきっかけはですね、その僕、まあ、あの音楽とかプラモ、まあ、ゲームとかは別に、あのアニメもまあまあ見たりして、でこの曲最近のアニメの、まあ、主題歌になって、それで初めて聞いたんですよ。で僕それ結構印象に残ってて、でそれから好きになりましたね。それではお聴きください。

今回は金沢工業大学メディア情報学部メディア情報学科2年の足立裕樹さんの選曲でキャンディーズ銀河系まで飛んでいけお聴きいただきました。この曲最近のアニメの主題歌に起用されていたんですね。知らなかったのでちょっと調べてみたんですが、昨年放送された銀河特急ミルキーサブウェイの主題歌に起用されていたということです。最近はね、昔のアニメの作品をリメイクしたりとか、あとは昔のヒット曲を起用したりすることも増えたなという印象です。まあ、多分制作スタッフにね、その年代の方々が増えてきたからなのかななんて思うんですけどもね。さて、足立さん、花粉症が辛いっていう話もされていました。スギ花粉のシーズンは過ぎましたけれどもね、私の場合はイネ花粉もあるので、最近また鼻水くしゃみが出るようになって、困っておりまして、まあ、足立さんはじめ花粉症仲間の皆さん、お互いにねしっかり対策を取っていきましょう。ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

パイセン井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

お送りしたのはプレンティーある話でした。次にお送りするのはケミストリーのメンバーで男性歌手の川端要が2012年平成24年にリリースしたソロデビューシングル曲です。お送りするのは川端要、東京ガール。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: こんにちは。 KIT サービスセンターは金沢工業大学のバス停近くにあるガラス張りの建物、金沢工大学食の2階にあります。電車や高速バス、飛行機の切符も購入できます。工大生だけではなく、どなたでもご利用いただけます。その他にも大学近くのレンタカーが 10% 割引の特典があるなど、お得な情報が盛りだくさん。ぜひ一度お越しください。皆さんのご来店をお待ちしています。
1: 創業から100年以上の歴史をつないできた印刷というものづくり、その中で代々受け継いだことがあります。それは思いを伝えること。伝えたい心を形に、感動に。高桑美術印刷がお手伝いします。
2: この部屋、タバコの匂いがこもってる。
3: 空調設備が悪い時、
2: トイレの水が流れない。
3: 衛生設備が故障の時、
4: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう。
3: 冷暖房設備をご希望の時、
5: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしと綺麗な自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、 FM N1 の荒木涼子がお送りします。

0: 気圧や気温、湿度など気候の変動によって心身に様々な不調が現れる気象病。対策としては耳のマッサージのほか、十分な睡眠をとり、規則正しい生活を心がけることなどがあります。季節の変わり目なので、心と体を整えて過ごしたいですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の一曲目です。ジェーン・バーキン、ジョニー・ジェーンのバラード。
1: Hey, Johnny Jane, tu te souviens du film de Gainsbourg?

ジェーン・バーキンでジョニー・ジェーンのバラードでした。次に紹介するのはタワー・オブ・パワーです。タワー・オブ・パワーはアメリカの10人組スーパーバンドです。昨年は結成57年を記念したツアーが行われました。編成はトランペット2人、サックス3人、ギター、ベース、ドラム、キーボード、ボーカルという重厚なホーンセクションが大きな特徴です。ホーンセクションの5人は、ルトン・ジョン、リトル・フィート、ヒューイ・ルイス&ザ・ニュースなどと独立して活動も行いました。今日は1973年のアルバム、タワー・オブ・パワーから1曲お届けします。それではお聞きください。タワー・オブ・パワー、ジャスト・アナザー・デイ。

お送りした曲はタワーオブパワージャストアナザーデイでした。次はビリーホリデイ、ホワットアナイト、ホワットアムーン、ホワットアガールです。

おかけした曲は、ビリー・ホリデイ、ホワット・ア・ナイト、ホワット・ア・ムーン、ホワット・ア・ガール。

金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

初夏に日本に飛来する括弧与謝蕪村の句です。いびつの底叩く音や閑古鳥、閑古鳥つまり括弧の鳴き声がおひつを叩く音と似ていると読んでいます。いびつの底叩く音や閑古鳥、与謝蕪村の句でした。おひつを叩く音と括弧の鳴き声、実家におひつがあったはずなので帰った時に似ているかどうか試してみようと思います。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、 FM N1第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。オスカー・ピーターソン、 If I Were a Bell。

お送りした曲はオスカー・ピーターソン、 If I Were a Bell でした。最後の曲です。ジェームス・ラスト・オーケストラ、グッドナイト東京。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。担当は FMN1 荒木涼子でした。引き続き FMN1 の番組をお楽しみください。

0: 川高台指定学生アパート、
1: 野々市市高橋町のオートドミトリーです。冷蔵庫、洗濯機、電子レンジ付きで水道料込みのお得な家賃。スーパーコンビニが近く、大学まで徒歩3分。
0: オータドミトリーの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
4: 石川久美です。私ソプラノ歌手なんですが、ジャンルを問わずに音楽が大好き、そしておしゃべりも大好きなんです。いろいろな音楽やゲストとのトークを FMN1 石川久美のハイトーンな日々でお楽しみください。毎週水曜日朝9時からの放送です。

0: ホームタウンのの市、6月2日火曜日、時刻は午後4時です。こんにちは、 FMN1 石倉康幸です。のの市市役所併設のサテライトスタジオから、のの市市の広報番組ホームタウンのの市をお送りします。今日の番組前半は富岡保育園主任保育士の寺岡さんにご出演いただいてお話を聞いていきます。寺岡さん、どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そして番組の後半は阿波隆明市長の日程、また市内の明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウンのの市、この番組はのの市市の提供でお送りします。

さて、ここ、野々市市役所のサテライトスタジオから見える野々市市の上空、厚い雲がかかっています。今日は朝から雲がかかっていて、時折ポツポツと雨が降っていたんですけれども、午後に入ってから、その雨も断続的に、降る頻度も増えているように感じます。さて、現在台風6号が、種子島の西北西約40キロの位置にあります。明日にかけて、この石川県のはるか南側を通過する予定になっていまして、この後若干天候にも影響があるかもしれません。天気予報も今日の夜から明日の、午前中まで、雨の確率高くなっています。台風の情報についてお伝えします。台風6号は今日午後3時現在、種子島の西北西約 40km の位置にあって、時速 35km で北東の方向に進んでいます。台風6号、現在の午後3時現在の中心気圧は980ヘクトパスカル、最大風速は25メートル、最大瞬間風速は35メートルです。今後の予想進路ですが、明日3日午前3時ごろ、和歌山県潮岬の西南西約80キロメートルの位置、明日3日午後3時には千葉県勝浦市の南南東約50キロメートルの位置に移動して、その後日本の東側に抜けていく予想となっています。ここ石川県、ギリギリ見ていると強風域には入らなさそうな位置通過するんですけれども、多少なりとも天候に影響が出てくるかもしれません。もしもの時の備えをしておくですとか、いつ雨が降ってもいいように傘など準備しておくなど、対策が必要になってくるかもしれません。では天気予報をお伝えします。まずは注意報警報です。現在石川県内に注意報警報は出ていません。続いて今日の天気です。石川県加賀地方、今日は曇りで昼過ぎから雨でしょう。加賀地方の今日の降水確率、この時間午後6時まで雨の確率 60%、 その後深夜0時までは雨の確率 50% です。石川県能登地方、今日の天気は曇りで、ところによっては夜遅く雨が降るでしょう。能登地方の今日の降水確率、この時間午後6時まで雨の確率 20%、 午後6時から深夜0時までは雨の確率 30% です。

明日の天気です。加賀地方、明日は雨で昼前から曇りでしょう。加賀地方の明日の降水確率は午前0時から午前6時まで雨の確率 70%、 その後正午までは雨の確率 60%、 午後に入って正午から深夜0時までは雨の確率 10% です。能登地方、明日の天気は曇りで明け方から朝は雨が降るでしょう。能登地方の明日の降水確率は午前0時から午前6時まで雨の確率 60%、 その後正午までは雨の確率 50%、 午後に入って正午から深夜0時までは雨の確率 10% です。天気予報をお伝えしました。続いては交通情報です。現在時刻は午後4時6分、まもなく7分になるところです。日本道路交通情報センター発表、午後4時現在の野々市市内を走る国道県道の交通情報をお伝えします。金沢バイパス国道8号線野々市市お京塚北交差点では白山市に向かう方面、300メートルの渋滞です。どうぞこの後も安全運転でお願いします。野々市市内の交通情報をお伝えしました。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署、小沢青葉がお伝えします。テーマは、住宅用火災警報器についてです。皆さんは、住宅用火災警報器を設置していますか？そして、確実に作動しますか？火災は、ほんの小さな火が原因でも、あっという間に広がってしまいます。特に夜、寝ている間は火災の発生に気づかずに逃げ遅れにより犠牲になる危険性が高くなります。そんな時に役立つのが住宅用火災警報器です。煙や熱を感知して大きな音で火災の発生を知らせてくれるため、早めの避難につながります。日本では全ての住宅に設置が義務付けられていますが、実際には電池切れや故障でいざという時に作動しないケースもあります。また設置していても長年点検していないという家庭も少なくありません。住宅用火災警報器はボタンを押すか付属の紐を引くだけで簡単に点検できます。少なくとも年に一度は点検を行い、正常に作動するかチェックしましょう。火災から自分や家族の命を守るために、今一度ご自宅の住宅用火災警報器を確認してみてください。火事救急は119番。消防インフォメーション、野々市消防署、小沢青葉が住宅用火災警報器についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。今日スタジオには、富岡保育園、主任保育士の寺岡さんがお越しです。寺岡さん、改めましてよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: では早速伺っていきたいんですが、ここ最近暑い日が続いていました。今日は少し空は雲がかっていて、直射日光がない分、過ごしやすいのかなと思うんですが、今日のここまでの園児たちの様子ご覧になっていかがでしたか？

0: ですね。やはり今日は、昨日などに比べると、気温が落ち着いているということで、朝から園庭に出て遊ぶ子どもたちの姿がたくさん見られました。
1: あ、そうですか。
0: はい。
1: まあ、雨の心配もあったんですが、それほど、雨、降る様子もなく、ね、雨が降っていることもなく。
0: はい、午前中のうちは、そうですね、園庭に出て、今日は暑くもないので、先生や子供お友達と一緒に、よーいどんって言って、園庭の隅から隅まで力いっぱい走ったりだとか、あと、砂場で、砂遊びも暑いとちょっとなんかじっくり遊び込めない様子もあったりするんですけれども、はい、今日はゆっくりと楽しむ姿が見られました。
1: そうですか。まあ今日は、過ごしやすい
0: 状
1: 況だったと、はい、いうことなんですが、はい、もう例えば昨日ですと、金沢でも 29.7 度を記録したりですとか、
0: はい、
1: おとといはですね、真夏日30度を超える、ところもありました。
0: はい、
1: この今後さらにこう暑い日が続いていくかと思うんですけれども、
0: はい、
1: 富岡保育園でのこう園児たち暑さ対策、熱中症対策というところになると、どういったところになりますか？
0: そうですね。まあ、暑くなってきているので、先週からお家の方にお願いして、水筒を持ってきてもらっています。で、外に出るときも、まあ、それぞれみんな水筒を持って、外に出て、いつでも水分補給ができるようにっていうことをしています。
1: そうなんですね。はい、こまめに水分補給をして、この暑さ対策、熱中症対策を行っているということでした。どうでしょう、はい、やはりこう、気温が高い日、日差しが強い日が続くと、あまり外には出られないということになるでしょうか。
0: そうですね。まあ、熱中症の警戒のアラートとかもちょっと確認しながら、できるだけでも子どもたち外で遊ぶのがすごく好きなので、
1: はい、
0: 外でやっぱり太陽を浴びながら遊ぶのがいいことだなと思っているので、なるべく暑くなる前に朝登園してきたら、早くすぐに早い時間に外に出ることで、外で遊べる時間を確保していきたいなというふうに思っています。
1: そうなんですね。暑くなる時間帯を避けて。
0: 避けて、そうですね。
1: そうですね。
0: はい。
1: まあ、少しでも子供たちは外で、元気にね、走り回って遊びたいと思うんですが、
0: はい、
1: もちろん、こう、体調崩してしまったりね、しては、元も子もありませんので、
0: はい、
1: まあ、そういった水分補給こまめにしたりですとか、暑さを避けて、
0: はい、
1: 元気に遊んでいただければと思います。はい、では続いて、富岡保育園の行事について伺っていきたいと思うんですが、どうでしょう、直近で行われた行事などどういったものがありましたか？
0: 5月に、親子お散歩遠足っていうのがありました。
1: はい、親子お散歩遠足、
0: はい、
1: ということは遠足と言いますと、もう例えばこう、まあ、バスを使ったりですとか遠くに行ってということもあるんですけれども、お散歩ということはどうでしょう、はい、近場で行われたものになるんですか？
0: はい、普段子供たちが園からこう保育者と一緒にお散歩に行っている公園の方に親子で遠足に行くっていうことをしてきました。
1: あ、そうなんですね。普段から、はい、子供たちが、お散歩で歩いて、
0: はい、
1: 遊びに行っている公園に、保護者の方と一緒に行くと、
0: はい、
1: いうことなんですね。どうでしょう、普段園児たちはでは見慣れている、
0: はい、
1: 道のりだったりとか、公園だったりするかもしれませんけれども、うんうん、保護者の方はなかなかこう、ある意味新鮮に感じるのかもしれませんね。
0: そうですね。まあ、お家の方の中には、ここある、いつも歩いてる、道だったけれども、お子さんと行くことで、普段お子さんがお家に帰ってきてから、なんか、今日散歩に行ってこんなことがあったんだよっていう話していたことが、あ、このことだったんだなってつながったりっていう、そんな発見もあったっていうことを伺いました。
1: あ、そうなんですね。この、はい、公園に行くまでの道のりについてもいろいろこう発見というのもあったんじゃないですか？
0: そうなんです。子供たちと散歩に出かけた時に、歩いてる時にお花がいっぱい咲いてる場所があって、ああ、綺麗な花咲いてるねって言って、なんか、モンブランっていう名前なんだとか、そんなこと

0: を話しながら見ていたお花、その花見ていた時に、ある子が、ここうちの人と一緒に、僕らが植えたんだっていうような話をしていることがありまして、あ、そうなのかな、どうなのかなって、こちらもちょっと、半信半疑でいたところがあったんですけれども、そのお散歩遠足に行って、その場所を通った時に、お家の方からも、ここ実は、うちの町内会で、植えたんですっていう話が聞かれて、あ、あの時、話題に出ていた話は、あ、本当だったんだっていうか、そこで繋がったって言いますか。
1: あ、そうなんですね。はい、富岡保育園の、まあ、周辺近くになりますと、林口側、の沿いに、うん、このお花を植えるお花畑プロジェクトというものが地域の、住民の方によって行われていますけれども、まあ、そういった方々がこう植えられた花かもしれませんね。
0: そうですね。なんか そのお家の方もちょっと市の方となんか連携してみたいなことをおっしゃっていたので、そう、今 そうなのかなって思います。
1: そうなんですね子供たちが、こう、私たちが、自分たちが植えたんだよというのも、こう、保護者の方が、いると、どういったことで、こう、どういった経緯で植えられたのかも、はっきりわかるといった発見もあるかもしれませんね。
0: はい、
1: まあ、そういった、この地域の方々で植えた花も、保育園のみんなで楽しみながら、
0: はい、
1: 公園に行かれていたということですが、この公園に行くというのも、普段園児たちが行っている、園児たちと、保育士の方々だけで行っているものと、また保護者の方が加わると、遊びなども変わってくるんじゃないですか？
0: そうですね、お家の方が来てくださることで、うん、そうですね、子どもたちすごく嬉しくて盛り上がって遊んでいたと思います。
1: あ、そうなんですね、はい、先月はお散歩遠足ということで、
0: はい
1: 子どもたちが普段、お散歩で行っている公園に保護者の方と一緒に行くという、はい、取り組み行事が行われたということでした、はい今日はスタジオに富岡保育園主任保育士の寺岡さんにお越しいただいて話を聞いています。ではここで一曲音楽を挟みます。お送りする曲はベイシティローラーズで二人でいつまでもです。

0: お送りした曲はベイシティローラーズで二人でいつまでもでした。野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日スタジオには富奥保育園主任保育士の寺岡さんがお越しです。ではここから少し話変わるんですけれども、富奥保育園では、改修工事が行われていましたけれども、現在の状況はどうですか？
1: はい、今は、建物の中の、改修の方は進んでいて、あと残り、園の外構っていうんですか、外を、はい、外側をの改修がまだ今年度残っているというところになります。
0: はい、これから、はい、外側の改修工事も行われる、はい、ということですね。
1: はい、
0: ではこの内側の工事については、はい、終了したということだったんですが、はい、この富奥保育園、こうあまり、普段我々が中に入ることというのは少ないかもしれないんですが、はい、中の様子というのはどのように変わりましたか？
1: あ、そうですね、床であったりとか、あと、例えばホールの、壁が、
0: はい、
1: 防音になったりしまして、はい、富奥保育園、太鼓を頑張っているんですけども、
0: はい、
1: まあ、太鼓の音が地域の、方のところに漏れにくいようにということで、そんな防音にもなりました。
0: あ、はい、そうなんですね。
1: はい。
0: まあ、やはり大きい音、まあ、昼間とはいえ、はい、あまり大きい音外に出さないようにということで、はい、道場の防音対策も行われたということでした。
1: はい、
0: 何かこう環境対策のようなものもあるというふうにお聞きしました。はい、どういったものになります？
1: 窓が今までは一重だったのが二重サッシ、
0: はい、
1: になりました。
0: あ、はい、そうですか。こう断熱というような効果強いかと思うんですが、
1: はい、
0: 実際にこう感じるところはありますか、最近の暑さの中で。
1: あ、そうですね。冬場すごく暖かくなったなって、暖房もすごく効くなって感じてたんですけど、今最近暑くなってきても今度はなんか涼しいなって、なんか前以前よりも涼しいなって感じることがあって、
0: あ、はい、
1: 二重サッシって涼しくもなるのかなっていうところ。
0: 外の熱がね、やはり中に入ってきにくくなるという、まあ、断熱性能の高さということにもなるんでしょうか。
1: はい。はい、
0: そういった、この、冬は暖かく、夏は涼しく感じるという、
1: はい、
0: 断熱された対策も今回の、工事で行われたということで、より園児たちも過ごしやすくなっているかもしれませんね。
1: はい。快適になっていると思います。
0: はい。そんな中なんですが、今後これから行われる行事などとしてはどういったものあるでしょうか、教えてください。
1: 今日から、保育参観、お家の方に日頃の園での遊びだったり生活の様子を知っていただいたりとか、あとお子さんの園での成長を感じていただく機会として保育参観が始まりました。
0: あ、そうなんですね。
1: はい、
0: この保育参観、今日からということでした。こう何日間にもわたって行われるんですか？はい、
1: そうですね。一度にたくさんの、お家の方に来ていただくのではなくて、毎日、時間を区切って、1、2名ずつ来ていただく。

0: くという形になります。
1: はい、これは全ての年齢で行われていることになるんでしょうか。
0: はい、年間を通して全年齢を行うんですけれども、今6月は3、4、5歳児の保育参観となっています。
1: そうですか。今日から始まったということですが、早速今日行われていた様子見られていかがでしたか。
0: そうですね、今日は5歳児さんのところに2名のうちの方と、3歳児さんのところに2名のうちの方いらっしゃってたんですけど、5歳児さんぐらいになるとお家の方来ても、嬉しいのはもちろん嬉しいんですけど、はい、まあって言って、そばにぴったりという感じではないんですけれども、はい、やはりまだ3歳児くらいだとお家の方来てくださったらもうそばにくっついていたくて、しばらくお家の方から離れられないっていう。
1: そうですか。年齢によってもいろいろ対応が変わってくるんですね。
0: はい、そうですね。そうですね。でもまあ、はい、保育所は、ママのところから、まあちょっとずつこっち来てくれたらいいなっていうことで、遊びの方に参加してくれたらいいなということで、声かけながら、はい。
1: あ、いました。そうですか。また、今後も、これからも、徐々に、何人かずつ、はい、この保育参加が行われていくと。いうことでしょうか。
0: はい。
1: はい。まあ、ぜひとも普段の、この保育の様子ですとか、友達と遊んでいる様子、楽しんでいる様子も、保護者の方にも、ぜひ見ていただきたいですね。
0: はい。
1: はい。で、その他、これから行われる取り組み、行事など、どういったものあるでしょうか。
0: はい。明日から、元気っ子カード週間というのが始まります。
1: はい。元気っ子カード。これはどういったものになるんですか。はい、
0: やはりお子さんたち元気に遊んで元気に過ごすには体生活リズムが整っているっていうことが大切だなということで、早寝早起き朝ごはんなどをメインにしながら、お家の方でと園の方で協力して生活リズムを整えていこうっていう、なんていうんですかね、カードなんですけれども、はい、
1: あ、そうなんですね。元気っ子カード週間ということでしたが、これ日にちを区切って行われるものになるんですか。
0: はい、はい、明日からの1週間の間で取り組んでいただきます。
1: あ、はい、実際こうカードを見てみますと、見せていただきますと、この朝ごはん食べました、昨日は何時に寝ました、朝早いちゃんと起きれました、このご飯、好き嫌いなく食べれましたといったこうチェック項目がありますね。
0: はい、
1: はい、
0: まあお家の方もお忙しい中で取り組んでいただくので、まあ無理なくお子さんと楽しみながら取り組んでいた生きながら、少しずつ生活リズムっていうのを大事さを感じていただけたらいいなって思ってます。
1: はい、この機会にこの1週間、こうきっかけにして、この、生活習慣、正していくというのを習慣化していただければと思います。さまざまここまで、富岡保育園の行事などを伺ってきましたが、最後になりますが、現在野々市市が取り組んでいる SDGs について、寺岡さん、どういった SDGs の取り組みを行っていますか。
0: はい、SDGs っていうと様々あるかなと思うんですけど、園で子どもたちと一緒にできることとして、もったいないっていう感覚で、
1: はい、
0: 今なかなか何ですかね、難しいかなって実際感じるのが難しい世の中なのかなって、何でもなんか物がたくさん溢れていてそうかなと思うんですけども、例えば手洗いをした時のペーパータオルを、
1: はい、
0: まあ手の水しっかり切れば1枚で済むところをびちゃびちゃのままだと2枚3枚って使うことになるかなと思っていて、もう自分自身もしっかり手の水を切ってペーパータオル1枚で済むようにしてますし、子供たちにもそんな風にしてこうやって手を合わせて水を切ったらペーパータオル1枚で綺麗に拭けるんだよっていうことを、まあ、伝えるなど、なんかそんなことをしてもったいないっていう感覚がいつか身について感覚として身につくといいなって思っています。
1: ああ、そうなんですね。まあ確かに今ペーパータオルの例もあり

0: ありましたけれども、何かとこう使い捨てのものも周り身の回りたくさんある中で、このもったいないの精神を子どもたちに伝えるために実践されているということですね。はい。今日ここまでは富岡保育園主任保育士の寺岡さんにご出演いただいてお話を聞いてきました。寺岡さん、今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ホームタウンののいち、ここで音楽をお送りします。曲はバックマンターナーオーバードライブで Take It Like a Man です。

0: お送りした曲はバックマンターナーオーバードライブで Take It Like a Man でした。
1: 気象情報です。
0: ここで FMN1 から気象情報をお伝えします。午後4時25分、金沢地方気象台の発表によりますと、石川県全域に強風注意報が発表されました。午後4時25分、石川県全域に強風注意報が発表されました。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市を野々市市役所併設のサテライトスタジオからお送りしています。現在時刻は午後4時36分です。では続いて阿波隆明市長の明日の日程をお伝えします。明日6月3日水曜日は終日庁舎内で執務にあたります。明日の阿波市長の日程でした。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課杉本美希がお伝えします。テーマは歯周病予防についてです。歯周病とは、歯垢の中にいる歯周病菌が歯茎や歯を支えている骨に炎症を起こしている病気の総称です。歯周病菌は血管に炎症を起こし、血管を硬くしたり血栓を作るように働いて動脈硬化を進行させます。その結果、血管が詰まりやすくなり、脳梗塞や心筋梗塞、さらには認知症を引き起こす可能性があると言われています。また歯周病によって増える炎症性物質は、血糖値を下げるインスリンの働きを妨げます。これが高血糖を引き起こす要因となり、糖尿病の発症や悪化を招きます。野々市市の生き生き健診では、40歳、50歳、60歳、70歳の人に加え、今年度から20歳、30歳、76歳の人も歯周疾患健診の対象になりました。健診の機会も活用しながら、定期的に歯と口の状態を確認し、歯周病を予防しましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課杉本美希が歯周病予防についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。さて、今月6月は、児童手当の現況届の提出月となっています。現在、児童手当を受給している方で、現況届の提出が必要な方宛てには、6月、今月上旬に、現況届が送られます。現況届の提出が必要な方は、別居している児童を養育している方、離婚協議中で配偶者と別居している方、配偶者が海外在住の方、多子加算の算定対象となる大学生年代の児童を看護している方、その他、野々市市から現況届の提出の案内があった方となります。現況届がお手元に届いた方は、6月1日現在の状況を記入して提出をしてください。現況届が送られる方は、提出が必要な方となります。提出をしないままでいますと、6月分以降の手当が受けられなくなります。また現況届の提出をしたことがある方で、6月中頃になっても用紙が届かないといった場合には、野々市市への問い合わせ

0: をお願いします。なお児童手当の現況届受付期間は今月6月30日の火曜日午後5時15分までです。受付場所は野々市市役所1階の子育て支援課です。郵送による受付も行っています。児童手当の現況届について詳しい問い合わせの窓口は野々市市の子育て支援課となります。電話番号は 076-227-6077 番、076-227-6077 番です。今月6月は児童手当現況届の提出月となっています。現況届提出が必要な方には6月上旬今月上旬に郵送されます。届いたという方は忘れずに提出をお願いします。児童手当の現況届についてお知らせしました。
1: 野々市消費生活情報です。野々市市消費生活センター消費生活相談員藤井美希夫がお伝えします。今週は電子レンジによる事故についてお伝えします。電子レンジは一般家庭において広く普及しており、冷凍食品の解凍や温め、調理など様々な場面で使用されています。電子レンジは火を使わない調理器ですが、誤った使用方法などが原因で発煙、発火といった事故につながることがあります。アドバイスとして、1、パッケージやレシピに記載された加熱時間の目安を参考に食品の加熱のしすぎに注意しましょう。2、容器によっては電子レンジで使用できないものもあります。また加熱モードによりその種類も変わります。取扱説明書をよく確認しましょう。3、調理以外の目的には使用しないようにしましょう。4、こまめに庫内の手入れを行い、庫内は清潔な状態を保ちましょう。万一庫内で発煙、発火したときは動作を停止させて電源プラグを抜き、扉を開けずに煙や火が収まるのを待ちましょう。今週は電子レンジによる事故についてお伝えしました。
2: 野々市消費生活情報。野々市市消費生活センター消費生活相談員藤井美希夫がお伝えしました。
0: ホームタウンの1。続いて、明日6月3日水曜日の市内のゴミ収集地区をお伝えします。明日6月3日は6月の第1水曜日です。市内では明日、燃えないゴミ、空き缶、空き瓶、容器包装プラスチックの収集があります。明日の収集地区は、本町、若松町、横宮町、三野、倉井川、多平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田です。明日6月3日水曜日の 燃えないゴミ。

空き缶、空き瓶、容器包装プラスチックの収集地区をもう一度お伝えします。本町、若松町、横宮町、三野、位川、多平寺、稲荷。

町内会ごとに決められた場所に、明日の朝7時30分までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは、野々市市役所の市民生活課が窓口です。市民生活課の電話番号は、076-227-6052 番。076-227-6052 番です。綺麗な街づくりのため、ルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の明日のゴミ収集地区をお伝えしました。ではここで音楽をお送りします。曲はゲスフーでノータイムです。

0: 野々市市生徒指導連絡協議会は、家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデーを提唱しています。
1: 毎月第1水曜日はネットもゲームもテレビもつけないで家族で楽しく過ごします。
2: 挨拶日本一を目指す扶養小学校でした。

0: お送りした曲はゲスフーでノータイムでした。
1: 毎月第1水曜日は
2: ノーメット。

野々市市内小学校中学校の明日の学校給食メニューを紹介します。まず市内小学校の明日の給食メニューは、ご飯、白身魚フライ、タルタルサラダ、もずくの味噌汁、牛乳です。市内中学校の明日の給食メニューは、ご飯、ししゃもの磯辺天ぷら、ごぼうのごマネーズサラダ、切り干し大根の味噌汁、カミカミチップス、牛乳です。市内中学校の明日の給食メニューは、歯と口の健康習慣にちなんで、噛み噛み献立となっています。よく噛んで食べてください。野々市市内小学校中学校の明日の学校給食メニューを紹介しました。

0: 交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の谷本真子がお伝えします。テーマは山岳遭難の防止についてです。近年のアウトドアブームで登山を始めた方や登山をする機会が増えた方もいらっしゃると思います。毎年山岳遭難が絶えないのが現状で、特に多いのは道迷いによる遭難、怪我や体調不良で行動不能になり遭難、転落、滑落による遭難となります。そこで安全に登山を楽しむために、山の事故を防ぐためのポイントを紹介します。 1. 登山届を提出し、家族にも行き先を伝える。 1. 万が一に備え、食料や水分は多めに準備する。 1. 雨具や防寒着を準備する。 1. 迷ったら引き返す。 1. 携帯電話等の通信機器と予備バッテリーを準備する。 1. ご自身の実力や体力に合った山を選ぶ。万が一遭難してしまった時や救助が必要になった時は、110番または119番に通報しましょう。登山やハイキングはリフレッシュにもってこいですが、天候や体調、ご自身のレベルを十分に検討し、登山アプリなどを活用し、安全で楽しい登山を行うようお願いいたします。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番谷本真子が山岳遭難の防止についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市をお送りしています。現在時刻は午後4時55分です。市内で行われている展示を紹介します。野々市市お経塚一丁目にある野々市市ふるさと歴史館では、現在

令和8年度野々市市埋蔵文化財企画展、出土品が語る中世野々市の暮らしが行われています。日本の中世と呼ばれる時代、人々の生活を野々市市内で実際に発掘調査で見つかった出土品を通して、当時の暮らしを紹介していく展示です。出土品が語る中世野々市の暮らし、この企画展の開催は7月5日日曜日までとなっています。入場は無料です。野々市市埋蔵文化財企画展について詳しい問い合わせは野々市市の生涯学習課が窓口です。電話番号は 076-227-6122 番、 076-227-6122 番です。野々市市ふるさと歴史館で現在行われている展示、出土品が語る中世野々市の暮らしを紹介しました。午後4時からお送りしてきました野々市市の広報番組ホームタウン野々市、この時間の担当は FMN1 石倉康幸でした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。

0: 友人、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 天使の分け前は毎週木曜22時30分から。
3: お酒とおつまみのお話を毎回ゆるーくやってます。
2: 新しくアシスタントも加わって楽しくやっています。絶賛放送中です。
4: 声優技術研究部。
5: 金沢工業大学で声の研究をしている高野紗友子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと一緒に考えてみませんか。声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。

よろしくスタジオサンセット。時刻は午後5時になりました。こんにちは、 FMN1 の北条真也です。この時間は FMN1 第4スタジオサンセットからよろしくスタジオサンセットをお送りします。まずは台風情報をお伝えします。台風6号は今日6月2日午後4時現在、種子島の北およそ30キロの種子島の北およそ30キロを

0: 時速 35km で北東に向かっています。この台風の中心気圧は980ヘクトパスカル、最大風速は25メートル、最大瞬間風速は35メートルです。今後の進路としては3日午前3時には潮岬の海上を時速 45km で北東に向かう見込みです。繰り返します。台風情報をお伝えします。台風6号は今日6月2日午後4時現在、種子島の北およそ 30km を時速 35km で北東に向かっています。この台風の中心気圧は980ヘクトパスカル、最大風速は25メートル、最大瞬間風速は35メートルです。今後の進路としては3日午前3時には潮岬を時速 45km で北東に向かう見込みです。以上 FMN1 より台風情報をお伝えしました。さて今日の最高気温が午後3時時点で金沢は 25.1 度、輪島は27度を観測しました。金沢輪島ともに25度以上の夏日を記録しましたね。現在第4スタジオサンセットの窓から外を見ますと、厚い雲に覆われておりまして、台風の影響か厚い雲に覆われておりましてとても薄暗い印象です。そして野々市市の広報野々市内の水害に備えようには、近年これまでに経験したことがないような猛烈な雨や台風による水浸被害が全国各地で発生していることから、いざという時に落ち着いて行動できるように今日からできる備えがまとめられています。そしてまた自らの身を守るために正確な情報もを得ることも大切です。野々市市はホットホットメール野々市や水害ハザードマップなどで正しい情報を得ることができます。事前に確認してもしもの時に安全に行動するためにしっかりと対策をお願いします。よろしくスタジオサンセット。この時間は交通情報、読売新聞ニュースなどをお伝えします。
1: 交通情報です。
0: 時刻は午後5時3分です。交通情報をお伝えします。まずは日本道路交通情報センターから午後5時現在の情報をお伝えします。まずは百万石通りです。百万石通り金沢市高林坊付近、広坂方面へ300メートルの渋滞です。続いて金沢駅周辺です。金沢市六枚付近、金沢駅方向から三社方面へ400メートルの渋滞です。続いて海側環状です。金沢市小畑町南付近、今町方向から倉敷方面へ200メートルの渋滞です。続いて金沢鶴木線です。金沢市泉の出町南付近、高尾方向から寺町5丁目方面へ500メートルの渋滞です。続いて高速道路です。ネクスコ中日本より午後5時現在の情報をお伝えします。北陸道金沢東第2インターチェンジ上り舞原方面への入り口が工事のためランプ封鎖です。北陸道金沢東第2インターチェンジ上り舞原方面への入り口がランプ封鎖のため工事のためランプ封鎖です。その他石川県福井県富山県に事故や渋滞の情報はありません。続いて列車の運行です。 JR 西日本より午後5時 午後5時5分現在の

情報をお伝えします。まずは北陸新幹線です。北陸新幹線、現在列車の運転取りやめや遅れの情報はありません。北陸新幹線、現在台風の影響により今後の運転取りやめや運転見合わせが見込まれるため、切符の払い戻しや有効期間の変更を手数料無料で行います。対象となる切符は6月1日から6月5日の北陸新幹線を発着または通過となる切符です。台風の影響により今後の運転取りやめや運転見合わせが見込まれるため、払い戻しや有効期間の変更を手数料無料で行います。対象となる切符は6月1日から6月5日を有効期間に含む北陸新幹線を発着または通過となる切符です。北陸新幹線に現在運転取りやめや遅れの情報は出ておりません。続いて特急列車サンダーバード白鷺です。サンダーバード白鷺ともに現在列車の運転取りやめや遅れの情報は出ておりません。続いて IR 石川鉄道です。大聖寺栗原間上下線ともに現在平常通り運転しています。以上、交通情報をお伝えしました。

続いて読売新聞ニュースをお伝えします。まずは訃報です。読売新聞オンラインからお伝えします。ブルーライト横浜の作詞家の橋本淳さん死去、86歳。ブルーライト横浜、ブルーシャトーなど数々のヒット曲を手掛け、歌謡界に大きな足跡を残した作詞家橋本淳さんが5月21日肝硬変のため東京都内の病院で死去しました。86歳でした。告別式は近親者で済ませたということです。父は児童文学作家の依田淳一で、青山学院大学在学中に作曲家の杉山浩一と知り合い作詞を始めました。1967年、森と泉に囲まれてと始まるジャッキー吉川とブルーコメッツのブルーシャトーが大ヒットし、日本レコード大賞を受賞し、僕のマリー、君だけに愛をなど、ザ・タイガースのデビュー時から杉山と曲作りに携わり、ビレッジシンガーズ、甘色の髪の乙女もヒットしました。これらグループサウンズの歌には、バラ、スワンといった言葉で、甘美な雰囲気をまとわせて、聴き手を別世界へと誘い、グループサウンズの王子様的イメージを形作りました。青山学院の後輩だった、堤恭平が作曲家になるきっかけを作り、二人で作った石田あゆみのブルーライト横浜は100万枚以上を売り上げ、平山美希の真夏の出来事もヒットしました。他にもカナダからの手紙、アニメ銀河鉄道39のテレビ版主題歌、映画ルパン三世カリオストロの城の主題歌も作詞しました。甘色の髪の乙女は2002年に島谷ひとみさんの歌で再ヒットし、由紀さおりさんがアメリカジャズバンドと組んだ2011年のアルバムでも2曲がカバーされるなど、近年も再評価されました。読売新聞オンラインからお伝えしました。ここで亡くなった橋本淳さんを偲んで、一曲音楽をお送りします。橋本淳作詞、1967年、昭和42年リリース。ジャッキー吉川とブルーコメッツ、ブルーシャトー。

亡くなった橋本淳さんを偲んで音楽をお送りしました。橋本淳作詞、1967年、昭和42年リリース。ジャッキー吉川とブルーコメッツ、ブルーシャトーでした。続いて読売新聞ニュースをお伝えします。この時間お伝えするニュースは、台風6号、今日九州南部に最接近。イランが対アメリカ交渉を停止の報道。訪朝から一夜、時が能登上空に。以上のニュースをお伝えします。台風6号は今日、鹿児島県の奄美地方を通過し、今日夜にかけて九州南部に最接近する見通しです。これまでに沖縄県内で転倒するなどして16人が軽傷を負いました。明日は本州の南岸を西日本から東日本に進む見込みです。暴風域はなくなりましたが、東京都内でも明日の朝から昼過ぎにかけて警報級の大雨となる恐れがあります。気象庁は鹿児島、宮崎、高知、徳島の4県で明日未明までの間に短時間に大雨をもたらす線状降水帯が発生する可能性があると発表しました。気象庁によりますと、台風6号は今日午前9時現在、鹿児島屋久島の南西

生およそ190キロを時速25キロで北北東に進んでいます。中心気圧は975ヘクトパスカル、最大風速は25メートルです。今朝は宮崎県日之影町で1時間に42ミリの激しい雨となり、鹿児島県奄美市では最大瞬間風速32メートルを観測しました。イランのタスニム通信は、イラン政府がレバノンでのイスラエルの攻撃に反発して、アメリカとの戦闘終結に向けた覚書をめぐる交渉を停止すると1日に報じました。アメリカのトランプ大統領は、イスラエルのネタニヤフ首相と電話会談し、攻撃の抑制を働きかけましたが、イランと交渉を継続できるかどうかは不透明です。イランは4月にアメリカと停戦で、合意した際、イスラエルとレバノンの親イラン勢力、ヒズボラの戦闘停止も条件に含まれると主張しました。しかし戦闘は止まず、イスラエルは先月末、レバノン南部の戦略的要衝の制圧を発表し、1日には首都ベイルート近くのヒズボラ拠点への攻撃方針も示しました。タスニム通信によりますと、イラン政府はイスラエルがレバノンとパレスチナ自治区ガザでの軍事行動を即時停止し、レバノンから軍を撤収させるまで仲介者を通じたアメリカ側との文書のやり取りを中断するとしています。軍によるホルムズ海峡の完全封鎖や、親イラン勢力と連携したバブルマンデブ海峡での戦闘も検討しているということです。イランのアラグチ外相は1日、SNS への投稿でレバノン情勢について、アメリカとイスラエルが責任を負うと非難しました。包丁から一夜。石川県羽咋市で行われた本州で初めてのトキの放鳥から一夜明けた昨日、羽咋市の上空でトキ一羽が旋回する姿が確認されました。読売新聞の記者が発見しました。先月31日に放鳥された8羽のうちの1羽とみられ、放鳥場所からおよそ3キロ離れた時放鳥推進モデル地区の周辺で羽を広げて飛んでいました。現場周辺は時の餌場を確保するため、地元農家が水田の農薬や化学肥料の削減に取り組んでいます。羽咋市の仮設ケージで2週間後の放鳥を待つ別の時10羽について、石川県は昨日、怪我をしたり、体調が悪かったりする個体は確認されていないとしました。読売新聞ニュース。この時間お伝えしたニュースは、台風6号、今日九州南部に最接近へ。イランが対アメリカ交渉を停止の報道。放鳥から一夜。時が能登上空に。以上のニュースをお伝えしました。よろしくスタジオサンセット。ここで一曲音楽をお送りします。エジソンライトハウス。僕は一人者。

イベント情報をお伝えします。阿久山市立マット中川一政記念美術館で2026前期テーマ展中川一政のバラ描く喜び晩年作を中心にが行われています。第2期が明日6月3日水曜日から8月23日日曜日まで行われます。中川一政のバラの油彩画にスポットを当てた展覧会です。阿久山市立マット中川一政記念美術館への入館料は一般200円、高校生100円、中学生以下及び障害者手帳をご提示の方とその介護者1名は無料です。開館時間は午前9時から午後4時30分まで。毎週月曜日は休館日です。阿久山市立マット中川一政記念美術館で行われる2026前期テーマ展中川一政のバラ描く喜び晩年作を中心にの問い合わせ窓口は阿久山市立マット中川一政記念美術館です。電話番号は 076-275-7532 076-275-7532 です。以上、イベント情報をお伝えしました。

おしまいに天気予報をお伝えします。まずは注意報です。現在石川県全域に強風注意報が発表されています。石川県加賀地方の今夜の天気です。雨でしょう。降水確率はこの後深夜0時まで 60% です。石川県能登地方の今夜の天気は曇り、ところにより雨でしょう。降水確率はこの後深夜0時まで 30% です。変わって石川県加賀地方の明日の天気です。雨、昼前から曇りでしょう。降水確率は深夜0時から明日午前6時まで 70%、 明日午前6時から正午まで 50% です。石川県能登地方の明日の天気は曇り、明け方から朝は雨でしょう。降水確率は深夜0時から明日午前6時まで 50%、 明日午前6時から正午まで 50% です。以上、天気予報をお伝えしました。よろしく。スタジオサンセット、担当は FML1 北条真也でした。この後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FML1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活デッセイ、毎週火曜日朝8時30分から幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。
2: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。

0: 皆さんこんにちは。課外授業のすすめ、金沢泉ヶ丘高校ステーション愛。本日お送りするのは2年放送部健田のぞみと、
1: 1年放送部黒尾寺琴葉と、
2: 同じく1年放送部西出優優です。
3: よろしくお願いします。
0: さて皆さん、今回は金沢泉ヶ丘高校新入部員紹介の第2回です。というわけで早速やっていきましょうか。じゃあ自己紹介どうぞ。
1: はい、今年4月に無事入学できましたピチピチの二等兵、1年放送部の黒尾寺琴葉。

0: であります。
1: おめでとうございます。ご入学
0: ありがとうございます。本当に
1: 勉強大変だったでしょう。
0: はい、
1: よく頑張った。というわけで、じゃあ放送部について聞いていきましょう。なぜ放送部に入りましたか？
0: 中学校3年生の夏休みの時に入学説明会があったと思うんですけど、うん、その時に放送部の先輩方の声を聞いて。
1: 僕だね。
0: おい
1: 僕ともう一人の子だね。
0: 本当に綺麗な声だなと思って、入部したいなと思って頑張って勉強しました。
1: ありがとうございます。あ、そして放送部に入った理由が僕と一緒だ。
0: あ、
1: 僕もね、先輩が体験入学の時にやってたのを聞いて、あ、すげえって思ったのが一番最初のきっかけだったのね。お揃いだ。
0: シンパシーを感じますね。
1: でね、はい、じゃあ次の質問、放送部に入ったら頑張りたいことを一つ教えてください。あ、一つじゃなくてもいいよ
0: 放送部はやっぱり朗読をやりたいと思って入ったので、いずれは大会に出たいと意気込んでおります、
1: うん、いずれじゃなく、多分今回はあれだけど、半年後の大会には必ずみんな出るからね。
0: あ、もう引きずり出されるタイプなんですね。
1: はい、強制的です、うんうん、
0: 頑張ります。
1: そう、4月の大会はね、人数制限ね、各部門5人プラスシード選手っていう人数制限がかかってるんだけど、秋の新人大会は全員強制的に出れるので、皆さん強制的参加です。頑張りましょう。
2: 頑張ります、
1: はい、じゃあ次の質問言っていいかい？
0: はい。
1: 放送部ってね、自分で読むアナウンスとか朗読とかの他にも番組作成があってね、ドラマで、ごめんね、テレビで作るドラマと、テレビで作るドキュメント番組、ラジオで作るドラマ番組と、ラジオで作るドキュメント番組があるんだけど、どれに関わってみたいなみたいなのあったりする？
0: あまりまだ想像がついてないけれど、うんうん、せっかくならやっぱ映像を使いたいので、うんうん、テレビドキュメント。
1: お、テレビドキュメント担当ですよ僕。頑張りましょう。いっぱい編集技術を教えてあげる。
0: お願いします。
1: 意外とね、編集ってね、習うより慣れろだから、いっぱい触ろうね。
0: はい、
1: 夏休みいっぱい遊ぼうね。
0: はい、
1: じゃあネクストクエスチョン、放送部の第一印象を教えてください。
0: 放送部
1: の第一印象、来た時に、ああこんな部活なんだとか、面白いなって思ったりなら面白いでいいし、引いたなら引いたって言ってくれてもいいしね。
0: なんかでも部員の雰囲気よりもまず先に部室狭いなって思いました。
1: わかる、部室狭いよね。
0: はい、
1: 20人ぐらいの場所で、あそこ畳何畳ぐらいだろう、6畳ぐらいある？
0: え、そんなないと思います。
1: ないよね。4畳ぐらいの、はい、狭いスペースに20人ぐらいが詰め込まれる謎のね、状態になってまして、放送部って。理由が、今、一学年7人ぐらいいるんですけど、3年、4年前かの先輩たちまでは、普通放送部って一学年3人とかだったんですよ。
0: 少ないですね。
1: 少ないよね。それが3年前に何らかの突然変異で7人入り、そっから7777みたいな風に人数が続いてきたので、今のものすごーく狭い部室が誕生したわけであります。
0: うわぁ。
1: だから昔からある程度人数いる新聞部とかは、同じ部屋が2スペース与えられてるんですよ。
0: いいなぁ、
1: いいよね。羨ましいよね。はぁ、あ。まあ、スペースでもやれることいっぱいあるから、編集とかね、楽しいこといっぱいあるので、楽しんでいきましょう。
0: はい。
1: というわけで、そろそろ曲に移りましょうか。じゃあタイトルコールどうぞ。
0: それでは1曲目は、クリープハイプでしおりです。

0: 1曲目はクリープハイプでしおりでした。本日はクロージー
1: 西で健太でお送りしています。それじゃあ2人目の1年生に自己紹介してもらいましょうか。ではどうぞ。
2: はい、西でゆうゆです。
1: はい、じゃあゆうゆさん、部活放送部に放送部を選んだ理由は何ですか？
2: 選んだ理由は放送部の、あと部活動紹介の時に、うんうん、放送部を見て、うんうん、めっちゃ楽しそうだなと思って入部しました、う
1: ん、あのカオスのやつ。
2: はい、
1: ですね、僕ら、あ、その時も僕いたんだけど、あの、何したんだっけ、基本的に、僕ともう一人の子で文章を、はい、綺麗に早くドワーって読んだよね、確か、はい、で、その後ろに、3人が放送に関する機材、例えばカメラとか、なんだろう、うちの学校のマスコットの人形とか持ってたんだけど、はい、あと2人がね、あの男子2人がね、あの、カオス、なんて言えばいいかな、あの、うちの学校にある、なんか季節物の飾り物、なんかクリスマスツリーのカチューシャとか、
2: サンタさんの、
1: そうそうそうそうそう、やつとか、あと、なんかあの、某ゲームのあの、サングラス、まあ、あるんですね、はい。置いてあるんですね。あの、ネタ系のやつが。それを持って、後ろでどんちゃんワンちゃんしてたんですよ。

0: え、それを見て来たってこと？
1: はい、え、そう、すごく面白くて、一番目立ってて面白くて来ました。
0: まあ、印象に残ってたら何より何より。じゃあちょっと、じゃあ放送部の第一印象ってどんなのなの？じゃあ、
1: え、面白いなーみたいな、面白くて、
0: うんうん、
1: ちょっと変わってるなーとは思ってました。
0: 確かに放送部個性豊かな人間がマジで勢揃いしてるけれどまあ確かにね、そうだよね。ちょっといいんだけど、個性豊かなのはいいことなんだけど、
1: はい、
0: 面白いのもいいことなんだけど、
1: はい、
0: あれをまあ、カオス号いいねっていう風に褒められるのは嬉しいような、なんか若干ちょっと辛いような。まあまあまあ、え、じゃあちなみに部室の方に来た時、はい、その部活動紹介を見て部室の方に来た時ってどんな風に思った？一緒やった？
1: 一緒ですね。狭いなと思いました。
0: あの黒石氏とね、
1: はい、
0: 狭いよね、あそこ。おかしいよね。あの放送部にももっと場所を与えるべきだと思うんだ。あの放送部って朗読ね、朗読の課題本とかで本が結構溜まってくんだけど、うん、今本棚大変なことになってるからね。もう本あれ以上入らない。毎年ね5冊ぐらい更新されてくから増える一方で、ちょっと本棚が今本溢れ返ってます。じゃあ次の質問、ゆうゆう氏は放送部で何をしたいですか？
1: 放送部でアナウンスとか、
0: うんうん、
1: また朗読とかもチャレンジして。
0: いいね、両方チャレンジか。
1: チャレンジして、
0: うん、
1: 大会に出たいです。
0: 大会に出るのは出ます。
1: はい、
0: 6から決勝に上がりましょう。
1: はい、
0: 志は高く。
1: はい、
0: ちなみに僕はまだ決勝上がれたことありません。今期の大会ですごくすごく頑張る予定です。多分上がれなかったらまたズーンってなってます。
1: 私も頑張ります。
0: 頑張ろうね。
1: はい、
0: じゃあ何を聞こう、何を喋りたい。じゃあ番組の方に聞こうか。はい、さっき4つぐらい説明したけれど何をやってみたい？
1: テレビ
0: の番組？
1: 番組をやりたいです。
0: テレビの映像系か。
1: はい、
0: 編集？それとも番組構成したりする？
1: 番組を構成したいです。
0: 番組構成、はい、あれねすごく時間かかるから早めに取り組みこそおすすめするよ。
1: はい、
0: 今回それのせいで編集が大幅に狂ったから大変だよ。頑張ろうね。
1: 頑張ります。
0: というわけで2人に自己紹介をしてもらいました。これからも一緒に頑張っていこうね。はい、
1: はい、
0: というわけで次曲、じゃあゆうゆうしやろうか。
1: それでは2曲目で世界の終わりで最高到達点です。

0: 2曲目は世界の終わりで最高到達点でした。課外授業の勧め、金沢泉ヶ丘高校ステーション愛。本日も西で
1: 黒字
2: 健太でお送りしています。さて皆様、6月初めというのは学生と高校生にとってとても辛い時期でございまして、なぜかと言いますと、1学期中間テストの結果が帰ってきた後頃なんですね。というわけで、実は今すごくへこんでいるところでございます。というわけで、2人とも高校初めてのテストどうだった？
1: いや、もう英語が終わりきってて。
2: おかしいよね。中学校までさ、
0: はい、
2: ぶっちゃけトップとかいたでしょ。
1: はい。
2: トップ独走もしくは何人かで争ったりしてたじゃない？で、やってたはずなのが、ね、急に、平均取れなくなるんですよ。こんな恐怖あります？ないですよね。はい、こんな恐怖は僕は人生に一個もないと思ってます。最高の恐怖だと思います。ちなみに、ゆうゆう氏は何が一番難かった？
0: 同じく、英語です。
2: 英語か。英語はね、異言語なんで、やっぱり母国語じゃないとね、慣れてる頻度が違いますから、やっぱ、わかんないんですよ。ちなみに二人は、英語ってさ、リスニングとかリーディングとかいろいろあるけど、はい、どれが一番苦手？
1: リーディングが多分一番できてないと思います。
2: うん。ゆうゆう氏は？
0: 全てができません。
2: 同族。僕も英語が一番苦手な人間なんです。別にね、外国人と会話しろって言われたら、文法をほっといて会話はできるんですよ、一応。単語とかね、必死につなげてジェスチャーで、ああだこうだ言ってね。できるけど、テストって何者あれ？英語のテストはどういう神経してあれを作ってらっしゃるのかちょっとわからない。まあ、僕らは全力であがくだけなんですけどね。頑張ろうね。
1: はい。
0: はい。
2: まあ、ちなみにね、泉が丘って SG コースっていうコースあるんだけど、今年から僕そこに入って、ね、一応専攻かなんかみたいないろいろ突破して、
0: で
2: SG コースって他の学校の特進とは違って、授業は普通科のコースと一緒なんだけど、なんか探究活動にすごい力を入れるクラスなんだね。で、やる気がある人とか、忙しくなっても勉強ついていける人っていう風に集められるんだけど、まあまあみんな優秀でやる気あって勉強もすごくやるから必然的に平均上がるのね。なんで全教科他のクラスより10点以上高いのよと、はっと思って、今まで一応平均の上を一応走ってたのに、いきなり平均切ってるから、普通に圧倒的な点数の悪さで僕はめげております。はい、勉強頑張りましょう。
1: はい
0: はい
2: はい、次曲いきますか。はい。3曲目はバンプオブチキンでレイフィーチャリング初音ミクです。どうぞ。

3曲目はバンプオブチキンでレイフィーチャリング初音ミクでした。課外授業のすすめ、金沢泉ヶ丘高校ステーション愛、本日もお送りしています。実はですね、今回のこの放送新人図でやっていまして、というのも放送って放送じゃなかったですね、ラジオですね、はミキサーって言って音量調整とか全体を調整する人間が一人いるんですけど、それも今回から2年生に変わったんですよ。そしたら引き継ぎがまあまあまあまあまあまあ、まあ

0: 苦手でして、結構、引き継ぎっていう行事は、まあ、誰でも苦手ですよね。で、引き継ぎ 100% しないまま終わっちゃったから、今、ちょっと大変になってまして、今回のラジオもすごく大変な思いをして収録しました。頑張った決勝です。まあね、これからもこんなたくさんの壁ぶち当たっていくと思うけど、一緒に頑張っていこうね。
1: はい。
0: 来週のこの時間は、金沢西木ヶ丘高校放送部がお送りします。課外授業のすすめ、金沢泉ヶ丘高校ステーション I。本日お送りしたのは、2年放送部、健田のぞみと、
2: 1年放送部、黒字琴葉と、
3: 同じく1年放送部、西出ゆうゆでした。
0: さようなら。

0: の安全調査やメーター取り替えって？
1: ご家庭の安全調査やメーター取り替えを法令に基づき行っています。事前にハガキなどでお知らせし、委託証明を持つ作業員が伺います。費用は無料です。
0: そうなんだ。
1: 北陸電力送配電。
2: 制服姿が凛々しくて頼れるな。
3: 昼も夜も私たちを見守ってくれてありがとう。
2: この仕事でよかった。私たちは株式会社セーフティー、ふるさと石川の安全と安心を守ります。真心込めた警備誘導を行っています。詳しくはホームページセーフティー金沢で検索してみてね。
4: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
5: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
4: KIT キャンパスウェーブ？
5: そう、油が乗ってて今が旬。
4: それって焼いていいやつ？
5: うん、毎日ホットだよ。
6: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
7: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。
8: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、のの市ファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、夕方は午後4時からです。

0: こんばんは、 KIT キャンパスウェーブ火曜日生活 GPA カタリバーズ参上のお時間です。この番組は我々大学生の学生生活を大学の成績表である GPA に見立ててワイワイと語り尽くそうという番組です。この番組を1時間お送りするのは金沢工業大学 A プロジェクト2年の三条雄心と、
1: 同じく2年の松島正親と、
2: A プロジェクト4年本田蓮です。
0: はい、よろしくお願いいたします。
2: お願いします。
0: はい、まず GPA とは何なのかを、説明しますと、大学の成績表を表す単位のことで、それを日常生活に見立ててより生活の質を高めていきます。コーナーごとにそれぞれ自分の思い出や、習慣を話しながら、エンディングではどうだったかなど話していく番組となっています。よろしくお願いいたします。

0: お願いします。
1: はい、今回なんですけど、まあ、うん、僕ですね、すごいトラブルが起きたんですね。
0: おや、それは一体？
1: はい、先週トラブルが起きまして、あの水曜日ですね、バイト帰りスマホの画面が壊れて、
0: あら、
1: ブラックアウトっていういわゆる画面が見れない状態になっていた、なってしまいましてね、まあ水曜日ということですから、まあ木曜日に修理しに行こうと思ったんですけど、まあその木曜日って何なのかと言いますと、あのそのスマホの修理屋さんが全員一律で休める定休日なんですよね。
0: あらま、
1: そういうこともあったので、ちょっと木曜日ずっと歯がゆい気持ちになれながら、まあバイトとかいろいろしていたんですけど、一方でまあ金曜日とか、まあそういった散々な金曜日とかですね、まあ修理とか行けたんですけど、ただ、まあ道に迷ってしまいまして、最終的には日曜日にスマホは帰ってくるみたいな話を伺いまして、すごい歯がゆい気持ちになりながら、もうこの学生もう先週ですね、過ごしていたんですけど、まあそういったようにトラブルが、まあいろいろ立て続けに起きてしまっていたんですね。まあ皆さんの中でもこの先週とか、もうこう大学生の中でいろんなトラブル起きたみたいなことありますでしょうか。
0: まあ私で言うと、ちょうどちょっと風邪をひいてね、ちょっと喉壊してしちゃったんですよ。
1: はい、あ、そうなんですか。そういう喉とか壊すって、まあ僕ら、まあ、ラジオで話すっていうのは生命線ですもんね。ちょっと怖いですね。
0: まあでもまあ大学生にというか、今の現代人のとってはもうスマホも一緒ぐらい大切ですよね。
1: そうなんですよ。いわゆるあの外部接続の臓器みたいなもんですからね。もう本当にもうなかったらもう禁断症状で手が震えてしまうみたいなこともあるんで、本当に気をつけていこうかななんて思っています。まあそういったこともありまして、コーナー1の方ではですね、大学の入学後に起きたトラブルについてちょっと話していこうかななんて思っています。はい、KIT キャンパスウェーブ火曜日生活 GPA カタリパード参上は FMN1 第一スタジオサミットより生放送でお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw 入れて送ってください。ホームページではスタジオ内の風景をリアルタイムで放送中です。ぜひチェックしてみてください。ではここで一曲をお送りいたします。リサでオースサイン。

0: お送りした曲はリサでオースサインでした。大学に入学してから生活は高校までと大きく変わりました、
1: うん、
0: 授業の受け方や友人関係、一人暮らしやアルバイトなど自分で判断する場面も増えています。その一方で思わぬ失敗やトラブルを経験した人もいるのではないでしょうか。例えば履修登録のミスとか寝坊、課題の提出忘れ、人間関係の悩みなど、内容は人それぞれだと思います。そこでこのコーナーでは大学入学後で起きたトラブルについて、どのような出来事があったのか、またそこから何を学んだのかについても話していきたいなと思います。
1: はい
0: はい、そんな感じなんですけど、トラブルどうでした？大学に入学してから皆さんありましたか？
1: まあいろいろあるでしょうね。
0: あ、やっぱありますか？
1: うん、
0: まあそうですね、うんうん、もう僕もちょっと今もまあ先週のようにあったということもあるので、でそのトラブルって立て続けに起きませんか？僕の場合はそうなんですけど、例えばスマホ壊れました、でその後に学生証がなくなってしまって、
1: あら、
0: 学生ステーションの方に行かなくちゃいけないみたいなことがいろいろとあったので、うんうん、すごい自分の管理ミスによる、まあ、問題が立て続けに起きるのが自分の特徴でして、そういったことも含めてですね、なんかそういったトラブルについてちょっと面白おかしく料理していこうかなと思います。そんな感じなんですけど、松島さんはそういったトラブルなんかありましたか？
1: そうですね、私で言うと、まあ大学の入って、まあまだちょっとしか経ってないぐらい、はい、まあ、ちょうどその時ぐらいに、まあ授業の方を、まあ、受講する科目を選ぶ時期だったんですけど、
0: はい、
1: どうしても学びたいって思ってた教科の方をちょっとうっかりとしてしまって忘れちゃったっていうことがあったんですよ。
0: あー、なるほど、履修申請のミス、履修登録ミスみたいな感じですかね。
1: そうそうそう、うんうんうん、履修登録を忘れちゃっていて、それで本当に焦りましたね。
0: 焦りましたね。そうですね、それって修正期間とかもいろいろありますよね。
1: というよりはもうちょっと先生の方に直談判しに行ってお願いして入らせてもらいました。
2: おお、そんなこともできるんだ。
1: できますね。
3: で、実際に受けれたんですよね。
1: 無事に受けれました。
3: おお、よかったですね。
0: おお、よかったですね。本当にそうですね、自分履修登録のミス的なものはあんまりなかったんですけど、
1: うん、
0: ただそういうの聞くとすごい怖くなりますよね。
1: まあ確かに当時怖かったですよ。
0: はい、ものすごい汗がたらって出てしまう感じですよね、
1: うん、
0: まあ、そういったこともあると思うんですけど、やっぱりですね、まあ、怖いですよね。そう、本田さんはトラブルどういったことがありましたですか？
3: そうですね、入学後っていうと、まあ、自分は大学2年生の時に、はい、この大学の学生ポータルっていう大学専用の学生向けのサイトがあるんですけど、
0: はい、
3: それに学内のネットワークじゃないところ、例えば自分のアパートだったり実家から接続するときに、ちょっと別のプロキシって言った、まあ、4つ、まあ、なんかファイアウォールみたいなのを1個通して、
0: はい、
3: このネットワークに入ってくるんですけど、
0: はい、
3: それを自分たちで申請を出さなきゃいけない

0: ですよね。
1: うん、ああなるほど、はいはい、そういうことして、こういうのを作るんで許可くださいみたいな感じのやつですよね。
0: そうですね、まあ、お二人も多分絶対にやってると思うんですけど。
1: やってますね、
0: はい、でその申請を自分が忘れていた時がありまして。
2: あら、
1: あ
0: でなので大学に、まあ、もちろんネットワーク大学に内にいる時は接続できるので、はい、じゃあアパート帰ってが提出しようと思ったら接続できませんっていう風に言われてそういったその自分 の申請の忘れみたいなのがね、あちょっとあって、そういったところがまあ一個トラブルとして、まあ、今入学をなんか思いついたなと思ありました。
1: そうですね、自分もそれたまにありますね、
0: うんうんうん、
1: あの大学2年生とか1年ごとにその更新をしなくちゃいけないですよね、はい、そうなんですよ、うん、自分とちょうどしてない時期がありまして、それであの焦った時ありました、
0: ね、うんうん、
1: あのそれでまあそういうパソコンセンターっていう、いわゆるパソコンの場所などういう なんで問題起きてるのかみたいなことを調べることができるところで、あのあれ申請し更新しましたみたいなこと言われたんですよね。
0: ああはいはいはい、
1: それであのやっとあ1年ごとに更新でしたもんね、分かりましたみたいな感じの編集をしましたね
0: そうですね、学内にそういうパソコンセンターだったりありますもんね。
1: そうですよね、まあ、そういったこともあってちょっと自分もあ改めて感じ、ま、思いましたね。僕も実はちょうど ありまして、うん、1年の中学高学期の中頃ですね、例えば9月あたりですかね、始まる頃なんですけど、大学で使うのパソコンの充電端子壊れちゃいまして、
0: はいはいはい、
1: それでまあ交換に出したんですね、
0: うんうん、
1: まあまあしばらく大学の方の仮の PC を使っていかないといけないっていうことになったので、うんうん、まあいろんなソフトを入れなくちゃいけないっていう大変さもありまして、それ以外にもですね、大学連絡するアウトルックっていう、まあ、ソフトがあるんですね。
0: 学内用、学内のアドレスが使える、まあ、メールのようなものですね。
1: そうですね、メールですね。それ、あの、まあ、その、大学のですね、それが見えなかったこと、まあ、それがちょっと使えなかったことによってですね、大学の GPA ちょっと落としてしまいかけたことがありまして、
0: うんうんうん、
1: ちょっとすごいですね、トラウマになっていますね。まあ、そういった感じなんですけど、あんまり、そうですね、僕はそんな、大きなトラブルというよりかはそのパソコン自体が壊れてしまっているのがすごい怖かったので、もしかするとなんかなんとか直したいなと思っていましたね。
2: なるほど。
1: そうですね、大学はやっぱり怖いですよね、そういう自分の自己管理というのによるミスがありますので、そういうのでちょっと考えていろいろトラブルを解決していこうかななんて思っています。ここで一曲お送りします。 TM レボリューションでインボーク。

0: お送りした曲は TM レボリューションでインボークでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。口下手でも大丈夫。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: 大学生になると高校までと比べて自由な時間が増えます。授業の空き時間や長期休暇など自分で時間を管理する場面も多くなりました。その一方で、今日は何もしたくないな、気づいたら一日中でスマホ見ていたといったように、日常リズムが崩れて生活リズムが崩れたり、だらけてしまったりすることがあると思います。誰でも一度は経験したことがあるのではないでしょうか。そこでこの第2コーナーでは、私生活でだらけてしまった時の対処法をテーマに、皆さんが普段どのように気持ちを切り替えていくのか、また生活リズムを整えるために意識していることについて話していきたいなと思います。はい、そんな感じなんですけど、僕ら生活リズム、僕特に生活リズムだらけつつある感じがしましてね、逆に生活リズムが悪くなりすぎて健康状態になりつつあるみたいな感じなんですけど、
2: もう一周回ってね、
0: 一周回って本当に生活リズムが良くなってしまってる感じなんですね。最近ね、最近に関してなんですけど、自分8時に大学から帰ってバタッと寝てしまって、4時半に起きるっていうことが起きまして、おじいちゃんみたいな生活をしてしまいましたね。まあそういったようにですね、逆に逆転生活とまでいかない、逆転生活しつつある状態からなんとか立ち直りつつはあるんですけど、まあそういう今後そういった逆転生活をのリズムをなんとか整えるためにはどういった対処方法が必要なのかなと思いまして、ちょっと皆さんから聞こうかなと思います。はい、松島さんはそういった対処方法について考えていることはありますでしょうか。
2: そうですね、まあだらけ切った時こそ、まあ活を入れて、まあ、普段の日常に取り戻すとかもありますし、まあ、やっぱりだらけきらないっていう風に、いつも全く同じ時間に起きて全く同じ時間に寝るっていう風に習慣づけることが重要かなって私は考えています。
0: あ、習慣づけですか。
2: まあ、やっぱりね、ちょっとたまに夜遅く、まあ、寝ちゃったら次の日も夜遅く寝ちゃってっていうのが変に続いてちゃったりするんで、自分、ま
0: あ、
2: だからこそ必ず何時には寝る、

0: とか決めておかないと、まあちょっと翌日に響いちゃいますからね。
1: そうですね、響きますよね、大学生活とか、うんうん、大学生って特に響きますよね、
2: はい、
1: 僕もちょっと響いてて、あれ気がつけば3時だって、午前3時だみたいなことがあって、それも含めてちょっと生活リズムを整えたいなみたいな感じから、こういった逆転生活をなんとか直せる逆の逆転生活リズムが整いつつあるみたいな感じなので、
0: うん、
1: まあそうですね、活を入れるっていうのはすごい大事かななんて思ってます。僕もですね、そういう生活、一人暮らしとかの影響で、まあ家事がおろそかになってしまっていることがありまして、まあ、土日に関して特にゆっくりしたいっていう思いがある以上、本来するべき家事とかが、本来、土日とかでしかあまりできませんもんね、うんうんうん。そういったものがおろそかになってしまうんですね。そこでちょっと僕考えたのが、真ん中にある、自分部屋に椅子にあるですね、その椅子になるべく座らないっていう意識をして、まあ、家事とか、まあ、洗い物とかをして、そういう生活、いろんなものが片付け終わったし終わったって思った瞬間に、まあ、椅子に座るみたいな感じの、ゆっくり座るっていうことをちょっと意識してますね。
0: なるほど。
1: そうしないと家事が全くできないんですよ、自分。
0: うん、
2: まあ、多分座っちゃうとあれです、いろいろなんかスマホ見たりとか、
1: そう、
2: 多分ね、サボるって言い方もまあ変ですけど、
1: はい、
2: ちょっとだらけちゃうみたいなところが多分三条くんあるのかなと思いますね。
1: そうですね、ちょっとそれで人に迷惑かけることがないように頑張っていきたいなと思っている感じですね。はい、そんな感じなんですけど、本田さんはちょっとそういったことありますか、生活リズム崩しかけた時の対処法みたいなものは。
2: そうですね、まあ自分多分ちょっと松島さんと似てる部分があるのかなっていうふうに思ったんですけど、だらけたその日はもう基本自分はもうだらけっぱなし、
1: あ、はい、
2: でもうじゃあもう次の日から頑張るかみたいな、うん、で今ちょっとやってるのが、さっきその松島さんが言ってたルーティーンとして習慣づけるってことで、はい、自分だともう遅くてもまあ1時には寝たりとか、
1: はい、
2: で自分ちょっと寝るのが遅い人では寝つきがそんなに良くないので、
1: あ、
2: なんかベッドに入ってなんか20分ぐらいダラダラしてそこから寝るみたいな、
1: はい、
2: とかがちょっと自分今まであったので、そうならないためにまあ就寝する1時間前なんで12時ぐらいにはもう部屋の電気消したりとか、
1: はい、
2: もうなんかそういう風な感じでちょっと睡眠に入りやすくなるみたいなこともいろいろ今ちょっと対処法としてやってますね。
1: そうですね、まあ、そんな感じなんですけど、僕もその就寝時間っていうのを意識する必要があるのかなと思ってまして、うんうん、例えば僕らお風呂入るじゃないですか、
2: はい、
1: その1時間以内に寝ていると寝つきが良くなるみたいな話を噂として聞いたことがあります、うんうん、ただちょっと噂の、まあ、小耳に挟んだ程度なんですけど、そういう体が温まった状態から寝に入るとだいぶ、まあ、体の保温時間みたいなものが長引くんじゃないでしょうか。そういったところも含めてですね、ちょっと睡眠も生活リズムの中の、まあ、三大一つの重要なポイントですもんね。
2: そうですね、まあ、あと睡眠とか一個何か睡眠じゃなくてもいいですし、
1: はい、
2: 例えば食事だったら3食取るので、まあ、その3つの時間だけ決めておくみたいな、何か一つ決めてもいいかもしれませんね。
1: そうですね、そういったところもですね、なんか生活リズムに関してはちょっと自分は言えたぎりじゃないタイプなんですけど、それでも少しずつなんとか直していきたいななんて思っていますね。まあそういったこともありまして、生活のだらけきった時の対処法を皆さんで考えてみてはいかがでしょうか。ここで一曲お送りします。北に達也で悪魔の踊り方。

0: お送りした曲は北谷達也で悪魔の踊り方でした。生活 GPA カタリバーズ参上は FMN1 第一スタジオサミットより生放送でお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト2年参上優進と、
1: 同じく2年の松島正親と、
2: ウェブプロジェクト4年本田蓮です。
1: 続いてのコーナーは
0: VS シリーズ、
1: イエーイ
0: イエーイ
1: イエーイ
0: はい、そんな感じ。はい、このコーナーはですね、大学生になった我々にとって2極に置かれてしまうものがあります。それをこのコーナーでは話していくものとなっております。はい、そんな感じなんですけど、まあ、大学生になるとですね、レポートや課題、まあ自習学習など自分で勉強する時間が増えていきますね。しかしその課題をどこで行うかは人によって意見が分かれるのではないでしょうか。自宅やアパートなら自分のペースで落ち着いた作業できる一方、留学も多く集中が続かないことはあります。反対に大学の図書館や自習スペースでは、勉強に集中しやすい反面、移動の手間や周囲の環境が気になることもあります。そこで今回は課題をするならアパートか大学内かをテーマに、それぞれメリットやデメリットについて話していこうかなと思います。
1: はい、
0: そんな感じなんですけど、松島さんは大学生か大学内ので勉強するか、それともアパートで勉強するか、どっちがいいですかね。
1: 私の場合ですと、まあ断然アパートですね。
0: アパートなんですか。
1: はい、まあ、アパートだとまあ静かに勉強できるし、必ず自分が知ってる環境と勉強できる環境もあるし、あとまあやっぱり言ってもまあ自分のパソコンがあるからこそ、ちょっとある程度まあちょっと面倒くさい作業とかあるときは動画見ながら勉強できるっていうのがいいんですよね。
0: あ、そうでした。部屋の中ならそういう周囲の音とかも聞こえ、あの周囲の音が漏れるみたいな問題もないですもんね。
1: うん、
0: そんなこともあるですね。とにかく動画とかはですね、いろいろながらをしながら勉強するのってよく大学生の中ではありますもんね。
1: うん、
0: そういったところも含めてちょっといい案なのかなと思うんですけど、本田さんはどうでしょうか。
2: そうですね、自分は完全に大学内の方でやってて、
0: はい、
2: まあ、今までずっと、まあ、アパートで勉強したことは最初やってたんですけど、まあ、どうしても今松島さんが言ってた動画を見ながらとかっていったところが自分それ全然できなくって、で動画を見るとこの課題に集中できなかったりとかっていうところもあって、はい、まあアパートってやっぱりどうしても勉強サボっちゃうっていうのが自分にあったので、もうそこは決めつけ、大学内で課題とか全部終わらしてから、あの家に帰ってゆっくりするっていう風な感じで決めていたので、課題をするなら自分は大学内ですね。
0: あ、そうなんですね。実はちょっと僕もですね、大学内の方でちょっとよく勉強していますね。
1: うん、
0: 特にですよ、あの中間期末とかそういうあの時期では、そういうよく大学の方で勉強していますね。
2: はいはいはい。
0: あの今の時期なんですが、あの今この中間の真っ只中なんですよね。それもあるので、ちょっと自分ピリピリしている状態がありまして、特にあんま自習室とかで、まあ、個人的に好きな音楽流しながら、まあ、やるとかをすると、まあ、あれでリラックスできますし、周囲の目もあるんですね。
1: うんうん、
0: だから一応勉強しなくちゃいけないなみたいなことも意識しつつちゃんとできるので、個人的には大学の中で勉強するのがいいのかなと思っています。
1: なるほど。ちなみにですけど、あの自習室か、まあ、図書館で言えばどっち派でしょうか、三条さん。
0: 僕ですね、あの図書室がいいですかね。
1: なるほど。
2: 図書室っていうか、はい、ライブラリーセンター。
0: ライブラリーセンターですね。ライブラリーセンター、自分もともとそこから働いているっていうところもあるので、つい馴染みやすいっていう感じなんですかね。またですよ、自分あの自習室だけじゃなくて、そういうあの本とかちょっと自分好きでして、
1: はいはい、
0: 空間そのものがちょっと自分ちょっと好きでして、まあ、そういった本に囲まれながら勉強するっていうのもすごい落ち着きがあっていいのかなと思っています。う
1: ん
0: う
1: ん、ああ、その気持ちわかります。やっぱり本がいっぱいあるからこそいいんですよね。
0: そうなんですよね。まあ、中にはですね、僕ゲーム作りたいっていう立場でして、そういったゲーム作りたいなーって思っても、大学のところではちゃんと勉強はできても、やっぱりそういうアパートとかでは切ってしまうみたいなことがよくあるので、やっぱりライブラリーセンターの方でそういう本とか借りて、自習室とかライブラリーセンターそのものの方で、まあ、やっていくみたいなことがよくありますね。
1: なるほど。
0: はい。アパートって僕個人的になんですけど、だらけ切ってしまうのもあるんですけど、いざそういう なんていう、あのそういう課題をやろうってなると周囲のなんか散らかっている状態っていうのがありますあるんですけど、うん、それにちょっと気になっちゃうことがありまして、それにあの時間を取ってしまって結局のところ課題が何一つ終わらないみたいなことがよくあるんですね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: うん、あ、先ほどのまあコーナーで言った、まあ、自炊とか家事とかの方面でまあやらなきゃいけないなっていう風なこと確かにありますよね。
0: そうなんですよ。それもちょっとそれを、やらなく本当にやらなくちゃいけない課題の前でやってしまうから、ちょっと自分はアパートの中でやるのはちょっとおすすめしないかなみたいな感じなんですね、
1: うんうんうん、
0: まあ、そんな感じなんですけど、松島さんとしてはあの何がそういう大学生としてアパート、そのたまにデメリット的なものもありますよね。
1: たまにではないです。だけどデメリットも多い。まあ先ほど三条さんが言ってくれた通り、
0: はい、
1: まあ、やっぱり気が散っちゃうっていうことがあるんですけど、逆にメリットとして捉えましょう。
0: メリットですか。
1: まあやっぱりちょっと勉強してた時、ああここわからないというか疲れてきたなっていう時にちょっと別の作業やったりとかしてもいいかもしれませんよ。
0: ああ、なるほど。気分転換みたいなこともできるわけですね。
1: そうそう、やっぱりまあ気分転換を簡単にできるといえばアパートなんですよ。
0: ああ、そういうのもありますよね。たまになんか目ちょっと疲れちゃったな、ちょっと寝に行こうみたいな感じもできますもんね。そういったこともあれ、ちょっと大学アパート内っていい、あのそうですね、人によってはすごいいいものなのかなと思うんですけど、一方で僕大学生の中ではあるんですけど、アパートの良さとして、あの大学内の、あのあごめんなさい、大学生のちょっと自習室の良さとして、周囲の目があるっていうのも含めてなんですけど、そのこの時間やっておこうってきっちりとできるわけなんですよね、
1: うんうんうん、
0: 意外と周囲の人が見ているっていう影響もあるし、なんならそういう落ち着いた空間っていうのもあの自分の中で設けることができるので、じゃあこの自習室の勉強してみようみたいな感じで、ここまでやっていったら、あ、よしこれで終わった、家帰ろうみたいな感じで行くと、まあすごい気分が良くなるんですよね。
2: うんうんうん、それね、自分もすごい分かりますね。
0: あ、分かります。
2: はい、やっぱその一個、何、家に帰って結局授業とかは全部大学で受けるじゃないですか。
0: はい、
2: でその中でまあ課題とか出されて、まあ例えば今日提出締め切りの

0: 課題があるなとか、はい、まあ、来週とかっていう風にあると思うんですけど、そこをなんか家に帰っちゃうとどうしても自分後回しにしちゃう癖があるんですね。
1: あ、はい、
0: まあ、この課題来週だからまだいいかみたいなっていうところがあって、結局まあさっき松島さんが言ってた家事だったりっていうのにちょっと自分やっちゃうとそっちの方をメインになっちゃって課題に集中できなかったりとかすることがあるので、そこに関してはやっぱ自分も三条さんと同じ意見ですね。
1: そうですよね。僕特に感じたのが大学生の中で先週その感じがあったんですよね、
0: うんうん、
1: 先週のまあそれ課題やらなくちゃいけないけど面倒くさくなっちゃって後回しにしちゃうなって思った時に、自習室に行ったりするとすごい気分がよく、もう本当にそれだけに集中できてやることができるので、もしかするとよかそういったことができるっていうのもすごい良い点なのかもしれませんね。はい、そんな感じなんですけど、皆さんはですねそういった、まあ、課題をするといったアパートか大学内かそれぞれメリットとかデメリットを話してたくさん話してきましたが、その中では大学生のアパート自分の気分自分の合う空間的なものを考えながらそういう課題をしていってはいかがでしょうか。ここで一曲お送りします。ラッドインプスで君と羊と青。

0: お送りした曲はラッドインプスで君と羊と青でした。はい、このコーナーはですね、本の内容をもとに語っていく感じで、まあ一つの題材として扱う本をもとに自分の生活や悩みを提出し、それを喋っていくコーナーとなっております。
1: はい。
0: はい、今回はレモンです。
1: レモン。
0: レモンですね。漢字のレモンです。すごい難しいものなんですけど、この作品なんですけど、梶井元次郎という人物が結核に苦しみながら、まあ創作を続けて31歳と若さで亡くなりました。レモンはそんな彼が生前に唯一出版することができた作新集の表題の作品でもあり得ます。この作品の中には桜の木の下にはといったすごい有名な作品もありますので、ちょっと有名ですね。はい、その作品のレモンなんですが、主人公は病気や貧困、まあ

0: 将来への不安から気が沈み、何を見ても楽しめなくなっていました。まあ、以前は好きだった本や雑誌を見ることさえも苦痛になり、街をさまよっているんですね。そんな中、果物屋で鮮やかな黄色のレモンを見つけます。主人公はその美しさや重さ、冷たさに強く惹かれ、気持ちが少しずつ晴れていくという内容になっております。この作品なんですけど、まあ自分のこの考え方によって大きく変わっていく、いって、まあ、幸せ、主人公の晴れやかな気持ちのままは、話を終えていくんですね。うん、そういった作品なので、ちょっと議題としてあるのが、現実を変えられなくても、考え方や想像力で救われることはあるのか、みたいなことをちょっと話していこうかな、なんて思います。
1: はい。
0: そういったことなんですけど、松島さん、そういった現実とかを救われることがあるのか、みたいな話をちょっと聞きたいなと思いますが。
1: そうですね。でも実体験はないんですけど、でも考え方としてはこの、はい、まあ現実が変わらなくても考え方だけで、まあ、まあ救われることっていうのは個人的にはあるんじゃないかなって思っています。
0: はい。
1: まあ、やっぱりまあ現実っていうのはまあ非常で残酷なものっていう風なイメージが多いんですけど、でも考え方によっては時にまあ苦しくても、まあ、その人が幸せになるっていうこともあると思うんで、まあ、本当にまあこの考え方はいいなって個人的には思います。
0: そうですね。やっぱり考え方がやっぱり幸せになる条件なのかなと思ってはいるんですね。
1: うん。
0: まあ、実は僕もちょっとそういうのは思ってまして、考え方がまあ幸せな条件だっていうんでしたら、僕ポジティブシンキングも幸せな条件なんじゃないかなと思っているんですね。
1: うんうんうん。
0: まあ、ただそれってもう、あ、恋は注意されたとかそういった些細な不幸が起きた時にすぐにポジティブシンキングするのって難しいじゃないですか。逆になんか注意されたけど、もうこれ以上、あ、けど思っているよりもこういう、次はこういうことは失敗っていうのが分かったからこういうのは注意しようみたいな、あ、それ知れたラッキーみたいなことってあるんですけど、そういったポジティブシンキングすぐにできないわけですよね。
1: まあなかなかにね、引きずっちゃうよね、そういうことは。
0: そうなんですよね。まあまあ、いわゆるなんか、まあ僕の場合、実体験として、まあ、物質的なことをしてしまうみたいなことを言ってしまって、相手が、嫌な気分になってしまう。で、普通にこういうのやめてくれないみたいな話された時に、もう本当に落ち込みますよね。後悔しちゃったり落ち込みます。その一方で、あ、わかりました、ごめんねって言って、次からそういうの直していくよって言って、少しずつ自分を変えていける手段にもなるということであるので、
1: うん、
0: もしかすると、そういうポジティブな考え方をしていくことによって、受け入れやすさと、自分のそういう性格の受け入れやすさを、より良い方向に反映できるのかなと思っているんですね。
1: うんうんうん。
0: まあそんな感じなんですけど、ポジティブシンキング、ちょっと個人的には、考え方とかの中では、救われるのかな、ポジティブシンキングをすることで考え方や想像力で救われるのかなと思うんですけど、まあ、一方で本田さんはそういった、救われ方みたいなことを考えたらいるでしょうか。
2: そうですね、まあ、個人的に体験としてはないです。
0: はい。
2: で、まあ、そもそも論、まあ、自分がそういうふうに考えるってことがあんまりないんですよね。
0: あ、
2: なんで基本も何か失敗したら失敗として、まあ、受け止めて、じゃあそっかから、まあ、失敗したのはもう結局後悔してもしょうがないので。
0: そうですね。
2: で、なんか失敗してそのまま、じゃあ次どうしようかっていうところを自分メインに考えちゃうので、まあそれを考え方として、まあ捉えるのであれば、まあ一個、こういう考え方、まあ失敗に関して言ってますけど、
0: はい。
2: まあ多分こういう時考えるのって、まあ先ほど、三条さんも、言っていたように、はい、ちょっと自分にとって不幸なことであったりマイナスイメージなことがあると思うんですけど、
0: はい、
2: そういった時にじゃあ次どうしようかみたいなことを、まあ、自分はよく考えたりしてますね。
0: ああ、なるほど。次の、まあ、ステップみたいなことを考えていくわけですね。
2: そうですね、まあ、今回の、まあ、仮に失敗、はい、何か失敗したとして、まあ、その失敗に対してじゃあ次はどうすれば失敗しないかなってやり方変えてたりとかっていうところが多分一番この問いに関して多分自分の考え方としては近いのかなと思います。
0: そうですね、まあ、考え方ってすごい難しいですよね。
2: うん。
0: それ救われ方っていうのは人によってそれぞれ違うので、もしかすると人それぞれ違うっていうことですが、こういうことを考えてみようみたいなことの思考回路によって人の救われ方みたいなのがありますか、あるかもしれないですね。
2: うんうん。例えば、まあ、本当にこういったものっていうのはいろいろ、まあもちろんあると思いますし、多分自分と三条さんと松島さんと多分3人とも多分違うと思うんですね。
0: そうですね。
2: なんでこういうのはちょっとなんか 考えてみるの面白

0: 白いなと思ってね、今聞いてましたね。
1: そうですね。そもそも自分現実を変えられなくてもっていうのがすごい直感としてあるのかなと思う、
0: うんうん、
1: 個人現実今の強い今自分のすぐに変えようっていうのは難しいですよね。ですからそれを少しずつ変えていくためには、そういう考え方とか想像力で自分の行動

0: ほど、
1: うんうんうん、
0: はい、でその苦しいことっていうのがずっとあるわけで、それを何とかしてでも変えようとしてたわけですよ、
1: うんうん、
0: そこからあの主人公がこういうことどうしようどうしようって言って悩んだ果てに見つけたのがレモンだったんですね。
2: レモン、
0: はい、レモンですよ。でこのレモン、このキーワードっていうのはレモンなんですけど、すごく僕らの中で見てみるとなんと難しい感じかなと思うんですけど、僕あの特に作品の中でそのレモンって何なのかっていうのがあんまり書かれていないんですよね、
1: うん、
0: ただ明るくてすごい気持ちのいいものとして、
1: うんうん、
0: まあ、ポジティブな美しいものとして描かれているっていうだけでして、僕らの中で見ると何とも変哲もないメロンなんですけど、彼にとってはすごい幸せなものなんですね、まあ、そういったところも含めてですね、まあ、あの世界の見え方っていうのは誰かによって変わるんじゃない、変わるんですよね、まあ、そういったこともありまして、うん、皆さんが僕らがあのあるんですけど、僕らとかも含めて皆さんがまあ人を救うっていうのは現実の変化だと思うんでしょうか、それとも心の持ち方とかが想像力とかいろんなことによって自分を変えることができるんでしょうか、そういったところも含めてですね、考えてみてはいかがでしょうか。ここで一曲お送りします。米津玄師でアイネクライネ。

0: はい、これでもう皆さんエンディングになりましたね。
1: はい、
0: 生活 GPA 語り場の参上の第9回目のエンディングとなりましたが、皆さんどうでしたでしょうか。松島さんどうでしたでしょうか。
1: はい、まあ今回はですね、まあトラブルに関して、まあメインで話していったりとかしたんですけど、
0: はい、
1: まあちょうどこの前いろんなトラブルがあったりしたと思うんで、まあそういった面でそのトラブルの話できてよかったなと思います。
0: そうですね、もう僕もトラブルちょっといろいろとあったので、うん、こういった話ちょっとできたのでよかったかなと思いますね。はい、本田さんはどうでしょうか。
2: そうですね、まあ今回がまあメインテーマとしては一応トラブルをメインとして、
0: はい、
2: でまあ、あのなんかこのコーナーの方ではまあ課題だったり、まあ一番最後のレモンに関していろいろ考えてきたんですけど、まあこういったトラブルっていうのがまあ今まで多分皆さんいろんなこと、
0: はい、
2: 聞いてる皆さんもいろんなトラブルあったと思うんですけど、そういったところをまあ自分でちゃんとこうやって振り返ればっていうのがあると、まあ次回そのトラブルが前あったから対処法だったりとか、
0: はい、
2: っていうところをまあいろいろ考える機会があると思うので、こういったなんか1個トラブル起きたからっていうなんか振り返りの期間をこういうふうに設けるのはすごいいいなと思いました。
0: そうですね、もう僕とかもねトラブルいっぱいあったので、まあそんなこともあるんですけど、まあコーナー4のレモンで、まあ、考え方とかの変え方みたいなこともちょっとありまして、
2: うんうん、
0: 僕あの先ほどですね課題を一瞬までやってたってあるんですけど、スマホを見ていないことによって課題が集中できたんじゃないかなという点もありまして、
2: うんうん、
0: そういった点も含めて意外とレモン興味があのそういった考え方の転換的なものもすごいいいのかなと思いましたね。まあ、ちょっと考えました。今回あのスマホに依存しないということも考えて、未来の自分ではですねスマホあまり見ないことを意識して 3.2 を意識していこうかなと思います。
1: お、なかなかに GPA ですね。
0: GPA ですよそうですね、いろいろ対処できたのでそういった感じなんですけど、松島さんはどうでしょうか。
1: はい、私のまあトラブルとかまあいろいろ今回まあ本田さんが言ったように思い出してまあちょっと反省できたため、まあ自分は 3.5 GPA 選びます。
0: あ、わかりました。その GPA とかってやっぱり 3.5 ですか。高いですね
1: ちょっと高めに選んじゃいました、
0: はい、まあいいと思います。僕もです 3.5 ちょっと欲しいですしね、そういった考えていきたいですね。本田さんはどうでしょうか。
2: そうですね、まあちょっと松島さんとね理由は似てしまうんですけど、まあ、自分の中でトラブルとか振り返りできたり、まあ、お二方のねいろんな対処法とかも聞けたりしたので、はい、今回自分の GPA としては 3.3 をつけたいと思います。
0: はい、皆さん高得点ですね。僕も含めちょっと高得点だったりすごい良かったなと思います。まあそういったことも含めてですね、皆さんあのトラブルについてちょっと皆さん考えてみてはいかがでしょうか。生活 GPA カタリバード参上は FMN1 第一スタジオサミットより生放送でお送りしました。お相手は金沢工業大学 A プロジェクト2年の参上雄心と、
1: 同じく2年の松島浅近と、
2: A プロジェクト4年本田蓮でした。
0: 引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 音響、映像、無線制御、コンピュータ、あらゆるネットワークシステムを信頼とともにお届けします。人と社会をつなぐ情報通信カンパニー、株式会社北通。
1: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
2: 石川久美です。私ソプラノ歌手なんですが、ジャンルを問わずに音楽が大好き、そしておしゃべりも大好きなんです。いろいろな音楽やゲストとのトークを FMN1 石川久美のハイトーンな日々でお楽しみください。毎週水曜日朝9時からの放送です。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

IT PMC 一周回って歌発見。夏のような気温の日も増えてますよね。寒がりの私でもさすがに半袖にしようか長袖にしようか迷います。この季節に欠かせないアーティストといえば、皆さんどなたが思い浮かぶでしょうか。私はチューブです。今からチューブのナンバーをお送りします。1985年、昭和60年にメジャーデビューしたチューブ。2000年、平成12年に

ュー15周年記念としてリリースしたチューブ3枚目のベストアルバム、チューベスト3からお送りします。このベストアルバムは、過去の楽曲でリクエストの多かった作品をリニュードシングルスと分類して新たに収録しているんですね。その中からメジャーデビューシングルをお聴きいただきます。この曲を初めて聴くという方は、おしゃれな曲だなぁと思うんじゃないかなと思いますし、私は知っている世代なので、聴いた瞬間、こんな曲だったっけ?随分落ち着いてるなぁ、おしゃれだなぁと思いました。懐かしいというよりも、新鮮に聞こえるんじゃないかなと思います。それではお送りしましょう。チューブ、ベストセラーサマー、リニュードシングルス。

チューブ、ベストセラーサマー、リニュードシングルスでした。1998年、平成10年にリリースした高橋克典のナンバーです。高橋克典、イーザーサイド。

高橋克典、イーザーサイド、お送りしました。1993年、平成5年にリリースした、逸話真由美の曲です。逸話真由美、熱いさよなら。

金沢工業大学27号館2階にあるコンビニエンスストア、Y ショップアクア店では、新商品が続々入荷していますが、ドリンクコーナー、皆さんチェックしましたでしょうか？私が気になったのは、サイダーの限定復刻版。1989年に販売していたものを現代風にアレンジしたということなんですね。なので、学生さん、現役の学生さんが飲んでみると、多分、あ、シュワシュワして美味しい、になるかもしれないけれども、1989年に学生さんだった皆さんは、自分が学生だった時のことを思い出しながらきっと飲むんじゃないかなと思います。私ならそうかな。だから、味もそうなんだけれども、自分の思い出の懐かしさも感じながら、1989年から3週ぐらい回った2026年の味わいを舌で感じる、五感をフル活用して楽しむサイダーになるんじゃないかななんて思いました。期間限定、メーカー自体が期間限定で発売しているので、ぜひ見つけたら味わってみていただきたいと思います。

AIT PMC 一周回って歌発見。ソフィア7枚目のアルバム進化論からお送りします。ソフィア、ダイブサーファー。

ソフィア、ダイブサーファー、お送りしました。1977年、昭和52年にリリースした、オフコースのナンバーです。オフコース、ロンド。

オフコースロンドをお送りしました。1974年、昭和49年にリリースされた天地真理10枚目のシングルです。天地真理、恋と海と T シャツと。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1958年ビルボードホット100 28位の曲、ロビン・ルーク、スージー・ダーリン、お送りします。もともとは別のタイトルがついていたそうなんですが、歌っているロビン・ルークの5歳の妹スージーにちなんで名付けられたそうです。リリース直後からラジオなどでも大々的に放送されて大ヒットとなりました。一周回って海外編、1958年リリース、ロビン・ルーク、スージー・ダーリン。

KIT PMC 一周回って歌発見。いよいよ薄着の季節到来です。薄着になるということは体のラインも見えてきますからね。これを機に美しいボディ作りをしなければ。軽い運動がいいのかな、簡単なストレッチなんかがいいのかななんて思うけれども、ウォーキングが気持ちよさそうですよね。まあ思いはあるんですけど、なかなか実行に移すって難しいものですね。できるところから始めていきたいと思います。次にお送りするのは6分を超える愛情時の

のナンバーです。1984年昭和59年リリース、愛情児ダニーボーイ、ライブバージョンでお送りします。

愛情児ダニーボーイをお送りしました。2010年平成22年にリリースしたドーズの10作目のシングルです。アニメ映画劇場版銀魂新役紅桜編の主題歌に使われていました。ドーズ、博打ダンサー。

ドーツ、博打ダンサー、お送りしました。1997年、平成9年にリリースした、鮫島由美子の曲です。

PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

IT PMC 一周回って歌発見。2000年平成12年にリリースしたパンプオブチキンのナンバーです。パンプオブチキン、リリー。

パンプオブチキン、リリー、お送りしました。ラストは、サル岩石のナンバーです。1997年、平成9年リリース。サル岩石、おえおえお。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかし、どんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で、自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 毎週水曜日の10時15分からは N1 コミュニティ水曜日ポテトシスターズ。
4: 日常にちょっと役立つ情報、地域の話題などを私たちポテトシスターズが紹介します。放送は毎週水曜日午前10時15分から。
3: お楽しみに。
5: 課外授業のすすめ、ワンダーランド錦。
6: 金沢錦ヶ丘高校放送部が学校生活や日常で気になったことをおしゃべりします。
7: 毎月第2火曜日午後5時半から。
5: ぜひ聞いてくださいね。

なたの祝活を応援する幸せ漫談祝活デッセ、進行役は幸せ祝活アドバイザーピカリンこと東哲也がお送りいたします。

0: 能登復興するぞ。
1: はい、ということで今日も始まりました祝活デッセでございます。今回はですね、ちょいとまた私の一人喋りではあるんですがね、この番組自体が就活終わる方の就活をテーマにはしてるんですよね。まあそんな中で能登の震災があり、本当にね、その震災っていうのって良くも悪くも就活なんだよねっていうことを踏まえまして、今回ね、就活とは自分の未来準備ということで、よく地域活性とか、特に能登だったら、能登復興とかって言うんですけど、結局それって、就活なんですよ。で、地域っていう、その大きなもので考えてるから、なんかこう、ね、違うような感じで見られちゃうんですけど、実際には、その地域のね、発展であったりとか、で、ね、地域の復興であったりっていうのって、自分ごとなんですよね、本当は。自分自身がどういうふうになりたいか、そのなりたいかっていうものが、そこの地域の未来になっていく。それをね、自分自身が分かっていれば、一体何をするべきなのかっていうのも見えてくるし、何よりもね、その、就活って、まあ何回も言ってるんですけど、終わるための準備じゃないんですよ。就活っていうのは新しい自分の生き方であったりっていうものを作り上げていく。そのために一旦前のものを終わらしちゃいましょうっていうのが就活なんですよ。だからね、自分がよく、どういうんでしょう。年齢いったからとかね。もうす

ぐ死ぬからって、いやいやいや、もうすぐ死ぬも何も、今の世の中、100歳まで生きちゃう時代なんですよ。で、皆さんが大概就活を考えるのって、結構最初に多いのが、まあ自分みたいに50ぐらいの人らが、もうすぐ定年入るよね。で、子供たちが巣立ったよね。っていうのに合わせて、ああ、もうそろそろ就活しなきゃって考える人らって、これから未来自分がどう生きていくかっていうのを考えるんですよね。で、問題は、65、70、定年になるとかなってから考える人って、死ぬ準備しようとするんですよ。死ぬ準備なんて世の中できないと思ってください。よくお墓とか葬儀とかって、あれ死ぬ準備だよねって思ってる人らすごい多いんですけど、あれは託すための準備なんですよ。自分が今持ってるものを、じゃあお子さんであったり、それこそ今ってね、お子さんとかいない家庭も多いと思います。じゃあそういう人らが、今自分が持ってる資産であったりっていうものを、これからどう生かしていくのかっていうのを考えて行動するっていうのが就活なんですよ。だからあくまでも一旦今までの人生をリセットしよう。で、また新しい未来に向かってスタートしようっていうのが就活なんで、だからこそ地域活性ってそうなんですよ。今までのやってきたことって今までの時代には合ってたけど、これからの時代に合わないよね。いや、これをこう変えていったらいいよねっていうことを実際に行動を起こすことが就活であって、で、就活があるから次に宿活が生まれるんですよ。前やってたことをそのままずっと継続しながら新しいことなんて正直できません。やっぱりね、パズルであったりもそうだし、ロケット鉛筆あるじゃないですか。あれを埋めていくのが最初の人生なんです。でもその埋まった後に新しいことを入れようと思ったら、前出なかったら後ろ入んないじゃないですか。だからこそ、じゃあ自分の人生の中でこれはもう変えていいよね、これ終わっていいよねとか。で、そういうものを一旦抜いてはめていく。だからこそ何が必要かって順番なんですよ。生きているうちに、生きているうちにっていうか、今やってること自体を、今までの人生をちゃんと順序よく自分の中で決めていく。で、その中で、あ、これってもう終わったよねと。じゃあ今度後ろに開くよね。じゃあ後ろが今これだから、じゃあそれに合ったものを後ろに突っ込んでいけばよりいいものができるんですよ。でも極端な話、ロケット鉛筆で今は例えてますけど、途中のものを抜こうと思ったら大事なものも抜けちゃうんですよ。で、それがよくなんか瓶かなんかに石を入れて砂を入れて、砂利を入れて砂を入れて、で、最後に水を入れるっていうのがよく言われるんですよね。だからこの中に何が入りますか、じゃあ石を入れましょうとか。そうなった時に自分の許容範囲って決まってるんですよね。だからこそそれを上手に自分の入れる順番。で、今度は抜く順番。で、抜いたところに何を入れるのか。そう思った時に最初に入れたものを抜く時ってもう完全に破棄するしかないんですよね。でもそれがきっと人生なんですよ。何かを得て何かを失うんじゃなくて、何かを得たことで失うんじゃなくて、経験として蓄積したものをどう次に生かすか。で、それを考えていくっていうのが人生であって就活なんですよね。だからこそ今の自分たちの人生を一体これからどういうふうに変えていきたいのか。で、自分がどう変わりたいのかっていうのをもう一度考え直すいいチャンスではないかと思いますということで、それにぴったりな曲です。小田和正、特別なこと。

0: 小田和正特別なことでした。
1: あなたの笑顔を広げちゃう祝活です。
0: ね、特別なことってないんですよ。本当は実は特別なことって今までの人生の中で、あ、これ特別だったよねって思う時ってきっと当たり前のことが一番特別なことなんですよね。特別なことって日々の日常だと思うんですよ。特に今回のね、能登の地震なんかそうなんですけど、蛇口をひねったら水が

出る。で、ボタンを押したら電気がつく。ね、それこそご結婚なされてる方とかは、時間になったらご飯が食べれるとか。で、スーパーに行けば物が買える。本当にそんなありふれた当たり前のことこそ、一番特別なことなんですよね。震災であったり、まあ戦争もそうなんですけど、自分の中ではあれって忘れかけてた頃に起きるのかなって思ってます。神様がいるとかいないとかじゃなくて、自分たちがその当たり前なことを良くも悪くも当たり前になりすぎた。よく平和ボケって言うじゃないですか。きっとそれなのかなと思うんですよ。このまんまじゃあんたら平和ボケのまま終わっちゃうよっていう時に、まあね、この地球を司る神というものがいるのであれば、あ、じゃあちょっとあんたら特別っていうことを知ってよねっていうのが一つの事象として起きてるのかなと。だってね、地震で割れました。で、やっぱり配管であったりとか電線とかってそんな簡単に壊れないじゃないですか。でも地震一つで壊れるんですよ。で、壊れたら日常の当たり前だったものが当たり前じゃなくなる。じゃあその当たり前を作ってきたのって誰ですかって、自分たちと同じ人間なんですよ。で、それが人々に必要だからそれを作る。で、必要だからお金として入ってくる。そのお金を使って、その自分たちが作ったライフラインを使ってみんなが生活をしてる。それって何一つ当たり前なことってないんですよね。だからこそ自分たちがこれから一体どういう思いでどう生きていくのか。まあ、そんな中でね、何よりも誰かのためって自分のためなんですよ。自分のためだと思って、思ってて言ったら変なんですけど、自分のためだけに生きてる人って何も残らないっていうのが現実なんです。で、自分もね、いろんなしたいことありました。で、それを叶えてきました。で、自分が商売してる時に自分がお店を持ちたいとか。で、お店を持ったら、今度はお店と家のドッキングしたものは持ちたい。で、オール電化がやりたいとか、いろんな夢があって、それを自分で言うのもなんなんですけど、全部してきました。で、自分がやりたいことだけじゃなくて、それをやることでどう、誰が喜ぶのかっていうことを考え始めると、すごい楽しいんですよ。自分がやりたいことが誰かのためになってるよね。っていうのを実感できるっていうことが、きっと自分のモチベーションを上げることになるし、で、何よりもね、自分の成功なんてちっちゃなもんでいいと思うんですよ。ね、今の若い子らも、まあ極端に年いっている人らもそうなんですけど、夢ないよねとか、で、夢持ったって叶わないよねとかって考えてる人も少なからずいると思います。じゃあ、今の状況であなたは缶ジュース一本買えますかなんですよ。その缶ジュース、それこそ暑いね、今の時期だったら天気よくてむちゃむちゃ暑いじゃないですか。じゃあそんな時に、今日は絶対に仕事が終わってからすんごい冷たい、まあ何がいいかな、みかんジュースとかが飲みたいよね。じゃあそれを帰りにコンビニでもいい、自販機でもいい、それこそお店に行って飲んでもいい。それを飲みたいって思うことが一つの夢なんですよ。こんなことしたいよね。でもそれを実現するために、今それを実現するだけのものが揃ってますかなんです。それがお金だの、なのかもしれない。で、人なのかもしれない。でも問題はみんなお金が必要だよねって考える人がすごい多いんですけど、じゃあそのお金は誰が作ってるんですかなんですよ。それも人なんです。だからこそ、生きていくっていうのは誰かがいて、誰かのために生きるっていうことが自分の中では人生だと思ってるし、それを続けること。で、恋愛なんかいい例じゃないですか。

誰かを好きになる。その好きな人に好きになってもらう。で、その人とどう歩んでいく。それって自分のためじゃないんですよね、本当は。相手をどう幸せにするのか、一体相手が何を思ってるのか、それを互いに、どういうんですかね、考え合うっていうよりも感じ合う。で、それが叶った時に、相手の笑顔を見た時に自分が笑顔になるんですよ。でもだからこそ相手を笑顔にするために最初にしなきゃいけないのが自分が笑顔でいること。作り笑顔でもいいんです。でもその笑顔が相手を笑顔にできるのであれば、作り笑顔が本物の笑顔をまた呼んでくれます。自分たちにできることってもう無限にあるんですよ。でもできないことも無限にあるんです。その数であったり質とかなんて、俺にしてみたらどうでもいいんですよ。誰のために自分が何をすることで相手を笑顔にできるのか、それを真剣に考え、それを自分の行動で起こすことで、きっと自分が変わっていくし、相手も変わっていく。それをつなげるっていうのが人生だと思ってるんで、そのためにも新しいものを始めるときに、古くなったものは変えていこう。新しいものをインプットしていこう。だからこそ人生はアウトプットとインプットなんです。そうなるために、そうするために自分たちが何をするべきなのか。また考えていくのがいいのかなと。その考えるときに、こんな風景だったらなんかいいこと考えるよねっていう曲を選びました。ということで、小田和正。青い空。

0: 小田和正、青い空でした。あなたの笑顔の常備薬、食活です。まあこんな感じで今日はですね、久々に就活をまあテーマにお話をしたんですけども、まとめ、まあまとめっていうのも変なんですけど、自分の中で就活ってつなげるだと思うんですよ。自分を次につなげる、ね、自分自身が次にどうなりたいのか、新しい自分につなげること、そのための準備をすることが就活であって、実際ね、就活っていう名前が悪いと思うんですよ、自分。ね、終わるための活動なんか誰もしたくないじゃないですか。でもその先に何があるのかもわかんない。就活っていう名前を使っちゃうんで、終わる活動なんか悪いけど誰もしたくないし、実際問題、葬儀であったりお墓のことって誰がするって自分じゃないんですよ。残された人らがするんですよ。だからそれをするのかしないのか決めるのも自分だし、それをね、みんなが納得するように自分で大体決めとくっていうのが基本的に就活であって、だって誰も100で死ぬか、50で死ぬか、30で死ぬか、極端なし、1歳で死ぬかなんてわかんないんですよ。そのために自分たちが何を準備するかって思ったら、誰も死ぬ準備してないでしょ。あくまでも自分たちが生きるための準備をしてるんですよ。じゃあ自分がそれなりの年齢になった時、自分の就活って何なんですかって、俺つなげることだと思うんですよね。今までは自分自身につなげてきた。で、自分の、まあ、子供であったり部下であったり仲間であったりにつなげてきた。それ自身が本当は就活であって自分の人生を変えていくものなのかなと思います。ということで、皆さんも自分の人生、自分の経験をみんなにつなげて人生楽しみましょう。ということで、また来週。
1: 能登復興するぞ、ありがとうございます。
0: 協賛は能登から安心できる巣を作る復興支援団体能登ネスト、石川のアウトドアを楽しむ軽キャンピングカーワクワクレンタカー、笑顔をつなげる笑顔広場でお送りいたしました。

祝活デッセ。この放送は幸せ祝活アドバイザーピカリンこと東哲也がお送りいたしました。ではまた来週もこの時間にお会いしましょう。この後も FM N1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 話に花を咲かせましょう。
2: 金曜のお昼は花金曜の正午は滝沢愛と
3: 井上大輔が
2: 話に花を咲かせます。心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか。
4: 北陸を拠点に活動するアーティストを紹介、
5: アスターの音楽好きこの指止まれ。
4: 各週土曜日午前8時から、
5: アスターのひとみんと
4: ヨネちゃんが

こんにちは。 KIT マイミュージックタイム、今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央です。今日は植物や自然の話題とともに私のお気に入りの音楽でお楽しみください。はい、というわけなんですけれども、もう6月に入ってしまいまして、私はもうなんか4月から2月経ったという実感があまりないっていうか、時間が結構早く過ぎてるような感じになっております。ちょっと今回最初にですね、私が毎月ちょっと最初の方に恒例にしようかなと思っている、この月といえば何の植物が思い浮かぶでしょうのちょっと連想をやっていきたいかなというふうに思います。先に私の結論からお話ししますと、私はアジサイを思いつきまして、まあ皆さんも結構なんか6月といったらアジサイっていう人は多いのではないかなというふうに思います。私がこのアジサイに行き立った、ルートとしましては、6月といえばまず、梅雨だったりとか雨っていうイメージが私の中で結構強くて、まあ私は雨があまり得意じゃないので、うわー6月が来たーっていうぐらいにはちょっと、ね、苦手な季節なんですけれども、まあ雨とか梅雨と一緒にイメージできる植物ってアジサイだなっていう風に個人的には思ってたんで、今回はアジサイについて紹介していきたいと思います。というわけでここから30分よろしくお願いいたします。 KIT マイミュージックタイムはFM-N1 よりお送りしております。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FM-N1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FM-N1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw、 すべて大文字でkitcw を入れて送ってください。ここで一曲お送りします。ししゃも、明日も。

送りした曲は、ししゃも、明日もでした。というわけで、ここからはですね、アジサイの特徴についてちょっとお話ししていこうかなというふうに思います。まあ、その前にですね、まず私がちょっと持っているアジサイのイメージについてお話しさせてください。まあ、私が持っているアジサイのイメージとしましては、ちょっと二つありまして、なんか、まん丸いお花っていうのと、青っぽい色が多いっていうイメージがありますね。まあ、まずまん丸いっていうのはもう見た目そのまんまのことなんですけど、まあ、私的には青っぽいっていうのは結構アジサイって青色とか紫とかが結構イメージしやすいなというふうに思ってまして、もう逆に考えるとなんかすごい薄いピンクだったりとかって見たことあんまりないっていうか、多分見たことないんですよね。まあ、それもあって、私はアジサイに結構青色感のイメージが強いです。というわけでここからですね、アジサイの特徴についてお話ししていきたいと思います。アジサイなんですけれども、アジサイ科の主に6月から9月上旬に開花する落葉低木で、原産地は日本と言われているそうです。まあ、個人的には納得なんですけど、私が昔着ていた浴衣、子供の頃に着ていた浴衣の柄がですね、アジサイだったっていうのもあって、私的には、アジサイは結構和風なイメージを持ってますので、ちょっとこれには納得かなっていうふうに思いました。そして樹高が1から2メートルほどの低木なんですけど、こちら鉢植えにしてコンパクトに育てることも可能なんですけど、私からしたらこれは結構意外なイメージなんで、私が一回だけ見たことあるアジサイは結構大きめって言いますか、子供の頃に見たっていうのもあるかもしれないんですけど、結構なんかでかかったようなイメージがあるので、ちょっとコンパクトに育てられるのは結構意外だなっていうふうに思いました。そしてアジサイの結構大きな特徴なんですけれども、こちら土の酸性度によって花の色が変わる性質っていうものがあるそうです。こちらが酸性の土壌では青色系統の花の色になって、中性や弱アルカリ性の土壌では赤からピンク系統の花が咲くというところで、あとそれとですね、日本の土壌は基本的に酸性のため、そのまま植え付けると青色の花が咲きやすくなるということを発見しまして、ちょっとこれで私の最初に言ってたイメージの謎が解けたかなというふうに思ってます。私はてっきりちょっとアジサイは青色しか咲かないというふうに思ってたので、まあ、それは私が見たところがたまたま日本の土壌そのまんまで何も手を加えず育てられたっていうだけだったんだなっていうのが分かりましたね。ただしですね、こちら、酸性度以外にも、普通に白い花をつける品種だったりとか、色が変わらないタイプのアジサイっていうのも存在していまして、あと私がちょっと調べてて一個面白いものがあったので、ちょっとそちらについてもお話しするんですけど、それが秋色アジサイと呼ばれるものでして、こちらは特定の品種や種類ではないんですけど、梅雨に咲き始めた後季節が進むにつれて、くすんだ色味になったもののアジサイなんですよね。もう実際に写真っていうか画像を見てみたんですけど、なんか落ち着いたパステルカラーって感じのお花になってまして、

私は結構ね、そういう色味が好きなので、あ、なんか可愛いなと思いながら、あと、そんな色のイメージがなかったので、私としては結構不思議な気持ちでその画像を見てましたね。というわけで、ここまでですね、アジサイの特徴についてお話ししてきました。ここで一曲お送りします。椎名林檎、人生は夢だらけ。

0: 送りした曲は椎名林檎、人生は夢だらけでした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X または Instagram をチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしております。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央です。というわけでここからはアジサイの種類について紹介していきたいと思います。結構ね、私からしたらこれ本当にアジサイかって思うものもあったのでね、ちょっと紹介していきたいなというふうに思います。まず一つ目なんですけれども、こちらが学アジサイと呼ばれるアジサイでして、まあ、こちらが、日本に

一番最初に出てくる画像のような感じのお花の感じだと思います。そしてこちらのね、ガクアジサイなんですけれども、結構多くの品種がありまして、お花がまばらなタイプや、お花の花びらが何層にもなるタイプなどがあるそうです。まあ、こちらですね、一回ガクアジサイで調べて画像を見てみていただきたいんですけど、ちょっとアジサイとは思えない形を私の中では結構してて、やっぱり最初にお話しした通り、丸くてふんわりした感じのイメージっていうのがあったので、まあ、ガクアジサイの画像を見てみますと、真ん中におしべかなめしべかな、それがいっぱいありまして、でその周りにお花がポッポッポって咲いてるっていう感じなので、ちょっと私が想像していたアジサイの像とかけ離れすぎてて、結構なギャップを感じてますね。そしてこちら二つ目の紹介に行きたいと思います。二つ目がですね、山アジサイと呼ばれる品種になってます。福島県からこちら九州にかけて山地に自生しているアジサイなんだそうで、別名沢アジサイとも呼ばれています。まあ、こちらも一応園芸用の品種っていうのはあるんですけど、数はそれほど多くないそうで、まあ、見た目はガクアジサイとよく似ていて、それでも山アジサイの方が枝が細く、お花や葉っぱもちょっと小さめのものになっているそうです。こちらもね、私画像を見て思ったんですけど、本当にそっくりで、まあでも一個一個のお花っていうのはやっぱり、ガクアジサイの方が大きいなというふうに感じました。そして三つ目の品種なんですけれども、こちらは本アジサイと呼ばれるアジサイで、現在日本で最もよく見られる品種とされています。最初に紹介しましたガクアジサイから作られたとされる手まり咲きの種類で、大きなお花が集まったものになります。そして園芸種類が多いっていうのも特徴でして、お花の色が多彩、そして選択肢が豊富っていうのも魅力の一つになってます。まあ私が多分イメージとして掲げていたアジサイはこれだろうなっていう感じの、まあ、姿をしてましたね。そしてこちら最後になります。西洋アジサイと呼ばれるアジサイでして、日本の最初に紹介しましたガクアジサイが、海外に渡った後品種改良され、日本に戻ってきたっていうのが西洋アジサイだと言われているものです。まあ見た目は先ほど紹介した本アジサイとですね、まあほとんど一緒のような感じで、育て方もほぼ変わらないようなものになってます。またですね、海外で作出された、西洋アジサイが、日本に逆輸入された後も、国内での品種改良が行われたため、日本で誕生した西洋アジサイっていうのもあるそうです。もう本当に本アジサイと西洋アジサイはすごいしっかり見ないと見分けがつかないぐらい似てるんですけど、私的には、西洋アジサイの方が若干お花が大きいっていう感じの印象を抱きました。というわけでですね、ここまでアジサイの種類についてお話ししてきました。ここで一曲お送りします。名取、フライデーナイト。

お送りした曲は、ナトリ、フライデーナイトでした。というわけでですね、ここまで30分、アジサイについてお話ししてきたんですけれども、最後にですね、ちょっと花言葉のお話をさせていただこうかなというふうに思います。アジサイの植物全体の花言葉って二極化してるんですよね。まあ、ここではちょっと、いいものと悪いものっていう風に表現させていただくんですけど、まあ、まず悪いものからいきます。こちらが浮気と併設、そしていいものが和気あいあいと家族団らんなどがあるそうです。まあ、こちらの花言葉ね、アジサイのちゃんと生態に、合ったような花言葉にはなってるんですけども、私からしたらですね、まあ、今までも結構植物の花言葉って言いますか、お花の花言葉っていうのは紹介してきたと思うんですけど、まあ、ここまでなんか意味が二分化されてる植物ってあんまりなかったなっていう、まあ、感じで、まあ、言ってしまえばさっきの花言葉だってちょっと浮気とか家族とかちょっと真反対の表現がされているのにちょっとね、ちょっと違和感って言いますか、個人的には感じましたね。あと今回のアジサイの中で私が一番気になったのはやっぱり秋色アジサイっていうところで、私がちょっとね調べた時に見た画像の中で一番ちょっと可愛いなって思ってちょっと一目惚れ状態になっているので、ちょっとねアジサイを育ててみたいなっていう気持ちにもさせてくれる、そんな植物でした。というわけでここまで KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト2年の山口真央でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集う

0: 集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する。そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ののいちってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒かのんがののいちをめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。
2: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、石安子がお届けします。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

先月、私の地元では鎮火祭という神事が行われまして、まあ、沈める火の祭りと書いて鎮火祭ですね。まあ、私の地域で過去にですね、住宅火災があったということで、その火災があった日にですね、地域の住民が氏神様のもとで今年一年火災が起きませんように見守ってくださいということで、行うお祭りなんですね。で、まあ私、何度かこの番組でも、話題にしたことがあるんですが、地元の消防団に所属しておりますもんで、まあここ数年毎年参加しておりまして、そのお祭りの際にですね、神職の方がおっしゃるのが、まあ火の神様っていうのは、諸刃の剣ですよというふうにおっしゃいまして、火のおかげで私たちは料理をしたり、車を走らせたり、果てには飛行機やスペースシャトルまで打ち上げる。そんなことができるけれども、ひとたび扱いを間違えれば、その火は自分たちに矛先を向けると。いうことで、諸刃の剣だと。だから、使い方を誤たず、正しく使いましょうね、というようなことをおっしゃっていました。まあ5月の下旬、富山県では大変大きな高岡で大変大きなお寺が燃えるという事故もありまして、やはり火事というのは怖いなと思いました。リスナーさんも日頃から気をつけているとは思うんですけれども、改めてですね、火の用心していただいてですね、帰るところを守っていただきたいなというふうに思います。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今回のオープニングナンバーは女性歌手セイの通算3作目となるアルバムハートに収録された楽曲です。2013年、平成25年、セイ奇跡の光。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第二スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。日本赤十字社は毎年5月を赤十字運動月間として活動への理解を深めてもらうための取り組みを行っております。その一環としてゴールデンウィークには金沢駅鼓門を赤十字のコーポレートカラーである赤で照らすレッドライトアップという活動を行っています。そして今年もこのレッドライトアップの演出の一部として金沢工業大学情報デザイン学部環境デザイン創生学科を中心とした地方創生商店街活性化 DK アートカフェプロジェクトが手掛けるプロジェクションマッピングが上映されました。この上映は5月2日と5月8日に行われました。映像作品の制作にあたってはプロジェクトメンバーは短い時間で観客の印象に残すために映像の構成をシンプルかつダイナミックになるよう心がけました。また5月8日の上映の際にはプロジェクトメンバーが投影が始まってからの1時間日本赤十字社のリーフレット配布の手伝いや募金活動の手伝いも行いました。継続して毎年参加させていただけているというのは大変ありがたいですよね。今後も先輩方の活動を引き継いで学びを生かしながら地域を盛り上げていってほしいと思います。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学メディア情報学部メディア情報学科2年足立祐樹です。出身は静岡で、野々市に来て、そうですね、1年生の時に来た時は、そう、僕花粉症がひどいんですけれど、そう、本当静岡にいた時に本当に花粉症ひどくて、もうひどい時には5月の初めぐらいまでもう鼻水がずっと出っ放しみたいな感じだったんですけど、こっちに来て本当に花粉症なくなったなっていう感じがして、本当に鼻の通りが良くなったっていう個人的な感想が、まあ印象があるんですけど、で、そうですね、最近の趣味はゲームやっぱずっとやってて、で、あとは、まあそうですね、音楽だったりとか聞いたりしてますね。デジタル世代のアナログミュージック、今回僕が紹介するのはキャンディーズの銀河系まで飛んでいけです。これは1977年の曲となります。僕がこの曲を好きになったきっかけはですね、その僕、まあ、

音楽とかプラモ、まあ、ゲームとか別にアニメもまあまあ見たりして、でこの曲最近のアニメの、まあ、主題歌になって、それで初めて聞いたんですよ。で僕それ結構印象に残ってて、でそれから好きになりましたね。それではお聴きください。

今回は金沢工業大学メディア情報学部メディア情報学科2年の足立裕樹さんの選曲でキャンディーズ銀河系まで飛んでいけお聴きいただきました。この曲最近のアニメの主題歌に起用されていたんですね。知らなかったのでちょっと調べてみたんですが、昨年放送された銀河特急ミルキーサブウェイの主題歌に起用されていたということです。最近はね、昔のアニメの作品をリメイクしたりとか、あとは昔のヒット曲を起用したりすることも増えたなという印象です。多分制作スタッフにね、その年代の方々が増えてきたからなのかななんて思うんですけどもね。さて、足立さん、花粉症が辛いっていう話もされていました。スギ花粉のシーズンは過ぎましたけれどもね、私の場合はイネ花粉もあるので、最近また鼻水くしゃみが出るようになって、困っておりまして、足立さんはじめ花粉症仲間の皆さん、お互いにね、しっかり対策を取っていきましょう。ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

3ピースロックバンドプレンティが2012年平成25年にリリースしたセカンドミニアルバム This から1曲お送りします。プレンティ、ある話。

お送りしたのはプレンティーある話でした。次にお送りするのはケミストリーのメンバーで男性歌手の川端要が2012年平成24年にリリースしたソロデビューシングル曲です。お送りするのは川端要、東京ガール。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学部

0: 学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
1: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
2: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
3: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ土地で窓を開ければそこにはいつもとは違う風景と歌の数々。毎週木曜日正午から FMN1 石倉康幸にお付き合いください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今回はノーランズのアルバムセクシーミュージックをお届けします。では A 面1曲目からお聴きください。

今回はノーランズのアルバムセクシーミュージックをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

今回はノーランズのアルバムセクシーミュージックをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はノーランズのアルバムセクシーミュージックをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はノーランズのアルバムセクシーミュージックをお届けしました。

TTPMC サウンドパーティー。ここからは、楽団の演奏、様々な楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回は、レイモン・ルフェーブル・グランドオーケストラの演奏をお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー。番組後半はレーモン・ルフェーブル・グランドオーケストラの演奏をお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエヴァでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
3: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
2: KIT キャンパスウェーブ？
3: そう、油が乗ってて今が旬。
2: それって焼いていいやつ？
3: うん、毎日ホットだ。

0: だよ。
1: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも、熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

0: 皆さんこんにちは。課外授業のすすめ、金沢泉ヶ丘高校ステーション愛。本日お送りするのは2年放送部健田のぞみと、
1: 1年放送部黒尾琴葉と、
2: 同じく1年放送部西出優優です。
3: よろしくお願いします。
0: さて皆さん、今回は金沢泉ヶ丘高校新入部員紹介の第2回です。というわけで早速やっていきましょうか。じゃあ自己紹介どうぞ。
1: はい、今年4月に無事入学できました、ピチピチの二等兵、1年放送部の黒尾琴葉であります。
0: おめでとうございます。ご入学
1: ありがとうございます。本当に
0: 勉強大変だったでしょう。
1: はい、
0: よく頑張った。というわけでじゃあ放送部について聞いていきましょう。なぜ放送部に入りましたか？
1: 中学校3年生の夏休みの時に入学説明会があったと思うんですけど、うん、その時に放送部の先輩方の声を聞いて、
0: 僕だね、
1: おい
0: 僕ともう一人の子だね。
1: 本当に綺麗な声だなと思って、入部したいなと思って頑張って勉強しました。
0: ありがとうございます。あ、そして放送部に入った理由が僕と一緒だ。僕もね、先輩が体験入学の時にやってたのを聞いて、あ、すげえって思ったのが一番最初のきっかけだったのね。お揃いだ。
1: シンパシーを感じますね。
0: でね、はい、じゃあ次の質問、放送部に入ったら頑張りたいことを一つ教えてください。あ、一つじゃなくてもいいよ。
1: 放送部はやっぱり朗読をやりたいと思って入ったので、いずれは大会に出たいと意気込んでおります、
0: うん、いずれじゃなく多分今回はあれだけど半年後の大会には必ずみんな出るからね。
1: あ、もう引きずり出されるタイプなんですね。
0: はい、強制的です、うんうん、
1: 頑張ります。
0: そう、4月の大会はね、人数制限ね、各部門5人プラスシード選手っていう人数制限がかかってるんだけど、秋の新人大会は全員強制的に出れるので、皆さん強制的参加です。頑張りましょう。
2: 頑張ります、
0: はい、じゃあ次の質問言っていいかい？
1: はい。
0: 放送部ってね、自分で読むアナウンスとか朗読とかの他にも番組作成があってね、ドラマで、ごめんね、テレビで作るドラマと、テレビで作るドキュメント番組、ラジオで作るドラマ番組と、ラジオで作るドキュメント番組があるんだけど、どれに関わってみたいなみたいなのあったりする？
1: あまりまだ想像がついてないけれど、うんうん、せっかくならやっぱ映像を使いたいので、うんうん、テレビドキュメント。
0: お、テレビドキュメント担当ですよ僕。頑張りましょう。いっぱい編集技術を教えてあげる。
1: お願いします。
0: 意外とね、編集ってね、習うより慣れろだから、いっぱい触ろうね。
1: はい、
0: 夏休みいっぱい遊ぼうね。
1: はい、
0: じゃあネクストクエスチョン、放送部の第一印象を教えてください。
1: 放送部
0: の第一印象、来た時にあー、こんな部活なんだとか、面白いなって思ったりなら面白いでいいし、引いたなら引いたって言ってくれてもいいしね。
1: なんかでも部員の雰囲気よりもまず先に部室狭いなって思いました。
0: わかる、部室狭いよね。
1: はい、
0: 20人ぐらいの場所で、あそこ畳何畳ぐらいだろう、6畳ぐらいある？
1: え、そんなないと思います。
0: ないよね、4畳ぐらいの、はい、狭いスペースに20人ぐらいが詰め込まれる謎のね、状態になってまして、放送部って理由が今一学年7人ぐらいいるんですけど、3年4年前かの先輩たちまでは普通放送部って一学年3人とかだったんですよ。
1: 少ないですね。
0: 少ないよね。それが3年

0: 前に何らかの突然変異で7人入り、そこから7777みたいな風に人数が続いてきたので、今のものすごーく狭い物質が誕生したわけであります。だから昔からある程度人数いる新聞部とかは、同じ部屋が2スペース与えられてるんですよ。
1: いいな、
0: いいよね。羨ましいよね。はぁ、あのスペースでもやれることいっぱいあるから、編集とかね、楽しいこといっぱいあるので、楽しんでいきましょう。
1: はい。
0: というわけで、そろそろ曲に移りましょうか。じゃあタイトルコールどうぞ。
1: それでは1曲目は、クリープハイプでしおりです。

0: 1曲目はクリープハイプでしおりでした。本日はクロージー
1: 西でけんだでお送りしています。それじゃあ2人目の1年生に自己紹介してもらいましょうか。ではどうぞ。
2: はい、西出ゆうゆです。
1: はい、じゃあゆうゆさん、部活放送部に放送部を選んだ理由は何ですか？
2: 選んだ理由は放送部、あと部活動紹介の時に、放送部を見て、めっちゃ楽しそうだなと思って入部しました、
1: あのカオスのやつ。
2: はい、
1: ですね、僕ら、あ、その時も僕いたんだけど、あの、何したんだっけ、基本的に、僕ともう一人の子で文章を、綺麗に早くドワーって読んだよね、確か。はい、で、その後ろに、3人が放送に関する機材、例えばカメラとか、なんだろう、うちの学校のマスコットの人形とか持ってたんだけど、はい、あと2人がね、あの男子2人がね、あの、カオス、なんて言えばいいかな、あの、うちの学校にある、なんか季節物の飾り物、なんかクリスマスツリーのカチューシャとか、
2: サンタさんの、
1: そうやつとか、あとなんかあの某ゲームのあのサングラスまああるんですね、はい、置いてあるんですね、あのネタ系のやつが。それを持って後ろでどんちゃんワンちゃんしてたんですよ。え、それを見て来たってこと？
2: そう、すごく面白くて、一番目立ってて面白くて
1: 来ました。まあ印象に残ってたらな、何より。じゃあ、ちょっと、じゃあ、放送部の第一印象ってどんなのなの？じゃあ。
2: 面白いなーみたいな。面白くて、ちょっと変わってるなーとは思ってました。
1: 確かに放送部個性豊かな人間がマジで勢揃いしてるけれど。まあ確かにね。そうだよね。ちょっと、いいんだけど、個性豊かなのはいいことなんだけど、
2: はい、
1: 面白いのもいいことなんだけど、
2: はい、
1: あれを、まあ、カオス後、いいねっていう風に褒められるのは、嬉しいような、なんか若干ちょっと、辛いような、まあ。じゃあちなみに、部室の方に来た時、その、部活動紹介を見て、部室の方に来た時って、どんな風に思った？一緒やった？
2: 一緒ですね。狭いなぁと思いました。
1: クロージ氏とね。
2: はい。
1: 狭いよね、あそこ。おかしいよね。放送部にももっと場所を与えるべきだと思うんだ。放送部って、ね、朗読の課題本とかで本が結構溜まってくんだけど、今本棚大変なことになってるからね。もう本あれ以上入らない。毎年ね5冊ぐらい更新されてくから増える一方で、ちょっと本棚が今本溢れ返ってます。じゃあ次の質問、ゆうゆ氏は放送部で何をしたいですか？
2: 放送部でアナウンスとか、また朗読とかもチャレンジして。
1: いいね、両方チャレンジか。
2: チャレンジして、大会に出たいです。
1: 大会に出るのは出ます。
2: はい、
1: 僕から決勝に上がりましょう。
2: はい、
1: 志は高く。
2: はい、
1: ちなみに僕はまだ決勝上がれたことありません。今期の大会ですごくすごく頑張る予定です。多分上がれなかったらまたズーンってなってます。
2: 私も頑張ります。
1: 頑張ろうね。
2: はい、
1: じゃあ何を聞こう、何を喋りたい。じゃあ番組の方に聞こうか。はい、さっき4つぐらい説明したけれど、何をやってみたい？
2: テレビ
1: の番組？
2: 番組をやりたいです。
1: テレビの映像系か。
2: はい。
1: 編集？それとも番組構成したりする？
2: 番組を構成したいです。
1: 番組構成、はい、あれね、すごく時間かかるから早めに取り組むことをおすすめするよ。
2: はい。
1: 今回それのせいで編集が大幅に狂ったから。大変だよ。頑張ろうね。
2: 頑張ります。
1: というわけで、二人に自己紹介をしてもらいました。これからも一緒に頑張っていこうね。はい。
2: はい。
1: というわけで、次、曲、じゃあ、ゆうゆしやろうか。
2: それでは、2曲目で、世界の終わりで、最高到達点です。

0: 2曲目は世界の終わりで最高到達点でした。課外授業の進め、金沢泉ヶ丘高校ステーションアイ。本日も西で、
1: クロージ、
2: ケンダでお送りしています。さて、皆様、6月初めというのは、学生と高校生にとってとても辛い時期でございまして、なぜかと言いますと、1学期中間テストの結果が返ってきた後頃なんですね。というわけで、実は今、すごく凹んでいるところでございます。というわけで、2人とも高校初めてのテストどうだった？
1: いや、もう英語が終わりきってて。
2: おかしいよね。中学校までさ、
0: はい、
2: ぶっちゃけトップとかいたでしょ。
1: はい。
2: トップ独走もしくは何人かで争ったりしてたじゃない？で、やってたはずなのが、ね、急に、平均取れなくなるんですよ。こんな恐怖あります？ないですよね。はい、こんな恐怖は僕は人生に一個もないと思ってます。最高の恐怖だと思います。ちなみに、ゆうゆう氏は何が一番難かった？
0: 同じく、英語です。
2: 英語か。英語はね、異言語なんで、やっぱり、母国語じゃないとね、慣れてる頻度が違いますから、やっぱ、わかんないんですよ。ちなみに二人は、英語ってさ、リスニングとかリーディングと

0: であれを作っていらっしゃるのかちょっとわからない。
1: まあ僕らは全力であがくだけなんですけどね。頑張ろうね。
0: はい。
2: はい。
1: はあ、まあちなみにね、泉が丘って SG コースっていうコースあるんだけど、今年から僕そこに入ったんね、一応選考かなんかみたいないろいろ突破して。
2: すごいです。
1: SG コースって他の学校の特進とは違って、授業は普通科のコースと一緒なんだけど、なんか探究活動にすごい力を入れるクラスなんだね。で、やる気がある人とか、忙しくなっても勉強ついていける人っていう風に集められるんだけど、まあまあ、みんな優秀でやる気あって、勉強もすごくやるから、必然的に平均上がるのね。なんで全教科他のクラスより10点以上高いのよと、はっと思って。今まで一応平均の上を一応走ってたのに、いきなり平均切ってるから普通に。圧倒的な点数の悪さで、僕はめげております。はい、勉強頑張りましょう。
0: はい。
2: はい。
1: はい。次、曲いきますか。はい。3曲目は、バンプオブチキンで、レイ。フィーチャリング初音ミクです。どうぞ。

0: 3曲目はバンプオブチキンでレイフィーチャリング初音ミクでした。課外授業のすすめ、金沢泉ヶ丘高校ステーションアイ、本日もお送りしています。実はですね、今回のこの放送、新人図でやっていまして、というのも放送って放送じゃなかったですね、ラジオですね、はミキサーって言って音量調整とか全体を調整する人間が一人いるんですけど、それも今回から2年生に変わったんですよ。あ、そしたら引き継ぎがまあ苦手でして、結構引き継ぎっていう行事はまあ誰でも苦手ですよね。で、引き継ぎ 100% しないまま終わっちゃったから、今ちょっと大変になってまして、今回のラジオもすごく大変な思いをして収録しました。頑張った決勝です。まあね、これからもこんなたくさんの壁ぶち当たっていくと思うけど、一緒に頑張っていこうね。
1: はい。
0: 来週のこの時間は、金沢錦ヶ丘高校放送部がお送りします。課外授業のすすめ、金沢泉ヶ丘高校ステーションアイ。本日お送りしたのは、2年放送部、健田のぞみと、
2: 1年放送部、黒王子琴葉と、
3: 同じく1年放送部、西出ゆうゆでした。
0: さようなら。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き。自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。
4: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ、吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。

ことの葉の種。古典の世界には今を生きる私たちにも通じる心を耕す言葉がたくさんあります。何かを見たい、聞きたい、知りたい、そして心惹かれる気持ちを古語では一言、ゆかしと表します。ことの葉の種。古典や落語、オールディーズの音楽に触れながら、遥か昔を生きた人々が紡いだゆかしき思いを FMN1 荒木涼子がたどります。

先月、前々から行きたかった広島県に旅行へ行ってきました。私は大学が教育学部だったんですけど、授業で小学校の国語の教材には戦争を扱った作品があるから、広島の原爆ドームは見ておいた方がいいと聞いて以来、ずっと行ってみたかったんですよね。実際に原爆ドームを目の前にすると、骨組みや崩れた壁だけが残る姿に思わず立ちすくんでしまいました。写真で見るのと実際に見るのとでは受ける重みが全く違うんだなぁと痛感しました。昨年で広島と長崎に原爆が投下されて80年。今回の旅行をきっかけにこれからも戦争について考え続けていきたいと思います。ことの葉の種。さあ、ゆかしき古典の世界を一緒に辿っていきましょう。

まずは一曲、音楽をお送りします。ゲイリー・パケット、ヤングガール。

ことの葉の種。古典というと単に古いものと思われるかもしれません。でも私は現代にも通じる普遍的な考えや心情が古典から読み取れるのではないかと思っています。さあ、今日も一緒に読み解いていきましょう。さて、オープニングで先月広島に行ってきた話をしましたが、広島といえば厳島神社も有名ですよね。私は午前中から昼過ぎまで宮島にいたのですが、着いた頃には大鳥居が海の上に浮かんでいるように見えて、帰る頃には潮が引いて大鳥居の下まで歩いていくことができました。潮の満ち引きの時間を調べていったわけではなかったので、ラッキーだったなと思います。海の上に建てられた厳島神社は本当に神秘的でした。この海の上に大鳥居や神殿作りの社殿を作ったのが平清盛ですね。今回はそんな平清盛ら平家一門を描いた平家物語を紹介します。平家物語は鎌倉時代に成立したとされる軍記物語です。祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きありから始まる書き出しは有名ですね。祇園精舎の鐘の音には、この世のすべてのものは絶えず変化してとどまることがないという響きが感じられるという意味です。平家物語には、こういった仏教的な無常観を背景に、平家の栄華から没落までが描かれています。さて、今回私が紹介したいのは、平家物語の中で石川県にもゆかりのある実盛の最後の一節です。舞台となる篠原は、今の石川県加賀市にあたり、栗唐峠の戦いで敗れた平家軍と、源氏の木曽義仲の軍が戦った場所です。この戦いで撃たれたのが、斎藤別当実盛でした。実盛は、幼い頃の義仲の命を救った恩人でもあります。当時すでに70歳を超えていた実盛でしたが、最後までただ一騎残って戦い続けました。やがて、義仲の家来が、実盛の首を取り、義仲の元に持ち帰りました。義仲はその首を見て、実盛ではないかと考えますが、70歳を超えているはずなのに、髪もひげも黒々としていることを不思議に思います。そこで、実盛と親しかった、樋口の次郎兼光を呼び出しました。ここでは、兼光が語った、実盛の言葉を紹介しましょう。

60に余って戦の陣へ向かわんときは、瓶ひげを黒を染めて若や豪と思うなり。そのゆえは若殿腹に争うて先をかけんも大人げなし。また追い武者とて人の侮らんも口を叱るべし。現代語に訳すと、60を過ぎて戦に出るときは、髪やひげを黒く染めて若く力強く見せようと思う。若い者たちと争って先駆けするのも大人げないし、また追い武者と侮られるのも悔しいからという意味です。60に余って戦の陣へ向かわんときは、瓶ひげを黒を染めて若や豪と思うなり。そのゆえは若殿腹に争うて先をかけんも大人げなし。また追い武者とて人の侮らんも口を叱るべし。そしてその首を洗ってみると、白髪頭の老人となり、実盛の最後に義仲たちは深く感動したのでした。平家物語は学校で習った記憶がある人も多いと思いますが、通して読んだことのある方は少ないのではないでしょうか。改めて読み直してみると、栄華を極めた平家が没落していく姿に、上者必衰という言葉の重みをより実感できるかもしれませんね。ことの葉の種。60に余って戦の陣へ向かわんときは、瓶ひげを黒を染めて若や豪と思うなり。そのゆえは若殿腹に争うて先をかけんも大人げなし。また追い武者とて人の侮らんも口を叱るべし。今回紹介したのは平家物語から実盛の最後の一節でした。

ことの葉の種。次は音楽をお送りします。サイモン&ガーファンクル、愛しのセシリア。

続いては落語でお楽しみください。落語は単なる笑いだけではなく、心の機微や人情に触れることができますね。今回お送りする話は桂米朝住吉駕籠です。

今日もまた古い話を聞いていただきます。カゴという乗り物は今から考えると一人の人間を運ぶのに二人かかるんです。さかいな、今から考えると不経済な話で、何でもこの頃は早いもんがええ早いもんがええということになってますが、もう旅なんか早ければええっちゅうのもんやおまへんわな。早いとだんだん面白みというものがないようになりますわな。新幹線ぐらいでも私ええと思うんですけどな。あれではまだ遅いてなことを言って、まだ新幹線でしたら大阪から東京行くんでもね、お今日富士山よう晴れてるねんかよ、カメラ出せカメラ、いやーこんな晴れは珍しいなんか言うてこんなことできるんですけどね、あれ以上早くなったらちょっと富士山よう晴れてるカメラ出しカメラ、何グズして早くカメラ出し東京いても間に合わないんだよ。あらもう面白いも何もおまへんわな。それをまたあんまりのんびりしすぎるのもいけませんけれども、まあ、籠屋2人で1人を運ぶのやさかいこっちの方が強かったことは強かったです。でこう女の人1人で寂しいところ行って悪さをしたり逆手ゆすったりというような、まあ雲助雲助と言われたんですな。あれ街道筋の籠屋を雲助と呼ばれ、なんで雲助というかちゅうと、今日箱根山で顔掛けしてるかと思ったら次の日は大井川で川越し人足をやってる、次の日は鈴鹿峠で荷持ちをしてるってな、風の間に間に飛ばされていくようなちゅんであれ雲助と言うたんや、雲みたいやちゅうんやそうですがな、雲助の籠であれを雲籠なんか言うて、これはもう街道筋の籠屋でございます。うん、けどまああの逆手というものもらわなんだらやっていけなんだのは事実らしい。親方にあの籠は損料でね一日なんぼお金払うって借りてるわけやさかい、二組ぐらいのお客乗してたんではくてかれしませんのでな、それ以外にちょっとこう心づけをもらうんですな。逆手ちゅうたかて別に酒飲まんならんことはないんで、籠屋にかて下戸はおったやろうと思いますがね、ご祝儀をいただく走りまし、あんなもんこう走らすのは勝手に走るんかと思ったらなかなか走ってくれなんだよそうですな、のろのろ歩いててちょっと走りましょうつけるちゅうと景気を走ってくれたりする。仮に船場から隅を千円、カゴでいてもらおうと言うとあれぶっ通しやなかったそうで、立て場ちゅうものがありましてな、ところどころで休憩してお茶飲んだりして、行ったとこう言うんですがな、町かごなんかでもやっぱり逆手を出しそうもない客やと思うと出す方法があるんですな。前と後ろで話をしだす。なあ相棒、昨日乗したお客はええお客さんやったな。ああええお客やったな。わしはもう長年カゴに乗ってるがこんな乗り気持ちのええカゴ屋に乗ったん初めてやちゅうてな。そうそうそう、決めの駄賃倍くれたな。さあさあたっぷり祝儀くれたな。あんなええお客なかったな。さあええお客やったな。あかん、おい寝てるわ寝てるか寝てるわ、ちょっと起こせ起こせ。ああ籠屋どの辺じゃ。今ああそうか、いや昨夜寝不足やったもんでとろとろと寝てしもたんじゃが、しかしわしも随分籠に乗ったが昨日乗った籠ほどええ籠屋はなかったな。ああさようか、何度ましたか。いやわしら長年感覚してるけどこんな乗り方のうまいお客にぶつかったんは初めてやって、なカゴ代タダにしてくれたんや、カゴ屋から祝儀もろたん生まれて初めてや。カゴ屋は立ったままのんきな話があるもんでございますが、まあまあこういうのんびりした時代でございます。町かごはもうこれは街道筋の雲助の籠とは違いましておとなしかった。でもおなじみになりますというと、あのいつもの顔ぶれよこしてやなんか言うてね、籠かきに向こうから指定があったりいたします、ご指名がある。そうなるともうちゃんとこれは心づけもらえますさかいに、これは腰の低いもんやったそうですが、街道筋の籠屋でもこの住吉街道大阪近辺のここへ、出てた籠かきだけはそのやっぱり住吉さんへ神さん参りするお客さん相手なせいか知りませんが、ここだけは町かご同様におとなしかったと申しますけれども、あぶれるとやっぱり大変で必死になって客呼んでますな。閉館をお供しまよか、もし旦那閉館を閉館を、おいぼーっと立てんにあらへんがな。ええやないがな、お前とは人二人して担いでる格好でわしにばっかり呼ばすない。これちょっと正面してくる魚しっかり客ひどかなあかんぞ。閉館を閉館をお供しまよか、もし旦那ね、閉館を、何閉館を、あそう
後ろへ回れ、後ろへ回れちゅう、後ろへ回ってどないしまん、陛下ましたたか後ろへ回れちゅう、なんであと私が陛下まされんな、お前陛下かぎたいねやろ、いえ私は陛下ご、いや違います、陛下ごと言って何もあんたの陛下かごちゅうてんねん、ないかごはどんなもんでやすちゅうてまんねん、どんなもんやとお前かつ出てわからんのか、そんなもんやかごはな、こ真ん中に棒が通ってて、誰やかごの格好聞いてまんねん、かごに乗ったとこなりとお願いしてまんねやな、そらもうええわ、乗る手まで歩いた方が、はい、そんなこと言わんと朝からあぶれてまんねん、人間の干物が蓋はずでっかかってまんねやな、助けると思って乗ったとこなり、人助けとまで言われたらほっとけんな、よしなら乗ったらぞ、おけありがた、どうぞこれ、さあ乗ったったぞ、助かったやろ平和金だ、どちらまでやらしてもらえまよ、どこなとすいたとこやれ、え乗ったら助かるってさが乗ったったんや、どこへでもやらんかい、あでもなしに顔担がれしまへんが なこうさしてもらえまよか、お宅まで送らしてもらえまよか、あそうやわしも今家へ帰るとこやったんやさかいな、なうちまでやってんかい、お宅はどちらで、そこの茶店や茶店で一服でやすか、一服やあれへんがあれがわしの家や、えこの茶店、これやったらあんた乗る手まで歩いた方が早いん、それが歩いた方が早いちゅうてんの、それお前乗ったら助かるちゅうさか乗ったったんや、やらんかい、勘にしたくなるやったらこっからそこまでなあ、アホらして勘は担げるかいな、アホらしてこら、我のその顔の真ん中に二つ並んで光ってるものは何やそれ、え目でおます、目かそら、俺はまた眉毛が落ちんように止めてやる病かと思ったわしゃ、見える目か見えん目か、そんな目ならくり抜いて陰干しにしとけ、タバコ入れのおじめんなとなるわい、ここで客引いてけつかったら日に2円や3円わしとこの店弁当つかさか茶くれとか、タバコを吸うさか引かせとか、うせさらさんことあるまいがな、え誰のおかげでここで商売でけてると思ってんねん、大体うち来る客は金業さんもったいないやつは来えへんのじゃ、住吉さんお参りしての帰り道な、ちょっと腰をかけてニシンかじって茶碗酒飲むか、餅菓子食うて茶碗飲んで、はした銭の釣り銭でもめったに置いて帰る客はないねん、そんな細かしい客捕まえて陛下も陛下もて塀で死んだ亡者みたいなこと嫌がるさかい、誰も嫌がって寄りつけへんわい、えここで商売できるようにしたのか、ほんまにいっぺんその土玉をバンと胴体逃げ込ましてへその穴から世間のぞかしたのかっちゅうねん、それともこう頭と足と思ってこうクソ結びにいっぺん

ケツむすんだ、口からケツまで青竹通して裏表こんがり火にあぶって人間の焼き物起こしたのかおい。まあ、してケツかったら踏み殺して、ちょっと相棒へ来てくれ、おい、えらいおやっさん乗せてもたん、どけやほい、えらいおやっさん抜け、まことにあいすまんこと言う、この男昨日この街道へ降ってきおりましたんでな、まだ親方のお顔とじめ、えらいとも失礼なこと、我の相棒かい、頼りないやつと商売さらしてんやな、あんまりお前の顔に免じて今日だけは堪忍しといたるけども、これからこんなことがあったらここで商売ささんぞ、こら、この顔よう覚えとけ、ざんされかすめが、えらいおやっさんやな相棒、えらいおやっさんやあるか、ほ茶店の親父に確保を進めてどうすんねんな、こうやってわい知らんが、知らんちゅうだかてカッコ見たらわかるやろ、ね、カゴに乗るちゅうカッコかの親父、前だれ下げて高げて履いてんねやで、おい左の手にチートにぶら下げてんねん、そこまでゴミほかしにいたんや、どこぞの世界ゴミを食って帰りカゴ飲んでいるやつがあんねん、考えて引け、うっかりうっかりすぎるわな、もうほんまに朝からかすくてんねん、もうどんだけど、あの親父大概いげつない本げたやで、わしもいろんな言い草聞いたけどあんな初めてや、どたま胴体にえこましてへその穴から世間のぞかしてるかって、へそからのぞいたら何が見えるやろな、頭と足と持ってクソ結びに結ぶとか、口からケツまで青だけ通して裏表こんがり火にあぶる人間の焼き物、まあ、やろうと思ったらこれだけはでけそうな、何よしょうもないこと言う、情けないがっきゃな、もうおい、ちょっとげん直しや、ちょっと見てカゴの向き変えとけ、えちょっと方角をずらしとけっちゅうな、げん直しや、めったならねんまに、カゴや、へい、板谷橋までなんぼでいてくれる、ええ大きに板谷橋も高いことはもうさしまい、へい、安を走らせてもらいます、さ一つ音程だけ張り込んでもらいたい、何を音程だけやっとくな、あれ音程は高いで、たこますか、そこを鬼手に負けとけ、鬼手、相棒お前鬼手一不調知ってるか、おい知らんな、聞いたことないな、長年顔やってますけど鬼手ってな不調聞いたん初めてやけど、なんぼのことあんねん、お前の言うてる音程ちゅうのはなんぼや、わからんと握ってんやこの人、変わった人があるな、いいえ音程ちゅうのは手でやすな、な指が5本増したら500お願いしますと言うてまんねん、さそうやってそこを鬼手にしといてって、鬼手って言うと鬼の手は指が3本やな、え300もでいけちな、黒田だおる言うことは、えいや鬼手で300そらせしや、もう一声んなら取り足でや、取り足なんだね、その取り足っていうの、取りに手がないさかい取り足やな、あらやっぱり 3本のとこにちょっとここ削れちゃうとかついてるさ、300と12本つけよ、汚い値切りはしな、あんなんたポーンともう一声なら熊でと言いたいがな、あれはこう資本やけども先がこう曲がったらさかいな、曲がりをなんぼに勘定せん、なんかここがややこしいな、えあお城には大手があって、奉行所に取り手、お茶屋にやり手、段差乗って空も置いて、なんじゃあいつ手尽くしてなぶってきやがったで、おい、まあ、いや何年の人なぶり方するやつがおるもんやな、ちょっと考えやん、お嬢中やで、へえ板谷橋までなんぼでいとおくなる、お嬢中残った境も高いこといいしまへんわ、板谷橋でかい、そりゃな一つ闇だけお願いしますさ、闇高いわ、たこますか、それつっきゃにしなはれ、つっきゃなんでこんなけってね客ばけくんねんの、いやいや、つっきょって、あ、闇はみそかをかたどって300もお願いしますと言うてまんねん。あ、つっきょは15円で150万、そらせっしゃ。違うねやわ。ほな、なぼ残ったね。つっきょにかまぬく言うさかいな。かまぬかれたと思って、ただでいきなり。ただで！おなごやと思って、ほんまになぶってくつかったら、出世で。まあ、怖いことかごや、怒ったわ。ちょっとこっちの人待っとうなら、一緒に行きまよいな。最前の手尽くしのかがやがな、おい、あれ。妙としてなぶっていきやがね。むっぺんかごの向き変えとけ、もう。ああ、こりゃこりゃ、かごんど。棒のもの。かごんど。お侍や、かごんどやって。へえ、おかごが二丁じゃ、ありがとうさんでございます。おい、ちょっと咲くとこ言ったら、走って、呼んでくれ、呼んでくれ、走って。へい、ただいま。前なるかごがお姫様部、後ろなるかごがおんば殿じゃ。ありがとうさんでございます。両がけが二丁。へえ、おい、ぶもちがいるんや、ぶもちが。あ、ひでとか言うたら、走ってけ、走ってけ。へい、へい、ただいま。お供周りが四五人付き添うての。へえ、さようなかごがこのところを通りにはならなんだか。ちょっと戻っといで。
違うねん違うねん、ためてはんねんやな、この人。さあ、根っから存じまへんがな。さようか。しからば、いまだお通りがないものと見える。身どもあれなる茶店にて安らいおるゆえ、お通りがあらば知らしくれるよう頼んだぞ。なんかしゃあんねん。誰がそんなもの番してるかい。お前もアホやな、おい。案上聞いてから走れ。何を言うねん。お前が走れ、あゆきさか、俺汗かいて走ってるがな。ややこしい種方しやがったで。おかもが二丁じゃ。両掛けが商売やと思うがな、もう、もういっぺんかがうの向き変えとけ。もう、なんちゅういいやろな、今日はもう。ちゃちゃーん、ちゃーん、ちゃんか。姉と妹に、年取ってみたら、姉は姉だけ年合う映画、ちゃちゃかちゃんと、けったいな歌歌うてきた。ああいうのに相手にならん方がええで。映画は相手になったらいいか。いや、こういう人が乗るで、乗れへん乗れへん、目座ったりやないかいな。もしやめとき、なんやかんごや、俺聞こえたな。いや、何も言うてしまえねえ。どうぞお通り、どうぞお通り。通ってたんや、わし。声かけたんはそっちからと違うか。向こうに理屈があるがな、もう。何も言うてみえ。こいつね、ちょっと独り言言うただけで、英語機嫌だなとこ、独り言言うただけ。どうぞお通り、どうぞ。英語機嫌、何か、お前。わしがいい機嫌で飲んでるか、悪い機嫌で飲んでるか知ってんのかい。そりゃ知らんけどな。知らないらんこと言うなよ。もしもわしゃおもろないことがあって、焼け酒飲んでるとしたら、そこへ「いいご機嫌だな」ってなことを言われたら気悪するでおい。お前何かわしに気悪さして、一番喧嘩でもこうなるやろな。さあ、もうお気に去ったらどうぞ、おっかにしとこない、どうぞ。かめ、かごや、正直もや、いい機嫌で飲んでんねん。かにしてら、かごや、かにしてら、やらか、かんにんするのせんのてアホらしい。何がアホらしい。とあれ、堪忍できんちゅう、どない言うたらええ。堪忍します言うといたらええねん。どうか、女も堪忍します。堪忍してなっちゅうて頼んでんねや。堪忍します。へ、堪忍します。堪忍してくれるか。へ、堪忍します。きっと堪忍するか。きっと堪忍します。よっ、堪忍してくれたら買うやおう。よかにしてくれた。しかし、かごや、わい何度お前に堪忍してもらわならんようなことをしたか。悪い酒やな。どっちからでも絡んでくる。もうどんどん殴れ、頼ます。わい、ちょっと酔うてるな。ええ、ちょっと酔うてるようでんな。ら、そうらしい。こう言うつもりやなかったん。朝目覚ますと天気がいい。いっぺん住明さんへでもお参りしようちゅうてな、御三家済まして出てきたら、後ろから「もし旦さん」と来ない。ちょっと見たら遅でやがな。そう、前磯屋裏にいた、知りまへん。いや、顔にこうパラパラとそばかすのあるって知りまへん。これ言うたらわかるわ。河内の狭山のジーモンさんの孫や。知らんがそんな人。ちとまみまにべぴなったら、ここで働いてまんね、あとなり言うてはさ、さもんじゃあがったん。床を走らせにでーんと座って酒持ってこい。ちゃっちゃごつぎょうさん並べて、調子18本。
あまた魚みなたけの貝包ましてな、 お前らもそやで、あの身にいたりするとき残して帰るならいらんこっちゃ、見払いでもええ、みんな持って帰ってやったらうちも喜ぶし、その

0: 生も喜ぶの、ね、うん、なんぼやって言ったら勘定がお前ポチも入れて二分一周や、安いな、うん、お前嘘やと思ってる、嘘やと思ってるよ、思ってたら言うたらいい、あんな言いたんぼ二分一周もよう使うかいと思ってるやろ、嘘でない証拠にした、嘘でない証拠、三文字屋の料理屋見てみせ、エビの鬼柄焼き、卵の巻き焼き、イカのかのこ焼き、焼き焼きちゃちゃ、一つやろ食い、いやもう結構で、ねえやんとも食いな、お前あんな言うたやな、一つ呼ばれたら出やねん、そかてもあんな薄汚い、何よ、何聞こえた聞こえた、薄汚いと昔したな、お前らそんな料金やさかい出世はでけんわい、風邪苦労てへたれてひかぐうてなことしょんが言ってんまい、誰がやるかお前らに、こっちのやつ安城つづめ、うん、何お前を恨むぜわしはやめとけっちゅうてやろ、かけていろんな目だ、なもこ懐入れとき、いやいやいや、いすわりや、はわはわかいさん、いや、ちょっと酔ってるな、だいぶ酔ってはるようですわ、こう酔うつもりやなかったん、朝目覚ますとな、天気がいい、いっぺん住みをさえでも参りしょうかって言って、御三家済まして出てきたら、後ろから、もし旦さんと見たら遅うでや、知ってるやろ、いや存じまへんねん、あたい前磯屋裏に住んでた、顔にパラパラっとそばかすのあるぞ、河内の狭山のジーモンさんのマン知りまへん、なんやな、こっちがなんやわよ、ここで働いてまねあやとぐらい言うて三文字や床ばしらせにでーんとつなげんもてこいっちゃっちゃごとぎょうさん並べて18本あまた魚みなたけの貝包まして勘定がポチも入れて二分一周や、安いな、うん、嘘やと思ってる、
1: 思ってしまう、思ってしま
0: う、思ってるやろ、嘘でない証拠、
1: また出してきたでござる、
0: エビの鬼柄焼き、卵の巻き焼き、イカのかのく焼き、一つやろ、食い、いらんか、誰がやるか、バカ、口のやつ、包め、卵焼き、つばだらけやな、もうな、俺、何も、えらい身に合うてるの、お前のおかげでも、懐入れときは、いや、すま、やぞ、いや、やだ、あい、ちょっと、酔ってるな、よっぽど酔うてありますわ。おつもりやなかったやん、朝目覚ますと天気がいい、いっぺん住みをさえでも参りしようとな、御三家済まして出てきたら帽子旦さんと見たら遅うでや、知ってるやろ、今度はもうよう知ってますわ、こんなね、前磯屋裏に住んでて顔にパラパラとそばかすな、河内の狭山のジエモンさんの孫を出したらよう知ってんねや、ちっとまみまにべっぴになったな、ここで働いてまに上がっとくね、あんた三文字屋上がって床柱さんにでーんと座って酒持ってこいってごっとぎょうさん並べて調子18本飲みなかったな、余った魚みんな竹の貝包まして感情がポチも揺れて二分一緒や、やそがな嘘でない証拠見したってこう広げてな、エビのおながり焼き、卵の巻き、イカのかのけ焼き、一つやるいりまへんって包みないして懐入れて、でまた何度ましたかいな、かごや、わいの言うことありへん、なかったらもう帰んなら、おかみさん待ってはりますせ、えらいこっち言うた、んかかまっとんねや、あれは定女やぞ、んあのうちのやつとのな、そもなれそめの話、そんなもん聞いてたら夜が明ける、まあまあね、いいね、わいまい、あ、晩飲んで帰るやろ、先ねえよと言ってやるのにあいつが寝よらん、

0: 針仕事かなんかしながら待っとる。今頃うちの人はどこで飲んだはんねやろ。今頃は半七三人どこにどうしてござろうぜやらてかがやわいとこしじだゆとどっちがうまい。もうそんなって聞いたことないさかわからん。愛想のないやっちゃな。たとえ知らいでも、へえ、あんさんの方がお上手ですと言ってみ。わあ、かごやのピンチャラには負けた。さよなら、シューッと。いのと思ってたよ。お前がいねんように、いねんようにす。なんやらもん。な、褒めたらよろしいんかいな。な、あんさんのは腰痛いよりよっぽどお上手ですわ。
1: 何か。わしの方が腰より前がよっぽど上手です。そうか。
0: ほんなら一段語る。
1: あかん。あかんで、そらな。
0: 今さら帰らぬこ。
1: おかしい具合やで、おい。寄ってきたらガチガチと、かごをどけ。わーやってもだ、こんなとこ八百屋水広げてもどんならんの。ちょっとあの水もろてきたい。ばっかごやびだ。さあさあさあ、もう何をしなんねえな。さあさあ、水もろて飲みない。
0: いやいや、すまん。いや、おかやまかいさいやだ、おかごや。今はわしここへこれ出したけどな、これもういらんさかいな。お前にやるわけないんだ。
1: なんとかしてもらうの。また茶店のおやっさんに怒られるがな。なんとかだ。まあ、万事は頼む
0: は濡れぎぬざまさ。悪い酒やな。
1: こんな悪い酒知らんな。どんな
0: でもお前が一言かけるさえこんな偉い目に遭うのやないかい。しかしあいつよっぽどよ、おてるで南から来てまた南いんでるやないかい。おせたろか。敵のせいやねし、言うたれ。もし今の方、なんやかごや。あんた、あの、南から来て南いんでなるで。南から来たら南へはいけんか。憎たらしい酒やないつ。大阪こっち出せ。わしは堺の新名町のもんや。それがなんでこんなとこ来なかったんや。
2: ちょっと悪い酔いしたんでな、どこで酔い覚ますとこはないかとひょっと見たら籠屋が出てたんで、そこまで酔い覚ましに
1: 初めからなぶりに来やがったんや。
0: えらい目に遭うたで、ほんまにもう。
1: 籠屋。
3: へい。確かに籠屋って言うんだな。
1: お呼びになりましたどちらで。
3: おかしいな、確かに聞こえたんやな。
1: 籠屋。へい。
3: 声はすれども姿は見えず、一体どこにいてありまんねん。
0: ここや、ここや、カゴの中や。
1: ああ、
0: カゴの中に乗ってあったやな。いや、まさかカゴの中とは思わずか、外ばっかり探してまいったん、いつの間に乗り込みなかったん。いや、
3: 声かけようかと思ったけどな、ひょっと声かけて、あの酔い田んぼがまたこっち向こうてきたらかなんさか、黙って乗り込んでたんや。気になるんだら出ようか。
0: 出てもらったらどんな今よ、乗っとくなった。
1: どちらまでやらしてもらえまよ。
3: 堂島までやってんか。
1: 堂島。時期でやすか。
0: ありがたい。いや、お喜び相棒、堂島の時期の旦那、米相場市の旦那に乗ってもらったら、これで漫画直ったがな。いや、もう朝からろくなことがなかったね。もうぼやき倒しとりましたよ。これでバーンと漫画直りました。喜んでやらない。ちょっと、なんぼで言うか、任しときます。
3: そんなこと言うたらいかん。相手は堂島と聞いて任しとけやなんて。応対だけはやっぱりきちんとしとこう。遠慮なしに。さいでやすか。熱かんしやすけど、一部やってもらえまへんやろかな。すまんけど、そこ二部にしといて。
1: え？
3: いや、あの、一部お願いしても、さあ、やがそこすまんけど、二部に負けといて。
1: 相棒、わし起きてるやろか。
3: 起きてるわいな、おい。一部と決めたところで、どうせ、坂手屋とか走りまし、ごちゃごちゃ、ややこしいさが、ポッキーの二部でいてくれっちゅうね。よう、わかりましてございます。喜んで走らせてもらいます。そうと決まったら、わしもわからんことは言わんでな。ここにな、天保線が一枚あるさかい。二人とも。不景気な顔してるなきゃ、キュッとこう茶碗酒一杯ずつ引っ掛けといて。

0: さん飲んだらあかんで、いっぱい偉いですね。なるからちょっとケーキつかさせてもらえ。相棒、礼申せ、礼申せ。な、ちょっと、ちょっと待ってとくれやっしゃ。一杯ずつやで、ええか。大宮、もう駕籠屋向こう行きました。出てきなはれ。あ、駕籠屋あっち行きました。さあさあさあ。な、今の間に乗ってしまい、乗ってしまい。
1: まさか二人乗りするとは思わんやろ、さかいな。
0: 仮面仮面、そっちがちょっと窮屈だけど、待てな。生まれて初めて籠の二人の
1: 誰かてそうやな。
0: 足をこの両替伸ばしないね。でこうタレを下ろしてたら分かるしめ。なるほど、こらもいちごの思い出。おお、こら窮屈なもんだ。まあまあ、あんたがあんなしょうもないこと言うさ、こんなまねせんならね、堂島まで話をしながら帰りたいってなこと言うさかい、こんな芝居せんならさ。さやけどあんたとなあんなとこで会うとは思わなんだ。そうやな、私もびっくりしたがな。祇園町で飲んでたら隣の座敷から聞き覚えのある声が聞こえるがな、ふっと見たらあんたさ。私もびっくりしました。いや、一座してしもうて、もう一軒もう一軒ととうとう伏見まで行ってしまう。さあさあ、伏見から三十国の三十国の中もまあ話し続けの飲み続けだしちゃるがな。大阪に着いてから北の新地さ、北の新地から南とうとう住吉まで伸ばしてしもうたがな。え、株で帰ろうって言ったらあんたが話しながら帰りたいってなこと言うさえ、こんなことせんならね。こらだけど、まあ一生もういっぺんとおまへんで、こんなことは。か、駕籠屋帰ってきた。静かに静かにしなあれや。え、どうもお待たせいたしました。お、あの顔のタレおろしておはぎもも、あ、さあさあ、はぎもも直したらさかい、もうのもやってもうたれ。あ、さようか。へへへ、ほんなら結局担がしてもらいますさかな。さあ、相棒肩入りよ。しっかりあげなせ、よろしな。いや、何をフラフラしてんねん、いっぱいや、似合いの酒で。しっかり腰切れ、行くぜ。いや、おい、何年か親やってんねん。肩の回したい、ケツを持ってこい、肩の回したい、行くぜ。よっと、重たいな。相棒、あの旦那痩せた人やったな。さあ、すまんとでも乗せてるの気がするで、お前。じっくり来いよ。いや、はいはいはいはいはい、駕籠屋担ぎ出しました、担ぎ出しました。さあさあ、知らんさかい、担ぐわいな。せやけどな、わてまあこの3日ほどな、まあ、こないよう飲んで、こないよう笑うて、こないよう喋ったこと、お前は、まあ、こんなこと後の先にはもうないやろ。さあ、あんたと私とあんまが合うよっていこうなりまんねん。他のもんやったらこんだけないこと一緒には飲んでられまへんで。あ、相棒ちょっと待って、相棒ちょっと待って。え、何したけど、さっきボシャボシャボシャボシャ花足くんが聞こえんねんけどな。お前もそうか、わしもない。ボシャボシャボシャボシャ、ちょっと一品かごおろせ、かごおろせ。旦那、えらいすまん、ちょっと一品覗かしてもらいますけどな。もちょっと今後、やっぱり二人やぞ、何をしなあねん。バレたか、バレたかや、お前へんで。そんな選手のこと、お前、わやくな、わやくな、お前、堂島まで南部くれちゅうたんや。一部お願いしましたんや。さあ、そこ二部渡したあるやない。一人のつもりでしたねえか。まあまあ、実はな、ちょっと話をしながら帰りたいんでな、まともに頼んだらお前ら承知せえへんやろと思ったらこんなことになったんや。まあまあ、すまんけど、こんなり言ってくれ。え、こんなり向こうへ着いたらなんとかするやないかい。さよか、どないする相棒。相手は堂島の旦那や。向こうへ着いたらなんとかするちゅうたんや。そのなんとかちゅうの頼りに生かしてもらおうかな。なもそのなんとかちゅうの楽しみに生かしてもらえたら、よろしくお頼もうします。でも籠のタレはちゃんと下ろしておいてくなはれや。あの籠へ不景気で二人も乗せてるってなこと言われた。みっともないさかいな。頼ませ、行くぜ。いや、一人やと思ったさかい持ち上がったんや。最前二人と分かったら上がらんがな。まあ行こうか、どうもしやない。やったかい、しょっと、はいはいはいはい。ああ、もうバレたらこんなタレみたいな鬱陶しいも跳ね合いときまいな。こんなこうやってな、ああ、これでスッとした。いや、これで大きな声で物が言えますな。せやけど、よう遊びましたな。さあ、またいいんだら番頭が嫁はんがぼやきよるこっちゃと思うけどな。しかしまあ、これでしばらく飽きないか。今度あんたと会うのは相撲じゃな。相撲だけはな、あんたと私はまあそうでんがな。まあ、あんたはな、あんななちっこい相撲ばっかりをひいきにしなあれ。それがいきまへんねん。相撲はやっぱり大きな、いやいや、手取りで小さいやつが大きなひっくり返すところが相撲の妙味。大きいものが勝つと決まってたら誰があんなもん見るかいな。いやいや、何を言うてらんねん、あんた。やっぱり連れて歩いたかてな、錦木みたいなこういう立派な方がな、かっこよろ。いやいや、わしが今ひいきにしてるのは、あの、ひおどし中。あの相撲、小さいでちっこいけれどもな、手取り。あいつがこの、前蜜に指が2、3本ちょっとかかったかとで、ツツツツツツ、何をすんな、こんなこんなことですもんと取らかん。これ、カゴの中で何をすんねん、これ。帯を話な。

0: こうつかんだら離さんぞ。
1: 離さんぞ。そんな小さいやつがごしゃごしゃしたかて上から押さえたら一品なあなあ、この下へ頭を入れて何のこしゃくなこと。すもんとったらあかん、申し上げんと。籠の中ですもんとったらあかん。相棒すっと軽なったなおい。

わしも数あるがな、この人とわしの二人は強気も強気もカンカンの強気で通ってんねん。一旦乗った相場途中で降りんちゅうのが自慢の二人じゃい。一遍乗ったかご中途で降りるってのは弦の悪いこと言わんといてくれ。いや弦の悪いこと言わんといてくれちゅうたかて、あんたあの半分もまた来てしまえんねんで、これからまた道場はよっぽどあんねん。それにカゴの底抜いたカゴは窓ったさ、窓でくれありますけれども、あんた降りてもらうしようねん。こんなにやれ、こんなに行けまへんねん。鳥みたいにちょっと止まっていくわけにいけへんねんさか、あんたこんだけやりようがお前やないかよ。仮面やったらいいな、わら中で歩くが。相場師というのは偉いもんでんな。カゴの中で歩いても途中で降りるのは嫌でやすか。なもうやらなしゃあねえな、こうなったら。相場行こうか、行かなしゃあねえな、こうなったら。あげます、よっと、軽いな。こんな軽い顔かつだんまれて初めてやな。よっ、はい、はい、はい、はい。もしあんた、そう、押したらか、押したらか。か前、顔、べちゃっと顔がへばりついてまねえさか。後ろが押しても、押すわけやねん。ケツから顔が突っかけてくるさか。あんた押さないしゃあねえ。わてもどないも来ないもしゃあないやさか。私かて無理に押してるわけやで、カゴに押されて歩いてまんねや。ええー、旦那ちょっと走らしてもらえ。危なことしたら無茶しない何をすんだ。お父っつぁん、何やカゴ言うたら足何本あるのや。おかしなこと聞くなお前。前と後ろで二人で担いでる足は後ろに決まったらやんか。あそこへ行くカゴ足8本あるで。そんなわー覚えとけ、あれがほんまの雲かごや。

ことの葉の種 FMN 版第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。 OJ's ラブトレイン。

琴の葉の種。次回も心惹かれるゆかしき古典の世界をたどりましょう。担当は FMN1 荒木涼子でした。この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: この DJ 工事っていい選曲してんのよね。
2: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
1: 毎週水曜夕方5時30分からは
2: サウンドトレジャー、リクエストも待ってるぜ。
3: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級委員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。

0: こんばんは、 KIT キャンパスウェーブ火曜日生活 GPA カタリバーズ参上のお時間です。この番組は我々大学生の学生生活を大学の成績表である GPA に見立ててワイワイと語り尽くそうという番組です。この番組を1時間お送りするのは金沢工業大学 A プロジェクト2年の三条雄心と、
1: 同じく2年の松島雅親と、
2: A プロジェクト4年本田蓮です。
0: はい、よろしくお願いいたします。
2: お願いします。
0: はい、まず GPA とは何なのかを、説明しますと、大学の成績表を表す単位のことで、それを日常生活に見立ててより生活の質を高めていきます。コーナーごとにそれぞれ自分の思い出や、習慣を話しながら、エンディングではどうだったかなど話していく番組となっています。よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: はい、今回なんですけど、僕ですね、すごいトラブルが起きたんですね。
1: おや、それは一体？
0: はい、先週トラブルが起きまして、水曜日ですね、バイト帰り、スマホの画面が壊れて、
1: あら、
0: ブラックアウトっていう、いわゆる画面が見えない状態になっていた、なってしまいましてね、水曜日ということですから、木曜日に修理しに行こうと思ったんですけど、その木曜日って何なのかと言いますと、そのスマホの修理屋さんが全員一律で休める定休日なんですよね。
1: あら、
0: そういうこともあったので、ちょっと木曜日ずっと歯がゆい気持ちになれながら、バイトとかいろいろしていたんですけど、一方で金曜日とか、そういった散々な金曜日とかですね、修理とか行けたんですけど、ただ、道に迷ってしまいまして、最終的には日曜日にスマホは帰ってくるみたいな話を伺いまして、すごい歯がゆい気持ちになりながら、この学生もう先週ですね、過ごしていたんですけど、そういったようにトラブルが、いろいろ立て続けに起きてしまっていたんですね。皆さんの中でもこの先週とか、大学生の中でいろんなトラブル起きたみたいなことありますでしょうか？
1: 私で言うと、ちょうどちょっと風邪をひいてね、ちょっと喉壊してしちゃったんですよ。
0: あ、そうなんですか。そういう喉とか壊すって、僕ら、ラジオで話すっていうのが生命線ですもんね。ちょっと怖いですね。
1: でも大学生にというか、今の現代人にとってはもうスマホも一緒ぐらい大切ですよね。
0: そうなんですよ。いわゆる外部接続の臓器みたいなもんですからね。もう本当にもうなかったらもう禁断症状で手が震えてしまうみたいなこともあるんで、本当に気をつけていこうかななんて思っています。そういったこともありまして、コーナー1の方ではですね、大学の入学後に起きたトラブルについてちょっと話していこうかななんて思っています。はい、KIT キャンパスウェーブ火曜日生活 GPA カタリバード参上は FMN1 第一スタジオサミットより生放送でお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw 入れて送ってください。ホームページではスタジオ内の風景をリアルタイムで放送中です。ぜひチェックしてみてください。ではここで一曲をお送りいたします。リサでオースサイン。

0: お送りした曲はリサでオースサインでした。大学に入学してから生活は高校までと大きく変わりました、
1: うん、
0: 授業の受け方や友人関係、一人暮らしやアルバイトなど自分で判断する場面も増えています。その一方で思わぬ失敗やトラブルを経験した人もいるのではないでしょうか。例えば履修登録のミスとか寝坊、課題の提出忘れ、人間関係の悩みなど、内容は人それぞれだと思います。そこでこのコーナーでは大学入学後で起きたトラブルについて、どのような出来事があったのか、またそこから何を学んだのかについても話していきたいなと思います。
1: はい
0: はい、そんな感じなんですけど、トラブルどうでした？大学に入学してから皆さんありましたか？
1: まあいろいろあるでしょうね。
0: あ、やっぱありますか？
1: うん、
0: まあそうですね、もう僕もちょっと今も先週のようにあったということもあるので、でそのトラブルって立て続けに起きませんか？僕の場合はそうなんですけど、例えばスマホ壊れました、でその後に学生証がなくなってしまって、
1: あら、
0: 学生ステーションの方に行かなくちゃいけないみたいなことがいろいろとあったので、うんうん、すごい自分の管理ミスによる、まあ、問題が立て続けに起きるのが自分の特徴でして、そういったことも含めてですね、なんかそういったトラブルについてちょっと面白おかしく料理していこうかなと思います。そんな感じなんですけど、松島さんはそういったトラブルなんかありましたか？
1: そうですね、私で言うと、まあ大学の入って、まあまだちょっとしか経ってないぐらい、
0: はい、
1: まあ、ちょうどその時ぐらいに、まあ授業の方を、まあ、受講する科目を選ぶ時期だったんですけど、
0: はい、
1: どうしても学びたいって思ってた教科の方をちょっとうっかりとしてしまって忘れちゃったっていうことがあったんですよ。
0: あー、なるほど。履修申請のミス、履修登録ミスみたいな感じですかね。
1: そうそうそう、うんうんうん、履修登録を忘れちゃっていて、それで本当に焦りましたね。
0: 焦りましたね。そうですね、それって修正

0: 定期間とかもいろいろありますよね。
1: あーというよりはもうちょっと先生の方に直談判しに行ってお願いして入らせてもらいました。
2: おそんなこともできるんだ。
1: できますね。
3: で実際に受けれたんですよね。
1: 無事に受けれました。
3: おーよかったですね。
0: おーよかったですね。本当にそうですね、自分履修登録のミス的なものはあんまりなかったんですけど、
1: うん、
0: ただそういうの聞くとすごい怖くなりますよね。
1: まあ確かに当時怖かったですよ。
0: はい、あのすごい汗がたーって出てしまう感じですよね、
1: うん、
0: まあ、そういったこともあると思うんですけど、やっぱりですね、まあ、怖いですよね。それ本田さんはあのトラブルどういったことがありましたですか。
3: そうですね、入学後っていうと、まあ、自分はあの大学2年生の時にあの、はい、この大学 の、 あの学生ポータルっていう大学専用のあの学生向けのサイトがあるんですけど、
0: はい、
3: それにあの学内のネットワークじゃないところ、例えば自分のアパートだったり実家から接続するときに、あちょっとあの別のプロキシって言った、まあ、あの4つ、まあ、なんかファイアウォールみたいなのを1個通して、
0: はい、
3: あのこのネットワークに入ってくるんですけど、
0: はい、
3: それを自分たちで申請を出さなきゃいけないんですよね、
0: う
3: ん、
0: ああなるほど、はいはい、そういうことして、こういうのを作るんで許可くださいみたいな感じのやつですよね。
3: そうですね、まあ、お二人も多分絶対にやってると思うんですけど、
0: やってますね、
3: はい、でその申請を自分が忘れていた時がありまして、
1: あら、
0: あ
3: でなので大学に、まあ、もちろんネットワーク大学に内にいる時はあの接続できるので、はい、じゃあアパート帰ってが提出しようと思ったら接続できませんっていう風に言われてそういったその自分 の、 あの申請の忘れみたいなのがね、
0: あ
3: ちょっとあって、そういったところがまあ一個トラブルとして、まあ、今入学をなんか思いついたなと思いました。
0: そうですね、自分もそれたまにありますね、
3: うんうんうん、
0: あの大学2年生とか1年ごとにその更新をしなくちゃいけないですよね、はい、自分とちょうどしてない時期がありまして、それであの焦った時ありました、
3: ね、うんうん、
0: あのそれで、まあ、そういうパソコンセンターっていういわゆるパソコンの場所などういう なんで問題起きてるのかみたいなことを調べることができるところで、あのあれ申請し更新しましたみたいなこと言われたんですよね。
3: ああはいはいはい、
0: それであのやっとあ1年ごとに更新でしたもんね、分かりましたみたいな感じの編集をしましたね。
3: そうですね、学内にそういうパソコンセンターだったりありますもんね。
0: そうですよね、まあ、そういったこともあってちょっと自分もあ改めて感じ、ま、思いましたね。僕も実はちょうど ありまして、うん、1年の中学高学期の中頃ですね、例えば9月あたりですかね、始まりの頃なんですけど、大学で使うパソコンの充電端子壊れちゃいまして、
3: はいはいはい、
0: それでまあ交換に出したんですね、
1: うんうん、
0: まあまあしばらく大学の方の仮の PC を使っていかないといけないっていうことになったので、うんうん、まあ、いろんなソフトを入れなくちゃいけないっていう大変さもありまして、それ以外にもですね、大学連絡するアウトルックっていう、まあ、ソフトがあるんですね。
3: 学内用、学内のアドレスが使える、まあ、メールのようなものですね。
0: そうですね、メールですね。それ、あの、まあ、その、大学のですね、それが見えなかったこと、まあ、それがちょっと使えなかったことによってですね、大学の GPA ちょっと落としてしまいかけたことがありまして、
3: うんうんうんうん、
0: ちょっとすごいですね、トラウマになっていますね。まあ、そういった感じなんですけど、あんまり、そうですね、僕はそんな、大きなトラブルというよりかはそのパソコン自体が壊れてしまっているのがすごい怖かったので、もしかするとなんかなんとか直したいなと思っていましたね。
1: なるほど。
0: そうですね、大学はやっぱり怖いですよね、そういう自分の自己管理というのよりミスがありますので、そういうのちょっと考えていろいろトラブルを解決していこうかななんて思っています。ここで一曲お送りします。 TM レボリューションでインボーク。

0: 送りした曲は TM レボリューションでインボークでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。口下手でも大丈夫。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: 大学生になると高校までと比べて自由な時間が増えます。授業の空き時間や長期休暇など自分で時間を管理する場面も多くなりました。その一方で、今日は何もしたくないな、気づいたら一日中でスマホ見ていたといったように、日常リズムが崩れて生活リズムが崩れたりだらけてしまったりすることがあると思います。誰でも一度は経験したことはあるのではないでしょうか。そこでこの第2コーナーでは、私生活でだらけてしまった時の対処法をテーマに、皆さんが普段どのように気持ちを繰り返していくのか、また生活リズムを整えるために意識していることについて話していきたいなと思います。はい、そんな感じなんですけど、
2: うん、
0: 僕ら生活リズム、僕特に生活リズムだらけつつある感じがしましてね、ですね、
2: うん、うんうん、
0: 逆に生活リズムが悪くなりすぎて健康状態になりつつあるみたいな感じなんですけど、
2: あ、もう一周回ってね、
0: 一周回って本当に生活リズムが良くなってしまってる感じなんですね、
2: うん、
0: 最近に

0: に関してなんですけど、自分8時に大学から帰ってバタッと寝てしまって4時半に起きるっていうことが起きまして、
1: おじいちゃん
0: おじいちゃんみたいな生活をしてしまいましたね、
2: うんうん、
0: まあ、そういったようにですね、逆に逆転生活とまでいかない、逆転生活しつつある状態からなんとか立ち直りつつはあるんですけど、まあ、そういう今後そういった逆転生活をのリズムをなんとか整えるためにはどういった対処方法が必要なのかなと思いまして、ちょっと皆さんから聞こうかなと思います、
1: うん、
0: はい、松島さんはそういった対処方法について、考えていることはありますでしょうか。
1: そうですね、まあ、だらけ切った時こそ、まあ、勝つを入れて、まあ、普段の日常に取り戻すとかもありますし、まあ、やっぱりだらけ切らないっていう風にいつも全く同じ時間に起きて全く同じ時間に寝るっていう風に習慣づけることが重要かなって私は考えています。
0: あ、習慣づけですか。
1: うん、まあ、やっぱりね、ちょっとたまに夜遅く、まあ、寝ちゃったら次の日も夜遅く寝ちゃってっていうのが変に続いてちゃったりするんで自分、
0: うん、
1: まあ、だからこそ必ず何時に寝るとか決めておかないと、まあ、ちょっと翌日に響いちゃいますからね。
0: そうですね、響きますよね、大学生活とか、うんうんうん、大学生って特に響きますよね、
2: はい、
0: 僕もちょっと響いてて、あれ気がつけば3時だって、午前3時だみたいなことがあって、それも含めてちょっと生活リズムを整えたいなみたいな感じから、こういった逆転生活をなんとか直せる逆の逆転生活リズムが整いつつあるみたいな感じなので、
1: うん、
0: まあそうですね、活を入れるっていうのはすごい大事かななんて思ってます。僕もですね、そういう生活、一人暮らしとかの影響で、まあ、家事がおろそかになってしまっていることがありまして、まあ、土日に関して特にゆっくりしたいっていう思いがある以上、本来するべき家事とかが本来土日とかでしかあまりできませんもんね、
1: うんうんうん、
0: そういったものがおろそかになってしまうんですね。そこでちょっと僕考えたのが、真ん中にある自分部屋に椅子にあるですね、その椅子になるべく座らないっていう意識をして、家事とか、まあ、洗い物とかをして、そういう生活、そのいろんなものが片付け終わったし終わったって思った瞬間に、まあ、椅子に座るみたいな感じのゆっくり座るっていうことをちょっと意識してますね、はい
1: は
0: い、
1: なるほど、
0: うん、そうしないと家事が全くできないんですよ自分、
1: うん、
2: まあ、多分座っちゃうとあれです、いろんなスマホ見たりとか、
0: そう、
2: 多分ね、サボるって言い方もまあ変ですけど、
0: はい、
2: ちょっとだらけちゃうみたいなところが多分三条くんあるのかなと思いますね。
0: そうですね、ちょっとそれで人に迷惑かけることがないように頑張っていきたいなと思っている感じですね。はい、そんな感じなんですけど、本田さんはちょっとそういったことありますか、生活リズム崩しかけた時の対処法みたいなものは。
2: そうですね、まあ、自分多分ちょっと松島さんと似てる部分があるのかなっていうふうに思ったんですけど、だらけたその日はもう基本自分はもうだらけっぱなし、
0: あ、はい、
2: でもうじゃあもう次の日から頑張るかみたいな、で今ちょっとやってるのが、さっきその松島さんが言ってたルーティーンとして習慣づけるってことで、はい、自分だともう遅くてもまあ1時には寝たりとか、
0: はい、
2: で自分ちょっと寝るのが遅い人では寝つきがそんなに良くないので、
0: あ、
2: なんかベッドに入ってなんか20分ぐらいダラダラしてそこから寝るみたいな、
0: はい、
2: とかがちょっと自分今まであったので、そうならないためにまあ就寝する1時間前なんで12時ぐらいにはもう部屋の電気消したりとか、
0: はい、
2: もうなんかそういう風な感じでちょっと睡眠に入りやすくなるみたいなこともいろいろ今ちょっと対処法としてやってますね。
0: そうですね、まあ、そんな感じなんですけど、僕もその就寝時間っていうのを意識する必要があるのかなと思ってまして、うんうん、例えば僕らお風呂入るじゃないですか、
2: はい、
0: その1時間以内に寝ていると寝つきが良くなるみたいな話を噂として聞いたことがあります、うんうん、だちょっと噂の、まあ、小耳に挟んだ程度なんですけど、そういう体が温まった状態から寝に入るとだいぶまあ、体の保温時間みたいなのが長引くんじゃないでしょうか。そういったところも含めてですね、ちょっと睡眠も生活リズムの中の、まあ、一つの重要なポイントですもんね。
2: そうですね、まあ、あと睡眠とか一個何か睡眠じゃなくてもいいですし、
0: はい、
2: 例えば食事だったら3食取るので、まあ、その3つの時間だけ決めておくみたいな、何か一つ決めてもいいかもしれませんね。
0: そうですね、そういったところもですね、なんか生活リズムに関してはちょっと自分は言えたぎりじゃないタイプなんですけど、それでも少しずつなんとか直していきたいななんて思っていますね。まあそういったこともありまして、生活のだらけ切った時の対処法を皆さんで考えてみてはいかがでしょうか。ここで一曲お送りします。北谷達也で悪魔の踊り方。

0: お送りした曲は北谷達也で悪魔の踊り方でした。生活 GPA カタリバーズ参上は FMN1 第一スタジオサミットより生放送でお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト2年参上優進と、
1: 同じく2年の松島正親と、
2: ウェブプロジェクト4年本田蓮です。
1: 続いてのコーナーは
0: VS シリーズ。
1: イエーイ
0: イエーイ
1: イエーイ
0: はい、そんな感じ。はい、このコーナーはですね、大学生になった我々にとって2極に分かれてしまうものがあります。それをこのコーナーでは話していくものとなっております。はい、そんな感じなんですけど、まあ、大学生になるとですね、レポートや課題、まあ自習学習など自分で勉強する時間が増えていきますね。しかしその課題をどこで行うかは人によって意見が分かれるのではないでしょうか。自宅やアパートなら自分のペースで落ち着いた作業できる一方、留学も多く集中

0: が続かないことがあります。反対に大学の図書館や自習スペースでは、勉強に集中しやすい反面、移動の手間や周囲の環境が気になることもあります。そこで今回は、課題をするならアパートか大学内かをテーマに、それぞれメリットやデメリットについて話していこうかなと思います。
1: はい、
0: そんな感じなんですけど、松島さんは大学生か大学内ので勉強するか、それともアパートで勉強するか、どっちがいいですかね？
1: 私の場合ですと、まあ断然アパートですね。
0: アパートなんですか？
1: はい、まあ、アパートだと静かに勉強できるし、必ず自分が知ってる環境と勉強できる環境もあるし、はい、あとまあやっぱり言っても、まあ自分のパソコンがあるからこそ、ちょっとある程度、まあちょっとめんどくさい作業とかあるときは動画見ながら勉強できるっていうのがいいんですよね。
0: あ、そうでした。部屋の中なら、そういう周囲の音とかも聞こえ、周囲の音が漏れるみたいな問題もないですもんね。
1: うん。
0: まあ、そんなこともあるんですね。とにかく動画とかはですね、いろいろながらをしながら勉強するのってよく大学生の中ではありますもんね。
1: うん。
0: そういったところも含めて、ちょっといい、いい案なのかなと思うんです、ですけど、本田さんはどうでしょうか？
2: そうですね。自分は完全に大学内。
0: はい。
2: の方でやってて、まあ今までずっと、まあアパートで勉強したことは最初やってたんですけど、うん、はい、まあ、どうしても今松島さんが言ってた動画を見ながらとかっていったところが、自分それ全然できなくって、で動画を見るとこの課題に集中できなかったりとかっていうところもあって、はい、まあアパートってやっぱりどうしても勉強サボっちゃうっていうのが自分にあったので、もうそこは決めつけ、大学内で課題とか全部終わらせてから、あの家に帰ってゆっくりするっていう風な感じで決めていたので、課題をするなら自分は大学内ですね。
0: あ、そうなんですね。実はちょっと僕もですね、大学内の方でちょっとよく勉強していますね。
1: うん、
0: 特にですよ、あの中間期末とかそういうあの時期では、そういうよく大学の方で勉強していますね。
2: はいはいはい。
0: あの今の時期なんですが、あの今この中間の真っ只中なんですよね。それもあるので、ちょっと自分ピリピリしている状態がありまして、特にあんま自習室とかで、まあ、個人的に好きな音楽流しながら、まあ、やるとかをすると、まああれでリラックスできますし、周囲の目もあるんですね、
1: うんうん、
0: だから一応勉強しなくちゃいけないなみたいなことも意識しつつちゃんとできるので、個人的には大学の中で勉強するのがいいのかなと思っています。
1: なるほど。ちなみにですけど、あの自習室か、まあ、図書館で言えばどっち派でしょうか、三条さん。
0: 僕ですね、あの図書室がいいですかね。
1: なるほど。
2: 図書室っていうか、はい、ライブラリーセンター。
0: ライブラリーセンターですね。はい、ライブラリーセンター、自分もともとあのそこから働いているっていうところもあるので、まあ、うん、つい馴染みやすいっていう感じなんですかね。うん、またですよ、自分あの自習室だけじゃなくて、そういうあの本とかちょっと自分好きでして、
1: はいはい、
0: 空間そのものがちょっと自分ちょっと好きでして、うん、まあ、そういった本に囲まれながら勉強するっていうのもすごい落ち着きがあっていいのかなと思っています。う
1: ん
0: う
1: ん、ああ、その気持ちわかります。やっぱり本がいっぱいあるからこそいいんですよね。
0: そうなんですよね。まあ、中にはですね、僕、ゲーム作りたいっていう立場でして、そういったゲーム作りたいなーって思っても、大学のところではちゃんと勉強はできても、やっぱりそういうアパートとかでは切ってしまうみたいなことはよくあるので、
1: うんうん、
0: やっぱりライブラリーセンターの方でそういう本とか借りて、自習室とかライブラリーセンターそのものの方で、まあ、やっていくみたいなこと。ことがよくありますね。
1: なるほど。
0: はい。アパートって僕個人的になんですけど、あのだらけ切ってしまうのもあるんですけど、あのいざそういう、そういう課題をやろうってなると、周囲のなんか散らかっている状態っていうのがあるんですけど、うん、それにちょっと気になっちゃうことがありまして、それにあの時間を取ってしまって、結局のところ課題が何一つ終わらないみたいなことがよくあるんですね。
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: うん、先ほどのまあコーナーで言った、まあ、自炊とか家事とかの方面でまあやらなきゃいけないなっていうふうなこと、確かにありますよね。
0: そうなんですよ。それもちょっとそれを、本当にやらなくちゃいけない課題の前でやってしまうから、ちょっと自分はアパートの中でやるのはちょっとおすすめしないかなみたいな感じなんですね。
1: うんうんうん、
0: まあ、そんな感じなんですけど、松島さんとしては、あの何が、そういう大学生としてアパート、その、たまにデメリット的なものもありますよね。
1: たまにではないです。だけどデメリットも多い。まあ、先ほど三条さんが言ってくれた通り、
0: はい、
1: まあ、やっぱり気が散っちゃうっていうことがあるんですけど、逆にメリットとして捉えましょう。
0: メリットですか？
1: まあ、やっぱりちょっと勉強してた時、ああ、ここわからないというか疲れてきたなっていう時に、ちょっと別の作業やったりとかしてもいいかもしれませんよ。
0: ああ、なるほど、気分転換みたいなこともできるわけです

0: そうそう、やっぱり今気分転換を簡単にできるといえばアパートなんですよ。
1: ああ、そういうのもありますよね。たまになんか目ちょっと疲れちゃったな、ちょっと寝に行こうみたいな感じもできますもんね。そういったこともあれ、ちょっと大学アパート内っていい、あの、そうですね、人によってはすごいいいものなのかなと思うんですけど、一方で僕大学生の中ではあるんですけど、アパートの良さとして、あの、大学内の、あの、あ、ごめんなさい、大学生のちょっと自習室の良さとして、周囲の目があるっていうのも含めてなんですけど、その、この時間やっておこうってきっちりとできるわけなんですよね。意外と周囲の人が見ているっていう影響もあるし、なんならそういう落ち着いた空間っていうのも、あの、自分の中で設けることができるので、じゃあこの自習室の勉強してみようみたいな感じで、ここまでやっていったら、あ、よし、これで終わった、家帰ろうみたいな感じで行くと、まあ、すごい気分が良くなるんですよね。
2: それね、自分もすごい分かりますね。
1: あ、分かります、
2: はい、やっぱその一個、何、家に帰って結局授業とかは全部大学で受けるじゃないですか、
1: はい、
2: でその中でまあ課題とか出されて、まあ、例えば今日提出締め切りの課題があるなとか、はい、まあ、来週とかっていう風にあると思うんですけど、そこをなんか家に帰っちゃうとどうしても自分後回しにしちゃう癖があるんですね。
1: あ、はい、
2: まあ、この課題来週だからまだいいかみたいなっていうところがあって、結局まあさっき松島さんが言ってた家事だったりっていうのにちょっと自分やっちゃうと、そっちの方をメインになっちゃって課題に集中できなかったりとかすることがあるので、そこに関してはやっぱ、自分も三条さんと同じ意見ですね。
1: そうですよね。僕、あの、特に感じたのが大学生の中で、先週その感じがあったんですよね。先週の、まあ、それ課題やらなくちゃいけないけど、めんどくさくなっちゃって後回しにしちゃうなって思った時に、自習室に行ったりするとすごい気分が良く、もう本当にそれだけ集中できてやることができるので、もしかするとよかった、そういったことができるっていうのもすごい良い点なのかもしれませんね。はい、そんな感じなんですけど、皆さんはですね、そういった、まあ、課題をするといったアパートか大学内か、それぞれメリットとかデメリットを話して、たくさん話してきましたが、その中では大学生のアパート、自分の気分、自分の、あの、合う空間的なものを考えながら、そういう課題をしていってはいかがでしょうか。ここで一曲お送りします。ラッドインプスで君と羊と青。

0: お送りした曲はラッドインプスで君と羊と青でした。はい、このコーナーはですね、本の内容をもとに語っていく感じで、まあ一つの題材として扱う本をもとに自分の生活や悩みを提出し、それを喋っていくコーナーとなっております。
1: はい、
0: はい、今回はレモンです。
1: レモン
0: ですね、うん。漢字のレモンです。すごい難しいものなんですけど、この作品なんですけど、梶井元次郎という人の、という人物が結核に苦しみながら、まあ創作を続けて31歳と若さで亡くなりました。レモンはそんな彼が生前に唯一出版することができた作新集の表題の作品でもあり得ます。この作品の中には桜の木の下にはといったすごい有名な作品もありますので、ちょっと有名ですね。はい、その作品のレモンなんですが、主人公は病気や貧困、まあ将来への不安から気が沈み、何を見ても楽しめなくなっていました。まあ以前は好きだった本や雑誌を見ることさえも苦痛になり、街をさまよっているんですね。そんな中、果物屋で鮮やかな黄色のレモンを見つけます。主人公はその美しさや重さ、冷たさに強く惹かれ、気持ちが少しずつ晴れていくといった内容になっております。この作品なんですけど、まあ、自分のこの考え方によって大きく変わっていって、まあ幸せ、主人公は晴れやかな気持ちのままは、話を終えていくんですね。うん、そういった作品なので、ちょっと議題としてあるのが、現実を変えられなくても考え方や想像力で救われることはあるのかみたいなことをちょっと話していこうかななんて思います。
1: はい、
0: そういったことなんですけど、松島さん、そういった現実とかを救われることがあるのかみたいな話をちょっと聞きたいなと思いますが。
1: そうですね、でも実体験はないんですけど、でも考え方としてはこの、はい、まあ、現実が変わらなくても考え方だけで、まあ救われることっていうのは個人的にはあるんじゃないかなって思っています。
0: はい、
1: やっぱりまあ現実っていうのはまあ非常で残酷なものっていう風なイメージが多いんですけど、でも考え方によっては時にまあ苦しくても、まあ、その人が幸せになるっていうこともあると思うんで、まあ、本当にまあこの考え方はいいなって個人的には思います。
0: そうですね、やっぱり考え方がやっぱり幸せになる条件なのかなと思ってはいるんですね。
1: うん、
0: まあ、実は僕もちょっとそういうのは思ってまして、考え方がまあ幸せな条件だっていうんでしたら、僕ポジティブシンキングも幸せな条件なんじゃないかなと思っているんですね。ただそれってもう、あ、恋は注意されたとかそういった些細な不幸が起きた時にすぐにポジティブシンキングするのって難しいじゃないですか。逆になんか注意されたけど、もうこれ以上、あ、けど思っているよりもこういう、次はこういうことは失敗っていうのが分かったから、こういうのは注意しようみたいな、あ、それ知れたラッキーみたいなことってあるんですけど、そういったポジティブシンキングってすぐにできないわけですよね。
1: まあなかなかにね、引きずっちゃうよね、そういうことは。
0: そうなんですよね。まあまあ、いわゆるなんか、まあ僕の場合、実体験として、まあ、物質的なことをしてしまうみたいなことを言ってしまって、相手が嫌な気分になってしまう。で、普通にこういうのやめてくれないみたいな話された時に、もう本当に落ち込みますよね。後悔しちゃったり落ち込みます。その一方で、あ、わかりました、ごめんねって言って、次からそういうの直していくよって言って、少しずつ自分を変えていける手段にもなるということであるので、
1: うん、
0: もしかすると、そういうポジティブな考え方をしていくことによって、受け入れやすさと、自分のそういう性格の受け入れやすさを、より良い方向に反映できるのかなと思っているんですね。まあそんな感じなんですけど、ポジティブシンキング、ちょっと個人的には考え方とかの中では救われるのかな、ポジティブシンキングをすることで考え方や想像力で救われるのかなと思うんですけど、まあ一方で本田さんはそういった、救われ方みたいなことを考えてはいるんでしょうか。
2: そうですね、まあ個人的に体験としてはないです。
0: はい、
2: で、まあそもそも論、まあ、自分がそういう風に考えるってことがあんまりないんですよね。
0: あ、
2: なんで基本も何か失敗したら失敗として、まあ、受け止めて、じゃあそっかから、まあ、失敗したのはもう結局後悔してもしょうがないので、
0: そうですね、
2: でなんか失敗してそのままじゃあ次どうしようかってところを自分メインに考えちゃうので、まあ、それを考え方としてまあ捉えるのであれば、まあ一個、こういう考え方、まあ失敗に関しては言ってますけど、

0: ど、
1: はい、
0: まあ、多分こういう時考えるのって、まあ、先ほど三条くんも三条さんも言っていたように、はい、ちょっと自分にとって不幸なことであったりマイナスイメージなことがあると思うんですけど、
1: はい、
0: そういった時にじゃあ次どうしようかみたいなことを、まあ、自分はよく考えたりしてますね。
1: あ、なるほど。次の、まあ、ステップみたいなことを考えていくわけですね。
0: そうですね、まあ、今回の、まあ、仮に失敗、はい、何か失敗したとして、まあ、その失敗に対してじゃあ次はどうすれば失敗しないかなってやり方変えてたりとかっていうところが多分一番この問いに関して多分自分の考え方としては近いのかなと思います。
1: そうですね、まあ、考え方ってすごい難しいですよね。
0: うん、
1: それ救われ方っていうのは人によってそれぞれ違うので、もしかすると人それぞれ違うっていうことですから、こういうことを考えてみようみたいなことの思考回路によって人の救われ方みたいなのがありますか、あるかもしれないです、
0: うんうん、例えば本当にこういったものっていうのはいろいろ、まあ、もちろんあると思いますし、多分自分と三条さんと松島さんと多分3人とも多分違うと思うんですね。
1: そうですね、う
0: ん、なんでこういうのはちょっとなんか考えてみるの面白いなと思ってね、今聞いてましたね。
1: そうですね、そもそも自分現実を変えられなくてもっていうのがすごい直感としてあるのかなと思う、
0: うんうん、
1: 個人現実今の強い今自分のすぐに変えようっていうのは難しいですよね。ですからそれを少しずつ変えていくためには、そういう考え方とか想像力で自分の行動を良くしていくっていうのは、もしかすると幸せになっていくっていう中の条件なのかもしれないですよね。まあ、そういったところも含めて、まあ、すごく面白い内容かなと思うんですが、
2: うん、
1: 一方でそのレモン、なんて言えばいいでしょうか、主人公、まあ、現実そのを変えたわけじゃないんですよね。
0: うんうんうん、
1: はい、でその苦しいことっていうのがずっとあるわけで、それを何とかしてでも変えようとしてたわけですよ、
0: うんうん、
1: そこから主人公がこういうことどうしようどうしようって言って悩んだ果てに見つけたのがレモンだったんですね。
2: レモン、
1: はい、レモンですよ。でこのレモン、このキーワードっていうのはレモンなんですけど、すごく僕らの中で見てみるとなんと難しい感じかなと思うんですけど、僕特に作品の中でそのレモンって何なのかっていうのがあんまり書かれていないんですよね、
0: うん、
1: ただ明るくてすごい気持ちのいいものとして、
0: うん、
1: まあ、ポジティブな美しいものとして描かれているっていうだけでして、僕らの中で見ると何とも変哲もないメロンなんですけど、彼にとってはすごい幸せなものなんですね。まあそういったところも含めてですね、まあ世界の見え方っていうのは誰かによって変わるんじゃない、変わるんですよね。まあそういったこともありまして、うん、皆さんが僕らがあるんですけど、僕らとかも含めて皆さんがまあ人を救うっていうのは現実の変化だと思うんでしょうか、それとも心の持ち方とかが想像力とかいろんなことによって自分を変えることができるんでしょうか、そういったところも含めてですね、考えてみてはいかがでしょうか。ここで一曲お送りします。米津玄師でアイネクライネ。

0: はい、これでもう皆さんエンディングになりましたね。
1: はい、
0: その生活 GPA 語り場参上の第9回目のエンディングとなりましたが、皆さんどうでしたでしょうか。松島さんどうでしたでしょうか。
1: はい、まあ今回はですね、まあトラブルに関して、まあメインで話していったりとかしたんですけど、
0: はい、
1: まあちょうどこの前いろんなトラブルがあったりしたと思うんで、まあそういった面でそのトラブルの話できてよかったなと思います。
0: そうですね、もう僕もトラブルちょっといろいろとあったので、うん、こういった話ちょっとできたのでよかったかなと思いますね。はい、本田さんはどうでしょうか。
2: そうですね、まあ今回がまあメインテーマとしては一応トラブルをメインとして、
0: はい、
2: でまあ、あの中のコーナーの方ではまあ課題だったり、まあ一番最後のレモンに関していろいろ考えてきたんですけど、まあこういったトラブルっていうのがまあ今まで多分皆さんいろんなこと、
0: はい、
2: 聞いてる皆さんもいろんなトラブルあったと思うんですけど、そういったところをまあ自分でちゃんとこうやって振り返る場っていうのがあると、まあ次回そのトラブルが前あったから対処法だったりとか、
0: はい、
2: っていうところをまあいろいろ考える機会があると思うので、こういったなんか一個トラブル起きたからっていうなんか振り返りの期間をこういうふうに設けるのはすごいいいなと思いました。
0: そうですね、もう僕とかもねトラブルいっぱいあったので、まあそんなこともあるんですけど、まあコーナー4のレモンで、まあ考え方とかの変え方みたいなこともちょっとありまして、
2: うんうん、
0: 僕あの先ほどですね課題を一瞬までやってたってあるんですけど、スマホを見ていないことによって課題が集中できたんじゃないかなという点もありまして、
2: うんうん、
0: そういった点も含めて意外とレモン興味が、あのそういった考え方の転換的なものもすごいいいのかなと思いましたね。まあ、ちょっと考えました。今回あのスマホに依存しないということも考えて、未来の自分ではですねスマホをあまり見ないことを意識して 3.2 を意識していこうかなと思います。
1: お、なかなかにいい GPA ですね。
0: いい GPA ですよそうですね、いろいろ対処できたのでそういった感じなんですけど、松島さんはどうでしょうか。
1: はい、私のまあトラブルとかまあいろいろ今回まあ本田さんが言ったように思い出してまあちょっと反省できたため、まあ自分は 3.5 GPA 選びます。
0: あ、わかりました。その GPA とかってやっぱり 3.5 ですか。高いですね
1: ちょっと高めに選んじゃいました、
0: はい、あ、まあいいと思います。僕もです 3.5 ちょっと欲しいですしね、そういった

0: 考えていきます、いきたいですね。本田さんはどうでしょうか。
1: そうですね、まあ、ちょっと松島さんとね理由は似てしまうんですけど、まあ、自分の中でトラブルとか振り返りできたり、まあ、お二方のねいろんな対処法とかも聞けたりしたので、はい、今回自分の GPA としては 3.3 をつけたいと思います。
0: はい、皆さん高得点ですね。僕も含めちょっと高得点だったんですごい良かったなと思います。まあ、そういったことも含めてですね、皆さんあのトラブルについてちょっと皆さん考えてみてはいかがでしょうか。生活 GPA カサリバーズ3畳は FMN1 第一スタジオサミットより生放送でお送りしました。お相手は金沢工業大学 A プロジェクト2年の三条雄心と、
2: 同じく2年の松島浅近と、
1: A プロジェクト4年本田蓮でした。
0: 引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのか、プロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年時は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年時はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年時は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
3: 毎週水曜日の10時15分からは N1 コミュニティ水曜日ポテトシスターズ。
4: 日常にちょっと役立つ情報、地域の話題などを私たちポテトシスターズが紹介します。放送は毎週水曜日午前10時15分から。
3: お楽しみに。

古くても希少でレアなものはお宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽でいうとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FMN1 の北条真也がお送りします。

梅雨時の花にアジサイがありますね。アジサイはその花言葉、移り気から結婚式、披露宴などで飾られることがこれまでは少なかったようですが、今はそんなこともないようです。というのが、小さな花が集まり咲くことで家族団らんの意味もあると。面白いものですね。同じ花でもその意味は自分に都合よく捉えた方がいいのかもしれません。未来のお宝ソング。今日もあなたにとってのお宝が見つかると嬉しいです。1曲目は3人組バンド、クランクイーンです。4月15日にメジャーファーストシングル、シークレットエンパイアをリリースしました。ビルボードジャパンの新人アーティストチャートでは2位を獲得するなど注目されていますね。ボーカル、葵の歌声も存在感があります。お聴きください。シングル、シークレットエンパイアの収録曲です。クランクイーン、イチジク。

お送りした曲はクランクイン、イチジクでした。2曲目はミルクです。4月にリリースした新曲もヒットしています。ミルク、アイドルパワー。

お送りした曲はミルクアイドルパワーでした。次の曲です。 SNS でインドネシアの伝統的なボートレースの船の船首に立って踊る少年のショート動画がバズっています。そしてその動画に使われている音楽がサカナクションの夜の踊り子で、2012年の楽曲ですがまたヒットしているんですね。何がきっかけでヒットするのかわからないものです。お送りします。サカナクション夜の踊り子。

お送りした曲はサカナクション夜の踊り子でした。未来のお宝ソング、世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私、北条信也

が探ってきたお宝話を聞いてください。俳人野村紀州が詠んだ俳句にこんな作品があります。冷ややっこ、水を自慢に出されたり。季語は冷ややっこで、水どころは豆腐がうまいと読んでいるんですね。冷ややっこ、水を自慢に出されたり。冷やした豆腐に少々の薬味と醤油。手間をかけないのが何より涼しいと考えられているこの俳句作品ですが、ただ近年の早い時期からの暑さで、食品メーカーは新たな冷ややっこ商品として専用タレに付加価値をつけています。例えば、柚子おろしポン酢やコク深いマーラータレに、ネギニンニク香味だれ、たかが冷ややっこと侮るなかれ。今日のお宝話でした。

古くても希少でレアなものはお宝と言われますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。引き続きお楽しみください。

未来のお宝ソング、 FMN1 第3スタジオスマイルからお送りしています。担当は FMN1 北条真也です。次は洋楽です。ノア・カーンが4月24日にリリースしたアルバム、ザ・グレート・ディバイドがビルボードのアルバムチャートで首位を獲得しています。今日ここではこのアルバムのタイトル曲をお送りします。ノア・カーン、ザ・グレート・ディバイド。

お送りした曲はノア・カーン、ザ・グレート・ディバイドでした。今日最後は2024年の作品、ノア、初恋キラー。

未来のお宝ソング、お送りしたのは FMN1 北条真也でした。この後も引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

気圧や気温、湿度など気候の変動によって心身に様々な不調が現れる気象病。対策としては耳のマッサージのほか、十分な睡眠をとり、規則正しい生活を心がけることなどがあります。季節の変わり目なので、心と体を整えて過ごしたいですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の一曲目です。ジェーン・バーキン、ジョニー・ジェーンのバラード。

ジェーン・バーキンでジョニー・ジェーンのバラードでした。次に紹介するのはタワー・オブ・パワーです。タワー・オブ・パワーはアメリカの10人組スーパーバンドです。昨年は結成57年を記念したツアーが行われました。編成はトランペット2人、サックス3人、ギター、ベース、ドラム、キーボード、ボーカルという重厚な保温セクションが多く

きな特徴です。ホーンセクションの5人はルトン・ジョン、リトル・フィート、ヒューイ・ルイス&ザ・ニュースなどと独立して活動も行いました。今日は1973年のアルバムタワー・オブ・パワーから一曲お届けします。それではお聴きください。タワー・オブ・パワー、ジャスト・アナザー・デイ。

お送りした曲はタワーオブパワージャストアナザーデイでした。次はビリーホリデイ、ホワットアナイト、ホワットアムーン、ホワットアガールです。

おかけした曲は、ビリー・ホリデイ、ホワット・ア・ナイト、ホワット・ア・ムーン、ホワット・ア・ガールでした。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

初夏に日本に飛来する括弧与謝蕪村の句です。いびつの底叩く音や閑古鳥、閑古鳥つまり括弧の鳴き声がおひつを叩く音と似ていると呼んでいます。いびつの底叩く音や閑古鳥、与謝蕪村の句でした。おひつを叩く音と括弧の鳴き声、実家におひつがあったはずなので帰った時に似ているかどうか試してみようと思います。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、 FM N1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。オスカー・ピーターソン、 If I Were a Bell。

お送りした曲はオスカー・ピーターソン、 If I Were a Bell でした。最後の曲です。ジェームス・ラスト・オーケストラ、グッドナイト東京。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのか、プロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送。朝は午前6時からです。
3: ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

こんにちは。KIT マイミュージックタイム。今回の担当は、金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央です。今日は植物や自然の話題とともに、私のお気に入りの音楽でお楽しみください。はい、というわけなんですけれども、もう6月に入ってしまいまして、私はもうなんか4月から2月経ったという実感があまりないっていうか、時間が結構早く過ぎてるような感じになっております。ちょっと今回最初にですね、私が毎月ちょっと最初の方に恒例にしようかなと思っている、この月といえば何の植物が思い浮かぶでしょうのちょっと連想をやっていきたいかなというふうに思います。先に私の結論からお話ししますと、私はアジサイを思いつきまして、まあ皆さんも結構なんか6月と言ったらアジサイっていう人は多いのではないかなというふうに思います。私がこのアジサイに行き立った、ルートと

しましては、6月といえばまず、梅雨だったりとか雨っていうイメージが私の中で結構強くて、まあ私は雨があまり得意じゃないので、うわー6月が来たーっていうぐらいにはちょっと、ね、苦手な季節なんですけれども、まあ雨とか梅雨と一緒にイメージできる植物ってアジサイだなっていうふうに個人的には思ってたんで、今回はアジサイについて紹介していきたいと思います。というわけでここから30分よろしくお願いいたします。 KIT My Music Time は FM-1 よりお送りしております。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FM1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FM1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw、 すべて大文字でkitcw を入れて送ってください。ここで一曲お送りします。ししゃも明日も。

送りした曲は、ししゃも、明日もでした。というわけで、ここからはですね、アジサイの特徴についてちょっとお話ししていこうかなというふうに思います。まあ、その前にですね、まず私がちょっと持っているアジサイのイメージについてお話しさせてください。まあ、私が持ってるアジサイのイメージとしましては、ちょっと二つありまして、なんか、まん丸いお花っていうのと、青っぽい色が多いっていうイメージがありますね。まあ、まずまん丸いっていうのはもう見た目そのまんまのことなんですけど、まあ、私的には青っぽいっていうのは結構アジサイって青色とか紫とかが結構イメージしやすいなというふうに思ってまして、逆に考えるとなんかすごい薄いピンクだったりとかって見たことあんまりないっていうか、多分見たことないんですよね。まあ、それもあって私はアジサイに結構青色感のイメージが強いです。というわけでここからですね、アジサイの特徴についてお話ししていきたいと思います。アジサイなんですけれども、アジサイ科の主に6月から9月上旬に開花する落葉低木で、原産地は日本と言われているそうです。まあ、個人的には納得なんですけど、私が昔着ていた浴衣、子供の頃に着ていた浴衣の柄がですね、アジサイだったっていうのもあって、私的には、アジサイは結構和風なイメージを持ってますので、ちょっとこれには納得かなっていうふうに思いました。そして樹高が1から2メートルほどの低木なんですけど、こちら鉢植えにしてコンパクトに育てることも可能なんですけど、私からしたらこれは結構意外なイメージなんで、私が一回だけ見たことあるアジサイは結構大きめって言いますか、子供心に見たっていうのもあるかもしれないんですけど、結構なんかでかかったようなイメージがあるので、ちょっとコンパクトに育てられるのは結構意外だなっていうふうに思いました。そして、アジサイの結構大きな特徴なんですけれども、こちら土の酸性度によって花の色が変わる性質っていうものがあるそうです。こちらが、酸性の土壌では、青色系統の花の色になって、中性や弱アルカリ性の土壌では赤からピンク系統の花が咲

ックというところで、あとそれとですね、日本の土壌は基本的に酸性のため、そのまま植え付けると青色の花が咲きやすくなるということを発見しまして、ちょっとこれで私の最初に言ってたイメージの謎が解けたかなというふうに思ってます。私はてっきりちょっとアジサイは青色しか咲かないというふうに思ってたので、まあ、それは私が見たところがたまたま日本の土壌そのまんまで何も手を加えず育てられたっていうだけだったんだなっていうのが分かりましたね。ただしですね、こちら、酸性度以外にも、普通に白い花をつける品種だったりとか、色が変わらないタイプのアジサイっていうのも存在していまして、あと私がちょっと調べてて一個面白いものがあったので、ちょっとそちらについてもお話しするんですけど、それが秋色アジサイと呼ばれるものでして、こちらは特定の品種や種類ではないんですけど、梅雨に咲き始めた後季節が進むにつれて、くすんだ色味になったもののアジサイなんですよね。まあ、実際に写真っていうか画像を見てみたんですけど、なんか落ち着いたパステルカラーって感じのお花になってまして、私は結構ねそういう色味が好きなので、あ、なんか可愛いなと思いながら、あとそんな色のイメージがなかったので、私としては結構不思議な気持ちでその画像を見てましたね。というわけでここまでですね、アジサイの特徴についてお話ししてきました。ここで一曲お送りします。椎名林檎、人生は夢だらけ。

0: 送りした曲は椎名林檎、人生は夢だらけでした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェイプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしております。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央です。というわけでここからはアジサイの種類について紹介していきたいと思います。結構ね、私からしたらこれ本当にアジサイかって思うものもあったのでね、ちょっと紹介していきたいなというふうに思います。まず一つ目なんですけれども、こちらが学アジサイと呼ばれるアジサイでして、まあ、こちらが、日本に古くから自生しているアジサイの一種とされていて、現在多く見られる手まり咲きと呼ばれるタイプのアジサイも、学アジサイが変化したものだと言われています。今ちょっとお話ししている中で出てきた手まり咲きっていうものなんですけれども、これは大きな花が丸く咲く特徴を持つお花の咲き方なんだそうで、まあ一番イメージしやすいのは、おそらくアジサイって検索して一番最初に出てくる画像のような感じのお花の感じだと思います。そしてこちらのね、学アジサイなんですけれども、結構多くの品種がありまして、お花がまばらなタイプや、お花の花びらが何層にもなるタイプなどがあるそうです。まあ、こちらですね、一回学アジサイで調べて画像を見てみていただきたいんですけど、ちょっとアジサイとは思えない形を私の中では結構してて、やっぱり最初にお話しした通り、丸くてふんわりした感じのイメージっていうのがあったので、まあ、ガクアジサイの画像見てみますと、真ん中におしべかなめしべかな、それがいっぱいありまして、で、その周りにお花がポッポッポって咲いてるっていう感じなので、ちょっと私が想像していたアジサイの像とかけ離れすぎてて、結構なギャップを感じてますね。そして、こちら二つ目の紹介に行きたいと思います。二つ目がですね、山アジサイと呼ばれる品種になってます。福島県からこちら九州にかけて山地に自生しているアジサイなんだそうで、別名沢アジサイとも呼ばれています。まあ、こちらも一応園芸用の品種っていうのはあるんですけど、数はそれほど多くないそうで、まあ、見た目は学アジサイとよく似ていて、それでも山アジサイの方が枝が細く、お花や葉っぱもちょっと小さめのものになっているそうです。こちらもね、私画像を見て思ったんですけど、本当にそっくりで。まあでも、一個一個のお花っていうのはやっぱり、ガクアジサイの方が大きいなというふうに感じました。そして、三つ目の品種なんですけれども、こちらは本アジサイと呼ばれるアジサイで、現在日本で最もよく見られる品種とされています。最初に紹介しました学アジサイから作られたとされる手まり咲きの種類で、大きなお花が集まったものになります。そして園芸種類が多いっていうのも特徴でして、お花の色が多彩、そして選択肢が豊富っていうのも魅力の一つになってます。まあ私が多分イメージとして掲げていたアジサイはこれだろうなっていう感じの、まあ、姿をしてましたね。そしてこちら最後になります、西洋アジサイと呼ばれるアジサイでして、日本の最初に紹介しました学アジサイが、海外に渡った後品種改良され、日本に戻ってきたっていうのが西洋アジサイだと言われているものです。まあ見た目は先ほど紹介した本アジサイとですね、まあほとんど一緒のような感じで、育て方もほぼ変わらないようなものになってます。またですね、海外で作出された、西洋アジサイが、日本に逆輸入された後も、

国内での品種改良が行われたため、日本で誕生した西洋アジサイっていうのもあるそうです。もう本当に本アジサイと西洋アジサイは、すごいしっかり見ないと見分けがつかないぐらい似てるんですけど、私的には、西洋アジサイの方が若干お花が大きいっていう感じの印象を抱きました。というわけでですね、ここまでアジサイの種類についてお話ししてきました。ここで一曲お送りします。名取、フライデーナイト。

お送りした曲は、ナトリ、フライデーナイトでした。というわけでですね、ここまで30分、アジサイについてお話ししてきたんですけれども、最後にですね、ちょっと花言葉のお話をさせていただこうかなというふうに思います。アジサイの植物全体の花言葉って二極化してるんですよね。まあ、ここではちょっと、いいものと悪いものっていうふうに表現させていただくんですけど、まあ、まず悪いものからいきます。こちらが浮気と併設、そしていいものが和気あいあいと家族団らんなどがあるそうです。まあ、こちらの花言葉ね、アジサイのちゃんと生態に、合ったような花言葉にはなってるんですけども、私からしたらですね、まあ、今までも結構植物の花言葉って言いますか、お花の花言葉っていうのは紹介してきたと思うんですけど、まあ、ここまでなんか意味が二分化されてる植物ってあんまりなかったなっていう、まあ、感じで、まあ、言ってしまえばさっきの花言葉だってちょっと浮気とか家族とかちょっと真反対の表現がされているのにちょっとね、ちょっと違和感って言いますか、個人的には感じましたね。あと今回のアジサイの中で私が

一番気になったのはやっぱり秋色紫陽花っていうところで、私がちょっとね調べた時に見た画像の中で一番ちょっと可愛いなって思って、ちょっと一目惚れ状態になっているので、ちょっとね紫陽花を育ててみたいなっていう気持ちにもさせてくれる、そんな植物でした。というわけでここまで KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト2年の山口真央でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
4: 毎週月曜午後2時から
5: 国際高専の放課後ラウンジ。
6: ICT 国際高専の上級生4年生、5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
7: You're gonna love it.
8: Look forward to it.

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

先月、私の地元では鎮火祭という神事が行われまして、まあ、沈める火の祭りと書いて鎮火祭ですね。まあ、私の地域で過去にですね、住宅火災があったということで、その火災があった日にですね、地域の住民が氏神様のもとで今年一年火災が起きませんように見守ってくださいということで、行うお祭りなんですね。で、まあ私、何度かこの番組でも、話題にしたことがあるんですが、地元の消防団に所属しておりますもんで、まあここ数年毎年参加しておりまして、そのお祭りの際にですね、神職の方がおっしゃるのが、まあ火の神様っていうのは、諸刃の剣ですよというふうにおっしゃいまして、火のおかげで私たちは料理をしたり、車を走らせたり、果てには飛行機やスペースシャトルまで打ち上げる、そんなことができるけれども、ひとたび扱いを間違えればその火は自分たちに矛先を向けるということで、諸刃の剣だと、だから使い方を誤たず正しく使いましょうねというようなことをおっしゃっていました。まあ5月の下旬、富山県では大変大きな高岡で大変大きなお寺が燃えるという事故もありまして、やはり火事というのは怖いなと思いました。リスナーさんも日頃から気をつけているとは思うんですけれども、改めてですね、火の用心していただいてですね、帰るところを守っていただきたいなというふうに思います。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今回のオープニングナンバーは女性歌手セイの通算3作目となるアルバムハートに収録された楽曲です。2013年、平成25年、セイ、奇跡の光。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。日本赤十字社は毎年5月を赤十字運動月間として活動への理解を深めてもらうための取り組みを行っております。その一環としてゴールデンウィークには金沢駅鼓門を赤十字のコーポレートカラーである赤で照らすレッドライトアップという活動を行っています。そして今年もこのレッドライトアップの演出の一部として金沢工業大学情報デザイン学部環境デザイン創生学科を中心とした地方創生商店街活性化 DK アートカフェプロジェクトが手掛けるプロジェクションマッピングが上映されました。この上映は5月2日と5月8日に行われました。映像作品の制作にあたってはプロジェクトメンバーは短い時間で観客の印象に残すために映像の構成をシンプルかつダイナミックになるよう心がけました。また5月8日の上映の際にはプロジェクトメンバーが投影が始まってからの1時間、日本赤十字社のリーフレット配布の手伝いや募金活動の手伝いも行いました。継続して毎年参加させていただけているというのは大変ありがたいですよね。今後も先輩方の活動を引き継いで学びを生かしながら地域を盛り上げていってほしいと。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学、メディア情報学部メディア情報学科2年、足立祐樹です。出身は静岡で、野々市に来て、そうですね、1年生の時に来た時は、そう、僕花粉症がひどいんですけれど、そう、本当静岡にいた時に本当に花粉症ひどくて、もうひどい時には5月の初めぐらいまでもう鼻水がずっと出っ放しみたいな感じだったんですけど、こっちに来て本当に花粉症なくなったなっていう感じがして、本当に鼻の通りが良くなったっていう個人的な感想が、まあ印象があるんですけど、で、そうですね、最近の趣味はゲームやっぱずっとやってて、で、あとは、まあそうですね、音楽だったりとか聞いたりしてますね。デジタル世代のアナログミュージック、今回僕が紹介するのはキャンディーズの銀河系まで飛んでいけです。これは1977年の曲となります。僕がこの曲を好きになったきっかけはですね、その僕、まあ、あの音楽とかプラモ、まあ、ゲームとかは別に、あのアニメもまあまあ見たりして、でこの曲最近のアニメの、まあ、主題歌になって、それで初めて聞いたんですよ。で僕それ結構印象に残ってて、でそれから好きになりましたね。それではお聴きください。

今回は金沢工業大学メディア情報学部メディア情報学科2年の足立裕樹さんの選曲でキャンディーズ銀河系まで飛んでいけお聴きいただきました。この曲、最近のアニメの主題歌に起用されていたんですね。知らなかったのでちょっと調べてみたんですが、昨年放送された銀河特急ミルキーサブウェイの主題歌に起用されていたということです。最近はね、昔のアニメの作品をリメイクしたりとか、あとは昔のヒット曲を起用したりすることも増えたなという印象です。多分制作スタッフにね、その年代の方々が増えてきたからなのかななんて思うんですけどもね。さて、足立さん、花粉症が辛いっていう話もされていました。スギ花粉のシーズンは過ぎましたけれどもね、私の場合はイネ花粉もあるので、最近また鼻水くしゃみが出るようになって、困っておりまして。足立さんはじめ、花粉症仲間の皆さん、お互いにね、しっかり対策をとっていきましょう。ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

3ピースロックバンドプレンティが2012年平成25年にリリースしたセカンドミニアルバム This から1曲お送りします。プレンティ、ある話。

お送りしたのはプレンティーある話でした。次にお送りするのはケミストリーのメンバーで男性歌手の川端要が2012年平成24年にリリースしたソロデビューシングル曲です。お送りするのは川端要、東京ガール。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、のの市ファン、ののちブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
2: ニューリリースのナンバーを中心に、邦楽洋楽ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしているヤスの音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は各週土曜日の午前8時から。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、様々なジャンルの音楽をおかけします。今回はノーランズのアルバムセクシーミュージックをお届けします。では A 面1曲目からお聴きください。

回はノーランズのアルバムセクシーミュージックをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

回はノーランズのアルバムセクシーミュージックをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はノーランズのアルバムセクシーミュージックをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はノーランズのアルバムセクシーミュージックをお届けしました。

TDPMC サウンドパーティー。ここからは、楽団の演奏、様々な楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回は、レイモン・ルフェーブル・グランドオーケストラの演奏をお届けします。

IT PMC サウンドパーティー。番組後半はレイモン・ルフェーブル・グランドオーケストラの演奏をお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: はなく自分たちで作るもの。
1: 国際高専では今何が問題で何が求められているのか、プロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
2: 1,2 年時は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年時はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年時は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
3: ホームタウンの野市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送、朝は午前6時からです。
4: そんなことより、
5: あなたの祝活を応援する幸せ漫談、祝活デッセイ、毎週火曜日朝8時30分から、幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

PMC 一周回って歌発見。夏のような気温の日も増えてますよね。寒がりの私でもさすがに半袖にしようか長袖にしようか迷います。この季節に欠かせないアーティストといえば、皆さんどなたが思い浮かぶでしょうか。私はチューブです。今からチューブのナンバーをお送りします。1985年、昭和60年にメジャーデビューしたチューブ。2000年、平成12年にデビュー15周年記念としてリリースしたチューブ3枚目のベストアルバム、チューベスト3からお送りします。このベストアルバムは、過去の楽曲でリクエストの多かった作品をリニュードシングルスと分類して新たに収録しているんですね。その中からメジャーデビューシングルをお聴きいただきます。この曲を初めて聴くという方はおしゃれな曲だなぁと思うんじゃないかなと思いますし、私は知っている世代なので聴いた瞬間、え、こんな曲だったっけ、随分落ち着いてるなぁ、おしゃれだなぁと思いました。

懐かしいというよりも新鮮に聞こえるんじゃないかなと思います。それではお送りしましょう。チューブベストセラーサマーリニュードシングルス

チューブ、ベストセラーサマー、リニュードシングルスでした。1998年、平成10年にリリースした高橋克典のナンバーです。高橋克典、イーザーサイド。

高橋克典、イーザーサイド、お送りしました。1993年、平成5年にリリースした、逸話真由美の曲です。逸話真由美、熱いさよなら。

金沢工業大学27号館2階にあるコンビニエンスストア、ワイショップアクア店では、新商品が続々入荷していますが、ドリンクコーナー皆さんチェックしましたでしょうか？私が気になったのは、サイダーの限定復刻版。1989年に販売していたものを現代風にアレンジしたということなんですね。なので、学生さん、現役の学生さんが飲んでみると、多分、あ、シュワシュワして美味しい、になるかもしれないけれども、1989年に学生さんだった皆さんは、自分が学生だった時のことを思い出しながらきっと飲むんじゃないかなと思います。私ならそうかな。だから、味もそうなんだけれども、自分の思い出の懐かしさも感じながら、1989年から3週ぐらい回った2026年の味わいを舌で感じる、五感をフル活用して楽しむサイダーになるんじゃないかななんて思いました。期間限定、メーカー自体が期間限定で発売しているので、ぜひ見つけたら味わってみていただきたいと思います。

KIT PMC 一周回って歌発見。ソフィア7枚目のアルバム進化論からお送りします。ソフィア、ダイブサーファー。

ソフィア、ダイブサーファー、お送りしました。1977年、昭和52年にリリースした、オフコースのナンバーです。オフコース、ロンド。

オフコースロンドをお送りしました。1974年昭和49年にリリースされた天地真理10枚目のシングルです。天地真理、恋と海と T シャツと。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1958年ビルボードホット100、28位の曲、ロビン・ルー

ーク、スージーダーリン、お送りします。もともとは別のタイトルがついていたそうなんですが、歌っているロビン・ルークの5歳の妹、スージーにちなんで名付けられたそうです。リリース直後からラジオなどでも大々的に放送されて大ヒットとなりました。一周回って海外編。1958年リリース、ロビン・ルーク、スージー・ダーリン。

KIT PMC 一周回って歌発見。いよいよ薄着の季節到来です。薄着になるということは体のラインも見えてきますからね。これを機に美しいボディ作りをしなければ。軽い運動がいいのかな、簡単なストレッチなんかがいいのかななんて思うけれども、ウォーキングが気持ちよさそうですよね。まあ思いはあるんですけど、なかなか実行に移すって難しいものですね。できるところから始めていきたいと思います。次にお送りするのは6分を超える愛情時のナンバーです。1984年昭和59年リリース、愛情時、ダニーボーイ、ライブバージョンでお送りします。

愛情寺ダニーボーイをお送りしました。2010年平成22年にリリースしたローズの10作目のシングルです。アニメ映画劇場版銀魂新役紅桜編の主題歌に使われていました。ローズ、博打ダンサー。

ドーツ、博打ダンサー、お送りしました。1997年、平成9年にリリースした、鮫島由美子の曲です。鮫島由美子、嬉しいひな祭り。

IT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

KITPMC 一周回って歌発見。2000年平成12年にリリースしたパンプオブチキンのナンバーです。パンプオブチキン、リリー。

パンプオブチキン、リリー、お送りしました。ラストは、サル岩石のナンバーです。1997年、平成9年リリース。サル岩石、おえおえお。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

JOZZ5AAFM JOZZ5AAFM FMN1 周波数 76.3MHz 出力 20W でお送りいたしております。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今回は大滝詠一のアルバム、ナイアガラカレンダーをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

0: KIT PMC サウンドパーティー。今回は大滝詠一のアルバムナイアガラカレンダーをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。
1: ファッサーエキサイトー。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今回は大滝詠一のアルバムナイアガラカレンダーをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回は大滝詠一のアルバムナイアガラカレンダーをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回は大滝詠一のアルバム、ナイアガラカレンダーをお届けしました。

PMC サウンドパーティー。ここからは、楽団の演奏、様々な楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回は、ヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー。番組後半はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けしました。

KIT PNC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年文理探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、石安子がお届けします。
4: 加賀

授業のすずめ Lost in Music with James Taylor 毎月第3回を夕方5時半から From ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス FMN1 スタジオ6白山聞いてね Don't miss it

0: ホームタウン七市。時刻は午前6時です。おはようございます。FMN1 石黒カノンです。
1: FMN1 石倉康之です。
0: 今日もこの後、今朝のゴミ収集地区野々市市の取り組み、阿波隆明市長の日程などをお伝えしていきます。
1: 輝き無限大、みんなで作るインパクトシティ野々市を目指して、
0: ホームタウン野々市。この番組は野々市市の提供でお送りします。

0: 6月3日水曜日、まずは市内のゴミ収集地区についてお伝えします。石倉さん、お願いします。
1: はい、今日第1水曜日は燃えないゴミ、空き缶、空き瓶、容器包装プラスチックの収集があります。収集地区をお伝えします。本町、若松町、横宮町、三野、倉井川、多平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田です。今朝の収集地区をもう一度お伝えします。本町、若松町、横宮町、三野、倉井川、多平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田です。町内会ごとに決められた場所に、この後午前7時30分までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは、野々市市市民生活課が窓口です。電話番号は 076-227-6052 番、076-227-6052 番です。綺麗な街づくりのため、ルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の今朝のゴミ収集地区をお伝えしました。

0: 交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の谷本真子がお伝えします。テーマは山岳遭難の防止についてです。近年のアウトドアブームで登山を始めた方や登山をする機会が増えた方もいらっしゃると思います。毎年山岳遭難が絶えないのが現状で、特に多いのは道迷いによる遭難、怪我や体調不良で行動不能になり遭難、転落・滑落による遭難となります。そこで安全に登山を楽しむために、山の事故を防ぐためのポイントを紹介します。 1. 登山届を提出し、家族にも行き先を伝える。 1. 万が一に備え、食料や水分は多めに準備する。 1. 雨具や防寒着を準備する。 1. 迷ったら引き返す。 1. 携帯電話等の通信機器と予備バッテリーを準備する。 1. ご自身の実力や体力に合った山を選ぶ。万が一遭難してしまった時や救助が必要になった時は、110番または119番に通報しましょう。登山やハイキングはリフレッシュにもってこいですが、天候や体調、ご自身のレベルを十分に検討し、登山アプリなどを活用し、安全で楽しい登山を行うようお願いいたします。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番谷本真子が山岳遭難の防止についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市。続いては野々市市の証明書コンビニ交付サービスについてお伝えします。証明書コンビニ交付サービスとは、マイナンバーカードを利用して全国のコンビニエンスストアなどに設置されているマルチコピー機で各種証明書を取得することができるサービスです。野々市市の住民票の写しや印鑑登録証明書、戸籍謄本、戸籍抄本などを発行することができます。ただし15歳未満の人はマイナンバーカードを持っていても利用することができませんので、ご注意ください。コンビニ交付サービスを利用できる店舗は、セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、イオンなどのマルチコピー機が設置されている店舗です。利用できる時間は午前6時30分から午後11時まで、店舗の営業時間のみとなります。コンビニ交付サービスを利用するために必要となるものは、マイナンバーカードと4桁の暗証番号です。この4桁の暗証番号は3回間違えるとロックがかかり、コンビニ交付を利用できなくなります。その際はカードのロック解除及び暗証番号の再設定が必要となるため、市民生活課窓口までお越しください。野々市市の証明書コンビニ交付サービスについて、お問い合わせは野々市市役所市民生活課までお願いします。電話番号は076-227-6046、 076-227-6046 です。ここまでは証明書コンビニ交付サービスについてお伝えしました。

七一市の広報番組ホームタウン七一、ここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はテディ・ウィルソン How am I to know。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課杉本美希がお伝えします。テーマは歯周病予防についてです。歯周病とは、歯垢の中にいる歯周病菌が歯茎や歯を支えている骨に炎症を起こしている病気の総称です。歯周病菌は血管に炎症を起こし、血管を硬くしたり血栓を作るように働いて動脈硬化を進行させます。その結果、血管が詰まりやすくなり、脳梗塞や心筋梗塞、さらには認知症を引き起こす可能性があると言われています。また、歯周病によって増える炎症性物質は血糖値を下げるインスリンの働きを妨げます。これが高血糖を引き起こす要因となり、糖尿病の発症や悪化を招きます。野々市市の生き生き健診では、40歳、50歳、60歳、70歳の人に加え、今年度から20歳、30歳、76歳の人も歯周疾患健診の対象になりました。健診の機会も活用しながら、定期的に歯と口の状態を確認し、歯周病を予防しましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課杉本美希が歯周病予防についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。続いては

健康手帳の交付についてお伝えします。妊娠中、出産、そして生まれた後の赤ちゃんの定期検診や予防接種など健康状態を記録する母子健康手帳の交付が野々市市では事前予約制となりました。予約制にすることで妊婦さんが待つことなく手続きを行うことができます。まずは野々市市のホームページにある申請フォームから来所予約をしていただき、妊娠届出アンケートを入力してください。予約は来所予定日の2日前までにお願いします。なお、母子健康手帳交付の際には妊娠中の生活に関する相談や各種手続きの案内のため30分程度の面談も行われます。医療機関から発行された妊娠証明書やマイナンバーカード、妊婦さん名義の口座情報がわかる通帳などを準備していただき、事前予約をした上で野々市市保健センターまでお越しください。もし来所予約が難しい場合には、事前にお問い合わせのほどをお願いします。お問い合わせは野々市市健康推進課まで。電話番号は076-248-3511、 076-248-3511 です。ここまでは事前予約制となった母子健康手帳の交付についてお伝えしました。

0: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。時刻は午前6時16分です。
1: それではここで一曲、音楽をお送りします。お送りする曲は、サージ・チャロフ、イージーストリート。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署小沢青葉がお伝えします。テーマは住宅用火災警報器についてです。皆さんは住宅用火災警報器を設置していますか？そして確実に作動しますか？火災はほんの小さな火が原因でもあっという間に広がってしまいます。特に夜、寝ている間は火災の発生に気づかずに逃げ遅れにより犠牲になる危険性が高くなります。そんな時に役立つのが住宅用火災警報器です。煙や熱を感知して大きな音で火災の発生を知らせてくれるため早めの避難につながります。日本では全ての住宅に設置が義務付けられていますが、実際には電池切れや故障でいざという時に作動しないケースもあります。また設置していても長年点検していないという家庭も少なくありません。住宅用火災警報器はボタンを押すか付属の紐を引くだけで簡単に点検できます。少なくとも年に一度は点検を行い、正常に作動するかチェックしましょう。火災から自分や家族の命を守るために、今一度ご自宅の住宅用火災警報器を確認してみてください。火事・救急は119番。消防インフォメーション。野々市消防署、小沢青葉が住宅用火災警報器についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。時刻は午前6時22分です。
2: 毎月第1水曜日は、
3: ノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデー。
4: 野々市市生徒指導連絡協議会は、家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデーを提唱しています。
2: 毎月第1水曜日はネットもゲームもテレビもつけないで
5: 家族で楽しく過ごします。
2: 挨拶日本一を目指す
3: 不良小学校でした。

野々市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介します。まず市内小学校の今日の給食は

ご飯、白身魚フライ、タルタルサラダ、もずくの味噌汁、牛乳です。市内中学校の今日の給食は、ご飯、ししゃもの磯辺天ぷら、ごぼうのごマネーズサラダ、切り干し大根の味噌汁、カミカミチップス、牛乳です。市内中学校の今日の給食は、歯と口の健康習慣、カミカミ献立となっています。野々市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介しました。

0: 続いて阿波高明市長の日程をお伝えします。石黒さん、お願いします。
1: はい、阿波高明市長の今日の日程をお伝えします。6月3日水曜日、今日は庁舎内で執務にあたります。以上、阿波高明市長の今日の日程をお伝えしました。
2: のいち元気家族参加場、私たちホルテ児童合唱団がお知らせします。一つ、早寝早起き、家族一緒の朝ごはん。一つ、手伝い読書、家族の約束。一つ、褒める叱る、家族の絆。
3: 私たちは野々市市が元気になる元気家族参加条を定めます。野々市市家庭教育推進協議会。

0: ホームタウン野々市、野々市市高橋町の FMN1 のスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンと
1: FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後も FMN1 の放送でお楽しみください。
0: ホームタウン野々市は野々市市の提供でお送りしました。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
4: 石川久美です。私

ソプラノ歌手なんですが、ジャンルを問わずに音楽が大好き、そしておしゃべりも大好きなんです。いろいろな音楽やゲストとのトークを FMN1 石川久美のハイトーンな日々でお楽しみください。毎週水曜日朝9時からの放送です。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

BMC 一周回って歌発見。この間ファミレスに行ったらメニューに冷やし中華が載っていたんですよね。基本何でも温かいものを食べる私なんですが、冷やし中華だけは別です。食べたくなるんですよ。不思議ですよね。さらにごまだれの冷やし中華だったらもうノックアウトです。皆さんはどのタレが好きでしょうか。食卓にも冷やし中華が並ぶ確率が高くなってくる季節でもありますよね。さて、オープニングは永井真理子のナンバーです。1988年、昭和63年にリリースした永井真理子3枚目のアルバム、とびっきりからお送りします。永井真理子、コンタクトレンズスコープ。

永井真理子コンタクトレンズスコープお送りしました。2002年平成14年にリリースしたバードのアルバム極上ハイブリッドからお送りします。このアルバムの先行シングルとしてリリースされた曲です。バード、指摘パートナー。

バード指摘パートナーをお送りしました。2012年平成24年にリリースしたスウィーティー2枚目のシングルバックイントゥーマイワールドのカップリングをお送りします。スウィーティーコンフェイトと空模様。

金沢工業大学21号館2階にある学生食堂イルソーレの週替わりプレートに今週のオムライスがあったんですよね。トマトソースオムライス、彩り野菜が体に優しいトマトソース、中のご飯はチキンライス。暑さに負けない体づくりに向けてオムライスパクパク食べられそうですよね。そういえばオムライスってしばらく食べてないからまた作って食べてみるのもいいかななんて思いました。自分で作るとなると何かと手抜きになって、チキンライスまではいかないんですよね。まあ野菜は入れたとしても野菜と冷凍コーンで終わりとか、でもチキンライスにするとまた一手間かかっていて、さらにコクが出て美味しそうですよね。今度トライしてみようかな。気がついたらオムライス年単位で作ってないかも。思い出しながら作ってみたいと思います。

PMC 一周回って歌発見。遠藤憲治が駅に向かって歩いている時に微笑ましい親子の会話を聞いて作ったという曲をお送りします。1998年平成10年リリース、遠藤憲治、地下鉄の駅へと急ぐ夏。

急ぐ夏、花柄模様のワンピースの女の子が母親と手をつないで歩いてる。僕が追い越そうと

にも負けないくらい大きな声で、あのね私お母さん大好きよ、そしてお父さんもね、僕の足音に母親は

下鉄の駅へと急ぐ夏、僕はちらっと入道雲を見上げながら、ふるさとの母につぶやいた。ありがとう。そしてお父さんもね。

遠藤憲治、地下鉄の駅へと急ぐ夏、お送りしました。2002年、平成14年に山崎まさよしがリリースした通算2枚目のライブアルバムからお送りします。2001年、平成13年の8月から次の年の2月まで行われた全国ツアー、トランジットタイムのライブアルバムです。このアルバムの中から、1996年、平成8年にリリースした曲をお送りします。山崎まさよし、コイン、ライブバージョン。

山崎まさよし、コインライブバージョンをお送りしました。1988年、昭和63年にリリースした矢沢永吉のナンバーです。矢沢永吉、Let's Make Love Tonight。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1985年ビルボードホット10015位の曲、マドンナ、クレイジーフォーユー、お送りします。1985年公開の映画ビジョンクエスト青春の賭けのために書き下ろされた曲です。マドンナとしては初のバラード曲となります。一周回って海外編。1985年リリース、マドンナ、クレイジーフォーユー。

KIT PMC 一周回って歌発見。1981年昭和56年にリリースした大橋純子のシングルです。大橋純子ファンタジックウーマン。

大橋純子ファンタジックウーマンをお送りしました。2012年平成24年にリリースされたプリンセスプリンセスのベストアルバムザ・リバースベスト再開からお送りします。ニューミックス、そしてリマスタリングされているアルバムです。1989年平成元年にリリースされた曲をお送りします。プリンセスプリンセス、ムーンライトストーリー。

KIT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

PMC 一周回って歌発見。2010年平成22年にリリースしたアクアタイムズ12枚目のシングルです。リリースした年に放送されていたテレビアニメスタードライバー輝きのタクトのオープニングテーマに使われていました。アクアタイムズグラビティゼロ。

アクアタイムズグラビティゼロお送りしました。ラストはビーズのナンバーです。1999年平成11年にリリースした10作目のオリジナルアルバムブラザーフッドに収録されている曲です。ビーズ、シャイン。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 課外授業のすすめ、 Lost in Music with James Taylor、 毎月第3火曜夕方5時半から、 From ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス、 FMN1 スタジオ6白山、聞いてね、 Don't miss it。
2: 古くても希少なものはお宝と言われますが、今流行りの音楽もこの先どうなるのでしょうか。未来のお宝ソング、月曜から金曜午前8時から放送、 FMN1 北条深也がお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、 FM N1 の荒木涼子がお送りします。

6月11日木曜日からサッカーワールドカップが開幕しますね。輪島市からは日本代表に能登半島地震の支援のお返しとして勝ち虫トンボの描かれた輪島塗りの箸が贈られました。前にしか進まないトンボのように日本代表にも勝ち進んでほしいですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の一曲目です。ハリー・チェイピン、愛しのサンディー。

ハリー・チェイピンで愛しのサンディでした。次に紹介するのはデクスター・ゴードンです。アメリカのジャズテナーサックス奏者デクスター・ゴードン。モダンジャズを代表するテナーサックス奏者として知られています。彼の演奏は豪快ながらも聴いていてリラックスできるメロディーが特徴です。1940年代にバド・パウエルやアート・ブレイキーなどと共演し活躍しました。1950年代からはほとんどの期間を麻薬更生施設で過ごしましたが、1960年代からは再び音楽活動を再開しました。今日は1962年のアルバム GO から一曲お届けします。それではお聴きください。デクスター・ゴードン。I guess I'll hang my tears out to dry.

お送りした曲はデクスター・ゴードン、I guess I'll hang my tears out to dry でした。次はマリリン・モンロー、バイバイ・ベイビーです。

And I'll be with my diary and that book.

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

麦の収穫時期のことを麦の秋と言ったり、音読みで麦秋と言ったりするんですね。田中冬二の句です。麦秋の雨のようなる夜風かな。実った麦の夜風に揺れる音がまるで雨のようだと呼んでいます。麦秋の雨のようなる夜風かな。田中冬二の句でした。黄金色に染まった麦畑を見ると、麦の秋という言葉が生まれた理由もわかる気がします。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。 FM N1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ムーディーブルース、ライドマイシーソー。

お送りした曲はムーディーブルースライドマイシーソーでした。最後の曲です。ビートルズ、涙の乗車券。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート、
1: 野々市市扇ヶ丘のエトワールです。全室南向き、大型家電完備で身軽に引っ越し、桜並木を通り大学まで徒歩5分、静かな環境で四季を感じ気分は最高。
0: エトワールの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
0: KIT 金沢工業大学のプロジェクト、部活動に励む学生の声をお届けします。
4: KIT Radio Station Fun and Fan。
0: 毎週水曜午前8時30分から、案内役は FMN1 の中村圭介です。では始めましょう。
4: Let's go!

古くても希少でレアなものはお宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽で言うとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながら、あなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FMN1 の北条真也がお送りします。

全国で唯一、石川県では毎年5月10日から16日の愛鳥週間に合わせて、ふるさとのツバメ総調査が石川県内の公立小学校6年生によって行われています。野々市市内の小学校でも先月取り組んでいて、この先野々市市内でどのあたりでツバメが見られたか公表されます。そんな中、私の家の軒下にも先月から巣を作っているツバメがいました。ただ途中で場所を変えたのか、半分ほど作られた巣が取り残されていて、せっかく作ったものを壊すのも気が引けますし、もし帰ってきたらなどと考えてしまい、どうするべきか悩んでいます。未来のお宝ソング。今日もあなたにとってのお宝が見つかると嬉しいです。1曲目はロバート。日本人のソロアーティストになります。音楽配信 Spotify が今年ブレイクを期待するアーリーノイズにも選出された注目株になるんですね。お送りします。4月26日にリリースした新曲、ロバート、ボーイ。

お送りした曲はロバート・ボーイでした。2曲目は堂本です。

5月5日にリリースした48枚目となるシングル、またねが、ビルボードジャパンのランキングで1位を獲得するなどヒットしています。お送りします。どうもと、またね。

した曲は、どうもと、またねでした。3曲目です。稲葉浩志、タッチ。

お送りした曲は稲葉浩志タッチでした。未来のお宝ソング、世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私、北条信也が探ってきたお宝話を聞いてください。民間調査機関が昨年実施した JR 奈良駅近くでの発掘調査で、明治時代から大正時代に使われていた汽車土瓶の破片など700点近くが見つかったと発表しました。汽車土瓶とは、明治時代から昭和30年代にかけて駅弁と一緒に売られていた湯飲みとセットになった焼き物の使い捨て容器のことで、現代のプラスチック容器やペットボトルのルーツといえます。最初の汽車土瓶は1889年、静岡駅で売り出されたのが始まりです。元祖

夫は信楽焼の土瓶にお茶を入れたものでした。それ以降、駅弁とともに全国的に普及し、全国各地で多種多様な土瓶が生産されていきました。私もゴールデンウィーク期間に旅行に行った際、駅弁とペットボトルのお茶を買い、移動時間を満喫しました。明治時代や大正時代の人も同じように、駅弁と汽車土瓶に入ったお茶で旅の移動を楽しんでいたんですね。乗り物や容器は進化したものの、今も昔も旅の楽しみは変わっていないものもあるんですね。今日のお宝話でした。

くても希少でレアなものはお宝と言われますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。引き続きお楽しみください。

未来のお宝ソング。 FMN1 第2スタジオスイングからお送りしています。担当は FMN1 北条真也です。次は洋楽です。オリビア・ロドリゴが6月12日にサードアルバム You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love をリリースします。このアルバムからすでにヒットしている先行配信曲をお届けします。オリビア・ロドリゴ、ドロップデッド。

お送りした曲はオリビア・ロドリゴ、ドロップデッドでした。今日最後は2023年のヒットソングです。月晩餐歌。

未来のお宝ソング、お送りしたのは FMN1 北条真也でした。この後も引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 石川久美です。私ソプラノ歌手なんですが、ジャンルを問わずに音楽が大好き、そしておしゃべりも大好きなんです。いろいろな音楽やゲストとのトークを FMN1 石川久美のハイトーンな日々でお楽しみください。毎週水曜日朝9時からの放送です。
2: 毎週水曜日の10時15分からは N1 コミュニティ水曜日ポテトシスターズ、
3: 日常にちょっと役立つ情報、地域の話題などを私たちポテトシスターズが紹介します。放送は毎週水曜日午前10時15分から。
4: お楽しみに。

0: KIT ラジオステーション
1: KIT ラジオステーション
0: ファン&ファン
1: Fun and Fan
0: 金沢工業大学は文系と理系の枠を超えた6学部17学科の実践的な学びとともにプロジェクトを中心とした118もの団体が課外活動を行っています。
1: Kanazawa Institute of Technology offers practical learning experiences across 17 departments within 6 faculties, transcending the traditional boundaries of humanities and sciences. In addition, there are 118 extracurricular organizations centered around various projects.
0: その課外活動で磨いているのは専門技術や社会性だけではありません。目指すのは何より魅力ある人間性。
1: Through these extracurricular activities, students develop not only specialized skills and social abilities, but also, most importantly, an attractive personality. KIT Radio Station, Fun and Fan。
0: さまざまなプロジェクトや部活動に取り組む金沢工業大学生のチャレンジスピリットをお届けします。
1: We are excited to share the spirit of Kanazawa Institute of Technology students as they engage in a wide range of projects and club activities.
0: では始めましょう。
1: Let's go!
0: KIT ラジオステーションファン&ファン案内役の FMN1 中村圭介です。この番組は KIT 金沢工業大学で活動するインクルーシブディベロッパーズなどのプロジェクトや様々な部活動、合わせて118団体もある課外活動に励む学生の声をお届けしていきます。ちなみにタイトルのファン&ファン、最初のファンは FUN。 そんな KIT での課外活動の楽しみややりがいを、そしてもう一つのファンは FAN。 今お聞きのリスナーのあなたに KIT の魅力を知ってもらい、何より学生を応援してほしい、そんな意味を込めたタイトルです。 KIT ラジオステーションファン&ファン。では番組第10回の今日登場するのはこの団体、金沢工業大学聖殿長尾流体術部です。
1: KIT Radio Station, Fun and Fan。
0: 金沢工業大学聖殿長尾流体術部主将3年の青木七海さんです。青木さん、今日はどうぞよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: まず青木さんを伺います。この聖殿長尾流体術とはどのようなものですか？
2: はい、聖殿長尾流体術というのは、上杉謙信が武田信玄に対抗するために生み出した、考案させたと言われている古武道です。
0: 古武道になるんですね。はい、今その長尾流体術部には部員数としては何人？
2: 今は学部生が14人の大学院生1人で計15名で活動しています。
0: へえ。今日頃の活動はどのように進めていますか？
2: はい、毎週火曜日と木曜日に部員全員で集まって、上階生が下級生に教える形でこう技を教え合って日々高め合ってる、そんな活動をしています。
0: その古武道聖殿長尾流体術部ですが、青木さんが始めようと思ったきっかけっていうのは何だったんですか？
2: はい、やっぱ一目見た時にもう刀がかっこいいって思って。
0: 刀
2: が本当に大好きで。
0: その古武道聖殿長尾流では刀も使うっていうことですか？
2: はい、刀使います。他にも薙刀や棒、あとは鉄管って呼ばれるこう和風のメリケンサックのような、こう握って相手を殴るといった、そういった武器を使ったり、何もない状態で体術を行ったり、結構多種多様な技をやってるので、
0: はい、
2: はい、 そこに惹かれました。
0: 型っていうのもいくつもあるんでしょ。
2: 体術だけで50以上の技があって、で抜刀術では13本、他にもなぎなたや鉄管でそれぞれ各技があるので、トータルでもう3桁を超える技があります。
0: 今主将の青木さんはどのくらい身についていますか。
2: 今のところは、まあ、60くらいまでです。
0: おお、そうなんですね。そういう体術を演武すると

0: を引き締まるものがあるんじゃないですか。
1: もう特に袴履いてる時とかもう姿勢をピッとして、こう姿勢をきれいに保つっていうのは意識してます。実際神社とかで奉納演舞をすることがあるんですけど、その時はもう神社のその拝殿の中でやるので、こうちょっと神聖な場でもあるからっていうので、もうみんな背筋がピーンと伸びてみんな緊張してました。
0: でもそういった緊張感っていうのもなかなか味わえるものじゃないと思いますんで、この長尾流体術部ならではかなと思うんですが、首相いかがでしょう。
1: 本当に長尾流体術部ならではだと思います。神社でこう奉納演舞することってめったにないことなので、こう貴重な体験ができるなと思います。
0: ちなみにどのような神社で行ってるんですか。
1: 新潟の方にある春日山神社と呼ばれる上杉謙信ゆかりの場所で演舞させていただいてます。年に1回謙信公祭という、 こう上杉謙信のお祭りがあるんですけど、それの開催1週間前に成功祈願の祭典があるんですね。それの時に毎年毎年演舞を奉納させていただいてます。8月のお盆の終わり頃です。
0: じゃあ今年も。
1: はい、今年も新潟の方で演舞をしていきます。
0: おお、戦国時代上杉謙信が武田信玄、武田軍に対抗するため、それをきっかけに生まれた古武道長尾流体術ですが、先ほど青木さんは入部のきっかけを刀と話してくれましたけど、興味を持ったきっかけっていうのも聞いてもいいですか。
1: はい、昔からお城巡りしたり神社巡ったりってことで、こう日本特有の文化がもともと大好きで、それでこう刀に興味持って古武道やってみたいってなったっていう、そういった流れです。
0: 金沢工業大学にその古武道、今の長尾流体術部があるってことは知っていたんですか。
1: 知らなかったです。初めて知って、あ、もう絶対入りたいって思いました。
0: それはどういったきっかけでその部を知ることになったんですか。
1: 4月に行われている課外活動団体の紹介イベントで知りました。いや、袴着てる先輩たちがかっこよくて、で、あ、刀もなぎなたもある、あ、かっこいいって言って、
0: 刀もなぎなたもそこに展示されてたんですか。
1: はい、そのブースにもう並べておいてあって、普段技やってるよって言われて、やってみたいって。
0: 実際活動を進めていく中で、そのやりがいっていうのはどうですか。
1: まあ、最初は難しかったんですけど、だんだんこう体の使い方とか間合いとかが分かってきて、こうできることがどんどん増えていくとすっごい楽しくて、なんか、あ、人体ってこう動かしたら固まるんだとか、知らなかったことにいっぱい気づけて、とっても楽しいです。
0: そんな楽しく活動している主将の青木さんですが、長尾流体術部の、部全体の雰囲気としてはいかがですか。
1: とっても仲いいなと思ってます。こう部活終わりにこうみんなでご飯食べに行ったり、もうどんちゃん騒ぎしてたり、はい、すごい仲がいいです。
0: ああ、そうなんですね。男女の比率っていうのはいかがですか。
1: はい、今15名いる中で、うち女子部員が4名います。私と同じように刀が好きで入った子もいれば、様々です。
0: へえ、今青木さんがですね、その刀のこう魅力、刀に惹かれたっていうことですけど、以前ほら刀剣女子なんていう言葉があったり、はい、そのモチーフとなった刀剣乱舞という作品に影響されての刀剣女子っていう言葉もありましたが、実際そういったことも関係してるんですか。
1: 関係あると思います。
0: 関係あるんですね。
1: はい、女子部員の中でも刀剣乱舞が好きで入ったって子もいますし、私も理由の一つにそれがあるので、やっぱ刀剣乱舞から刀興味持って、そういう文化に、刀とかの文化にどんどん入ってくって子たちは多い気がします。
0: あれは刀の名前がそういうキャラクターにもつながってるんでしたっけ。
1: はい、刀の擬人化なので、それぞれの刀がこう一応神様ってことにはなってるんですけど、人になったらどうなるのかっていう、まあ、鶴丸国長って言われる真っ白いこしらえのこの鶴をモチーフにされたキャラクターがいて、はい、国宝の刀がモチーフになっていて、そのキャラが中学生の頃に始めて、そこからずっと好きです。
0: へー、そういった刀に惹かれて今の長尾流体術部につながってるわけですけれども、はい、実際にその部に入っ て刀を振ることもあると思うんですが、はい、実際に振ってみての感想っていうのはいかがですか。
1: まあ、実際に振ってるのが本当の日本刀じゃなくて模擬刀なんですけど、それでも最初やっぱ持ってみると重たいなと思って、けどだんだんこう振れるようになってきて、こう振った時に風切り音、ひなりって呼ばれるんですけど、
0: ひなり、
1: そういうヒュンっていう音が鳴って、こう立ち筋が綺麗にまっすぐになった時とかは、あ、自分もちゃんと振れるようになってきたなと思っての達成感ありました。
0: KIT ラジオステーション、ファン&ファン、今回は金沢工業大学正殿長尾流体術部主将3年の青木七海さんに来てもらっています。ここで一曲音楽を挟みます。米米クラブのロマン飛行です。青木さん、今日はどうしてこの曲を選んだんですか。
1: 昔からこのロマン飛行の曲が大好きで、こうテレビとかで聞いて好きになったんですけど、小学生の頃からずっと YouTube とかで何回も何回も繰り返し聞いてた曲です。
0: カラオケで歌ったりすることもあります。
1: いや、ちょっと音域が合わなくてうまくいかないこともあるんですけど、歌えるときは歌おうって頑張ってます。
0: そういうのはこう部内で行ったりすることもありますか。
1: 部活動でカラオケとても行きます。
0: とても行きますか。
1: 何回も行きます。
0: あ、みんなどういうふうに盛り上がってます。どういう年代の曲歌ったりしてます。
1: 本当に多したようで、むしろ最近の流行りの曲を聴かないことが多くて、こうみんな昔ながらの昭和歌謡であったりとか、こうこち亀の曲歌ってる子がいたりとか、
0: こち亀の曲、
1: 筋肉マンとか、本当になんかちょっとみんな令和とはちょっとかけ離れたような曲線が多いですね。
0: それは古武道の正殿長尾流と関係あるんですかね。
1: あるのかもしれないです。
0: みんなそういうの好きなのかもしれませんね。
1: はい、
0: じゃあ一曲音楽をお送りします。米米クラブロマン飛行。

0: お送りした曲は米米クラブロマン飛行でした。
1: KIT Radio Station Fun and Fan。
0: 今回は金沢工業大学聖伝長尾流体術部から主将3年の青木七海さんにお話を聞いています。前半は部活動の話を中心に聞きましたが、青木さんは今何学部に在籍してどんな勉強をしてますか？
2: 今は情報フロンティア学部メディア情報学科っていうところで学んでいて、 3D モデルを作成してこう3D プリンターで出力できるようなこうものを作ったりとか、他にもゲームの制作をとか、こうプログラムで音楽を作るといった、そういった授業で学んでます。
0: 今実際にこの情報フロンティア学部メディア情報学科に進まれたのは、こういったこと、今言われたようなことに興味があったからなんですか？
2: はい、最初気になっていたのがプロジェクションマッピングとかを行っている学科ってことで、こうプロジェクションマッピングをやってみたいっていう気持ちが高校生の時にあって、それでメディア情報学科に進みました。
0: プロジェクトではプロジェクションマッピングを扱っているプロジェクトもあると思いますけど、そこには惹かれませんでしたか？
2: そこも一緒に掛け持ちで金沢月見航路というプロジェクトに参加しています。
0: いつも秋頃になると椎の木迎賓館の方でも明かりのオブジェ展示したりしてますよね。
2: はい、毎年何かしらのモチーフが決まっていて、
0: はい、
2: 去年はかぐや姫をモチーフにこう体験コンテンツを回った後にそこの会場で感じた感想を書くと AI がそれを和歌にしてくれて、その出来上がった和歌が椎の木迎賓館にプロジェクションマッピングで大きく投影されるっていう、そういったコンテンツを去年はやっていました。
0: そう、実際こう制作の過程で青木さんも関わってるんですよね？
2: はい、ひねずみの皮衣っていう燃えても火がつかないっていう無理難題の一つだったんですけど、はい、それをモチーフにした体験コンテンツを担当していて、こうキラッキラの布を使って羽織を作って、この羽織にスティックをかざしたらこうポイントがたまるっていう、うん、その羽織を作成してました。
0: 前半にも刀に惹かれてと古風なことが好きだっていう話ですし、今のそのかぐや姫のところもそうなんですけど、やっぱりそういったとこ関わってきますね。
2: はい、こうやっぱ昔からそういうものが好きで、こう水引きを結んだりとか、他にも飾り結びとかもいろいろやったりとかして、こうかなり和風のものにはいろいろ触れてきてるのかなと思います。
0: 水引きを結んだりって簡単に言いますけど、何か作ったりしてるんですか？
2: はい、着物に合わせたこう髪飾りを作成したり、成人式の時につける耳飾りを自分で水引きで結んだりっていうことをしてます。
0: いや素敵ですね。じゃあ実際にその和装にも興味があったりもするんですか？
2: あります。こう夏とかは、夏祭りの時とかは自分で浴衣を着たり、日によってはお祭りがないにもかかわらず、うん、こう自分で着物浴衣を着てこう街を歩いたりってことをしてます。
0: ああそうなんですね。
2: はい、
0: じゃあもう金沢工業大学にもどうですか？
2: ああありかもしれないですね。
0: すっごい目立つでしょうね
2: と思います。
0: でもそれでまたこう部の宣伝にもつながるかもしれませんし。
2: ですね。

0: 今度やってみようかな。
1: じゃあそのプロジェクトも今掛け持ちっていう、まあ、その期間限定、季節の限定っていうこともありますけど、まあ、いろんなことをこう可能性としては広がってるわけだと思うんですが、そのあたりについてはどういう感想を持ってますか。
0: はい、こうその金沢月見航路以外にもマックスで一度5つくらい同時に掛け持ちしてた時期が、
1: 5つ、
0: はい、
1: もう部活動プロジェクトと
0: 部活とプロジェクトを全部合わせたら5つほど掛け持ちしてた時期があって、
1: はい、
0: それの時に思ったのが、まあ、やっぱり合わなかったりとか時間的な都合もあってやめてしまったプロジェクトもあるんですけど、
1: うん、
0: やっぱなんか何でも挑戦してみるのが大切だなと思って、今入ってきた後輩とかにも言ってるんですけど、
1: ええ、
0: こう気になったなら一回入ってみたらいいよって言って、合う合わないはその後にやってみればわかるから、一旦気になったんだったら行ってみるっていう、行ってやってみようっていうのを後輩にも言ってるし自分も大切にしてる考え方です。
1: このラジオステーションファン&ファンでは金沢工業大学で活動している118団体のそのプロジェクトや部活動の学生の皆さんに順番に出てもらおうっていうことなんですけど、118もあったら何か興味があるものってありますよね。
0: 絶対一つは見つかると思います。
1: それが5つもあった、
0: はい。
1: 実際にいろいろ経験されたと思うんですけど、これ得られたものって何かあります？
0: こう月見航路ではこうプロジェクトでいろんなメンバーと一緒に協力してやることもあったので、グループで活動していく力が身についたりとか、こう部活ではこう忍耐力と体感を得ることができました。
1: さまざまなプロジェクト部活動に勤しむ青木さんですが、これからの目標、やってみたいことについてはいかがでしょう。
0: 今の目標はAR ってわかりますか？スマホとかでかざすと、うん、ピカチュウが出てきたりとか、
1: はいはいはい、
0: そういったものを使って体験コンテンツを作ることができたらなと思っています。
1: それが何か好きなこう和のものと結びついたらまた素敵ですね。
0: はい、こう今考えているのはこう実際に木刀を持った時にその木刀に実際の刀の刃文を映し出せたらいいなと思って、そしたら手に持ってる感覚と目で見るっていうののこう2つでこう感覚があれして体験ができるので、そういったものを作ってみたいなと思っています。
1: やっぱり刀の刃文っていうのも刀の魅力ですもんね。
0: はい、
1: そういうのがこう AR を通してこう映し出したり見られるようになるとっていうことですか。
0: はい、こういろんな人にこう手元で見るっていう良さを体験してほしいなと思ってます。
1: 先の目標も見つかっている青木さんですが、そもそも金沢工業大学に進学された理由も聞いてもいいですか。
0: はい、もともと工業高校に通っていて、でそこでこう指定校推薦の枠があったっていうのと、こう結構みんな先生や親からここは面倒見いいしいい大学だよっていうのですごい勧められて入りました。
1: 金沢工業大学がこう面倒見のいい大学、
0: いい、
1: はい、実際に入学してみて今3年生ですけど、はい、どういうふうにそのあたり感想として持ってますか。
0: こう数学とかでわからないときにこう数理工センターに行けたりとか、あとは今一人暮らしして大学の指定アパートに住んでるんですけど、大家さんが本当に困ったときにすぐに助けてくれるので、そこが本当に助けられてます。
1: ちなみに大家さんは何ていう名前ですか。
0: 高尾さんです。
1: 高尾さんですね。 FMN1 でも番組をしてくれています。
0: そうなんですか。
1: 大家さんは見守り隊で、
0: は
1: あ、そうでした。
0: 本当にいつもお世話になってます。最近ちょっと入院してしまって怪我をして、
1: あら、
0: その時にこうやっぱ地元が山梨なので親がすぐ来ることができなくて、それでもやっぱ入院してると着替えとか歯ブラシとか必要になるじゃないですか。
1: うん、
0: それを連絡したら大家さんが全部持ってきてくれて、
1: お
0: でその後こう通院とかの時にも車を出して病院に連れてってくれたりっていうので本当に助けてもらいました。
1: 一人暮らしっていうことです。地元はどちらですか。
0: 地元は山梨県です。
1: 山梨県、はい、じゃあ今のその大家さんはここ石川県の野々市市、この周辺金沢市の母ってことになりますかね。
0: まあ、第二の母かもしれないです。本当にもう親のようにこう困った時に助けすぐに助けてもらえるので心強い限りです。
1: こういう大家さん含めて面倒見がいい KIT ということなんでしょうね。

0: 班。今回は金沢工業大学正殿長尾流体術部主将3年の青木七海さんにお話を聞きました。青木さん、今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: Your fun point。
1: ここにしかない唯一無二の部活動です。戦国時代の技に触れてみませんか。金沢工業大学正殿長尾流体術部でした。

KIT のキャンパス内を着物で歩いている学生さんがいたら、おそらくそれは聖伝長尾流体術部主将の青木さんで間違いないでしょう。お会いできるの楽しみにしています。さあ今日は時間となりました。 KIT ラジオステーションファン&ファン、案内役は FMN1 の中村圭介でした。それではこの後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート、
1: 野々市市高橋町のアドラーハイムです。各部屋ごとに広さ 1.6 平方メートルのトランクルーム付きで、駐車場は各車とも道路に面しているアパートです。
0: アドラーハイムの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: そうなんだ、そう配電、
3: 作業停電って何？
4: 古くなった電柱や電線などの取り替え工事に必要な停電のことです。事前にハガキなどでお知らせします。
3: そうなんだ。
4: 作業停電と工事に伴う交通規制にご理解とご協力をお願いいたします。北陸電力送配電。
5: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
6: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

0: 石川久美のハイトーンな日々。おはようございます。6月3日水曜日、時刻は午前9時になりました。石川久美のハイトーンな日々の石川久美と
1: FMN1 荒木涼子です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: この番組はFMN1 の第一スタジオサミットからお送りしていきます。スタジオから窓の外を見ますと、そうですね、やはりあの台風の影響で強い風が吹いていまして、 N1 の前のあの枝葉というんですかね、かなりあの強風で揺れている感じですけれども、
1: 今、ね、揺れてますね。
0: 揺れてますね。歩いて行かれた方は、傘を差していなかったので、もしかしたら今はちょっと若干小雨か雨が上がってるのかもしれませんけれどもね。
1: 私今朝あの雨降ってましたけど、もう風が強くて傘さすの諦めました。
0: あ、本当ですか。
1: はい、
0: いや、あの全国的に、ね、大きな影響が出そうですのでね、今日一日本当にあの